0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi variațiunile pe o temă a lui Frank Bridge, opus 10, de Benjamin Britten, în interpretarea Orchestrei Naționale de Cameră, cu maestrul Cristian Florea la pupitrul dirijoral.

În mai 1937, organizatorii festivalului de la Salzburg i-au invitat pe Boyd Neal și orchestra sa, un ansamblu care promova activ creația compozitorilor anglosaxoni, să interpreteze trei lucrări la ediția din acel an. Una din aceste lucrări trebuia să fie a unui compozitor britanic neinterpretată anterior. Neal îl cunoștea pe Britten pentru că dirijase coloana sonoră a filmului său Love from a Stranger. Astfel l-a rugat să scrie o creație nouă pentru orchestra de coarde. Britten a acceptat și a început imediat să lucreze la un set de variațiuni, luând ca temă a doua dintre cele trei idile pentru quartet de coarde de Frank Bridge. Prima schiță a fost compusă în 10 zile, iar lucrarea a fost finalizată până pe 12 iulie. Atât Bridge cât și Britten au participat la repetițiile creației, care a avut premiera pe 27 august 1937 la Salzburg.

Creațiunile pe o temă de Frank Bridge reprezintă o lucrare de o semnificație aparte în creația lui Benjamin Britten, în care cel mai mare compozitor englez al secolului al XX-lea își consolidează propriul stil poetic conform unor principii cărora avea să le rămână fidel pe tot parcursul carierei sale ulterioare. A fost un prim succes al lui Britten la nivel internațional și, nu în ultimul rând, un omagiu adus lui Frank Bridge, profesorul său, cel care i-a recunoscut pentru prima dată talentul.

Frank Bridge a fost un violonist și violist cunoscut în țara sa, membru al unor ansambluri prestigioase, precum Quartetul Grimson, Quartetul Joachim, Quartetul de coarde englez. În creație a fost puternic influențat de activitatea concertistică, dedicată în principal muzicii de cameră. L-a luat sub aripa sa protectoare pe Britten în vârstă de 15 ani și a continuat să-i fie aproape chiar și după ce, 2 ani mai târziu, Britten a fost admis la Royal College of Music, unde a studiat timp de 3 ani cu John Ireland și Arthur Benjamin. Bridge a reușit să-i transmită elevului său preferat simțul formei și claritatea tehnicii de scriere, calități menite să disciplineze și să îndrume un tânăr talentat. Prin urmare, nu ar trebui să fie o surpriză faptul că Britten i-a dedicat încă în 1932 Sinfonieta Opus 1 și că în 1937, fiind deja un muzician afirmat, a compus variațiunile care, inspirate de o temă a lui Bridge și având la bază un ansamblu de coarde, era pe deplin în concordanță cu principiile maestrului. Către Frank Bridge, un omagiu cu afecțiune și admirație, este dedicația de la sfârșitul partiturii.

Variațiunile pe o temă de Frank Bridge depășesc de fapt cu mult nivelul unui simplu omagiu. Printre infinitele soluții pe care le putea implica forma temei cu variațiuni, Britten a ales-o pe cea care evidenția cel mai clar spiritul său eclectic și capacitatea de a absorbi și reelabora sugestii provenite din principalele curente culturale europene. Fiecare dintre variațiuni, în loc să dezvolte materialul propus, este legată de unul din multiplele tipare clar definite în istoria muzicii, de exemplu, aria italiană, valsul vienez, fuga, etc., adaptate la propriul limbaj al compozitorului, de un lirism sensibil, accentuat de orchestra de coarde, ferm ancorat în sistemul tonal. Britten a imitat, de asemenea, stilurile mai multor compozitori, precum Gioachino Rossini, Maurice Ravel și Igor Stravinsky.

fiecare variațiune este un omagiu adus unei calități specifice a personalității lui Bridge, dar reflectată prin prisma personalității lui Britten. Cele 10 variațiuni constau din adagio, cu o clară influență maleriană, marș grotesc, o romanță plăcută, o arie italiană, unde vioara solo imită cântăreții virtuozi, bure clasic, un vals vienez exuberant, molto perpetuo agitat, corespunzător, marș funebru, care este din nou malerian, un cântec elegiac, unde intuiția autorului ca orchestrator este deosebit de evidentă, și o fugă erudită, care se revarsă într-un final cu o participare expresivă foarte densă. Concluzia este constituită pe o reluare lentă și solemnă a temei lui Frank Bridge, care revine și se desfășoară cu un patos liric sporit. Variațiunile au fost înregistrate pentru prima dată în 1938 de Boyd Neal cu orchestra sa de coarde. O înregistrare cu Britten însuși dirijor nu a apărut decât în 1967 cu orchestra de cameră a Angliei. A fost înregistrată și de multe alte ansambluri cu diferiți dirijori, printre care Herbert von Karajan, Yehudi Menuhin și alții. Ulterior au apărut și aranjamente ale variațiunilor lui Britten pentru spectacole de balet.

Prieteni, am ascultat astăzi variațiunile pe o temă a lui Frank Bridge, opus 10 de Benjamin Britten, în interpretarea Orchestrei Naționale de Cameră cu maestrul Cristian Florea la pupitrul dirijoral. Sunt Angela Rudenco și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova mizează pe sprijinul și expertiza misiunii de parteneriat a Uniunii Europene pentru consolidarea securității, rezilienței și capacităților instituționale ale statului, în special în domeniul securității cibernetice și combaterii amenințărilor hibride. Mesajul a fost transmis de vicepremierul și ministrul afacerilor externe Mihai Popșui în cadrul întrevederii cu noua șefa misiunii în Republica Moldova, Kirsten Iope. Oficialii au analizat implementarea planului de acțiune al EUPM pentru perioada 2025-2027, cu un buget de aproximativ 19,8 milioane de euro. În cadrul întrevederii a fost evidențiat rolul misiunii ca prima misiune civilă a Uniunii Europene în cadrul politicii de securitate și apărare comune, cu mandat în domeniul amenințărilor hibride, experiență considerată relevantă și pentru alte misiuni europene. La rândul său, Kirsten Iope a reconfirmat angajamentul misiunii de a continua cooperarea cu autoritățile de la Chișinău și de a sprijini consolidarea capacităților instituționale ale Republicii Moldova. Bazinul de not al Universității de Stat din Moldova a fost redeschis după 2 ani de lucrări de renovare și modernizare și va putea fi utilizat de studenți, sportivi, dar și de publicul larg. Amplasat în centrul Chișinăului, în spatele casei guvernului, complexul face parte din infrastructura Institutului de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității de Stat din Moldova și este unul dintre cele mai cunoscute obiective sportive din țară. Investiția totală în renovare a fost de aproximativ 18 milioane de lei. Ministerul Educației și Cercetării a contribuit cu 16,5 milioane de lei, iar restul fondurilor a fost alocată de USM. Modernizarea complexului va permite desfășurarea în condiții mai bune a activităților didactice, a antrenamentelor sportive și a programelor destinate publicului larg. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor lansează o nouă campanie de prevenire a pestei porcine africane. În cadrul acesteia, medicii veterinari vor merge din gospodărie în gospodărie pentru a evalua condițiile în care sunt crescute porcinele și pentru a oferi recomandări proprietarilor. Potrivit ANSA, măsura are un caracter preventiv și urmărește limitarea răspândirii bolii pe teritoriul Republicii Moldova. În prima etapă, specialiștii vor identifica eventualele neconformități și vor acorda un termen rezonabil pentru remediere acestora. Autoritățile avertizează însă că proprietarii care refuză accesul medicilor veterinari sau nu înlătură problemele constante riscă sancțiuni contravenționale. ANSA reamintește că identificarea și înregistrarea porcinelor sunt gratuite și permit obținerea despăgubirilor în cazul apariției unor focare de boală. Anunțul vine după ce săptămâna trecută au fost confirmate 2 focare de peste porcină africană la porci domestici în localitatea Vadului Sac, raionul Cahul. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a cerut din nou președintele american Donald Trump licență pentru ca Ucraina să producă pe plan intern sisteme antiaeriene americane Patriot și rachete interceptoare pentru acestea, relatează Ager Press. Președintele ucrainean a mai cerut anterior omologului său american licență pentru ca Ucraina să producă baterii Patriot, dar nu a primit răspunsul dorit. Deocamdată, o prioritate a Ucrainei pentru a se proteja în fața salvelor de rachetă și drone rusești este să obțină sisteme Patriot suplimentare și mai multe rachete interceptoare PAC-3 pentru aceste sisteme de la susținătorii săi, precum și fonduri necesare achiziționării acestora din Statele Unite. Iranul și Statele Unite urmează să înceapă o nouă rundă de negocieri imediat după ce acordul preliminar va fi semnat vineri în Elveția, a declarat ministrul iranian de externe, relatează DPA. Aceste discuții menite să aducă o încheiere durabilă a războiului împotriva Iranului lansat de Statele Unite și Israel la sfârșitul lunii februarie ar urma să se încheie în 60 de zile, a precizat oficialul iranian. Reprezentanți de rang înalt din Iran și Statele Unite urmează să se întâlnească vineri la Geneva pentru a semna în mod oficial acordul pe care Washingtonul afirmă că l-a semnat deja în format digital. La final, datele meteo. Pe 17 iunie se prevede cer variabil. Ziua, vremea va fi îndeoseb fără precipitații, însă spre seara izolat vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 23 și 28 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

tu poți întotdeauna să alegi. Ne bucurăm că ai ales Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova mizează pe sprijinul și expertiza misiunii de parteneriat a Uniunii Europene pentru consolidarea securității, rezilienței și capacităților instituționale ale statului, în special în domeniul securității cibernetice și combaterii amenințărilor hibride. Mesajul a fost transmis de vicepremierul și ministrul afacerilor externe Mihai Popșui în cadrul întrevederii cu noua șefa misiunii în Republica Moldova, Kirsten Iope. Oficialii au analizat implementarea planului de acțiune al EUPM pentru perioada 2025-2027, cu un buget de aproximativ 19,8 milioane de euro. În cadrul întrevederii a fost evidențiat rolul misiunii ca prima misiune civilă a Uniunii Europene în cadrul politicii de securitate și apărare comune, cu mandat în domeniul amenințărilor hibride, experiență considerată relevantă și pentru alte misiuni europene. La rândul său, Kirsten Iope a reconfirmat angajamentul misiunii de a continua cooperarea cu autoritățile de la Chișinău și de a sprijini consolidarea capacităților instituționale ale Republicii Moldova. Bazinul de not al Universității de Stat din Moldova a fost redeschis după 2 ani de lucrări de renovare și modernizare și va putea fi utilizat de studenți, sportivi, dar și de publicul larg. Amplasat în centrul Chișinăului, în spatele casei guvernului, complexul face parte din infrastructura Institutului de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității de Stat din Moldova și este unul dintre cele mai cunoscute obiective sportive din țară. Investiția totală în renovare a fost de aproximativ 18 milioane de lei. Ministerul Educației și Cercetării a contribuit cu 16,5 milioane de lei, iar restul fondurilor a fost alocată de USM. Modernizarea complexului va permite desfășurarea în condiții mai bune a activităților didactice, a antrenamentelor sportive și a programelor destinate publicului larg. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor lansează o nouă campanie de prevenire a pestei porcine africane. În cadrul acesteia, medicii veterinari vor merge din gospodărie în gospodărie pentru a evalua condițiile în care sunt crescute porcinele și pentru a oferi recomandări proprietarilor. Potrivit ANSA, măsura are un caracter preventiv și urmărește limitarea răspândirii bolii pe teritoriul Republicii Moldova. În prima etapă, specialiștii vor identifica eventualele neconformități și vor acorda un termen rezonabil pentru remediere acestora. Autoritățile avertizează însă că proprietarii care refuză accesul medicilor veterinari sau nu înlătură problemele constante riscă sancțiuni contravenționale. ANSA reamintește că identificarea și înregistrarea porcinelor sunt gratuite și permit obținerea despăgubirilor în cazul apariției unor focare de boală. Anunțul vine după ce săptămâna trecută au fost confirmate 2 focare de peste porcină africană la porci domestici în localitatea Vadului Sac, raionul Cahul. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a cerut din nou președintele american Donald Trump licență pentru ca Ucraina să producă pe plan intern sisteme antiaeriene americane Patriot și rachete interceptoare pentru acestea, relatează Ager Press. Președintele ucrainean i-a mai cerut anterior omologului său american licență pentru ca Ucraina să producă baterii Patriot, dar nu a primit răspunsul dorit. Deocamdată, o prioritate a Ucrainei pentru a se proteja în fața salvelor de rachetă și drone rusești este să obțină sisteme Patriot suplimentare și mai multe rachete interceptoare PAC-3 pentru aceste sisteme de la susținătorii săi, precum și fonduri necesare achiziționării acestora din Statele Unite. Iranul și Statele Unite urmează să înceapă o nouă rundă de negocieri imediat după ce acordul preliminar va fi semnat vineri în Elveția, a declarat ministrul iranian de externe, relatează DPA. Aceste discuții menite să aducă o încheiere durabilă a războiului împotriva Iranului lansat de Statele Unite și Israel la sfârșitul lunii februarie ar urma să se încheie în 60 de zile, a precizat oficialul iranian. Reprezentanți de rang înalt din Iran și Statele Unite urmează să se întâlnească vineri la Geneva pentru a semna în mod oficial acordul pe care Washingtonul afirmă că l-a semnat deja în format digital. La final, datele meteo. Pe 17 iunie se prevede cer variabil. Ziua, vremea va fi îndeosebit fără precipitații, însă spre seara izolat vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 23 și 28 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea În grădina lui Vasile. Plantăm și cultivăm tot anul. După muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
1: Salutare și bine v-am găsit, dragi prieteni ai naturii și ai lucrului binefăcut. Sunt Vasile Miza și vă invit la o nouă întâlnire în grădina lui Vasile. Emisiunea în care descoperim oameni gospodari, sfaturi utile și povești despre rodul pământului. O ediție în regia domniței Jechiu. În cadrul emisiunii de astăzi aflăm de la Olga Belaev care sunt secretele unei culturi reușite de morcov.
2: Morcovii nu suportă soluri grele, lutoase, argiloase și nu suportă atunci când în sol sunt prezente multe pietre.
1: Discutăm cu doamna Tatiana Țiberneac despre îngrijirea pomilor la început de vară.
3: Copacul, dacă se oprește din fază de creștere, automat el se oprește în dezvoltare. De ce este nevoie de a stropit după necesitate?
1: Mergem la Sadova pentru a cunoaște povestea producătoare de căpșune, Margareta Ciobanu.
4: Mâine o să ne ducem la festivalul căpșunilor cu limonadă din căpșune, cu diferite prăjituri din căpșune, dulceață din căpșune o să avem, lichior din căpșune de acum și deja căpșune.
1: Între aceste subiecte vă vom oferi și câteva recomandări practice despre utilizarea măceratului de urzică și îngrijirea leleacului după înflorire.
0: În grădina lui Vasile.
1: Pentru a obține morcovi sănătoși și o recoltă bogată, sunt importante alegerea momentului potrivit pentru semănat și respectarea lucrărilor de întreținere pe parcursul vegetației. Aflăm mai multe detalii de la Olga Belaev.
0: Sfatul specialistului.
2: Bună ziua, dragi prieteni! Foarte des grădinarii se plâng că morcovilor nu sunt mari, că sunt biforcați, că sunt amari și așa mai departe. Iar anul acesta câțiva grădinari s-au plâns că morcovii nu au răsărit deloc. Și în astfel de cazuri, de regulă, grădinarii dau vină pe soi, pe semințe sau pe vreme. Astăzi vom vedea care sunt aceste greșeli care pot duce la apariția acestor probleme, ce avem de făcut ca astfel de probleme să nu apară deloc. Greșeala numărul 1. Neglijarea calității solului. Morcovii nu suportă soluri grele, lutoase, argiloase și nu suportă atunci când în sol sunt prezente multe pietre, pentru că astfel de condiții îngreunează dezvoltarea rădăcinilor morcovilor. Și atunci morcovii nu se dezvoltă bine, dacă sunt multe pietre, atunci morcovii nu sunt drepți și așa mai departe. Și ca rezultat, recolta este foarte scăzută și morcovii nu sunt frumoși deloc. Ce avem de făcut dacă avem astfel de probleme? Dacă avem sol argilos sau lutos, putem să-l îmbunătățim. De exemplu, dorim să semănăm morcovi pe această parcelă. Toamna îmbunătățim calitatea solului. Introducem nisip, compost bine descompus, pălegar bine descompus, vermicompost, ce avem și amestecăm bine cu pământul nostru. Și așa, solul va fi pregătit pentru anul următor când urmează să semănăm morcovi. Iar dacă există multe pietre, de foarte multe ori ni se poate întâmpla să cumpărăm o casă cu grădină și când începem să lucrăm în grădină, descoperim multe pietre, bucăți de cărămidă și alte lucruri. Sigur că toate acestea sunt neplăcute, dar trebuie pe cât se poate să le scoatem dacă dorim să semănăm morcovi. Greșeala numărul 2. Folosirea gunoiului de graj proaspăt. Gunoiul de graj proaspăt are foarte mult azot. Atunci când există exces de azot în pământ, morcovii reacționează în felul următor. Masa verde crește foarte frumoasă și foarte bogată, iar rădăcina nu se dezvoltă. Dacă vă mai aduceți aminte, există și alte plante care suferă din cauza excesului de azot. De exemplu, roșiile nu formează fructe, nu înfloresc atunci când există exces de azot. Căpșunilor nu le place excesul de azot, ceapă, usturoi și alte plante. De aceea, nu folosim gunoi de graj proaspăt sau alte îngrășăminte pe bază de azot în exces, mai ales atunci când rădăcina deja se îngroașă. Trebuie să fim foarte atenți. În schimb, ce putem folosi? De exemplu, anul acesta dorim să semănăm morcovi, atunci din toamna anului trecut trebuia să introducem în sol compost bine descompus, gunoi de graj bine descompus sau vermicompost și atunci solul va fi pregătit, va fi bogat în organică, va fi și mai afânat și, în același timp, acele îngrășăminte pe care le vom folosi nu vor dăuna dezvoltării morcovilor noștri. Greșeala numărul 3, pe care o fac și eu, eu recunosc semănatul prea des. Atunci când semănăm morcovii prea des, există o problemă. Plantele încep să concureze pentru lumină, pentru apă, pentru nutrienți și, în general, astfel de morcovi nu se dezvoltă deloc. Plantele sunt subțiri, rădăcinile de asemenea sunt subțiri. Și aici trecem la greșeala numărul 4, nerărirea morcovilor. Iată, greșeala numărul 3 se poate corecta cu rărirea morcovilor, dacă ați semănat prea des. În general, de ce semănăm prea des? Iată, de exemplu, eu, de ce seamăn de obicei prea des? Pentru că întotdeauna mi se pare că morcovii nu vor germina 100%, că mai bine să le răresc apoi, chiar dacă mă chină și nu-mi place această procedură de niciun fel, dar mai bine să îi răresc decât să îmi răsară foarte puține plante. De aceea, întotdeauna am tendința să-i seamăn prea des. Atunci când sunt sigură 100% că semințele pe care le am sunt proaspete, sunt de calitate, atunci, într-adevăr, amestec semințele cu zaț de cafea sau cu nisip sau cu alte materiale care pot fi neutre, adică nu afectează de niciun fel plantele noastre și așa seamăn morcovii. Iar dacă am anumite semințe pe care le-am ținut deja timp de 3, 4, 5 ani și nu mai sunt sigură dacă ele mai sunt bune, nu mai sunt bune, atunci, da, într-adevăr, le seamăn prea des și apoi sunt nevoită să îi răresc. Ce se întâmplă dacă nu rărim plantele? Dacă plantele nu se răresc, atunci, într-adevăr, rezultatele vor fi foarte slabe. Rădăcinile vor rămâne subțiri. Plantele vor fi subțiri și înalte, de aceea plantele trebuie rărit. Când se răresc morcovii? Morcovii se răresc atunci când planta are 3-4 frunze adevărate. Atunci este momentul să îi rărim. Cum se efectuează această procedură și cât spațiu trebuie să lăsăm între plante? Se lasă de regulă distanță între 4 și 6 cm, dar în funcție de soi. Dacă soiul pe care îl aveți dumneavoastră formează rădăcină foarte groasă, foarte mare, atunci trebuie să măriți și distanța dintre plante. Așadar, dragi prieteni, acesta a fost episodul de azi. Încercați să nu faceți aceste greșeli despre care am vorbit astăzi, ca să aveți rezultate bune în cultivarea morcovilor. Eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. La revedere!
1: Așadar, cultivarea cu succes a morcovului începe cu un teren bine pregătit și continuă cu îngrijirea atentă a culturii. Respectarea acestor recomandări contribuie la obținerea unor rădăcini de calitate și la o păstrare îndelungată. Îi mulțumim, Olga Belaev, pentru sfaturile oferite. Cultura morcovului trecem la un alt ajutor de nădejde al grădinarilor, urzica. Folosit de generații întregi, maceratul de urzică este un îngrășământ natural bogat în azot și minerale care stimulează creșterea plantelor. În același timp, acesta ajută la combaterea unor dăunători precum afidele și alte insecte care afectează culturile. Iată deci o soluție simplă, ieftină și eficientă pentru o grădină sănătoasă.
0: Grădinărit, pasiune, relaxare.
1: La început de vară, pomii tineri au nevoie de atenție specială. Udarea, monitorizarea bolilor și intervențiile la timp sunt esențiale pentru dezvoltarea lor sănătoasă. Despre lucrările recomandate în această perioadă discutăm cu doamna Tatiana Țiberneac din satul Grimă-Ncăuți, raionul Briceni, specialist cu experiență în producerea puieților fructiferi și ornamentali. Doamna Țiberneac, în grădinile noastre de acasă, suntem în iunie deja, ce lucrări ar trebui să se facă raport cu pomii pe care i-am sădit în asta primăvară sau toamna trecută?
3: Este nevoie de stropit, fiecare în parte este problema total diferită, dar să fim atenți când apar punctele roșii pe frunze, când frunza se răsucește, când vârfșorul parcă este așa puțin, se vede că el deja suferă, atunci se iei legătură cu cumpărătorul de unde au achiziționat copăcei, ori să se apropie cu niște poze la un magazin agricol calificat, unde poți să primească o consultație corectă de a stropiți așa cum îi explică vânzătorul, facă fix așa cele etape pentru a scăpa copacul. În primul rând, copacul, dacă se oprește din faza de creștere, automat el se oprește în dezvoltare, de ce este nevoie de a stropi, dar iarăși vă spun, după necesitate. La fiecare este individual, problemele cel mai mari apar după ploi. Cum a mea zilele acestea a fost ploi, atunci, credeți-mă, la o zi trebuie numai decât să stropeți tot ce veți în grădină. Și aceiași trandafiri, și aceiași povari, și aceiași copii. copaci, roxfieri, tot necesită îngrijire, stropire. Fiecare grădină au bolile lor aparte, așa că nu poți fi la mine și la vecini identic. Asta rare cazuri.
1: Dar cu ce stropim?
3: Dacă luăm schema de bază, e fundicidul, asta e pentru boală, insecticidul pentru insecte și microelementele, acesta e hrana prin frunză care le dăm la copacii noștri. Copaci, pămușoare, trandafiri. Dacă ne orientăm după schema dată, credeți-mă, o să vedeți rezultatele nu bune, dar perfecte. Și după 10 zile, dacă a stropit copacul, este nevoie de făcut o procedură adăugătoare, ca într-adevăr să fie totul perfect, așa ca la carte. Ține deja de preparate, anume în domeniul de fundicide, insecticide, deja vă apropiați la magazinul agricol din teritoriu și le spuneți problema în cauză, fiecare în parte, individual, le dă preparatele necesare pentru a stropi copacii.
1: Mai apare o problemă făinară, îi spune în popor. Cum o detectăm?
3: Da, vă spun, poți și la magazinul agricol. După ploi, cel mai tare apare problema aceasta. Așa că chiar trebuie.
1: Cum a fost primăvara aceasta?
3: Foarte greu, din cauza că a fost frig. Plantele aveau nevoie de stropire, dar nu toate preparatele lucrează la frig. Și în Moldova cam greu. În orice caz, magazinele noastre agricole, unde de noi ne procurăm, au fost puține preparate așa de alege, cum s-ar spune, pentru noi, ce ne trebuiește, din cauza că primăvara a fost rece, dar nu toate fundicidele. La rece, ca fiecare cumpărător, dacă chiar se duci stropiești, e cam stropit. Da, dar fiecare preparat are perioada lui de la câte grade lucrează el. Dacă de pildă a stropit afară și afară era 10 grade, dar preparat lucrează de la 18, clar lucru, efect nu o să fie. De ce? Pentru noi, ca producători, foarte greu ne-a fost din cauza timpului rece de afară, lipsa preparatelor care nu ne trebuia într-adevăr de lucrat la frig. Asta a fost cea mai mare provocare pentru primăvara aceasta. Ne-am descurcat încet, clar că unde pierderile au fost fiindcă trebuia urgent stropit și n-am avut fundicidul corect, ceva a fost. Dar mă rog, fără această agricultură noi.
1: Majoritatea poieților s-au prins, am avut ploi la timp.
3: Da, dar sunt soi care n-au rezistat, n-au făcut față la ger. Foarte, foarte multe pierderi sunt anul acesta, chiar vreau să spun că sunt multe pierderi, din cauza gerului. Anume gerului, copacilor care pe picior, foarte mult ne-a înghețat. La noi personal a înghețat mult. Actinidele cresc bine, dar cachile ca și la noi a înghețat și același sălbatic a înghețat anul acesta, așa că eu întotdeauna când vine un cumpărător mai zona nordic și spune, uite, vreau un cachi, vreau un pasen, întotdeauna glumesc, pune măr. Deci copac de măr. Acolo la sigur o să aveți rezultate bune. La exotici plantați, dar nu vaxați cu substitut pielic. De atât că, în primul rând, la noi zona noastră, noi pentru copaci exotici. Da, noi mai facem câte o paranteză, dar tot una. Lucrează mult la ei care te bucuri o leac și apoi că apare câte un ger de aici neprevăzut și apare consecințele care le aveți în grădina dumneavoastră. Axați-vă mai mult pe plantele noastre care cresc la noi în Republica Moldova. Cum noi, da, zona noastră, noi pentru asta.
1: Cum ar trebui corect să menținem umiditatea pomilor pe parcursul verii? Să-i mulcim, să avem grijă de pomvara.
3: Anume mărul, prunul, abricosul, cireșul, cum n-ați dat, el tamana e primăvara, e plouă, el în orice caz mai face față. Tot sunt în unele cazuri când au fost primăverile sucitoase, trebuie o dată. Dar am și în august, dacă ne axăm pe anii precedenti, luna august trebuie de irigat copacii numai decât, din cauza că copacul se hrănește prin frunză. Și când apar sicitele mari, multul lume e ca mine o căzut de pe copac. O căzut din cauza că copacul atât timp cât el poate menține fructul, da, dar cum el vede că într-adevăr are insuficiență de apă, în primul rând el leapă de fructele. De ce întotdeauna? Spun că îi trebuie irigat, ara pirăcoare, nu aveți posibilitatea pune pe curătoare, atunci odată la două zile, dacă nu puteți la o zi, când îi secetă mare, o dați copaci. Săpați prin prigiuri și dați-le apă cât mai mult, că iau nevoie în perioada aceea cât mai multă de apă pentru a pia, menține fructul și îl dezvolta mai departe. Dar dacă copacul nu are apă, atunci el automat se lepe de fructele. Puteți să-l stropiți cu și nu a stropilă, dar dacă el are suficiență de apă, fructele tot una se cade de pe copac. Mai ales ca se întâmplă la prun, des auziți că acum ne-au căzut toate prunile, ori ne-au căzut toate mierele, ori ne-au căzut toate gutuile. Asta și rezultatul că a fost insuficiență de apă. În primul rând, insuficiență de apă.
1: Aveți o grădină foarte frumoasă, dar sfatul pentru ascultătorii noștri, grădinarii care ne ascultă la această oră, care ar fi acel sfat ca să-și mențină o grădină frumoasă, atrăgătoare pe tot parcursul anului?
3: În primul rând, sună la șamburieni. Asta e o problemă foarte mare, că burianul iarăși provoacă probleme la plante care lumea niciodată nu e în serios lucrul acesta, dar într-adevăr este. Și să stropească la timp. Cum apar, dacă să luăm precedenții 10 ani în urmă, noi tuia n-am stropit. Acum stropim și tuile. De ce vă spun, cum apare o problemă mică, să nu se uite la ea așa cum ochi liber, dar să o iei în serios și să bată alarma. De o stropit, de o îngrijit, adică de oprit focarul ce apare în grădina dumneavoastră. Și dacă o să fac aceste puncte, credeți-mă, rezultatele să nu să fie bune, dar foarte bune. Asta e tot.
1: Mulțumesc pentru această intervenție. Sănătate și o grădină frumoasă să aveți, stimată doamnă.
3: Vă mai așteptăm la noi.
1: Așadar, stimați ascultători, fiecare grădină, după cum ați și aflat, are particularitățile sale, iar tratamentele trebuie aplicate doar după identificarea corectă a problemelor. Observarea atentă și intervenția la timp rămân cele mai bune soluții pentru pomi sănătoși și recolte bogate. Îi mulțumim Tatianei Țiberneac pentru recomandările oferite.
0: în grădina lui Vasile. Plantăm și cultivăm tot anul. După muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
1: Iar acum ajungem în satul Sadova, raionul Călăraș, unde familia Ciobanu se află în plin sezon al căpșunilor. Cu multă muncă și perseverență, Margareta Ciobanu îngrijește plantația de lângă casă și extravilan și pregătește extinderea acesteia. În continuare, haideți să aflăm cum se obține o recoltă bogată, care sunt provocările producătorilor și dacă agricultura poate asigura un trai decent pentru o familie. Bună ziua!
5: Da. Bună ziua!
1: Și spor la treabă! Foarte multă muncă aveți aici în grădină.
5: Da, foarte multă muncă.
1: Cum a început povestea dumneavoastră cu căpșunile astea?
5: A început cu 10 ani în urmă. Părinții mei au început această cultură. Noi deja cu părinții am hotărât să mergem mai departe.
1: Și continuați. De 10 ani?
5: Da, continuăm. De 10
1: deci
5: ani.
1: Deci 40 de ani aveți acum, da?
5: Avem 40, dar am avut adică și 3 hectare. Că noi am făcut adică o pauză de 2 ani și am început să cultivăm de nou.
1: Când este în plină desfășurare sezonul de recoltare, cum arată o zi obișnuită din viața dumneavoastră? La ce oră începe ziua de muncă și când se încheie această muncă istovitoare?
5: Când este soare mare, putem să începem și de la 5 dimineața. Până la amiază avem oameni la lucru. Da.
1: Dar dimineața nu este rouă, nu? Căpșuna se strânge pe rouă?
5: Nu este așa mare rouă.
1: Un om cam cât ar putea să culeagă într-o zi așa, să nu obosească tare? Sau dacă ești zile iar, trebuie să muncești?
5: La lăzi, cât să culegi, adică la zi.
1: Și cam cât e pe zi, da, le plătiți?
5: 450 lei ziua.
1: Cu mâncare, cu băutură?
5: Cu mâncarea lor.
1: Cu mâncarea lor. Și încă unii, da, pun și mâncare și băutură, alții le dau și de fumat. Dar totuși apelați la zile iar?
5: Apelăm, da.
1: Să mai găsesc în sat ca să vină la munci?
5: Din sat nu prea găsim, dar din sate vecini mai găsim.
1: Care sunt cele mai importante lucruri pe care trebuie să le faceți de-a lungul anului pentru a ajunge la o recoltă frumoasă și sănătoasă precum e aceasta pe care o aveți anul ăsta? Nu e ușor ca să cultivi căpșuni.
5: Începem în luna iulie, facem răsad căpșună.
1: Din ațele astea care sunt tinți?
5: Da,
1: acum.
5: Din ațele care sunt tinți se face răsad. Și noi în fiecare an rupim, adică pui și e punem în casete. Cumpărăm torf, o lună stau adică în casete și după aceea le sădim pe pământ la deal. În august.
1: Atunci iar și sămar, ele nu se usucă.
5: Nu, că le udăm peste o zi, le udăm până sprind. Apoi până în toamnă trebuie să le prășim de două ori, avem de lucru la ele. Și apoi iarnă de acum nu avem ce lucra la dânsul. De-am lucrările să încep din primăvară. Tot la prășit, pe urmă primăvară trebuie să le rupim frunzele uscate, tot să le udăm, le mai dăm adică microelemente, ajutor ca să crească mai bine. Apoi le punem paie ca ele să nu se murdărească de glod când plouă.
1: Care sunt cele mai mari provocări care, iată, vă confruntați la cultivarea căpșunilor? Poate seceta în unii ani. Anul ăsta a fost cam ploios.
5: Și înghețurile. Primele flori au înghețat.
1: Și din cauza ploilor?
5: Și din cauza ploilor, piatra a fost anul acesta și tot ne-a afectat și piatra.
1: Căpșunile mai au și boli.
5: Da, le stropim.
1: Dar cât de repede trebuie cules și valorificate căpșunile și cât de mare este presiunea în această perioadă a sezonului, fiindcă ești într-o așa o alertă continuă, fiindcă ele scop
5: da,
1: din oră în oră.
5: Da, ele peste o zi trebuie culese.
1: Și unde ajunge marfa?
5: În Chișinău. Vindem noi, mai vindem și la piețele mici.
1: Vindeți direct consumatorilor în piețe, da?
5: Da, da.
1: Cum stabiliți prețul căpșunilor și cât de mult influențează piața, munca depusă de producător?
5: Vedem în piață, pentru că anul acesta iarăși au pus mulți căpșună și când e multe căpșună și prețul e mai mic.
1: Dar anul ăsta nu este prea dulce. Din ce cauză?
5: Din cauza frigului.
1: Pentru că e așa, da, e un pic acră. Frigului. Îți face gura pungă într-un fel. Dar ce faci cu căpșuna care nu o realizați? O puneți la vin sau ce faceți din ea? Fiindcă
5: da,
1: este, rămâne.
5: Țuică, suc.
1: Și iese bună țuică.
5: Da, da.
1: Rachiu din căpșună. N-am băut niciodată.
5: Da. La noi în sat se face festivalul căpșunilor. Sărbătoarea satului.
1: Și când o să fie?
5: Pe 14 iunie.
4: La sărbătoarea căpșunilor îl vindem.
1: Dacă ar fi să vorbim despre investiții, care sunt cele mai mari cheltuieli pe care le aveți într-un an pentru întreținerea plantației?
4: Când facem răsadul, trebuie bani. La torf, vedeți că noi cumpărăm pământ special. Pentru oameni tot, că luăm și oameni. La făcut răsad, trebuie și oameni.
1: La final de sezon, după ce trageți linia, această activitate aduce profit?
4: Aduce. Nu mult, dar aduce.
1: Deci se poate trăi din cultivarea căpșunilor în Republica Moldova?
4: Nu tot timpul, dar depinde de timp foarte mult. Dacă ne bate piatra sau îngheață, clar că de acum suntem în minus. Ca soțul mai are o activitate, că e transportator.
1: Da, soția?
4: Okay. Eu cu copiii.
1: Da. Ce urmează după încheierea recoltei? Ce faceți? Vă duceți la mare? Termină munca sau începe pregătirea pentru sezonul următor?
4: Deodată o să înceapă pregătirea pentru următorul sezon, că răsad iarăși trebuie de făcut.
1: Și pe urmă vă gândiți la odihnă.
4: Da.
1: Pentru că după o muncă grea trebuie să te odihnești frumos, nu?
4: Da. Nu tot timpul să ne odihnim. Dar cheltuielile sunt mari.
1: Doamna Cioban, pentru cei care visează să-și facă și o afacere în agricultură și să cultive căpșune, ce sfat le-ați oferit din propria experiență deja?
4: Dacă le place să se ocupe cu așa cultură, să o facă cu dragoste.
1: E simplu de cultivat.
4: Nici simplu, dar nici greu.
1: Pe viitor, să vă extindeți poate afacerea.
4: Da, să ne extindem în serie, adică cu timpul de afară, e cel mai bine e în seră de făcut.
1: E mai protejat acolo.
4: Da, da.
1: Pe data de 14 mâine o să fie festivalul căpșunilor. Cu ce o să mergeți la festival?
4: Mâine o să ne ducem la festivalul căpșunilor cu limonadă din căpșune. Noi, adică de 10 ani participăm la sărbătoarea asta și tot timp facem limonadă.
1: Limonada cu gaze sau fără?
4: Da, și cu mintă. Și cum se face limonada?
1: Da.
4: Cu diferite prăjituri din căpșune, dulceață din căpșune o să avem, lichior din căpșune de acum și deja căpșune.
1: Eu vă doresc mâine o petrecere frumoasă, să vă realizați toată marfa pe care o să o duceți acolo și evident să vă bucurați de munca pe care o depuneți pe parcursul anului, rezultatele muncii, să vă bucuri dintotdeauna. Margareta Ciobanu a fost cu noi.
4: Frumos.
1: Sănătate și spor la muncă, Margareta.
4: Mulțumim, mulțumim frumos. Vă așteptăm mâine pe toți la festivalul căpșunilor. Cine dorește, pe satul Sadova, raionul Călărași. Vă așteptăm cu drag.
1: Hai, sănătate. Povestea Margaretei Ciobanu ne arată că agricultura înseamnă muncă, răbdare și pasiune. Susținând producătorii locali, alegem produse proaspete și contribuim la dezvoltarea comunităților noastre. Iar mâine, cu drag, stimați ascultători, vă invităm la Festivalul Căpșunilor din Sadova, raionul Călăraș. Veniți să descoperiți aroma căpșunilor autohtone, să cunoașteți producătorii locali și să vă bucurați de atmosfera unei autentice sărbători de vară la țară. Toată lumea este așteptată mâine pe la ora 10 în satul Sadova, raionul Călăraș, la Festivalul Căpșunilor. Rămânem în continuare tot în grădină cu un sfat util pentru această perioadă. Dacă aveți liliac în gospodărie, luna iunie este momentul potrivit pentru îndepărtarea inflorescențelor ofilite deja. Această lucrare ajută planta să-și păstreze energia pentru dezvoltare și pentru o înflorire bogată la anul viitor. Tot acum pot fi eliminate și ramurile uscate sau bolnave pentru o tufă sănătoasă și vigoroasă. Dragi prieteni, atât pentru această ediție a emisiunii În grădina lui Vasile. Am fost alături de oameni gospodari, am aflat și sfaturi utile pentru grădină și am descoperit povești despre muncă, perseverență și dragoste față de pământ. Emisiunea a fost realizată și prezentată de Vasile Mija și montată de Domnița Jechiu. Până data viitoare, să aveți parte de recolte bogate, grădini sănătoase și mult spor în toate. La revedere!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova mizează pe sprijinul și expertiza misiunii de parteneriat a Uniunii Europene pentru consolidarea securității, rezilienței și capacităților instituționale ale statului, în special în domeniul securității cibernetice și combaterii amenințărilor hibride. Mesajul a fost transmis de vicepremierul și ministrul afacerilor externe Mihai Popșui în cadrul întrevederii cu noua șefa misiunii în Republica Moldova, Moldova, Kirsten Iope. Oficialii au analizat implementarea planului de acțiune al EUPM pentru perioada 2025-2027, cu un buget de aproximativ 19,8 milioane de euro. În cadrul întrevederii a fost evidențiat rolul misiunii ca prima misiune civilă a Uniunii Europene în cadrul politicii de securitate și apărare comune, cu mandat în domeniul amenințărilor hibride, experiență considerată relevantă și pentru alte misiuni europene. La rândul său, Kirsten Iope a reconfirmat angajamentul misiunii de a continua cooperarea cu autoritățile de la Chișinău și de a sprijini consolidarea capacităților instituționale ale Republicii Moldova. Bazinul de not al Universității de Stat din Moldova a fost redeschis după 2 ani de lucrări de renovare și modernizare și va putea fi utilizat de studenți, sportivi, dar și de publicul larg. Amplasat în centrul Chișinăului, în spatele casei guvernului, complexul face parte din infrastructura Institutului de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității de Stat din Moldova și este unul dintre cele mai cunoscute obiective sportive din țară. Investiția totală în renovare a fost de aproximativ 18 milioane de lei. Ministerul Educației și Cercetării a contribuit cu 16,5 milioane de lei, iar restul fondurilor a fost alocată de USM. Modernizarea complexului va permite desfășurarea în condiții mai bune a activităților didactice, a antrenamentelor sportive și a programelor destinate publicului larg. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor lansează o nouă campanie de prevenire a pestei porcine africane. În cadrul acesteia, medicii veterinari vor merge din gospodărie în gospodărie pentru a evalua condițiile în care sunt crescute porcinele și pentru a oferi recomandări proprietarilor. Potrivit ANSA, măsura are un caracter preventiv și urmărește limitarea răspândirii bolii pe teritoriul Republicii Moldova. În prima etapă, specialiștii vor identifica eventualele neconformități și vor acorda un termen rezonabil pentru remediere acestora. Autoritățile avertizează însă că proprietarii care refuză accesul medicilor veterinari sau nu înlătură problemele constante riscă sancțiuni contravenționale. ANSA reamintește că identificarea și înregistrarea porcinelor sunt gratuite și permit obținerea despăgubirilor în cazul apariției unor focare de boală. Anunțul vine după ce săptămâna trecută au fost confirmate 2 focare de peste porcină africană la porci domestici în localitatea Vadului Sac, raionul Cahul. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a cerut din nou președintele american Donald Trump licență pentru ca Ucraina să producă pe plan intern sisteme antiaeriene americane Patriot și rachete interceptoare pentru acestea, relatează Ager Press. Președintele ucrainean a mai cerut anterior omologului său american licență pentru ca Ucraina să producă baterii Patriot, dar nu a primit răspunsul dorit. Deocamdată, o prioritate a Ucrainei pentru a se proteja în fața salvelor de rachetă și drone rusești este să obțină sisteme Patriot suplimentare și mai multe rachete interceptoare PAC-3 pentru aceste sisteme de la susținătorii săi, precum și fonduri necesare achiziționării acestora din Statele Unite. Iranul și Statele Unite urmează să înceapă o nouă rundă de negocieri imediat după ce acordul preliminar va fi semnat vineri în Elveția, a declarat ministrul iranian de externe, relatează DPA. Aceste discuții menite să aducă o încheiere durabilă a războiului împotriva Iranului lansat de Statele Unite și Israel la sfârșitul lunii februarie ar urma să se încheie în 60 de zile, a precizat oficialul iranian. Reprezentanți de rang înalt din Iran și Statele Unite urmează să se întâlnească vineri la Geneva pentru a semna în mod oficial acordul pe care Washingtonul afirmă că l-a semnat deja în format digital. La final, datele meteo. Pe 17 iunie se prevede cer variabil. Ziua, vremea va fi îndeosebi fără precipitații, însă spre seară izolat vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 23 și 28 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!

Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md.

Radio Moldova, în ritmul zilei.

la șans. Trebuia să te ridici când eu te-am invitat la dans. Și dacă tu ai fi făcut măcar un pas, viața noastră ar fi fost ca arta renesans. Dar asta e doar o teorie. Ce-ți pasă ție? De fapt ce-mi pasă mie? Te-am lăsat în trecut și acum, acum ești doar o melodie.

0: Moldova Promo. Orchestra Simfonică Națională a Companiei Teleradio Moldova, condusă de academicianul Gheorghe Mustea, vă invită la un concert în cadrul Festivalului Internațional de Muzică Clasică în Re Major, ediția a 11-a. În program, Rapsodiile Române numărul 1 și numărul 2 de George Enescu, Concertul numărul 2 pentru pian și orchestră în Do minor, opusul 18. La pupitrul dirijoral, Stacy Gonigberg, Statele Unite ale Americii. Solistă, Sabrina Shaohe. Concertul va avea loc pe data de 17 iunie, ora 18, în studioul mare al Casei Radio. Intrare liberă. Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Încă 3 localități din Anenii Noi se amalgamează voluntar. Comunele Geamăna, Zolotievca și Ochiul Roș vor forma o singură unitate administrativă. Pentru acest proces, guvernul va oferi 13 milioane de lei destinați modernizării infrastructurii și serviciilor publice. Banii vor fi folosiți pentru reabilitarea drumurilor, extinderea rețelelor de apă și canalizare, modernizarea iluminatului public și eficientizarea instituțiilor locale. Reforma face parte din procesul de consolidare a administrației publice locale, în condițiile în care majoritatea primăriilor din Republica Moldova deservesc comunități mici și au resurse limitate. Localitățile participante vor primi și stimulente financiare, iar cetățenii vor avea acces mai ușor la servicii prin centre unificate și ghișeu unic. Consiliile locale din Republica Moldova au aprobat până în prezent 608 decizii de inițiere a amalgamării voluntare. Tinerii din Republica Moldova pot obține până la 40.000 de lei pentru a pune în practică idei care să contribuie la dezvoltarea comunităților din care fac parte. Finanțarea este oferită în cadrul celei de-a treia ediții a programului de inițiative civice Civic Club, destinat proiectelor create de tineri pentru tineri. Sunt încurajate inițiativele din domenii precum participarea civică, educația non-formală, dezvoltarea personală, precum și siguranța și bunăstarea în mediul educațional. La concurs pot participa persoane cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani, care trebuie să formeze echipe și să identifice o problemă sau o necesitate din comunitate, transformând-o într-un proiect cu impact. Pe lângă finanțarea de până la 40.000 de lei, echipele selectate vor beneficia de mentorat și suport metodologic pe parcursul implementării proiectelor. Dosarele pot fi depuse până pe 29 iunie, iar inițiativele câștigătoare vor fi realizate în perioada august-noiembrie 2026. Starea de urgență în economie pe malul stâng al Nistrului urmează să fie prelungită până pe 17 iulie inclusiv. Decretul semnat de liderul separatist Vadim Krasnoselski va fi examinat astăzi de așa-numitul Soviet Suprem în cadrul unei ședințe extraordinare. Tiraspolul motivează prelungirea măsurii prin menținerea unei situații economice dificile, în condițiile în care problema aprovizionării cu gaze naturale nu a fost încă soluționată definitiv. Starea de urgență economică a fost instituită pentru prima dată în decembrie 2024 și a fost menținută până pe 31 august 2025. Aceasta a fost reinstituită în decembrie 2025 și prelungită ulterior în fiecare lună. Prețul petrolului Brent a scăzut sub pragul de $80 per baril pentru prima dată de la începutul lunii martie, pe fondul speranțelor că un acord între Statele Unite și Iran ar putea duce la redeschiderea strâmtorii Hormuz. Potrivit BBC, prețul petrolului Brent, reperul global pentru cotațiile țițeiului, a coborât marți până la $79.90 per baril. Cotația Brent se află acum mult sub nivelul maxim atins în timpul războiului, care a fost de aproximativ $120 pe baril. Înainte de izbucnirea conflictului, petrolul se tranzacționa la aproximativ $70 pe baril. Faza grupelor de la Campionatul Mondial de Fotbal continuă cu noi rezultate. Meciul dintre Franța și Senegal s-a încheiat cu scorul de 3-1, iar meciul dintre Irak și Norvegia s-a încheiat cu scorul de 1-4. În grupa G au evoluat Argentina și Algeria, scorul final fiind de 3-0. La această oră se dispută partida dintre Austria și Iordania. Amintim că cea de-a 23-a ediție a Campionatului Mondial de Fotbal are loc în perioada 11 iunie, 19 iulie, în Statele Unite, Mexic și Canada. La competiție participă un număr record de 48 de echipe. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil. Ziua, vremea va fi îndeosebi fără precipitații, însă spre seară izolat vor cădea ploi de scurtă durată. Temperatura maximă va ajunge la 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Dimineața cu Radio Moldova.

7:05 minute, e iarăși dimineață și o nouă zi de miercuri însorită, după câte se pare, și în care bătaia cu somnul a fost câștigată. Iar asta mă face pe mine, Cătălina Cucu, să mă aud din nou în difuzoarele voastre. Și dacă tot vorbim despre bătălie astăzi, în startul unui nou duel muzical, la acea confruntare, unde chiar dacă voi alegeți o singură piesă, muzica este cea care iese mereu învingătoare. Iar pentru că notele muzicale nu au granițe, trecem și noi dincolo de ele și urcăm direct la bordul unui avion. Și dacă majoritatea dintre noi zburăm doar cu gândul la vacanță, astăzi aflăm povestea unui tânăr pentru care viața la mii de metri altitudine este o rutină zilnică. Apoi rămânem la capitolul lucrurilor frumoase care prind aripi și zburăm spre nordul țării. Acolo descoperim exemple remarcabile din educația timpurie care se dezvoltă. Așadar, mă bucur să ne împărțim dimineața, așa că faceți cafeaua mai mare și haideți să o savurăm împreună aici pe frecvențele Radio Moldova.

0: telefonul ascultătorului. 069 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: 7 și 10 minute, întrebarea dimineții: cui oare nu ne place să primim cadouri? Iată că în cadrul summitului G7 de marți, cancelarul Germaniei i-a oferit un cadou aniversar președintelui Statelor Unite, sărbătorit chiar duminica trecută, pe 14 iunie, iar gestul vine în contextul Cupei Mondiale 2026, competiție pe care știm cu toții o găzduiește atât Statele Unite, alături de Canada și Mexic, iar darul de care spun constă dintr-un tricou al selecționatei germane, personalizat cu numele Trump.

mai e până la 17, 7 și 14 minute. Noi ne-am trezit, da, bine, la internet, însă nu doarme niciodată. Mereu apar știri comentate, răscomentate, tălmăcite, vorbite, citite și așa mai departe. Hai să vedem care au fost acestea în ultimele ore. Așadar, grenada de la Leova, descoperită în timpul lucrărilor de reconstrucție a trotuarelor, e unul din subiectele de bază din online-ul moldovenesc. Potrivit informațiilor preliminare, obiectul exploziv ar proveni din perioada celui de-al doilea război mondial. Zona unde mina a fost găsită a fost izolată imediat, iar autoritățile au intervenit pentru ridicarea și neutralizarea în condiții de siguranță a grenadei. Internauții au vrut să afle detalii și despre experiența neplăcută prin care a trecut interpreta Diana Rotaru. Artista a povestit că a rămas fără 6.000 de lei după ce a fost victima unei excrocherii online în timp ce încerca să-și vândă calculatorul. Cazul readuce în atenție amploarea fraudelor telefonice și online din Republica Moldova, care în ultimele luni au provocat pierderi de milioane de lei pentru 10 de persoane. Deci a fost realizate pe 12 iunie, imaginile cu fenomenul optic rar surprins la Strășenii s-a viralizat în ultimele zile pe rețelele sociale. Fotografiile par să arate doi sori pe cer, însă specialiștii explică faptul că este vorba despre o iluzie optică provocată de refracția luminii în cristale de gheață din atmosferă. Fenomenul surprins și în alte țări, precum Noua Zeelandă și China, este considerat unul neobișnuit și spectaculos. Și vorbim și despre fructe. După cireșe și căpșune, zmeura a devenit noua vedetă a piețelor din Chișinău. Prețul acestui fruct este intens discutat pe internet, mulți cumpărători considerându-l prea ridicat. Comercianții cer aproximativ 100 de lei pentru un kilogram de zmeură, ceea ce o transformă într-unul dintre cele mai scumpe

fructe de sezon disponibile în această perioadă. Internetul rămâne disponibil pentru noi și pe mai departe, așadar sunt sigură că și astăzi o să apară noi știri, noi noutăți care o să facă vulvă în spațiul online, dar deja mâine o să vedem pe ce va da lumea click. Astăzi, până atunci, continuăm cu muzică și între timp ne pregătim pentru un nou duel muzical aici pe Frecvența Radio Mândova.

0: muzical. Tu alegi. Ascultă toți.
1: 7:20 de minute. Ei bine, e timpul pentru duelul muzical de pe frecvențele Radio Moldova. Iar astăzi, în ringul hiturilor, avem o confruntare de zile mari, pentru că față în față punem două dintre cele mai mari imnuri ale verii din toate timpurile. Avem Avicii cu piesa Wake Me Up.

În ring avem două hituri mondiale care au cucerit topurile de pe întreaga planetă și ne-au făcut să dansăm la rând, însă de data aceasta doar unul singur poate câștiga trofeul dimineții, așa că decizia este în totalitatea voastră. Pe cine preferați astăzi? Aștept chiar acum mesajele voastre la numărul 0691 1775. Trimiteți cifra 1 pentru Avicii sau cifra 2 pentru Calvin Harris, iar ca de fiecare dată aveți la dispoziție Viber, WhatsApp sau SMS. Eu spun start vote și între timp să vă mai spun câte ceva despre duelanții de astăzi. Piesa Wake Me Up a fost prezentată pentru prima dată la un festival din Miami în martie 2013, șocând publicul cu abordare live cu vior și gitare. Deși reacția inițială a fost confuză, Avicii a prevăzut succesul pieței, care a devenit ulterior un hit legendar, după cum am văzut cu toții, depășind 200 de milioane de ascultători pe Spotify și rămâne unul dintre cele mai mari hituri ale deceniului. Iar despre piesa Summer vă pot spune că a fost așa ca un pariu uriaș pentru Calvin Harris. Artistul l-a lăsat deoparte colaborările cu marii soliști și a decis să cânte chiar el cu propria voce, deși refrenul nu are deloc versuri, ci doar așa o explozie pură de energie electronică. Melodia spart toate topurile posibile. Mai mult, în videoclipul oficial, DJ-ul scoțian se transformă în actor de acțiune și se ia la întrecere cu mașini în deșert, chiar cu celebrul Jason Statham. Și eu între timp mă uit peste voturile voastre. În doar câteva clipe aflați care dintre cele două hituri se va auzi în întregime la Radio Moldova. Deci ne trezim cu energia lui Avicii din piesa Wake Me Up sau continuăm vara alături de Calvin Harris și piesa Summer. Așadar, piesa favorită de astăzi este Avicii și Wake Me Up. O ascultăm chiar acum, iar la și jumătate revin cu știri pe scurt.

7:30 de minute, continuăm cu știri pe scurt. Centrele de sănătate mici din localitățile rurale ale Republicii Moldova vor fi absorbite de instituții medicale mai mari în cadrul unei reforme lansate de Ministerul Sănătății pentru reorganizarea asistenței medicale primare. Ordinul care prevede această schimbare a fost semnat de Ministrul Sănătății Emil Ceban. Începând de astăzi, Banca Națională a Moldovei pune în circulație în scop numinastic moneda comemorativă Sergiu Rădăuțeanu, 100 de ani de la naștere, care completează seria Știință și Inovare. Sergiu Rădăuțeanu a fost un savant de renume internațional, specialist în fizică și chimia materialelor semiconductoare, primul rector al Universității Tehnice din Chișinău și membru titular al Academiei de Științe a Moldovei. Președintele ucrainian Volodymyr Zelensky a declarat că Ucraina ar putea produce până la 10 milioane de drone până la sfârșitul acestui an, cu posibilitatea de a dubla capacitățile de producție. 17 iunie ne oferă cer variabil în mare, vremea va fi fără precipitații, temperaturile vor ajunge până la 28 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 11. Acum la Chișinău se înregistrează 18 grade.

0: dimineața cu Radio Moldova.
1: E 7:35 de minute. Mai devreme Leo Sayer ne-a cântat despre tunete și furtună în suflet, fenomene pe care ne le aduce și vara asta din plin. Dar cu toate astea suntem în plin sezon al călătoriilor, dar iată că nu toți își fac valiza pentru vacanță la mare, la munte sau pentru un city break. Sunt și oameni care își doresc o carieră la înălțimea zborului de pasăre. Totuși, să fii însoțitor de bord înseamnă mai mult decât destinații exotice. Înseamnă, în primul rând, responsabilitate și siguranță. Descoperim în continuare povestea lui Gheorghe Agrici, care la 23 de ani a lăsat muzica pentru aviație. Despre provocările și satisfacțiile trăite la mii de metri altitudine, aflăm chiar acum din interviul realizat de Natalia Mogâldea.
2: La doar 20 de ani, Gheorghe Agrici din satul Dengeni, raionul Ialoveni, a îmbrăcat uniforma de însoțitor de bord și a urcat pentru prima dată la bordul unui avion, nu ca pasager, ci ca parte a echipajului. De 3 ani deja lucrează în acest domeniu și cu multă determinare, responsabilitate și pasiune pentru călătorii, Gheorghe a transformat această meserie într-un stil de viață. Ce l-a motivat să aleagă acest ritm, cel al zborurilor și al vieții printre nori, ne-a povestit chiar el.
3: De mic copil, țin minte când a început să construiască pista de la aeroport, eu am fost cu tata și am luat analiza la pământ pentru a construi pista. Vedeam avioanele și mi-a părut fascinant și m-a marcat.
2: De mic te-ai gândit, poate peste ani, voi deveni însoțitor de bord? Ai trăit cu această dorință?
3: Da, a fost o dorință mai inhibată. Am încercat și la muzică. Am studiat la școala muzicală din Ialoveni. Aveam un plan să plec mai departe la colegi de muzică Ștefan Iaga în Chișinău, dar peste noapte mi-am schimbat traseul.
2: Poate visezi și să devii pilot?
3: Pilot nu mă gândesc. Eu iubesc să lucrez mai mult cu oamenii. Îmi place să fiu acolo, să-i ajut, să aibă nevoie de mine.
2: Cât a durat de la vis și până a te vedea chiar în această funcție?
3: 3 ani în urmă a fost puțin complicat. Era o academie în Chișinău. Trebuia de sine stătător să-ți cauți job. Acum este cu mult mai ușor.
2: Ce pregătire și cursuri sunt necesare pentru a avea asemenea funcție însoțitor de bord?
3: Limba engleză este foarte importantă. Vorbim cu foarte mulți oameni și nu toți sunt din Republica Moldova. Din medicină, cunoștința este necesară.
2: Dacă îți amintești prima experiență?
3: Prima experiență a fost și primul zbor din viața mea. Eu nu mai zburasem până atunci și mi s-a părut fascinant.
2: N-au fost frici?
3: Au fost și frici, dar am avut instructori alături de mine care m-au încurajat și m-au îndrumat.
2: Dacă îți place această meserie pe care ai ales-o acum după 3 ani de experiență?
3: Momentan îmi place foarte mult. Sunt în locul potrivit, la vârsta potrivită.
2: Cum arată o zi obișnuită pentru voi, însoțitorii de bord?
3: Trebuie să știi la ce oră să te trezești, să-ți planifici cât faci până la aeroport. Trebuie să fii cu o oră 20 înainte de zbor. Trebuie să te pregătești minuțios, aș spune secundă în secundă.
2: Și moral și fizic să te pregătești.
3: Și fizic. Dacă nu ești odihnit, foarte greu, mai ales când sunt 220 de pasageri la bord.
2: Care sunt cele mai importante calități pe care trebuie să le aibă un însoțitor de bord?
3: Disciplina este pe prim plan, comunicarea cu pasagerii. Fiecare persoană trebuie să știi cum să te comporți cu ea. Persoanele când intră la bordul aeronavei, le analizăm din timp.
2: Cineva ar spune că este o meserie foarte grea, ceea ce faceți voi. Care sunt provocările acestei meserii?
3: Lipsa vieții personale. Cea mai mare provocare, dar dacă îți planifici timpul corect, eficient, reușești să te odihnești. Nu este chiar minus foarte mare că nu sunt acum în cluburi. Realizezi că acum este momentul să-mi construiesc viața, viitorul.
2: Au fost situații mai neobișnuite pe care le-ai avut în timpul zborului?
3: Cea mai neobișnuită, groapa de aer. Turbulențele, marea majoritate a cazurilor, ele sunt prezise. Nu ni se spune din timp la briefing că o să avem turbulență deasupra țării cu tare. Dar gropile de aer, ele apar pe neprins de veste. Noi nu ne speriem pentru că realizăm că este o groapă de aer, dar pasagerii foarte panicați. Avionul puțin își pierde din altitudine, brusc. Câteva secunde, când este pe neașteptate, nu e chiar plăcut. Dar în rest, zborurile din ziua de azi sunt foarte sigure.
2: Prin ce te atrage această meserie?
3: Nu este monotonă. La vârsta mea mie îmi place mereu să fiu aici, acolo, în mișcare, în atâta lume. Este ceva foarte neobișnuit.
2: Reușiți să vedeți și voi aceste orașe în care zburați?
3: Doar de la aeroport avem alți pasageri care trebuie să-i întoarcem acasă.
2: La final de zbor, mulți pasageri aplaudă atunci când aterizează avionul. Este acceptabil sau este o greșeală?
3: Nu aș spune că este o greșeală, pentru că în momentul când pasagerii aplaudă, noi realizăm că a fost un zbor reușit. Aceste persoane pe viitor o să mai zboare cu noi.
2: Meseria ta presupune și multă obosire. oboseală, cum faci față fosurilor orare, oboseli, dar și programul acesta neregulat.
3: Somnul este foarte important și vârsta, pentru că realizezi faptul cu cât înaintăm în vârstă, cu atât devine mai greu. De ce? Și spun că este un job perfect la o vârstă perfectă. Simt că sunt la locul potrivit.
2: Pentru tinerii pe care i-am intrigat și poate se văd și ei în această funcție, însoțitor de bord, ce recomandări avea?
3: Eu singur cândva am fost absolvent, chiar de pe băncile liceului, am început acest drum în aviație. Eu aș încuraja foarte mult tinerii din ziua de azi să încerce. Poți avansa în carieră, este extrem de interesant. Este nevoie de o stabilitate psihică enormă. Această meserie presupune seriozitate. Sunt 220 de pasageri care te așteaptă la aeroport și tu dacă întârzi, vă dați seama care sunt urmările.
2: Te vezi în continuare în acest domeniu?
3: Nu am reușit să mă satur, să iau totul din acest job. Calitatea lucrurilor este cu mult mai înaltă când suntem acolo unde trebuie. Pentru tinerii din ziua de azi este

0: 8:44 de minute, avionul Natalie Barbu a aterizat în siguranță, iar noi deschidem publicațiile naționale. Numeroase instituții de presă analizează ce urmează după deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și care sunt principalele provocări pentru Republica Moldova în acest parcurs. Lidia Petrenco spune mai multe.
1: Revista presei naționale.
2: Deschiderea oficială a primului cluster de negocieri cu Uniunea Europeană plasează Republica Moldova în fața celui mai important test, scrie postul public Moldova 1. Reforma justiției, combaterea corupției și capacitatea instituțiilor de a administra transparent fondurile publice vor fi criteriile care vor determina viteza cu care Chișinăul va avansa spre aderare, susține expertul Watchdog Andrei Curăraru. Deutsche Welle notează că primul cluster de negocieri, numit valori fundamentale, este coloana vertebrală a aderării și se referă la funcționarea instituțiilor democratice, reforma administrației publice, criteriile economice și statul de drept. Statele nu pot trișa în privința reformelor, deoarece rezultatele sunt măsurabile, iar evaluări și rapoarte de progres se vor face de câteva ori pe an, atrage atenția autorul articolului. Potrivit lui Vitalie Călugăreanu, combaterea corupției este prioritară. Statul trebuie să livreze progrese tangibile pe investigațiile de mare corupție, să obțină condamnări definitive la nivel înalt și să crească numărul și valoarea bunurilor sechestrate, înghețate și confiscate, enumără Deutsche Welle. Aceeași sursă subliniază că Republica Moldova trebuie să-și reformeze sistemul penitenciar, să întărească libertatea de asociere și de exprimare, libertatea și pluralismul mass media, să combată eficient discursul de ură, să asigure drepturile persoanelor cu dizabilități, drepturile suspecților și inculpaților, drepturile copilului, inclusiv dezinstituționalizarea copiilor lipsiți de îngrijire părintească. Sunt doar câteva sarcini pe care Republica Moldova trebuie să le îndeplinească pentru a putea închide negocierile cu Uniunea Europeană pe primul cluster. În realitate, lista e foarte lungă și conține doar acțiuni măsurabile, menționează autorul articolului. Și Mold Press analizează ce urmează după deschiderea negocierilor cu Uniunea Europeană. Adevărata provocare începe acum. Republica Moldova trebuie să construiască un stat pregătit pentru aderare, susține analistul politic Mihai Isac. Este o recunoaștere politică a progreselor făcute de Republica Moldova, dar și începutul celei mai dificile etape, mai exact, proba implementării, menționează comentatorul. Potrivit lui Mihai Isac, responsabilitatea principală rămâne reforma justiției. Uniunea Europeană cere consolidarea independenței sistemului judecătoresc și procuraturii, continuarea procesului de vetting, reducerea restanțelor din instanțe, ocuparea funcțiilor vacante și creșterea eficienței actului de justiție. O altă responsabilitate enumerată de Mihai Isac ține de administrația publică. Integrarea europeană nu se face doar la președinție, guvern, consilii raionale sau parlament. Ea se face în ministere, agenții, primării, instanțe, autorități de control, spitale, școli și instituții care gestionează banii publici, adaugă comentatorul. Agenția IPN publică un interviu cu primarul comunei Telița, Rodica Rusu, din care aflăm că după decizia finală de amalgamare voluntară a localităților Telița, Roșcani și Calfa din raionul Anenei Noi, procesul intră în etapa administrativ-juridică, una dintre cele mai complexe faze ale reformei. Rodica Rusu a menționat că urmează inventarierea bunurilor, elaborarea regulamentelor interne și pregătirea pachetului de documente privind organigrama. Potrivit edilului, în acest mod, noua unitate administrativ-teritorială, care în 2027 va trece prin alegerile generale locale și își va alege noul primar și noul consiliu local, va putea să-și exercite drepturile și obligațiile de serviciu chiar din prima zi, a precizat primarul comunei Telița în interviul acordat agenției IPN. Numeroase instituții de presă transmit între timp că un militar a ajuns la spital după ce a fost împușcat de un coleg în timpul instruirii. Nord News scrie că militarul în termen, în vârstă de 18 ani, a fost rănit după ce un camarad l-a împușcat accidental în timpul unui exercițiu de instruire desfășurat la Brigada de Infanterie Monitorizată Moldova din Bălți. Potrivit reprezentanților Spitalului Clinic Bălți, tânărul a fost internat în stare gravă și a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență. Publicația amintește că acesta nu este primul caz grav înregistrat în cadrul instituțiilor militare în acest an.
1: Revista presei naționale.

0: dimineața cu Radio Moldova.
1: E 7:52 de minute, ajungem și în nordul țării, de unde avem vești bune pentru sistemul de educație timpurie din municipiul Bălți. Acolo două grădinițe vor beneficia de investiții noi pentru modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea condițiilor pentru copii cu sprijinul României, iar pentru detalii, bineînțeles, luăm legătura cu colega Mihaela Petrov. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: A răsărit astăzi soarele și la Bălți, e zi cu soare, e zi senină.
2: Da, e o zi frumoasă.
1: Deci nu,
2: de fiecare dată.
1: Nu, nu, mai bine să ne mai reauzim încă o dată pe frecvența Radio Moldova. Așadar, Mihaela, ce ai reușit să afli despre aceste investiții?
2: Municipiul Bălți a obținut o nouă finanțare din partea României prin Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare. Este vorba despre două proiecte care vor fi implementate în grădinițele numărul 12 și 13, iar valoarea totală a investițiilor se ridică la 200.000 de lei românești. Anunțul a fost făcut chiar de primarul municipiului, Alexandru Petkov, pe o rețea de socializare.
1: Și ce presupune aceste proiecte, dar și care vor fi beneficiile pentru copii?
2: Proiectele sunt orientate spre crearea unui mediu mai sigur, mai accesibil și mai prietenos pentru cei mici. Cu ajutorul finanțării vor fi amenajate spații moderne de joacă, adaptate necesităților copiilor și standardelor actuale de siguranță. Totodată sunt prevăzute măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor destinate copiilor cu deficiențe de vedere, astfel încât aceștia să beneficieze de un proces educațional cât mai inclusiv și confortabil.
1: Cum este privită această nouă finanțare de către autoritățile locale?
2: Autoritățile locale spun că aceste proiecte sunt rezultatul colaborării tot mai strânse dintre municipiul Bălți și partenerii din România. Potrivit acestora, investițiile vor contribui la îmbunătățirea condițiilor din instituțiile preșcolare și la creșterea calității serviciilor oferite copiilor. Mai mult decât atât, proiectele urmează să creeze un mediu educațional mai sigur și mai inclusiv, în care fiecare copil să beneficieze de șanse egale de dezvoltare. Reprezentanții administrației locale consideră că investițiile în educația timpurie reprezintă o investiție și în viitorul orașului. De aceea așteptăm cât mai repede aceste schimbări.
1: Așadar, noua generație contează, iar cum e proverbul acela, ceea ce sădim astăzi vom culege mâine, lucru care zic eu că se aplică și în cazul acestei investiții pentru grădinițe. Mihaela, îți mulțumesc mult și cu vești din nordul țării te aștept, bineînțeles, și mâine.
2: Da, ne reauzim mâine. O zi frumoasă!
1: O zi frumoasă să ai și tu. 7:55 de minute. Încheiem încet această primă oră de matinal. Eu sunt Cătălina Cucu și revin la microfon după știrile ore 8.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova.
4: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
5: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Dimineții. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Încă 3 localități din Anenii Noi se amalgamează voluntar. Absolvenții de liceu din întreaga țară au susținut ieri proba la examenul la alegere din cadrul sesiunii de bacalaureat. Premierul desemnat al României, Adrian Veștea, intenționează să depună astăzi în Parlament programul de guvernare și lista cabinetului său. Astăzi se prevede cer variabil. Maxima termică va ajunge la 28 de grade. Detalii în jurnal. Încă 3 localități din Anenii Noi se amalgamează voluntar. Comunele Geamăna, Zolotievca și Ochiul Roș vor forma o singură unitate administrativă. Pentru acest proces, guvernul va oferi 13 milioane de lei destinați modernizării infrastructurii și serviciilor publice. Banii vor fi folosiți pentru reabilitarea drumurilor, extinderea rețelelor de apă și canalizare, modernizarea iluminatului public și eficientizarea instituțiilor locale. Reforma face parte din procesul de consolidare a administrației publice locale, în condițiile în care majoritatea primăriilor din Republica Moldova deservesc comunități mici și au resurse limitate. Localitățile participante vor primi și stimulente financiare, iar cetățenii vor avea acces mai ușor la servicii prin centre unificate și ghișeu unic. Raportul de executare a bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2025 indică un excedent de 122 de milioane de lei și o execuție de 99,4%, însă audierea de ieri din Parlament a scos la iveală fragilități structurale pe care autoritățile nu le-au rezolvat. Un raport de 1,2 contribuabil per pensionar de 3-4 ori sub norma europeană, dependența de transferuri din bugetul statului și o datorie de 499 de milioane de lei de la agenți economici aflați în insolvabilitate. Reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale au respins ideea că pensionarea forțată sau majorarea vârstei de pensionare ar fi soluția imediată, mizând în schimb pe formalizarea muncii. Bugetul asigurărilor sociale reprezintă 13,9% din PIB-ul Republicii Moldova și finanțează direct prestațiile pentru 1,2 milioane de cetățeni, pensionari, persoane cu dizabilități, familii cu copii. Absolvenții de liceu din întreaga țară au susținut ieri examenul la disciplina la alegere din sesiunea de bacalaureat. În perioada 2-19 iunie, examenele se desfășoară în 92 de centre deschise la nivel național. Printre acestea se numără și centrul de bacalaureat din cadrul Liceului Teoretic Petru Rareș, unde din cei 147 de candidați înscriși, 144 s-au prezentat la proba la alegere. Pentru tineri, predarea testului marchează încheierea anilor de liceu și deschide drumul spre studiile universitare, relatează Olga Mânzat.
6: Tinerii spun că ultimul examen a venit cu mai puține emoții și cu speranțe la note mari. În timp ce unii consideră că testul a fost unul simplu, alții recunosc că s-au poticnit la unele exerciții.
7: Ai, călțin, călțin! Doamne!
8: În rest, mi-a plăcut.
9: Am susținut azi examenul la alegeri la biologie. A fost un examen destul de ușor, doar un exercițiu, două opțiuni așa mai diferite, care nu prea s-au întâlnit, dar eu am fost și pregătit. Am scris destul de repede, fără probleme, am scris totul, n-am lăsat locuri libere.
10: A fost un test foarte ușor și nu a necesitat chiar tot timpul de rezolvare, am ieșit mai repede. Și consider că...
11: Ce ți s-a părut mai greu?
10: Posibil atunci exercițiile care au trebuit să ne argumentăm opinia și să exemplificăm o întrebare în mai multe rânduri.
6: Alături de tineri au fost părinții și profesorii care i-au susținut moral.
8: Emoții foarte mari, dar e ultimul examen, sperăm că totul este bine și am încheiat și această etapă frumoasă din viața copilului nostru. Sperăm să fie totul bine.
11: Am venit de dimineață cu copiii să-i susținem, să-i încurajăm, să le dăm aripi, că este ultimul examen și au fost foarte bravo, emoționați, dar deja mai un pic mai degajați, că este ultimul examen.
6: Potrivit șefei Comisiei de Examinare a Centrului de Bacalaureat de la Liceul Petru Rareș, Cristina Prisacari Ilieș, procesul de examinare s-a desfășurat fără incidente.
12: Avem o diversitate foarte mare de discipline la solicitare. Am primit astăzi 11 plicuri. Dintre acești 146 de candidați, 16 elevi la disciplina informatică sunt cu 10 din oficiu, fapt pentru care îi felicităm.
6: Odată cu predarea ultimelor teste, sesiunea de bacalaureat 2026 intră în linie dreaptă. Urmează verificarea lucrărilor și publicarea rezultatelor pe 25 iunie.
5: Premierul desemnat al României, Adrian Veștea, intenționează să depună astăzi în Parlament programul de guvernare și lista cabinetului său. Așa a anunțat aseară târziu, la finalul unei zile cu ultimatumuri, ședințe de partid și negocieri, mai ales de culise, notează Radio România Actualități. Confruntat cu respingerea fără precedent din partea unei mari părți a propriului partid și cu izolarea politică venită de la UDMR și USR, el a gândit planul B alături de lider PSD și de gruparea Anti-Bolojan din PNL, negocieri individuale cu deputați și senatori din tot spectrul politic. Nu sunt refuzați nici cei de la AUR, care îl vor vota din patriotism, a spus Adrian Veștea, precizează sursa. În declarația finală a liderilor G7 emisă în urma summitului de la Evian se menționează noi sancțiuni împotriva gazelor și petrolului rusești. Țările G7 au promis, de asemenea, să furnizeze Ucrainei noi arme, inclusiv arme cu rază lungă de acțiune, scrie Deutsche Welle. În acest context se subliniază că a sosit momentul potrivit pentru noi sancțiuni împotriva Moscovei, întrucât Donald Trump a ajuns la un acord cu Iranul privind deschiderea strâmtorii Ormuz, prin care trec volume mari de petrol și gaze. Țările din G7 au declarat că sunt unite în sprijinul neclintit acordat Ucrainei, care își apără libertatea, suveranitatea și integritatea teritorială. Pentru a susține și a consolida această nouă dinamică, liderii au convenit să sporească livrările către Ucraina de sisteme de apărare aeriană, avioane de interceptare, arme cu rază lungă de acțiune și alte tipuri de armament. Și acum datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil, ziua, vremea va fi îndeosebi fără precipitații, însă spre seară, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 23 și 28 de grade. Continuăm cu știri din sport. Faza grupelor de la campionatul mondial de fotbal continuă cu noi rezultate. Meciul dintre Franța și Senegal s-a încheiat cu scorul de 3-1, iar meciul între Irak și Norvegia s-a încheiat cu scorul de 1-4. În grupa G au evoluat Argentina și Algeria, scorul final fiind de 3-0. La această oră se dispută partida dintre Austria și Iordania. Amintim că cea de-a 23-a ediție a campionatului mondial de fotbal are loc în perioada 11 iunie-19 iulie în Statele Unite, Mexic și Canada. La competiție participă un număr record de 48 de echipe, fiind programate în total 104 meciuri. Urmează acum alte știri din sport.
13: InfoSport prezintă Efim Ignat.
14: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Campioana Republicii Moldova la fotbal, Petrocup Hâncești, și-a aflat adversara din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Astfel, în urma tragerii la sorți care a avut loc la Neon Elveția, lei din Hâncești se vor duela cu albanezii de la Egnatia. Meciurile tur se vor disputa pe 7 și 8 iunie, iar returul pe 14 și 15 iunie. Clubul Sheriff Tiraspol s-a întărit cu un fundaș portughez, Vespele Negre, și au betonat defensiva după ce au anunțat că l-au transferat pe Miguel Mota, în vârstă de 22 de ani. Lusitanul este produs al Academiilor de Fotbal Benfica Lisabona și Pacos de Ferreira, întreaga sa carieră profesionistă desfășurându-se până acum în Portugalia. În sezonul precedent, fundașul a evoluat în 24 de partide pentru Pacos de Ferreira, reușind să marcheze 2 goluri și să ofere 2 pase decisive. Formația FC Zubrești a consolidat poziția de lider în campionatul Republicii Moldova la fotbal pe plajă după victoria cu 4-2 în fața lui FC Fortuna. Într-un meci din etapa a doua după această victorie, FC Zubrești conduce clasamentul cu 6 puncte, urmată la 2 lungimi distanță de FC Rapid Ghidighici, victorioasă și în această rundă cu 5-3 contra lui Real Petrești. Formațiile FC Budești și BSC Nistru împart locurile 3 și 4, ambele cu câte 3 puncte. Surorile americane Venus și Serena Williams au primit o invitație din partea organizatorilor de la Wimbledon pentru a disputa împreună proba de dublu feminină a acestui turneu de tenis de mare șlem pe iarbă. Cele două jucătoare, care și-au reluat carierele după lungi perioade de pauză, au câștigat împreună 14 turnee de Grand Slam la dublu. Ele au cucerit împreună trofeul la Wimbledon de 6 ori, ultima dată în anul 2016. Fundașul internațional german Antonio Rudiger și-a prelungit contractul cu echipa de fotbal Real Madrid până la 30 iunie 2027, a anunțat clubul spaniol. Rudiger, în vârstă de 33 de ani, a sosit pe Santiago Bernabeu în 2022, după despărțire de formația engleză Chelsea Londra, semnând atunci un contract pe 4 sezoane, care a expirat în această vară. Antonio Rudiger a disputat 182 de meciuri, în care a marcat 8 goluri în toate competițiile pentru Real Madrid și cu care a câștigat o Liga Campionilor, două supercupele Europei și o cupă mondială a cluburilor, între alte trofee. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare!
0: Publicitate la Radio Moldova.
15: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
16: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta. Dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova.
17: Dimineața cu Radio Moldova.
18: Și 11 minute a început, iată, ora a doua.

0: 0691 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: 8:15, astăzi la întrebarea dimineții ne ducem cu gândul la un cadou pe care Donald Trump l-a primit de la cancelarul german cu ocazia zilei sale de naștere și în contextul Cupei Mondiale. E vorba de un tricou al naționalei Germaniei inscripționat cu numele Trump și numărul 47, adică o referire la faptul că acesta este cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite. Și pornind de la acest fapt, astăzi vă întreb dacă ar trebui să oferiți unui străin un singur obiect care să reprezinte cel mai bine Republica Moldova, ce ați alege și de ce? Și iată care sunt primele reacții ale dumneavoastră. Începem cu mesajul Valentinei. Consider că cel mai bine ne reprezintă țara o ie cu sută manual. Așa, iar Mihai ne spune și el că totul depinde de context. Dacă ar fi să fiu original, spune el, aș oferi o sacoșă cu calendar, o sticlă de vin sau rachiu de casă și un borcan de compot de cireșe din beciul de la bunica. Cred că asta e cel mai important. Compotul, și anume din beciul de acolo, de la țară. De la bunica, da, interesante idei, dar aștept și altele. Întrebare rămâne valabilă: dacă ar trebui să oferiți unui străin un singur obiect care să reprezinte cel mai bine țara noastră, ce ați alege, dar și de ce? Viber, WhatsApp și SMS sunt rețele care vă stau și în continuare la dispoziție și, bineînțeles, același număr neschimbat de telefon, 069 11 75 75. Ce mai faci, străine? Ne întreabă Smiley. Chiar acum noi ne întrebăm ce se mai întâmplă prin traficul din Chișinău la această oră, dar cu răspunsul vine nu Smiley, ci Alina Chiper, dar după Smiley.

0: Infotrafic. Fii la curent, șofează atent.
1: 8:20 și dacă mai devreme l-am auzit pe Smiley cu ce mai faci străine, îmi permit să întreb și eu ce mai face traficul din Chișinău. Alina Chipăr, bună dimineața, sunt sigură că tu ai răspunsul la această întrebare.
2: Bună dimineața, Cătălina, bună dimineața, dragi ascultători, sigur am răspunsul la această întrebare, sunt mai puțin ambuteiaje pe străzi.
1: Ai, da, ne uimești, dar da. Cum, ce se întâmplă? E vreo sărbătoare astăzi și nu știm de ea?
2: Nu era nicio sărbătoare astăzi, dar sunt mai puțin ambuteiaje în capitală. Ziua de marți este foarte complicată, cred că pentru toți.
1: Dar e miercuri.
2: Pentru toți șoferii.
1: E miercuri.
2: Da, m-am referit la faptul că ieri erau mai multe ambuteiaje decât astăzi.
1: A, ieri a ieșit toată lumea cu mașina să-și rezolve problemele, treburile și astăzi probabil au zis că e soare, e senin, temperaturile sunt ok, ia, hai să mai facem noi o plimbare, ne mai plimbăm cu pe jos, poate cu bicicleta, cu trotineta, cu trolebuzul, cu autobuzul. Cine știe, bun, hai să vedem cum se traduce atunci acest trafic mai puțin înghesuit, dacă e să luăm așa la cercetat străzile și intersecțiile din oraș.
2: Ambuteiajele afectează următoarele porțiuni de drum. În sectorul Buiucan se circulă bară la bară pe calea Ieșelor și Ion Creangă în direcția Ștefan cel Mare. Traficul este îngreunat în zona șoseaua Balcani cu Tudor Vladimirescu și Vasile Lupu spre Constantin Stere. În sectorul Rășcani, cozi de mașini sunt pe calea Orhiului în direcția Studenților. Sunt întârzieri și pe Renaștrii Naționale către Grigore Vieru. Se circulă cu dificultate Talpișoara în perimetrul Renaștrii Naționale. În sectorul Ciocana, traficul se desfășoară cu întârzieri pe calea Bastarabie în direcția Tutun-CTC, se avansează greu pe Nicolae Milescu Spătarul în direcția Vadului Vodă și pe Lunca Bâcului către Uzinelor sunt ambuteiaje. În sectorul centru, șoferii sunt prinși în trafic pe calea Moșilor în direcția Ismail, sunt întârzieri pe Ismail pe ambele sensuri de deplasare, circulația este îngreunată și pe București cu Petru Movilă. În sectorul Botanica se circulă cu dificultate la intersecția Tăstinițeanu cu Constantin Vârnav, traficul este îngreunat pe Hristo Botev în direcția Dacia și Dacia intrarea în oraș. Au fost prezentate datele despre ambuteiajele din capitală. Urmează ghicitarea dimineții. Dragi bărbați, sper că o să ne ajutați.
1: Păi ce facem? Că astăzi nu e Lilian, suntem eu și cu doamna Elena Vieru în regie. Cine ne ajută?
2: Partea masculină, ascultătorii noștri.
1: Ascultătorii, deci atenție mare, domnilor. Ghicitoarea e pentru voi. Deci noi putem să nu răspundem, sau cum?
2: Să încercați.
1: Hai să vedem dacă, doamna Elena, să vedem dacă reușim și fetelor, doamnelor care ne ascultă, să vedem dacă putem să gândim ca un bărbat. Uimește-ne, Alina.
2: Sunt plin de găuri, dar sunt puternic ca oțelul. Ce sunt eu?
1: Sandala? Sandaua?
2: Nu.
1: Doamna Elena, ce plin de găuri și puternic ca oțelul?
2: Puternic ca oțelul.
1: Aveți vreo idee?
2: Foarte trainic și puternic.
1: Cureaua?
2: Nu cureaua.
1: Dar e un obiect.
2: Este plin, da, și este plin de găuri.
1: Mm-hmm. Și
2: puternic ca oțelul.
1: Plin de găuri și puternic ca oțelul și e folosit doar de bărbați?
2: În majoritatea cazurilor, da, pentru că ei folosesc în construcții sau când fac treburi pe acasă.
1: Nu știu, mă gândesc la ciocan, la...
2: Nu, ciocan. Ceva în construcții.
1: În construcții.
2: Mm-hmm. Un indiciu ar fi că este din fier.
1: Din fier. Și nu, da, e ciocan.
2: Din fier.
1: Se gândește, deci, doamna Elena, ia să vedem ascultătorii noștri. Stai că n-am indicii nici de la cei care ne ascultă. Lanț? O fi lanțul?
2: Corect, lanțul. Felicitări.
1: Eu m-am gândit la, nu știu de ce mi-a venit în minte așa un colier și am zis, da, o fi lanț. Bun, hai că am reușit să gândim ca niște bărbați. Mulțumesc, Alina, sunt sigură că găsești o ghicitoare interesantă și pentru ziua de mâine, așa că abia aștept să o ascult. Până atunci, toate cele bune și o zi frumoasă.
2: Mulțumesc și eu, vă doresc o zi productivă și zi plină cu emoții.
1: O zi în care să ghicim răspunsul la orice întrebare, cel puțin la fel de ușor, cum am făcut-o noi acum la ghicitoarea Alinei. Continuăm cu muzică, revin la și jumătate cu știrile pe scurt.

care sunt știrile pe scurt. Republica Moldova introduce raportarea financiară pentru activele digitale. Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor atrage atenția asupra necesității unor controle mai stricte pe piața produselor lactate în contextul unor informații privind dependențe ridicate de materie primă importantă și posibile neclarități în etichetarea produselor. Stațiile de alimentare ale Rosnet au interzis vânzarea benzinei în canistre în toate regiunile Rusiei. O companie americană propune transformarea puterii de calcul necesară inteligenței artificiale într-o marfă financiară care să poată fi comparată și vândută la bursă, similar petrolului, gazelor naturale sau cerealelor. 17 iunie ne oferă cer variabil, în mare vremea va fi fără precipitații. Temperaturile vor ajunge până la 28 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 11. Acum la Chișinău se înregistrează 21 de grade.

0: dimineața cu Radio Moldova.
1: 8:35 de minute, iar noi deschidem acum fereastra spre Bruxelles cu picătura europeană. Dan Alexe ne explică astăzi culisele cele mai recente decizii de la Parlamentul European, unde provocările Rusiei au fost condamnate ferm. În plus, aflăm cum amenințările de securitate respinse de blocul comunitar pun în mișcare o extindere masivă a industriei europene de apărare.
0: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
2: Sectorul european al apărării, cum o arată studiul belgian, a înregistrat o creștere de 55% a numărului de locuri de muncă vacante din 2021 încoace, curbă ascendentă determinată de creșterea bugetelor militare. Această creștere contrastează puternic cu o contracție de 13% a pieței generale a muncii. Asistăm la o schimbare de imagine masivă a sectorului. Europa n-a cheltuit niciodată atât de mult pentru apărare. Planul Rearm Europe, prezentat de Comisia Europeană în martie anul trecut, anticipează un efort comun total care depășește 800 de miliarde de euro. Cifrele sunt uluitoare. Cu toate astea, pe teren, în fabrici, realitatea este mai nuanțată. Problema e simplu de rezumat. O linie de producție a rachetelor nu poate fi construită în câteva luni. Timpii de livrare industrială se întind pe ani de zile. Companiile se confruntă cu blocaje logistice, o lipsă de componente critice și dificultăți de recrutare. Industria franceză de apărare ilustrează această tensiune. Deficitul de forță de muncă e unul din principalele obstacole în calea unei economii de război, existând aproximativ 10.000 de posturi de ocupat în Franța, de pildă. Franța și Germania sunt de altfel principalii producători de armament în Europa, iar Franța singură reprezintă 43% din oportunitățile de angajare europene din sectorul militar. Dar sectorul apărării recrutează masiv în mai multe țări. Are acum o tentă ironică faptul că oficialii ruși denunță ceea ce ei numesc militarizarea Europei. Ministerul rus al apărării a publicat astfel două liste cu producători de drone ucraineni și europeni cu adresele acestora, Londra, Riga, Praga, München și așa mai departe, și a avertizat că ajutorul militar sporit acordat Ucrainei atrage țările europene în război. Războiul de agresiune din Ucraina i-a învățat însă un lucru pe europeni. Este bine să ai la îndemână armele necesare pentru a nu fi nevoit să le folosești. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: 8:42 de minute, Tina Turner. Am ascultat cu o piesă plină de speranță și deschidere, Open Arms, și cu brațele deschise își primesc și liderii lumii aliații în aceste zile. Așadar, trecem direct la agenda globală, unde presa internațională abordează principalele teme puse în discuție la summitul G7, inclusiv sprijinul militar și politic pentru Ucraina. Acordul de încetare a conflictului din Orientul Mijlociu și comerțul transatlantic se numără printre alte teme reflectate de presa străină, răsfăită ca de obicei de Vitalie Nache.
1: Revista presei internaționale.
2: Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky s-a întâlnit ieri cu președintele american Donald Trump în marja summitului G7 din Franța, în cadrul primelor întrevederi față în față din ultimele 4 luni, relatează BBC. Postul britanic notează că cei doi lideri au discutat despre sprijinul acordat Ucrainei, inclusiv despre posibilitatea obținerii unor licențe pentru producerea în Ucraina a sistemelor americane de apărare antiaeriană și a rachetelor antibalistice. BBC menționează că după întâlnire, Trump a declarat că Statele Unite ar putea relua sancțiunile împotriva exporturilor de petrol rusesc, suspendat anterior în contextul conflictului cu Iranul. Totodată, liderii statelor G7 au convenit să intensifice presiunile asupra Rusiei și au reiterat necesitatea unei soluții negociate pentru încheierea războiului din Ucraina, mai scrie BBC. RBK Ucraina relatează că Volodymyr Zelensky a propus organizarea unei întâlniri cu președintele rus Vladimir Putin în marja summitului G7 din Franța. Publicația notează, citând o sursă anonimă, că propunerea a fost transmisă Moscovei prin intermediul canalelor diplomatice și de informații, însă nu a primit un răspuns oficial. Totodată, Zelensky a menționat posibilitatea unei întrevederi trilaterale cu Donald Trump în Statele Unite, apreciind că un astfel de format ar fi mai dificil de refuzat pentru liderul de la Kremlin. RBK Ucraina precizează că autoritățile ruse au respins aceste informații, susținând că nu au primit nicio propunere oficială privind organizarea unor astfel de întâlniri. Liderii statelor G7 au discutat ieri cu delegația ucraineană despre evoluțiile războiului și sprijinul acordat Ucrainei, transmite Suspilne. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat, citat de publicația ucraineană, că participanții la reuniune au ajuns la aceeași concluzie, că Rusia nu câștigă războiul și că este necesară intensificarea eforturilor pentru încheierea conflictului. Suspilne mai scrie că un subiect central al discuțiilor a fost consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei, toate statele membre ale G7 angajându-se să contribuie la întărirea capacităților de apărare aeriană ale țării. Liderii statelor G7 au convenit să intensifice presiunile asupra Rusiei prin sancțiuni suplimentare în sectorul petrolului și gazelor, a declarat pentru AFP un diplomat francez sub protecția anonimatului. Agenția notează că premierul britanic Keir Starmer a vorbit despre un consens tot mai puternic în cadrul grupului G7 privind necesitatea susținerii Ucrainei și creșterii presiunii asupra Moscovei. AFP menționează că președintele francez Emmanuel Macron l-a invitat pe Volodymyr Zelensky să rămână până la finalul summitului pentru a continua azi discuțiile cu liderii statelor participante. Directorul CIA John Ratcliffe l-a informat pe președintele american Donald Trump că datele serviciilor de informații ridică semne de întrebare privind disponibilitatea Iranului de a accepta concesiile nucleare solicitate de administrația de la Washington în cadrul unui eventual acord, relatează Axios. Publicația subliniază că în Germania, reprezentanții ai Uniunii Creștin-Democrate, partidul cancelarului Friedrich Merz, au criticat înțelegerea dintre Statele Unite și Iran. Potrivit acestora, acordul ar putea limita capacitatea Occidentului de a controla programul nuclear iranian și ar putea avea efecte indirecte favorabile Rusiei. Aceiași membri ai Uniunii Creștin-Democrate germane l-au criticat totodată pe Donald Trump pentru că acordă prioritate unor câștiguri politice imediate în detrimentul obiectivelor de securitate pe termen lung. În fine, Parlamentul European a aprobat 2 acte legislative necesare pentru implementarea angajamentelor tarifare asumate de Uniunea Europeană în cadrul acordului comercial cadru cu Statele Unite semnat anul trecut, informează Eurointegration. Potrivit publicației, măsurile prevăd eliminarea tarifelor pentru produsele industriale americane și extinderea accesului preferențial pe piața europeană pentru o serie de produse agricole și piscicole importate din Statele Unite. Totodată, Comisia Europeană va putea suspenda aceste facilități dacă Washingtonul nu va reduce taxele aplicate importurilor de oțel și aluminiu din Uniunea Europeană sau dacă majorarea importurilor americane va afecta semnificativ economia europeană. Documentele urmează să fie aprobate și de Consiliul Uniunii Europene, remarcă Eurointegration.
1: Revista presei internaționale.

0: cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: E 8 și 50 de minute, nu ne odihnim nici în vacanța mare, așadar bun venit iarăși în clasă. Am de dat și astăzi o carte, Valentin Iașanu, Marii Demnitare Țării Moldova, în domnia lui Ștefan cel Mare, 1457-1504. Văd deja că sunteți cu urechile ciulite prin mesajele voastre de salut, vă mulțumesc, dar stați să vă spun și sarcina concursului de astăzi. De data asta vreau să-mi spuneți cum se numește o lucrare vestită pentru miniaturile sale și pentru că în ea se află portretul lui Ștefan cel Mare. Iată și câteva indicii. Denumirea ar putea fi un bun exercițiu de dicție. Este una dintre cele mai valoroase capodopere ale artei medievale românești. Lucrarea este celebră în special pentru că include singurul portret contemporan și considerat autentic al lui Ștefan cel Mare și Sfânt, iar denumirea acestei lucrări este strâns legată de numele unui călugăr de la Mănăstirea Neamț. Deci, despre ce capodoperă oare să fie vorba? Sunt sigură că știți răspunsul, așadar mult succes! Ne reauzim cu răspunsul corect și cu numele câștigătorului imediat după acest cântec.

0: cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: 8:55 de minute, cine e atent la sarcina concursului și la indicii poate să câștige o carte. Astăzi am pus la bătaie Valentina Eșanu, mare demnitare ai țării Moldovei, în domnia lui Ștefan cel Mare, iar răspunsul întrebării este nimeni altul decât Tetraevangheliarul, un manuscris al călugărului Nicodim de la Mănăstirea Neamț, care și-a încheiat lucrarea în 1473. Aici este înfățișat domnitorul Ștefan cel Mare și Sfânt, oferind Evanghelia. Istoricii consideră că aceasta este cea mai veridică imagine a sa, arătându-l cu părul blond, ochi albaștri și mustață, iar cartea este scrisă pe 278 de file din pergament de cea mai înaltă calitate și conține litere și ornamente trasate cu foiță de aur. Așadar, pentru cine mi-a scris acest răspuns, pe ăsta îl căutam. Din păcate am o singură carte, deci un singur câștigător de data asta, doamna Parascovia de pe rândul SMS. Felicitări! Revin în privat ca să știți cum ajunge această carte în biblioteca dumneavoastră. Noi încheiem această a doua oră de matinal și ne reauzim după știrile de la ora 9:00.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Radio Moldova Promo. Promo. Orchestra Simfonică Națională a Companiei Teleradio Moldova, condusă de academicianul Gheorghe Mustea, vă invită la un concert în cadrul Festivalului Internațional de Muzică Clasică în Rai Major, ediția a 11-a. În program, Rapsodiile Române numărul 1 și numărul 2 de George Enescu, concertul numărul 2 pentru pian și orchestră în do minor, opusul 18. La pupitrul dirijoral, Stacy Gonigberg, Statele Unite ale Americii. Solistă, Sabrina Shaohe. Concertul va avea loc pe data de 17 iunie, ora 18, în studioul mare al Casei Radio. Intrare liberă.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Militarul rănit ieri într-un centru de instruire din Chișinău a fost operat și se află în afara oricărui pericol, a anunțat Ministerul Apărării. Soldatul a fost împușcat accidental în abdomen în timpul activităților de instruire, după ce un coleg a tras dintr-un pistol de tip Glock 19. Incidentul s-a produs la centrul de instruire al Brigăzii de Infanterie Motorizată Moldova. Militarul era conștient în momentul în care a fost transportat la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale în aceeași zi. În acest caz au fost inițiate atât o anchetă internă, cât și una desfășurată de organele competente pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii incidentului. Acesta nu este primul caz de acest fel înregistrat în Armata Națională. Pe 10 mai, un adolescent de 16 ani a decedat, iar un militar în vârstă de 18 ani a fost rănit după un incident produs pe teritoriul unei unități militare din municipiul Cahul. O linie modernă de sortare a deșeurilor va fi instalată la noua stație de transfer a deșeurilor din sectorul Ciocana. Potrivit autorităților municipale, aceasta va procesa deșeurile colectate selectiv și va permite recuperarea unui volum mai mare de materiale reciclabile. Noua linie de sortare va contribui la diminuarea cantității de deșeuri transportate spre depozitare, la creșterea gradului de reciclare și la valorificarea materialelor recuperate prin reintegrarea lor în circuitul economic. Instalația face parte din cel de-al doilea lot al proiectului, estimat la peste 8 milioane de euro. Proiectul Deșeuri Solide Chișinău este finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții și Fondul Parteneriatului pentru Eficiență Energetică în Mediu în Europa de Est, având un buget total de ce depășește 26 de milioane de euro. Femeile din Republica Moldova continuă să-și asume cea mai mare parte a muncii casnice neplătite, deși implicarea bărbaților în activitățile de îngrijire a crescut în ultimii ani. Datele prezentate marți de Biroul Național de Statistică arată că femeile dedică în medie 4,6 ore pe zi activităților casnice și de îngrijire, comparativ cu 2,9 ore în cazul bărbaților. Totodată, bărbații beneficiază de mai mult timp pentru activități recreative. Datele arată însă și o schimbare pozitivă în implicarea bărbaților în treburile gospodărești. Dacă în 2012 la activitățile casnice participau aproximativ 72% dintre bărbați, în 2025 ponderea acestora a depășit 80%. În cazul femeilor, rata de participare s-a redus ușor, de la 96% la aproape 94%. Datele au fost colectate din aproape 10.000 de gospodării selectate la nivelul național pe parcursul a 6 luni luni consecutive. Cercetarea a vizat persoanele cu vârsta de 15 ani și peste, iar respondenții au descris modul în care și-au utilizat timpul pe parcursul unei zile complete de 24 de ore. Inspectoratul pentru Protecția Mediului avertizează asupra extinderii accelerate a ambroziei, o plantă invazivă care pune în pericol atât sănătatea oamenilor, cât și ecosistemele locale. Aceasta se răspândește rapid pe terenuri neîngrijite, margini de drum, șantiere abandonate și în zone urbane. Ambrozia este considerată una dintre cele mai agresive plante alergene din Europa, iar polenul său poate provoca reacții severe, fiind transportat de vânt pe distanțe mari. Perioada de polenizare începe în luna iulie și durează până în septembrie. În același timp, planta afectează biodiversitatea, concurând cu speciile locale și ocupând rapid terenurile degradate. Autoritățile recomandă distrugerea ambroziei înainte de înflorire, cosirea repetată a suprafețelor infestate și igienizarea terenurilor. Focarele depistate trebuie raportate autorităților locale. Trei persoane au fost ucise într-un atac cu dronă în Nicopol, potrivit șefului administrației regionale Dnepropetrovsk. Potrivit acestuia, drona i-a lovit pe oameni în timp ce mergeau pe drum. Atacul a ucis o mamă și un fiu. De asemenea, forțele ruse au atacat din nou orașul Kramatorsk, iar o clădire cu mai multe etaje a fost cuprinsă de flăcări în urma atacului rusesc. Potrivit unor rapoarte preliminare, trei persoane au fost rănite în urma atacului rusesc. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil, ziua, vremea va fi îndeosebi fără precipitații, însă spre seară, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 23 și 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
5: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Dimineața cu Radio Moldova.
6: Și 6 minute, ora 3 din dimineața cu Radio Moldova bate la ușă. Haideți să-i deschidem și să facem începutul de zi mai energic, pentru că temperaturile cresc. Mulți dintre noi se gândesc deja la relaxare pe plajă și în apă. Așa că astăzi vedem ce contează cu adevărat atunci când mergem la piscină. Iar dacă ne pasă de igiena spațiului în care ne aflăm, n-ar trebui să fim indiferenți nici față de ecologie. Așa că vom afla și cum deșeurile din cauciuc, atât de nocive pentru natură, pot fi transformate prin reciclare în resurse extrem de utile. Dar pentru că întrebarea dimineții nelipsită, vreau să văd ce mesaje mi-ați mai lăsat pe Viber, WhatsApp și SMS. Așadar, astăzi, la întrebare, ne ducem cu gândul la un cadou pe care Donald Trump l-a primit de la cancelarul german cu ocazia zilei sale de naștere și în contextul Cupei Mondiale 2026. E vorba de un tricou al naționalii Germaniei inscripționat cu numele Trump și numărul 47, ceea ce e o referire la faptul că acesta este cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite. E un cadou original, însă asta nu înseamnă că voi nu puteți oferi ceva și mai interesant, așa că astăzi vă întreb dacă ar trebui să oferiți unui străin un singur obiect care să reprezinte cel mai bine Republica Moldova, ce ați alege și de ce. Lidia ne-a scris că poate un covor tradițional moldovenesc, Sergiu ar merge pe faimosul dicționar moldo-românesc, iar doamna Eugenia întinde masa, nu oferă obiecte, ce mâncare și mai multă, și spune așa: eu le-aș pune la masă sarmale, zeamă, teamă și mămăligă cu brânză de oi să ne simtă ospitalitatea. Da, interesant, sunt sigură că unor, să le zicem, turiști care ar vizita mai ales pentru prima dată țara noastră, ar rămâne cu impresii plăcute de la toate aceste idei ale dumneavoastră. Bun, astea au fost mesajele, iar noi ne încărcăm chiar acum bateriile cu Olivia Adams, Răsărit Perfect.

0: Interviu la O Cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: 9:11, chiar dacă suntem deja în 17 iunie, în afară încă nu prea e vreme de plajă și așteptăm cu toții temperaturile potrivite ca să ajungem la bazin. Până atunci însă, dacă nu ne putem răcori în apă, măcar să ne informăm cum trebuie. În continuare o să discut cu Tatiana Frunză, șefa Serviciului Comunicare din cadrul Inspectoratului de Stat pentru supravegherea produselor nealimentare și protecția consumatorilor, despre cum alegem o piscină autorizată, la ce trebuie să fim atenți înainte de a intra în apă și ce drepturi avem în calitate de consumator. Așadar, doamna Frunză, bună dimineața!
2: Bună dimineața, mulțumim mult pentru invitație!
1: Cu mare drag, vreau să vă întreb pentru început, cum vă găsește această dimineață? Sunteți cumva, poate cu un cocktail în mână, vă relaxați pe o saltea plutind în apele unei piscine sau sunteți în birou?

0: la obstină, să căutăm pe rețele de socializare, pe internet, despre unde putem să avem un sejur destul de bine. Și în cazul în care am ajuns la o piscină, deci primul semnal trebuie să vedem denumirea agentului economic, programul de lucru, prețurile și serviciile prestate, este foarte important, și desigur cum ne întâmpină acele persoane care ne mijlocit sunt la recepție sau care ne ghidează cum să ne simțim cel mai bine. Și de aici ne facem noi singuri concluziile și vedem dacă se merită să ne aflăm aici sau mai continuăm căutările.
1: Mulți oameni totuși intră direct în apă fără să se întrebe de nimic, dar în realitate ce informații ar trebui să vedem afișate sau să putem cere administratorului acelei piscine, de exemplu, despre calitatea apei?
0: Deci dacă să vorbim despre calitatea apei, deci este foarte important ca apa să fie monitorizată, trebuie să existe un registru de monitorizare a calității apei, dar agentul economic este obligat ca înainte de a deschide piscina, de a primi vizitatori, deci neapărat trebuie să aibă acea notificare de la organele superioare că piscina este în regulă, că apa este bună de folosit și nu are careva contraindicații.
1: Din controlele pe care le faceți dumneavoastră, care sunt cele mai frecvente probleme pe care le descoperiți anume la piscine și poate ar fi lucruri pe care poate un vizitator obișnuit nici nu le observă, dar ele contează?
0: Ceea ce pot să spun anul acesta, pentru că abia s-a început sezonul, nu au fost careva plângeri sau apeluri telefonice, pentru că m-am informat cu direcția care primește acele plângeri la 0225151551, până când nu au fost, dar am avut anul trecut o plângere, pentru că cunoaștem că un control de stat se planifică mult înainte de a fi efectuat controlul, dar atunci când este o petiție, deci suntem obligați să ieșim la fața locului și să depistăm careva încălcări. Deci petiția a fost despre o situație neplăcută aflată la piscină, nu a fost cauza calitatea apei sau serviciile prestate, dar a fost o situație de conflict. Ceea ce nu poate rezolva inspectoratul, trebuie să se implice organele de forță. Dar ceea ce putem noi depista noi ca consumatori, este foarte important ca existența acestor avertizări de adâncime, dacă vorbim despre piscine, pentru ca noi ca părinți să fim foarte conștienți atunci când copilul vrea să intre în apă, noi trebuie să știm dacă este după vârsta lui. Deci avertismentul este foarte important. Dacă este să vorbim despre aceste topogane distractive, deci la fel este foarte important să fie scris vârsta copilului care are acces la aceste topogane. Neapărat persoana trebuie să ghideze clienții, să nu intre unul peste altul, să fie o anumită distanță între ei, ca să fie totul foarte sigur. Și ne mijlocit atunci când noi, ca consumatori și agentul economic, trebuie să interzică persoanele cu plăci deschise, dermatite, boli transmisibile. Este sigur că sunt unele puncte care se pot vedea cu ochiul liber, dar sunt informații sau boli care nu se pot vedea cu ochiul liber, de aceea noi ca consumatori trebuie să fim conștienți și să evităm aceste locuri.
1: Dacă un consumator vede ceva neregulă, de exemplu apă murdară, lipsă de igienă sau condiții nesigure, ce poate face concret în acel moment și cui se adresează, dar și ce drepturi are?
0: Deci dacă este să vorbim că consumatorul se află nemijlocit acolo, ar putea să soluționeze întrebarea cu un administrator, dar în cazul în care îi se refuză, deci face niște poze cu acel bon de casă și nemijlocit îl transmite inspectoratului sau se apropie la adresa noastră Vasile Alexandrei 78 pentru a depune o plângere. Dar vrem, de ce zicem de poze? Pentru că ar fi bine să fie niște dovezi clare și respectiv sunt sancțiuni. Dar consumatorul aflându-se acolo și

0: ales dacă este de luni până vineri, deci chiar rugăm să apeleze 0225151151, Centrul Unic de Apel pentru Consumatori, pentru a fi ghidat pas cu pas cum să soluționeze această problemă.
1: Și încă o întrebare, pentru că multe familii vin cu copii, care sunt cele mai importante reguli simple pe care părinții le uită uneori, dar care fac diferența între o zi reușită și un incident neplăcut la piscină?
0: Deci la piscină copilul trebuie să fie supravegheat permanent de un adult, pentru în câteva secunde se poate întâmpla o nenorocire. De asta și agentul economic trebuie să se asigure cu personal destul ca să se implice într-una din situațiile neplăcute. Să fim foarte atenți ce mănâncă copilul, care s-ar putea să fie intoxicație pentru că este respectiv o vreme caldă. Să fie atent să nu se lunece, pentru că cunoaștem că este vorba despre apă, sunt momente de alunecare, deci aici trebuie să fim atenți și telefonul 112 trebuie să fie la vedere ca părinții atunci când ești într-o stare de agitație să ai la îndemână toate cele necesare. Și neapărat un punct medical neapărat trebuie să fie pe teritoriul piscinei.
1: Am înțeles, vă mulțumesc pentru această discuție și acum iată, dacă suntem informați despre lucrurile care contează atunci când mergem la piscină, nu mai avem nevoie decât de niște temperaturi ceva mai mari și ceva timp liber. Eu vă doresc o zi cu spor și toate cele bune.
0: Mulțumesc mult, la fel.
1: Așadar, am discutat cu Tatiana Frunză, șefa Serviciului Comunitar din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor.

0: Iar noi, dacă, indiferent dacă ne-am cunoscut sau nu, sufletul pereche, coborăm așa din norișorii de dragoste, de speranță, așa mai cu picioarele pe pământ și vorbim tot mai des, unde vorbim tot mai des despre protecția mediului, însă când e momentul să acționăm, de multe ori unii alegem calea ușoară în locul celei corecte. Iar un exemplu clar sunt anvelopele uzate. Atunci când nu mai ai nevoie de ele, sute de cauciucuri sfârșesc aruncate la marginea drumului sau pe câmpuri, devenind adevărate bombe ecologice. Cum putem însă schimba acest obicei și ce se întâmplă de fapt cu aceste deșeuri atunci când sunt refolosite inteligent? Ne spune în continuare Alina Chiperi.
1: Mulți oameni nu știu ce se întâmplă cu anvelopele după ce nu mai pot fi folosite. În realitate, ele pot căpăta o nouă viață dacă ajung în sistemele de colectare autorizate, menționează Mihail Grecu, directorul general al unei companii de colectare și valorificare a deșeurilor.
2: Deci, la recitare în vedere, ulterior se fac granule de cauciuc pentru a se folosi și a se utiliza pentru a face terenuri sportive, suprafețe de joacă și alte tipuri de materiale de protecție. Valorificarea energetică este, sunt arse și se produce energie din ele.
1: Toate tipurile de anvelope pot fi colectate și trimise spre procesare, mai afirmă Mihail Grecu.
2: Noi acceptăm toate tipurile de anvelope, de la mici la mari. Da, este o problemă cu cel de gabarit mari, că sunt necesare de a fi procesate suplimentar, de a fi tăiate, ca să poate fi ulterior transmise spre ricicătorul final. Cum trebuie să fie aduse, cu siguranță trebuie să fie curate și să nu aibă alte tipuri de deșeuri în el. Adică se mai întâmplă când le scot de la grădiniță, sunt cu pământ, cu siguranță ar fi bine venit să fie scos pământul sau alte deșeuri la care se mai regăsesc. Dar în mare parte cum le găsim în teren, că mergem și noi și ridicăm din zone care sunt abandonate și le ridicăm. Sunt companii, membre, parteneri a sistemului colectiv care le aduc la noi sau mergem noi la ei cu tehnică specială și ridicăm instituții publice, persoane fizice, puncte de colectare la vulcanizări.
1: Deși sistemul de colectare funcționează și aduce beneficii evidente pentru mediu, există și provocări. Lipsa de informare și costurile de transport fac uneori procesul mai dificil, explică specialistul.
2: Nu este conștientizarea publicului, ca să se înțeleagă că este un proces foarte benefic și ușor de realizat și fără costuri suplimentare pentru a le preda. Și altul, cu siguranță, este o provocare costurile logistice pentru a fi transportate către reciclatori și valorificatori. Dacă vorbim când încărcăm un camion, adică ca volum nu pot fi încărcate multe. Dacă luăm un camion de, spunem, de 100 de metri cubi, în el pot fi încărcate în formă liberă 7-8 tone. Și presupune niște costuri suplimentare și când sunt distanțe mai mari, atunci este o problemă, adică crește costul de, pentru a le colecta și a le transporta.
1: Potrivit lui Mihail Grecu, în anul 2025 au fost colectate și transmise spre valorificare aproximativ 1648 de tone de anvelope. Tendința de creștere se menține și în 2026. Doar în primele 5 luni ale anului au fost colectate peste 950 de tone.

30 de minute, continuăm cu știri pe scurt. Serviciul de informații și securitate a lansat un avertisment public privind o operațiune coordonată de colectare masivă a datelor personale ale cetățenilor Republicii Moldova de către serviciile speciale ale Federației Ruse. Potrivit SIS, informațiile obținute ajung ulterior la grupări criminale specializate în fraude financiare. Statele Unite și Iranul ar urma să semneze pe 19 iunie în Elveția un memorandum de înțelegere care să deschidă calea unor negocieri de 60 de zile privind încheierea conflictului și limitarea programului nuclear iranian. Proiectul documentului conține 14 puncte și stabilește cadrul viitoarelor discuții dintre cele două părți. Mii de tineri sunt așteptați vineri, 19 iunie, la balul absolvenților 2026 organizat la Chișinău. Evenimentul va avea loc în zona turnului de apă de pe strada Alexei Matevici 60A, cu începere de la ora 19:00. Accesul va fi gratuit pentru toți participanții. 17 iunie ne oferă cer variabil în mare, vremea va fi fără precipitații, temperaturile vor ajunge până la 28 de grade Celsius, ziua, iar noaptea vor coborâ până la 11, acum la Chișinău se înregistrează 23 de grade.

0: dimineața cu Radio Moldova.
1: 9:35 de minute, Eros Ramazotti, am ascultat cu Volver, a Bailar, o piesă despre dorința de a dansa fără oprire, măcar până când soarele se trezește. Și soarele s-a deșteptat astăzi încă de la 5:31 de minute și merge la culcare abia la 21:03 minute. Așadar, astăzi suntem în ziua cu numărul 168 din acest an și mai avem la dispoziție alte 197 de apusuri și răsărituri pentru 2026. Iar acum, dacă deschidem calendarul mai larg, aflăm că are loc ziua mascotelor, dedicată personajelor costumate care animă meciuri de fotbal, evenimente mari sau branduri celebre. Tot astăzi e și ziua mănâncă-ți toate legumele, când stilul de viață sănătos este promovat într-un mod drăguț și jucăuș, încurajând pe toată lumea să adauge mai multă culoare și vitamine în farfurii. Și dacă tot am ajuns la masă, la desert primim și ziua strudelului cu mere, o sărbătoare împrumutată de la americani, dar perfectă pentru gurmanzii de pretutindeni. Iar acum să aflăm ce repere importante mai aduce calendarul zilei.
0: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: La 17 iunie 1885, peste 200.000 de entuziaști priveau sosirea vasului francez Isère, care pătrundea în portul New Yorkului cu o încărcătură prețioasă, Statuia Libertății. Monumentul a fost un dar al Franței făcut Statelor Unite cu ocazia aniversării a 100 de ani de la declararea independenței. Astăzi ea este considerată un simbol al Statelor Unite. Statuia Libertății este instalată în portul Liberty Island din orașul New York. Monumentul a fost inspirat de zeița romană a Libertății. Asta se înalță la aproape 100 de metri deasupra insulei Libertății și a pătruns în conștiința umanității ca un simbol al luptei pentru independență și democrație, după un parcurs istoric de la idee la celebritate. La 17 iunie în 1889, Mihai Eminescu a fost înhumat la cimitirul Belu din București. Eminescu a fost înmormântat pe o vreme ploioasă și mohorâtă. Apropiații, prietenii, mulți studenți și elevi ai școlii normale de instituitori din București au umplut biserica și curtea acesteia. Presa vremii scria că Veronica Micle, îmbrăcată în negru, a așezat pe pieptul poetului un buchet de flori, nu mă uita. 7 coroane erau din partea Academiei Române și câteva din partea amicilor. Sicriul era acoperit cu pânză neagră și purta către căpătâi volumul de poezii îngrijit de Titu Maiorescu. Slujba înmormântării a fost oficiată de un singur preot. Necrologul a fost rostit de Grigore Ventura, prim redactor al ziarului Adevărul. La finalul slujbei, corul a interpretat o melodie pe versurile poeziei Mai am un singur dor. După încheierea cuvântării, cortegiul funerar a pornit către cimitirul Belu. Sicriul a fost așezat într-un dric simplu tras de doi cai. În fruntea mulțimii care îl însoțea pe Eminescu, pe ultimul drum se aflau Mihail Cogălnicianu, Todorița Rosetti, Titu Maiorescu și alți reprezentanți de marcă ai vieții culturale și politice a vremii. Sicriul cu trupul neînsuflețit al poetului a fost coborât în mormânt spre seară. Cum zicea cineva dintre cei prezenți la funeralii, soarele cobora către amurg, parcă vrând să imite sfințitul celui care ne-a ajutat să înțelegem bătaia inimii, să cunoaștem alte lacrimi, să trăim doruri nesfârșite și iubiri celeste.

0: La 17 iunie în 1947, în satul Nou Raionul Cimișlia, s-a născut actrița Ninela Caranfil. Din 1969 este angajată la Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău. Este autoarea volumului Tăcerea de până la cuvânt și a recitalului de versuri Dorul infinitului din noi.
1: Ce te costă, Doamne? Eu sunt un suflet al pământului. Îți dau viața dacă ai nevoie de ea, dar alta să nu mai ai. Și oamenii să trăiască omenește.
0: Artista poporului s-a învrednicit de premiul Gloria Muncii în 1999, iar în 2006 a obținut premiul pentru cel mai bun rol feminin.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: 9:43 de minute. Crede-mă, ne-a cântat legendarul Ștefan Petrache, iar noi îl credem pe cuvânt. Muzica n-are vârste, la fel cum nici istoria nu moare niciodată, ci rămâne veșnică, iar pentru că merită știută și povestită, deschidem și astăzi ziarele de acum un secol în compania lui Dan Melnic.
1: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
2: Bună dimineața, hai să aflăm și astăzi ce scria presa acum 100 de ani, la 17 iunie. Din Boșcana, județul Orhei, ziarul România Nouă primea o scrisoare pe care o și publica. Un domn descria viața satului în vara anului 1926. El menționa că oamenii au semănat tot pământul disponibil, în special porumb, chiar dacă au dus lipsă de semințe pentru alte culturi. Cea mai mare bucurie era gândul că poate în acel an nu vor mai fi nevoiți să cumpere pâinea și mălaiul. Pentru țăranul basarabean de acum 100 de ani, adevărata liniște nu era să aibă bani de pâine, ci să nu fie nevoit să o cumpere, dar să și o producă singur. Peste 100 de ani facem workshop-uri pentru a cunoaște să coacem din nou pâine acasă. Ziarul anunța în acea zi că ministrul de război general Mircescu și-a anunțat sosirea în Chișinău și va rămâne două zile. Pentru vineri seara, comandamentul împreună cu primăria vor oferi un banchet domnului ministru de război. Fiind la granița de est a României, orice vizită a ministrului de război aici avea atunci o greutate aparte. Într-un alt articol găsim binefacere în folosul studenților. Băncile locale au hotărât că după încheierea bilanțului la 30 iunie să doneze 2% din beneficiul curat în folosul studenților săraci și pentru întreținerea căminelor lor. Știrea ne amintește de cultura binefacerii din perioada interbelică, când instituțiile, băncile și oamenii înstăriți considerau firesc să sprijine educația, cultura și pe cei aflați la început de drum. Când îți merge bine, era firesc să-i ajuți și pe alții să-și construiască viitorul. Aflăm la rubrica sanitare că urmează să apară o școală de moașe de la 1 iulie în Chișinău și că Societatea Medicală Științifică își va ține ședința în localul primăriei. Printre medicii care urmau să prezinte cazuri clinice se afla și doctorul Toma Ciorbă, unul dintre personalitățile importante ale medicinii basarabene. El avea să vorbească despre un caz de pustulă malignă alături de alți medici care prezentau afecțiuni neurologice și chirurgicale. Menționarea lui Toma Ciorbă este deosebit de interesantă. Numele său astăzi îl poartă o stradă și un spital din capitală, unul dintre medicii care au contribuit la dezvoltarea medicinii moderne în Basarabia. Tot ziarul România Nouă se întreba dacă apropierea lui Mihail Sadoveanu și a grupului Viața Românească de Partidul Poporului va ajuta cultura sau o va aduce prea aproape de politică. Adevărata știre nu era doar intrarea lui Mihail Sadoveanu în Partidul Poporului, ci întrebarea dacă literatura poate rămâne independentă atunci când intră în politică. Ziarul publica și articole din ziarul rus de opoziție a imigranților ruși în Franța. Vozrojdenie, Renașterea, apărut la Paris, publica fragmente din două cărți critice la adresa regimului bolșevic. Autorii descriau o Rusie marcată de foamete, sărăcie și lipsuri, cu copii fără adăpost și oameni care dormeau pe străzi. Unul dintre autori era anarhistul Alexander Berkman, care plecase în Rusia cu simpatie pentru revoluție, dar a părăsit-o profund dezamăgit, publicând apoi volumul Mitul Bolșevic. În timp ce propaganda oficială vorbea despre construirea unei lumi noi, mulți emigranți ruși descriau exact opusul: foamete, represiune și deziluzie. Emigranții ruși propuneau articolele în mai multe țări, iar aceste articole își găseau locul și în ziarele noastre. Atât pentru astăzi, ne reauzim și mâine. Toate bune!

0: Start. Începe ziua cu sport.
1: 9 și 50 de minute, Fredona, mai devreme melodia pe care tocmai am ascultat-o de la Taxi, stele care cad, un cântec care se potrivește, din păcate, și cu realitatea din fotbal. CFR Cluj riscă excluderea din cupele europene și o amendă uriașă. Ce se întâmplă, de fapt, aflăm acum de la Patricia Ciubotaru.
2: Măsură extremă impusă de Forul European de Fotbal împotriva fostei campioane a României. UEFA, prin intermediul organismului de control financiar al cluburilor, a demarat proceduri stricte împotriva 7 cluburi de pe continent din cauza unor restanțe financiare majore. Printre formațiile luate în colimator se numără și CFR 1907 Cluj-Napoca, care a primit o sancțiune extrem de dură. Faptele vizează verificările din sezonul 2025-2026. Gruparea din Gruia nu traversează deloc o perioadă fastă în plan financiar, după ce anul trecut oficialii ardeleni au izbutit să obțină licența de participare în competițiile europene pe ultima sută de metri. Problemele legate de datorii au reînceput să bântuie clubul. Încă din toamna lui 2025, în spațiul public, se vehicula posibilitatea ca formația feroviară să intre din nou în insolvență, iar verdictul venit acum de la UEFA confirmă starea critică din punct de vedere economic. Concret, instanța financiară a UEFA a sancționat clubul cluj-an cu o amendă record în valoare de 200.000 de euro. Deși pentru moment oficialii din Gruia au primit garanția că echipa va putea evolua în Europa în stagiunea următoare, aceștia au fost plasați sub o perioadă de probațiune de 2 ani.

9:55 de minute și iată că pe ritmurile de la Vanotech și Nelly cu Talk Me Who am ajuns pe final. Vă mulțumesc că ați ales să vă începeți ziua alături de mine. Eu sunt Cătălina Cucu și împreună cu producătoarea Viorica Rusica și regizoarea Elena Vieru vă așteptăm și mâine la o nouă ediție de matinal. Până atunci nu ratați emisiunea Spațiul Public, unde astăzi tema este noua politică fiscală pentru 2026 propusă spre consultări. Toate cele bune!

0: fost pentru anul 2027 și eventual pentru anile următoare, că va fi nevoie clar că de schimbat și codul fiscal urmare la această reînnoire a codului fiscal, sau poate vor avea un cod fiscal nou, este una complexă, de fapt, pe diferite dimensiuni. Dacă o să intrăm pe urmă în detalii pe fiecare dimensiune, respectiv va fi influențată atât viața noastră economică, cât și viața noastră socială. De aceea trebuie să ne uităm foarte minuțios la fiecare detaliu din acest, din acest proiect de politică fiscală. Bine, s-a ajuns la aceea că s-au ajuns la toate plafoanele unde se puteau de ajunge pe, pe diferite cifre, dar speranța mea este că în dezbaterile publice care le vor avea cu agenții economici, cu societatea civilă, în general cu oamenii din Republica Moldova, se va ajunge la alte cifre și vom ajunge la un compromis careva, sau cel puțin calendarul de implementare acestei politici fiscale să fie unul altul decât este acum, cu anumite ajustări sau amendamente deja în Parlament care le vom avea. Eu cred că când se va ajunge la discuții în Parlament, vor fi foarte multe întrebări și propuneri și de modificare acestui proiect de politici, dar totodată speranța și solicitarea noastră ca societate civilă este să chemăm Ministerul Finanțelor la discuții publice sau cei care promovează această politică fiscală.
1: Doamna Rusu, cum văd producătorii și exportatorii de fructe, iată, noua politică fiscală?
2: Deci proiectul de lege a fost publicat la 12 iunie, l-am luat imediat în analiză și dezbatere. Suntem la etapa de elaborare a notei de poziție din partea Asociației Moldova Fruct. Analizăm, părerile sunt împărțite, sunt aspecte care sunt pozitive, altele mai puțin pozitive, dar discutăm, sigur că și ne-am dorit ca și autoritățile să ofere un termen mai extins de consultări publice, pentru că s-a oferit doar o săptămână și timpul este foarte limitat, deci lucrăm contra cronometru. De asta ar fi foarte bine ca consultările publice să aibă loc într-un spațiu de timp suficient ca să ne putem expune și eventual să negociem, să justificăm, să argumentăm economic toate modificările propuse, ca să vedem impactul economic de final. Pentru că orice modificare, partea impozabilă, fie crește povara fiscală, fie facilitează activitatea economică sau activitatea socială a fiecărui cetățean. Pentru că fiecare reformă ar trebui să răspundă la trei aspecte. Cum ajută această reformă fiscală și vamală statul, cum ajută cetățeanul și cum ajută agentul economic. Deci, din ce am analizat la prima vedere, este controversat, cel puțin pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri.
1: Domnule Sturcan, care este principalul impact pe care îl anticipați pentru proprietarii de imobile, dar și pentru piața imobiliară la general?
3: Dacă discutăm despre piața secundară sau despre piața primară. Când vorbim de piața primară, se mai adaugă acel TVA și noi avem exemplul României și dacă vom urma pașii, bine, românii l-au trecut în două trepte. Au fost prima dată un TVA de 9%, după aia au venit TVA-ul de 19% și acum au 21%. Apropo, și în Franța, și în Germania, și în Belgia este acel TVA de 20% pentru apartamente noi, doar pentru primul cumpărător. Piața secundară rămâne fără acest TVA și aici părerea mea că dezvoltatorii, când avem un preț mediu în piață, dezvoltatorii vor avea o concurență cu acei din piață secundară și bănuiesc că vor fi nevoiți să mai cedeze din profit ca să ajungă la acel mediu de piață care îl dictează piața oricum. Mai avem încă trei modificări la revânzarea acestor apartamente. Ar trebui să achităm un impozit de 15% care din creșterea de capital. Părerea mea, acel impozit nu este atât de mare iarăși în țările europene unde noi vrem să ajungem, el ajunge tot la 20-25%. Noi avem exemple. La dăruirea apartamentului se va achita iarăși același impozit. Mai avem 1 milion de lei scutire la creștere de capital iarăși. Și pentru vânzarea apartamentului de bază, unde ai avut viza de domiciliu 3 ani de zile, tot e mai mult de 1 milion, din creștere de capital, se va achita acel impozit.
1: O primă concluzie care ar fi, domnule Țurcan?
3: Prima concluzie va fi în ultimele

0: luni înainte de a intra această lege în vigoare sau aceste modificări, cum iubesc oamenii noștri să ajungă în ultimul vagon, vom avea o creștere de vânzări din partea celor care vor dori să obțină această scutire, să nu achite acest impozit. Dacă ne uităm ce au fost mai departe în România, a fost o pauză de câteva luni și după aia încet, încet, încet piața revine.
1: Da, vă mulțumesc, domnule Țurcan. Deci cea mai importantă schimbare propusă este aplicarea cotei unice de TVA de 20% pentru toate sectoarele economiei și eliminarea mai multor facilități fiscale. Domnule Gospodărincu, ce înseamnă de fapt sau ce se dorește de fapt prin uniformizarea TVA-ului? Și ce efecte ar putea avea această măsură asupra prețurilor plătite de către consumatori?
2: Scopul invocat de către Ministerul Finanțelor și respectiv despre Guvernul Republicii Moldova este de a acumula bani la componenta venitului bugetului public național, speță bugetului public de stat, a bugetului de stat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că vom crește componenta venitului cu un anumit procent. În speța noastră a politicii fiscale, proiectului politicii fiscale pentru 2027, este vorba despre încăsări în plus de 11 miliarde, pierderi de 5,5 și undeva la 6 miliarde de lei se așteaptă per total, per această reformă. Uităm alt aspect a problemei. Cum cetățenii, ce efecte va avea această inflație, această reformă asupra cetățenilor Republicii Moldova? Rata inflației la moment, ultimele cifre, Biroul Național de Statistică ne spune că avem o rată inflației anuală 6,8%. În astfel de condiții, să mergem la o astfel de reformă este foarte nociv, sau este în detrimentul dezvoltării economice a Republicii Moldova, dezvoltării socioeconomice și mai departe. Uniformizarea TVA-ului pentru toate sectoarele economiei este un șoc direct asupra sectoarelor, eu zic aici este și Horeca. Același sector imobiliar, 20% TVA se adaugă la prețul la un apartament de 100.000, spune și 120.000. Bine, dacă dezvoltatorul pune pe seama sa asta, 20% acestea, atunci este una. Dar ce agent economic ar vrea să scadă din profitul, pe când scopul unui agent economic să obțină profit, nu? Respectiv, îl vor pune pe seama cetățeanului. Vorbim despre creșterea cu 20% a prețurilor la medicamente. Dacă se uniformizează pe total, se uniformizează și pe medicamente.
1: Bine, în prezent, aceste TVA pentru medicamente, reamintim aici, e de
2: 8%,
1: inclusiv și pentru alimentele de bază.
2: Corect. Respectiv, persoanele care nu vor permite, nu vor putea procura aceste medicamente, ce vor face? Trebuie să le pregătești un fond sau, niște resurse financiare pentru a subvenționa toate chestiunile acestea. Ce fac pensionarii? Dacă crește prețurile în farmacie, pentru pensionar, fiecare creștere sau fiecare 10 lei contează la medicament. 20 de lei contează, 50 de lei contează. Și când mai ai mai multe medicamente de cumpărat, noi dăm într-o speță concret și se poate întâmpla. Când se duce la farmacie, deja el te spătează cu 100 de lei, cu 200 de lei mai mult pensionarul. Pensia se va majora cu 20%. Sau se va indexa la inflație de 7%, care va fi la sfârșitul anului, sau 9, sau 6, sau cine știe cât va fi inflația. Eu vom uita deja de situația regională și internațională. Bine, conflictul ăsta din Golful Persic parcă s-a mai liniștit. Deci, și poate vom avea niște scăderi și rata inflației va fi în jur de 7% la sfârșitul anului. Pensiile se vor indexa cu 7%. Să dea domnul să indexeze cu 7%. Și vom crește pe partea medicamentelor 20%. Pe lângă medicamente avem energie și gaz, care vor crește iarăși cu 20%. Bine, calendarul lor spune că aceste creșteri la energie și gaz vor fi din 1 aprilie 2027. Adică cumva calendarul mută după ce trece iarna.
1: După ce trece sezonul de încălzire.
2: Sezonul de încălzire. Și respectiv, cumva se primește că din a doua parte în 2027 să începem să plătim cel puțin pe energie și gaz. Mm-hmm. Dar vorbim despre sistemele astea hoteliere de la noi, vorbim despre dezvoltarea turismului rural. Ce să facă băieții ăștia cu 20% în plus la fiecare loc de cazare, la hrană și mai departe. Noi, pe de o parte, vrem să stimulăm acest sector ca să putem dezvolta și localitățile rurale și mai departe. Pe de altă parte, noi îi taxăm cu 20%. Dar noi, consumatorii finali, unde să ne ducem să ne odihnim? У них нема Република Молдова. Що ша мозг дінтри чатазені ноштри рянут шпляка на алті царі? У них є маєфтін полна урма. Що є шмаря колос нові тем. Да ной у нєвім. Лагідь гіча вім у марі. Тоаті чисті компоненті врос і ламуреск чатазянлої пі... Cazuri concrete, noi nu vorbim acum, nu o să vorbim în termeni politici și fiscali care este scris în notele de fundamentare, care nu le înțelege nimeni și majoritatea din cei care au elaborat, poate. Eu nu vorbesc despre Ministerul Finanțelor, eu vorbesc despre alte persoane care stau în spatele anumitor afirmații din proiectul politici fiscale. Și aceste persoane trebuie să iasă în față și să povestească cine a elaborat această politică fiscală. Тобто для Міністерства фінансів саме фос персоані імплікаті на цей процес. Що ці персоані кумва ворстраги яра шацелі дар дентро партії. Ласи сіясен публік сповістяски афірмації лічелі кари скрісен нота ді фундаментарі. Сунт але лор, сунт але але куй, сунт але.
1: Cu alte cuvinte, uniformizarea TVA-ului este egal cu scumpiri.
2: Uniformizarea TVA-ului înseamnă scumpiri cu 20%. În cazurile unde au fost 18 și 20, avem scumpiri concrete de 12%. Unde n-a fost TVA, să aplică TVA 20%, înseamnă că logic, economic vorbind, vor fi creșteri de 20%.
1: Da, înainte de a întreba pe doamna Rusu, de fapt, ce înseamnă eliminarea cotei reduse de TVA și trecerea la 20% în agricultură, dar și în alte sectoare economice, domnule Gospodărencu, iată, se invocă frecvent apropierea de standardele europene pentru justificarea modificărilor fiscale. Cât de corect este să spunem că majorarea TVA-ului și eliminarea cotelor reduse sunt impuse de Uniunea Europeană în condițiile în care multe state membre continuă să aplice TVA redusă pentru produsele de bază?
2: Așadar, ca să combatem această afirmație a acestei note de fundamentare, mergem la Directiva Uniunii Europene 2006/113/CE, articolul 88, 98 și 99, anexa 3. În acele anexe scrie foarte clar că cel puțin 15% trebuie să fie pentru anumite produse, 5% la produsele este mai sensibile, adică pâine, energie electrică și așa mai departe. 5% ne oferă posibilitatea această directivă ca noi să menținem la aceste produse. 5%.
1: Dar de asemenea, această directivă europeană permite cote reduse la alimente și medicamente.
2: Chiar și la zero poți să-l menții, dar la un anumit număr de produse. Nu poți să-l ai la toate produsele care sunt specificate în această anexă, dar la un anumit număr. Pare mi se acum e 24 după modificarea acestei, că a fost și modificat și această anexă 3.
1: Întrebarea este, în aceste condiții, este eliminarea cotelor reduse o cerință a Uniunii Europene sau o decizie asumată exclusiv de autoritățile de la Chișinău?
2: Este o decizie asumată pe intern de către Ministerul Finanțelor și de către Guvernul Republicii Moldova. Ridicăm frumos anexa 3 la aceste directive și arătăm populației ce scrie în această anexă. Și dacă ne mai spune încă o dată Ministerul Finanțelor și Guvernul Republicii Moldova că este doar o cerință unilaterală a Uniunii Europene, nu este adevărat și nu este o cerință obligatorie. Astfel putem menține aceste cote la nivelul redus, nu la uniformizare și de 20%, la produsele sensibile. Acolo unde doar 41% populația Republicii Moldova cheltuie pentru hrană. Am făcut o analiză recent. 41%. Cum va afecta creșterea de 20% acest sector? Sau acest component din structura cheltuielii unei familii? Dacă 40%, 50% îl dai pentru hrană și majorezi deodată cu 20%. La pâine, la energie electrică, la gaz, la farmaceutică. Bine, cu odihna ne mai clarificăm, noi ne odihnim mai târziu. Dar cu produsele de bază ce facem? Și noi cumva lăsăm în dezbateri publice, nici nu ne participăm măcar la o dezbatere publică, dar de ce cerem uniformizarea la 20%?
1: Ce categorii sociale vor fi cel mai afectate de această măsură?
2: Pensionarii, familii social vulnerabile, ce-or să fac? Găsiți-le un program aparte sau elaborați un program. Poate el este programul și altul, noi nu l-am văzut. Poate să fie invocat și aceasta. Dați-le niște fonduri sau identificați în cadrul procesului bugetar anumite resurse financiare și spuneți-le că aceste resurse financiare vor fi pentru pensionari, vor fi pentru familii social vulnerabile. Arătați-ne fondurile acestea. Noastră ne-ați dat proiectul de politică fiscală, dar cu partea cei de impact sau cum vor ieși din situație cetățenii Republicii Moldova, doar proiectul politică fiscală este pentru cetățeanul Republicii Moldova, să înțelegem noi corect, nu? Nu în detrimentul lui trebuie să fie. De aceea eu aș vrea să mi se explice de către factorii de decizie, știu, de la guvern, de la Ministerul Finanțelor, toate aceste aspecte, ca să le înțelegem noi cu populații, și iarăși ducem lipsă de comunicare. Plasarea pe site-ul Ministerului Finanțelor, asta nu înseamnă că noi facem o comunicare publică eficientă. Site-ul Ministerului Finanțelor, câte vizualizări are pe zi. Haideți să fim serioși. Noi, ca societate civilă, solicităm respectuos de la autoritățile publice centrale să se comunice populației toate aceste aspecte, pe fiecare dimensiune. Eu vorbesc numai despre Horeca, farmaceutic și cu toate că este cel mai sensibil, în principiu.
1: Da, ce înseamnă trecerea la TVA-ul de 20% în agricultură, doamna Rusu? Ce consecințe economice estimați?
3: Așa, deci în primul rând statele europene sau țările învecinate pentru a-și proteja securitatea alimentară a țării și sănătatea cetățenilor aplică aceste cote reduse de TVA. Spre exemplu, în România este 11%, în Franța 5,5% și au și o cotă super redusă de 2,1%, în Italia este de 4% și exemplele, adică pot continua cu cele 27 state membre au UE. Unicul care are o super cotă majoră, unica țară, este Danemarca, dacă nu greșesc, e 27% TVA-ul, dar noi până la Danemarca, adică mai avem mult de muncit și de dezvoltat economia țării. Ce trebuie să înțelegem în urma faptului și propunerilor înaintate de către Ministerul Finanțelor este că dacă aceste propuneri vor fi promovate și vor fi aprobate în lectură finală, aceasta va lovi nemijlocit în toate sectoarele economiei reale. Respectiv, dacă se vor majora taxele, se vor majora în lanț prețurile, scade puterea de cumpărare în țară, scade consumul. Deci asta este o chestie foarte serioasă și sperăm că pe parcursul consultărilor publice, dezbaterilor în cadrul comisiilor parlamentare, vor fi efectuate mai multe modelări economice, pentru că eu am examinat nota de argumentare la acest proiect și n-am văzut modelări economice pe partea cum vor influența aceste majorări, securitatea alimentară a țării, sănătatea oamenilor, dacă cum a menționat domnul Gospodarenko, dacă se majorează prețurile la medicamente, deci cota de 8% redusă va fi anulată și uniformizată la 20%, adică într-adevăr, ce vor face păturile social vulnerabile și cum vor exista până la urmă. Doresc să mai menționez aici că acest proiect a fost prezentat, proiect de lege, a fost prezentat la 26 mai în cadrul Consiliului de Specialiști și Experți de pe lângă Comisia Economie, Buget și Finanțe. A fost prezentat ca un proiect care aduce beneficii atât sectorului economic, cât și cetățenilor. Noi ne bucurăm foarte mult, într-adevăr s-a muncit la acest proiect, dar vrem să înțelegem mai bine, adică să se discute mai mult, să înțelegem care sunt acele beneficii, deci vrem mai multe argumentări, justificări și modelări economice ca să înțelegem impactul și durata în timp a acestor modificări și care vor fi efectele în lanț.
1: Da, înainte de a intra în legătură telefonică cu domnul Nicolae Olărașu, consultant lobby și advocacy Asociația Națională pentru Turism, Receptor și Intern, vă întreb pe dumneavoastră, domnule Țurcan, ce părere aveți despre uniformizarea TVA-ului?
0: Deci, cu părere de rău, nu aveam o replică din partea Ministerului Economiei, nu știm care e situația, adică cum e tratează aceste modificări. Eu pot să vorbesc numai despre aceea în care eu mă pricep, despre imobiliare, și eu știu cu siguranță că noi am avut foarte mulți investitori care cu investiții de 10-20 de mii de euro au făcut timp de un an un profit încă plus 10-20 de mii de euro, din care, părerea mea, nu este o problemă să achiți 15% un impozit statului. Pentru că eu nu înțeleg un lucru. Noi nu achităm un tribut sultanului sau la tatară-mongoli. Banii ăștia rămân în economia Moldovei, nu? Din banii ăștia copiii noștri mănâncă gratis la școală. Părinții mei primesc medicamente gratis de la policlinică. Policlinica, apropo, este renovată. Școala este reparată și în curtea la noi se face curtea europeană din banii statului. Banii ăștia rămân în economia țării. Noi achităm doar 15% din profit care îl avem. Dezvoltătorii nu sunt cei mai săraci oameni. Investitorii imobiliari nu sunt cei mai săraci oameni, dar în populația simplă această lege nu lovește, pentru că ei vând apartamente care sunt apartamente vechi și, practic, ei n-au de achitat acel TVA. Deci ce, iarăși, părerea mea personală și a celor colegi cu care am discutat. Noi trebuie puțin să ne schimbăm educația această financiară și trebuie să înțelegem. Dacă obiectivul nostru este Europa, noi trebuie să ne aliniem la standardele lor. Da. Asta e viziunea mea și a colegilor.
1: Cu alte cuvinte, o concluzie...
0: Eu nu văd nicio problemă. Uh-huh. Eu trebuie să mă gândesc în care beneficii vom avea.
3: Dacă pot să vă completez, modificările să fie efectuate într-o etapă tranzitorie, deci treptat, dacă
0: cum
3: și este o cerință.
0: Cum a fost în România? Da.
3: Dar nu brusc și pe toate aspectele.
1: Îl salutăm acum pe domnul Nicolae Ularașu, consultantul Lobby și Advocacy, Asociația Națională pentru Turism Receptor și Intern. Domnule Ularașu, bună ziua! Sunteți în emisie directă, vă mulțumim pentru această conexiune telefonică. Cum vede industria turismului eliminarea cotei reduse de TVA pentru serviciile din domeniu?
4: Suntem foarte sceptici și îngrijorați asupra acestor modificări, pentru că avem și argumente pertinente, pentru că noi ne uităm și pe cota TVA pe țările care ne fac concurență sau din regiunea noastră și atunci foarte ușor este să ne uităm la România, unde avem o creștere de la 9 la 11% a cotei TVA, prin urmare noi vom deveni mai puțin concurenți competitivi în domeniu. Iarăși, 59,8% din turiștii care vin în Republica Moldova sunt turiști din România. Și atunci când noi vom avea o creștere de 12% la servicii, atunci cu mult peste cele 11% practicate în România, atunci noi vom fi mult mai scumpi. Și în acest fel, noi vom avea o scădere. Ori scăderea cotii TVA de la 12 la 8%, asta și-a fost scopul de a crește sectorul și a-l dezvolta. Ori noi să ne întoarcem peste 2 ani de zile și să-l creștem cu 12%. Iarăși, suntem într-o perioadă în care cheltuielile de întreținere a hotelilor, a restaurantelor, sunt foarte scumpe. Avem 10-12% din profit, care sunt costurile de întreținere în Chișinău, iar pentru Cricova, spre exemplu, ajung și la 20%.
1: Deci, pe scurt, deci va avea un impact clar și direct asupra prețurilor practicate de hoteluri, pensiuni și agenții turistice?
4: Domnul exact, Laș. Pentru că noi putem să venim și cu un exemplu foarte elocvent. Unul din membrii Antrimului, un hotel din centrul Chișinăului, care are și restaurant, a comunicat că de la un an de zile, de la reorganizarea entității, adică rebranding și reparație, restaurantul nu a venit pe câștig. Se acoperă acele cheltuieli din contul cazării. Noi avem o creștere a mediei de ședere a turiștilor străini de la 4 la 4, întreg 6 zile pentru anul 2025, aici ne bucură, dar
1: Noile taxe ar putea afecta competitivitatea Republicii Moldova ca destinație turistică, domnule Ularaș?
4: Vor putea afecta, pofida faptului că Ministerul Finanțelor ne comunică că se plafonează taxele locale până la 3%, taxa hotelieră și taxa pentru utilizarea denumirii localității. Da, este un lucru benefic, pentru că în anumite localități, în Chișinău avem 5,8% taxa hotelieră, dacă va fi plafonată la 3, evident că va fi înjumătățită. Avem și localități, precum Cricova, unde au fost și 12%, după care, asupra, fiind o presiune pentru mediul de afaceri, au redus-o la 8%. Și acest lucru ar fi benefic, doar că iarăși, dacă noi tindem spre uniformizarea cu directivele europene și a practicilor europene, acea taxă hotelieră în Europa este percepută nu de la agentul economic, dar este percepută de la consumator, de la client. Este cel city tax. Prin urmare, noi solicităm și modificarea acestor taxe cu migrarea către client.
1: Cu ce alte propuneri va veni Asociația Națională pentru Turism, receptor și intern, în cadrul consultărilor publice, domnule Olărașu?
4: Noi înțelegem că există o cramponare din partea autorităților pe acest TVA de 20%. De ce? Noi vrem să propunem autorităților publice centrale eșalonat creșterea acestui TVA pentru a vedea, pentru a nu simți de către clienții interni și internaționali această creștere bruscă, pentru că va fi sesizată și atunci vom avea o scădere bruscă. Și așa cum spun restaurantele, dacă vor avea o scădere cu 10% a vânzărilor, ei pot chiar în anumite cazuri să închidă și afacerile. De ce? Noi vrem să propunem o creștere șalonată.
1: Da, vă mulțumim, Vă mulțumim, domnule Olărașu, pentru aceste informații, explicații și pentru această conexiune telefonică. O zi bună să aveți, Nicolae Olărașu, consultant Lobby și Advocacy, Asociația Națională pentru Turism, receptor și intern. Dacă, domnule Gospodărencu, doriți să mai adăugați ceva, dacă nu, trecem la o altă modificare care vizează scăderea poverii pe salariați.
2: Păi bine, dumneavoastră reprezintă o parte, după cât înțeleg eu, mare din Horeca. Bine, mă bucur faptul că cel puțin doresc eșalonat cum ați vin, nu chiar renunț total. Îmi pare bine să văd de la ei, cu toate că nu am așteptat așa păreri. Dar să revin la dumneavoastră, dumneavoastră ați spus că sunteți de acord cu toate aceste 20% TVA. Mi-a părut straniu, dar m-am gândit că din alt punct de vedere vor crește vânzările pe sfârșitul anului. Deci din această perspectivă, probabil de ce și susțineți acest TVA 20%, dar ulterior populația Republicii Moldova va resimți aceste 20% asupra prețurilor noi care se vor forma. Deci, so, asta doar este o bănuială.
5: Eu cred, da. Dar dacă sincer, eu mă gândesc, încă o dată, mă gândesc la un obiectiv mai important. Pentru că e foarte ușor să fii populist.
2: Vă gândiți la țară, mă înțeleg.
5: Nu, eu mă gândesc, sincer, mă gândesc să vină investiții în Moldova și toată lumea să fie mai bogată și toată lumea să primească acești bani, pentru că din 2020 am lucrat în România, în București, și am văzut cum țara asta s-a dezvoltat și cum au venit investiții de miliarde de euro și cum s-au construit drumuri, magistrale, autostrăzi și așa mai departe, din banii europeni, din sute de miliarde de euro care au intrat. Asta e bun, asta e alt subiect.
2: Dar dacă noi
5: pentru asta avem nevoie să pășim acest prag sau avem nevoie de această pilulă amară, toată lumea, nu este nimeni scutit de impozite, da? Deci, părerea mea, dacă doar asta trebuie să facem, care e problema? Eu nu văd problema aici.
2: Noi am vorbit de speța de imobiliare, 20% TVA, noi despre asta am vorbit.
5: Deci care vă spun?
2: În sensuri generale sunt de acord că e dechitat taxele și impozitele.
5: Vă spun încă un lucru. Dumneavoastră, odată ați discutat despre sinecostul acestor imobile. Ele sunt aproximativ la 1000 de euro metru pătrat.
2: Asta e părerea dumneavoastră.
5: Pentru că multe s-au schimbat. Da. Nu, multe s-au schimbat. Eu am făcut multe calcule, eu am participat la elaborarea mai multor proiecte imobiliare și eu știu care este sinecostul.
2: Este o metodologie aprobată de către instituțiile statului.
5: Acum nu, dar când am lucrat am văzut aceste cifre, dar acum s-au schimbat mult, s-au făcut încălziri în pardosele, s-au făcut geamuri ventilate, pe astea fațade ventilate, geamuri în trei rânduri. Deci, haideți să spunem așa, în jur de 700 până la 1000 de euro este acel sinecost și plus...
2: 7-1000,
5: hai să fie încă 20% TVA, deci va fi 1200 și noi acum avem un preț mediu de 1700-1800. Deci noi dacă vorbim despre un consumator final și la un plan fiscal care îl face orice dezvoltător la etapa lansării, el perfect se încadrează în acel preț de piață, puțin
2: creștere nu o să avem pe piață, înțelegem, la dumneavoastră.
5: Dacă va fi creștere, nu vor fi vânzări, pentru că piața este un instrument unical care sau acceptă sau nu acceptă.
2: Dacă nu este influențată de grupuri de interes.
5: Dacă nu este influențată de grupuri de interes, care dumneavoastră știți de cele 600 de apartamente despre care vorbiți, asta e o picătură care nu schimbă absolut nimic.
2: Îmi pare aia dumneavoastră, dar viața deci vreau că bate filmul.
5: Ce vânzări avem anual?
2: Știu,
5: da?
2: Cum să știu.
1: Haideți să discutăm despre reducerea impozitului pe venit la 7%. Spuneam că una dintre principalele modificări vizează scăderea poverii pe salariați. Impozitul pe venitul persoanelor fizice ar urma să scadă de la 12% la 7% pentru veniturile sub 1 milion de lei anual, urmând ca veniturile peste acest prag să fie impozitate cu 15%. Când vor simți cetățenii efectiv această reducere? Asta înseamnă că cetățenii vor primi salarii mai mari, domnule Căsătărencu? Și, nu, în general, cum vedeți această măsură?
2: Păi bine, nu că e populist, dar pe de o parte se dea și pe de altă parte se va lua. Adică salariile nete rămân în minus încă, ca să înțelegi.
1: Haideți să venim cu un exemplu. Dacă ai un salariu brut de 10.000 de lei, adică primești pe card în jur de 8.000 de lei actualmente, da? Cât ar putea primi angajatorul de la 1 ianuarie 2027?
2: Pe bine, un calculator acum magic, eu nu l-am ca să vă calculez dumneavoastră cât va fi concret, dar salariul brut va trebui să fie majorat de către întreprinderi ca să ajungem cel puțin să nu avem un salariu net mai mic, așa scrie și nota de fundamentare a Ministerului Finanțelor. Majorări, reduceri la salariu n-o să avem, cu toate că această cotă de 12 la 7 a fost micșorată. Cum v-am spus, într-o parte se dea și într-o parte, de la cealaltă parte se ia. Speranța noastră este unica că cel puțin salariul net să rămâie la același nivel, cu toate că el ar trebui să crească urmarea acestei scăderi a cotei de la 12 la 7. Dar vom vedea cum va lucra tot acest mecanism. Pentru mine mecanismul nu este clar, că odată ce trebuie să îmblă salariul brut, agentul economic trebuie să îmblă salariul brut sau instituțiile statului vor îmblă la salariul brut ca să-l majoreze pentru a putea face față, că el să nu scadă la salariul net. Bine, asta să fie stabilit într-o hotărâre de guvern. Hotărârea de guvern trebuie văzută deja de atât de noi, cât și de alte, și de alți experți, ca să vedem cum va lucra acest mecanism. Nimeni nu spune cum va lucra mecanismul. Și de aceea iarăși revenim la cei că era bine să fie Ministerul Finanțelor ne explice poate acest detaliu.
1: Pe de o parte, reducerea impozitului pe venit de la 12 la 7% este prezentată de guvern drept o măsură care va lăsa mai mulți bani în buzunarul cetățenilor. Pe de altă parte, eventualele scumpiri generate de majorarea TVA-ului ar putea anula acest beneficiu. Așa să înțelegem, domnule Căsătărencu.
2: Creșterile cele sunt aparte. Salariile, știți cum v-am lămurit eu anterior numai ce, nu vor afecta creșterea lor. Nu vei primi în pușculiță mai mulți bani de la 12 la 7. Va rămâne fix același salariu. Pe de altă parte, să avem scumpiri în lanț, cum și-a spus colega. O să fie scumpire lanț la toate produsele la care se va aplica TVA, adică la toate produsele din Republica Moldova se va aplica TVA. În proiecția că se va aplica TVA și în Parlament va fi votat acest proiect de politic fiscal. Dar credința mea și experiența mea îmi spune că nu vor fi votate toate aceste stipulări în cadrul acestui proiect de politic fiscal. Vedem cum vor reacționa. Probabil că Ministerul Finanțelor și Guvernul Republicii Moldova vrea să vadă cum va reacționa toate sectoarele, cum vor reacționa toate sectoarele, care sector va fi mai activ, care mai puțin activ și urmarea discuțiilor. Eu sper că vor avea o discuție mult mai dimensională sau mult mai multiaspectoasă cu aceste sectoare și în urmare la aceste discuții vor ajunge la niște consensuri. Eu cred că Ministerul Finanțelor a venit cu maximul ce putea să vie pe politic, proiectul politic fiscale, urmarea discuțiilor cu fiecare sector, dacă ea stau în gând, dar poate să nu fie asta în gând deloc, adică să mai discute cu sectoarele acestea și să uniformizeze la 20% tot și acciza, acolo nu am vorbit despre acciză, și accizele se vor pune și pe anumite produse și se vor majora aici cu 10%. Astea tot duc în lanț la scumpiri. Dar nu uitați și de inflația aici, de 7%, care tot am vorbit. Adică, pe de altă parte, avem o creștere economică, să nu uitați, trimestrul întâi am avut datele Biroului Statistic săptămâna aceasta, e 0,4%. Cineva din guvernanță care conduc comisii în cadrul Parlamentului, cele pe economie care sunt ele, anul trecut ne povestea despre o dublare a PIB-ului în câțiva ani. Dublarea PIB-ului. Dar aici noi avem o creștere 0,4%. Nu se leagă lucrurile cumva.
1: Despre accizele la motorină utilizată în agricultură, proiectul include restituirea accizei la motorină utilizată în agricultură în condiții de creștere graduală până la nivelul minim admis în Uniunea Europeană. Ce înseamnă acest lucru pentru agricultori, doamnă Rusu?
3: Da, se propune într-adevăr o creștere graduală conform proiectului de lege și a notei informative. Acest fapt la fel, poate duce la majorarea combustibilului. Motorina este un input indispensabil în agricultură și dacă se vor majora taxele multidimensional și această politică fiscală se propune a fi modificată în trei etape. Prima este octombrie 2026, deci când o să intre în vigoare primele modificări. Atunci nu înțelegem faptul de ce se începe cu agricultura aceste modificări, pentru că agricultura este un sector vulnerabil, fermierii și oamenii implicați în acest domeniu muncesc sub cerul liber și acest fapt nu o să fie în avantajul agricultorilor și nici al cetățenilor, cu siguranță.
1: Domnule Gospodărincu, ce alte prevederi include proiectul noii politici fiscale pentru antreprenori?
2: Păi bine, Ils, interesant. Cel puțin mi-a tras atenție 0% la redistribuirea venitului în cadrul companiei. Este, este un la foarte bun, din cele mai bune, adică unul din cele mai bune din toată politica acestui proiectul de politică fiscală. Este unul benefic, vor dezvolta întreprinderile, dacă întreprinderile vor avea aceste profituri, că trebuie să redistribuie un profit care trebuie să-l ai. Dacă nu-l ai profitul, nu poți să redistribuie la 0% în cadrul companiei. Deci este ok, dar bine crește celălalt la 12 la 15% se distribuie și pe dividende iarăși în creștere de 1%, parem să de la 6 la 7 sau cât acolo e. Nu e atât de considerabil, dar cum e creștere și afectează când distribuie. De la 12 la 15% afectează puțin ca companie. Dacă despre companii. Bine, vorbim despre acele accize. Acciza iarăși se va majora pe anumite dimensiuni, se vor introduce noi accize și asta iarăși vor crește. Acolo problema și cu zahăr, am înțeles că la producătorii de zahăr tot sunt întrebări cu aceste accize sau, și la producătorii de băuturi nealcoolice care folosească mult zahărul în, în procesul de producție. Sunt mulțimi, adică sute și sute de întrebări care sunt către Ministerul Finanțelor și Guvernul Republicii Moldova, la care trebuie de răspuns, nu de ascuns.
1: Domnule Țurcan, autoritățile vor să introducă de la 1 ianuarie 2027 o cotă minimă de 0,1% și una maximă de până la 1%, așa pare mi se da, pentru impozitul pe bunurile imobiliare și cel funciar. Așa, în ce măsură cotele propuse ar putea duce la creșterea impozitului pe bunurile imobiliare?
5: Bun, astea sunt pentru... Asta e impozit pe venit, care al, nu, nu pe venit, dar impozit pe, pe capital, pe proprietate, care îl achităm în fiecare an, da? Noi am făcut calcul, am făcut o simulare. De la 600 de lei au crescut până la 1.000-1.500 de lei acel impozit. Deci, asta sunt niște cifre care, practic, nu influențează absolut costul imobilului, da? Chiar această creștere și această reevaluare care au făcut-o ASP-ul masivă. Da? Există un modul unde dumneavoastră puteți introduce adresa dumneavoastră și vedeți cât va costa acel imobil și cât va fi acel impozit. Bine, cadastru a făcut reevaluarea masivă, dar cota acestui impozit, care acum în Chișinău este 0,185, puțin mai puțin decât 25%. Asta este stabilită de către autoritatea publică, primărie. Primărie și iarăși banii ăștia rămân la noi în oraș, că vedeți, fac trotuare, borduri și așa mai 10 miliarde de lei sau cât este în bugetul municipiului, da? Adică banii ăștia...
2: Buget total, nu la drumuri, 10
5: miliarde. Ok, da, da, da, din banii ăștia avem...
2: Sau nu 10 la drumuri?
5: Da, din banii ăștia avem un oraș frumos, dar din fiecare cetățean e 1200-1400, adică...
2: Adică s-a dublat, dumneavoastră a spus de 600 și 1500, că s-a dublat două întreg și o leacă.
5: Plus minus, da.
2: Eu înțeleg pentru un agent imobiliar, resursa nu e considerabil, dar pentru un pensionar...
5: Deci când vinzi un apartament cu două camere care îl vinde un pensionar, pensionarul foarte bine știe că el vrea 150.000 de euro pe acel apartament.
2: Așa pensionarii avem
5: de... Așa vor pensionarii când vând o hrușovcă, da. Așa prețurii vor, că vecinul vând...
2: Sunt la televizor și văd chestii.
5: Ascultă, domnul Marin Gospodărincu, și zic, așa sunt prețurile, da. Și el zice că vecina a vândut, eu vreau că meu mai bun. Foarte bine, foarte bine cere doamna 150.000 de euro. Dacă ne vine chitanță de la cadastru unde scrie că apartamentul este evaluat în, nu știu cât, 700.000, zice că asta e foarte mult. Haideți încă o dată, noi trebuie să înțelegem ce avem, pentru ce plătem și pentru ce achităm. Deci în momentul ăsta, părerea mea că este important. Și vreau să mai adaug un lucru foarte important care vreau să zic. La moment noi încă nu avem un registru care clar definește sau noi putem vedea câte vânzări s-au făcut, câte apartamente s-au vândut și așa mai departe. Oamenii strâng datele din cadastru cum pot și interpretează așa cum doresc. Dar noi trebuie să fim foarte responsabili când vorbim de la televizor, vorbim la emisiuni, pentru că ne ascultă jumate de țară. Și prin vorbile noastre, noi putem motiva sau demotiva o ramură a economiei. Spre exemplu, când vorbim despre construcții, noi nu vorbim doar despre construcții, noi vorbim despre finisaje, despre mobilă, despre așa mai departe. Da?
2: Industriile conexe.
5: Asta, da, sunt foarte multe. Deci, dezvoltatorii e un primul vagon care trage încă 10 vagoane. Asta sunt oamenii care lucrează aici în Moldova. Și noi dacă afectăm această procedură sau cu un sfat sau cu ipoteze, nu știu care, oamenii se opresc, stagnează economia țării. Bine, ei pe urmă revin, dar noi trebuie să fim foarte responsabili când vorbim, discutăm sau facem careva declarații. Asta e important, părerea mea.
1: Da, domnule Gospodărencu, guvernul estimează că noile prevederi ar urma să reducă deficitul bugetar cu circa 6 miliarde de lei în 2027.
6: Tamam, atâta și reformă. Le va aduce profit ăsta de 6,2 miliarde.
1: Este realistă această estimare?
6: Ca să înțelegem, astea sunt doar proiecții. Deficitul bugetar al Republicii Moldova pentru anul 2026 este de 21 de miliarde de lei. Bine, la modificare, următoarea modificare care fie bugetului, el să fie mai mic. Și este de 5,5% din produsul intern brut. Dar legea cu privire la finanțele publice, responsabilitățile bugetare fiscale 181 spune că acolo trebuie să fie de 2,5. Noi încălcăm legea asta de fiecare an și iarăși nu majorăm în lege de la 25 la 5. Că avem deficitul ca pondere în PIB de 5% deja ani la rând. Dacă această reformă, noi ați văzut calendarul reformei, el este octombrie, aprilie 27 și mai departe. Cum ar putea?
1: Octombrie, ianuarie 2027 și
6: octombrie,
1: aprilie 2026.
6: Octombrie acum 26, este 26, corect, am 26, da. Vor în octombrie și mai departe. Cum adică reforma asta care încă nu e pusă în funcțiune va influența cumva la deficitul bugetar? Cam e greu. O parte mică din această reformă ar putea influența la scăderea deficitului bugetar. Deficitul bugetar scade prin optimizarea cheltuielilor și sporirea veniturilor componenta veniturilor bugetului public național și în speța noastră bugetului de stat. Deci ei trebuie de lucrat la VAM, trebuie de lucrat la fisc și respectiv dispărit veniturile în partea ceilalte și cumva de optimizat cheltuielile, cele care nu sunt așa de necesare, cu toate că avem toate necesare și avem un buget foarte mic și de 2-3 ori mai mititel decât ar trebui să fie în realitate.
1: Da, doamna Rusu, vreau să știu dacă veți veni cu propuneri.
3: Am elaborat.
1: Veți participa în cadrul acestor dezbateri publice, adică mă refer la Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe, Moldova Fruct.
3: Da. Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe, Moldova Fruct, a fost invitată pentru astăzi la Ministerul Finanțelor, pe platforma Consiliului Economic pe lângă prim-ministru, grupul de lucru 10, care e responsabil de agricultură, pentru a discuta nouă politică fiscală. Ce este important și ce doream să menționez ca o concluzie prefinală, că nu știu cât timp mai avem, dar la asociație scopul nostru primordial este apărarea intereselor fermierilor, producători și exportatori de fructe și accesul la noile piețe. În cazul respectiv de modificarea impozitelor și a sistemului de impozitare, introducerea unui nou cod fiscal începând cu anii următori, deci este foarte important ca noi să ținem cont și să fim atenți ca să nu exportăm producție primară și să importăm valoarea adăugată. Este foarte important ca să putem păstra acea procesare în interiorul țării și să nu importăm și să consumăm produse de import, pentru că dacă vor fi aceste majorări și scumpiri în lanț, o să fie foarte costisitor să te alimentezi cu produse locale.
1: Pentru că vor fi mai scumpe.
3: Desigur, pentru că vor fi mai scumpe. Și va crește și comerțul la colț de stradă, dacă se vor scumpi, se vor majora aceste taxe, se vor scumpi produsele, respectiv avem un efect negativ care era foarte răspândit în anii 90.
1: Domnule Gospodărencu, autoritățile susțin că prin neimpozitarea profitului reinvestit, uniformizarea TVA-ului și eliminarea facilităților nejustificate vor stimula investițiile, vor reduce evaziunea și inechitățile. După părerea dumneavoastră, răspund măsurile propuse acestor obiective?
6: Dacă vorbim despre 0% la profit, în raport de cât de mari vor fi profiturile companiilor noastre. Dacă aceste profituri vor fi destul de mari, clar că va influența pozitiv. Dacă întreprinderile noastre nu se vor dezvolta în sensul acela care trebuie să dezvolte, e clar că această măsură nu va avea niciun efect.
1: Da, domnule Sorcan, Asociația Agenților Imobiliari din Republica Moldova va veni cu propuneri în cadrul dezbaterilor publice?
5: Sunt două asociații, este Asociația Agenților și Asociația Agențiilor și acum sunt discuții aprinse în cadrul acestor asociații pentru că iarăși vrem și noi să venim cu o propunere. În linii generale, cum și-am zis, noi susținem aceste schimbări, doar dorim ca să fie aceste schimbări treptate. Deci să urmăm exemplul României, pentru că noi am văzut cum a fost realizată această reformă în România, cu prima dată 9, pe urmă 19 și pe urmă 21% acel TVA și în realitate am văzut cum a explodat piața imobiliară
0: în România în urma acestor reforme.
1: Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare în această emisiune și pentru explicațiile oferite. Sigur că vom mai reveni pe parcursul următoarelor ediții la acest subiect, în dependență de cum vor evolua lucrurile. Vă mulțumim încă o dată pentru participare și pentru prezența.
3: Vă mulțumim pentru invitație.
6: Sperăm să vin și Ministerul Finanțelor data viitoare.
1: Sperăm și noi, domnule Gospodărenco. Ne-a onorat astăzi cu prezența Marin Gospodărenco, director executiv al Centrului Analitic Economic, Nadejda Rusu, directoară de lobby și advocacy la Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe Moldova Fruct, și eu, Eugen Țurcan, președinte fondator al Asociației Agenților Imobiliari din Republica Moldova. Îi mulțumim de asemenea și domnul Nicolae Olarașu, consultant lobby și advocacy, Asociația Națională pentru Turism, Receptor și Intern. Sunt Veronica Mungiu și împreună cu regizorul Elena Vieru vă mulțumim pentru atenție. Toate bune!
7: Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc. Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
8: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnal. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. SIS atenționează cetățenii că datele personale ale acestora sunt colectate masiv de către serviciile speciale ale Federației Ruse. Militarul rănit ieri într-un centru de instruire a fost operat și se află în stare gravă, dar stabilă. Fermierii anunță că vor ieși la un protest masiv. Astăzi se prevede cer variabil, maxima termică va ajunge la 28 de grade. Detalii în jurnal. Datele personale ale cetățenilor Republicii Moldova sunt colectate masiv de către serviciile speciale ale Federației Ruse pentru a le folosi în operațiuni de fraudă, avertizează Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinău. Potrivit instituției, informațiile sunt adunate prin diverse metode. Este vorba despre baze de date private vândute ilegal pe dark web, cele extrase ilegal prin spargerea serverelor private, precum și baza de date colectată de grupul criminal organizat în ultimii ani, care conține informații despre 145.000 de cetățeni care au oferit datele personale. Astfel, serviciile speciale rusești au acces la numele și prenumele, adresele de e-mail, numerele de telefon, adresele de domiciliu, dar și la copii ale actelor de identitate ale persoanelor respective. Datele sunt ulterior transmise grupurilor criminale organizate cu acoperire transfrontalieră pentru a fi utilizate în escrocherii și sustragerea fondurilor de pe cardurile bancare ale cetățenilor, dar și resurselor financiare în numerar, precizează SIS. Instituția susține că aceste acțiuni nu sunt incidente izolate, ci sunt parte a războiului hibrid de subminare a stabilității naționale. Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să nu ofere datele personale unor persoane necunoscute sau unor presupuse companii care oferă oportunități de investiții cu câștig rapid, să nu ofere parole sau alte date de securitate prin telefon și să verifice suplimentar orice acțiune prin care li se solicită coduri sau bani. Fenomenul fraudelor și escrocheriilor prin telefon are o amploare fără precedent. Recent au fost organizate audieri în Parlament în legătură cu această problemă. Dacă anul trecut 80% dintre apeluri erau făcute din închisori, anul acesta în proporție comparabilă sunt efectuate din străinătate. Potrivit autorităților, dacă anul trecut 80% dintre apeluri erau făcute din închisori, în primele 5 luni ale acestui an, principalele ținte au rămas vârstnicii și femeile, iar prejudiciile totale din ultimii ani se ridică la sute de milioane de lei. Militarul rănit ieri într-un centru de instruire a fost operat și se află în stare gravă, dar stabilă, a declarat ministrul sănătății Emil Ceban. În prezent, tânărul este internat în secția de reanimare a Spitalului Clinic Bălț, iar în timpul operației au asistat și specialiștii de la Spitalul Clinic Republican din Capitală. Potrivit lui Ceban, glonțul a atins mai multe organe.
9: Glontele a trecut prin osul sihoid, prin stern, stomac, ficat, splină și unghiul de jos a pulmonului stâng și a ieșit prin coastă, afară. Deci a fost intervenția, suturat stomacul, suturat ficatul, extirpată splina, suturat și drenat pulmonul.
8: Precizăm că soldatul a fost împușcat accidental în abdomen în timpul activităților de instruire, după ce un coleg a tras dintr-un pistol de tip Glock 19. Incidentul s-a produs ieri la centrul de instruire al Brigăzii de Infanterie Motorizată Moldova din Bălți. Militarul era conștient în momentul în care a fost transportat la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale în aceeași zi. În acest caz au fost inițiate atât o anchetă internă, cât și una desfășurată de organele competente, pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii incidentului. Acesta nu este primul caz de acest fel înregistrat în Armata Națională. Pe 10 mai, un adolescent de 16 ani a decedat, iar un militar în vârstă de 18 ani a fost rănit după un incident produs pe teritoriul unei unități militare din municipiul Cahul. Fermierii ar urma să iasă la un protest masiv pe 24 iunie, anunță Asociația Forța Fermierilor, după ce ieri agricultorii din mai multe raioane s-au întrunit în ședință și au constatat că în pofida promisiunilor ministrului Agriculturii până la 15 iunie nu a avut loc niciun dialog pe revendicările fermierilor. Mai mult decât atât, în perioada vizată a fost publicat proiectul politicii bugetar-fiscale care prevede majorarea TVA pentru producția agricolă la cota de 20%, chiar din 1 octombrie 2026 și conține de asemenea alte propuneri care ar înrăutăți condițiile de activitate în sectorul agrar. În același timp, ministrul finanțelor Adrian Gavriliță a declarat că nemulțumirile fermierilor sunt legate în principal de modul de funcționare a rambursării TVA la produsele agricole destinate exportului.
10: Per total nu trebuie să existe un impact. Acum există diferite momente sau aspecte detaliate în care dumnealor menționează că, uite, până exportăm, TVA-ul trebuie să-l achităm, dar nu se achită un pic mai târziu. Și aici devin probleme nu de competitivitate, dar de acces la capital. Și avem discuții foarte bune și constructive cu cei care vor să discute, nu doar să manifeste. Definim foarte clar problemele și care sunt opțiunile de intervenție și cu siguranță vom avea măsurile necesare astfel încât să nu existe o povară suplimentară pe agricultorii care exportă din contul încărnizării TVA. Din potrivă, repet, noi trebuie să restrim acciza integrală până la minima UE în agricultură și trebuie să restrim TVA-ul lunar.
8: Gavriliță a menționat că autoritățile poartă discuții cu reprezentanții din sector, inclusiv cu Forța Fermierilor, și sunt analizate măsuri pentru a evita crearea unor sarcini suplimentare asupra producătorilor, inclusiv prin ajustări ale mecanismului de rambursare a TVA. Apa potabilă se scumpește pentru locuitorii din Cahul și din nordul țării după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat noi tarife pentru operatorii Aqua Nord și Apă Canal Cahul. Tariful pentru producerea și transportarea apei de către Aqua Nord, care furnizează apă pentru orașele Bălți și Soroca, precum și pentru mai multe localități de pe traseu, a fost stabilit la 6,32 lei de bani pentru un metru cub, cu 23 de bani mai mult decât tariful actual. Pentru Apă Canal Cahul, tariful pentru alimentarea cu apă a fost stabilit la 23 de lei și 45 de bani pe metru cub, cu 1 leu și 6 bani mai mare decât acel actual. ANRE a precizat că tarifele au fost stabilite în special în baza analizei cheltuielilor justificate ale operatorilor, a volumelor prognozate de apă furnizată, a consumului tehnologic și a pierderilor de apă acceptate în scopuri tarifare. Deși aproximativ 65% dintre localitățile din Republica Moldova sunt conectate la sisteme de alimentare cu apă, accesul la servicii rămâne mult în urmă. Autoritățile explică situația prin costurile ridicate ale construcției infrastructurii și prin prioritatea acordată extinderii rețelelor de apă potabilă. Cu detalii, Lucia Vulpe. Directorul Agenției de Dezvoltare Regională Centru Ion Pânzari a declarat la Moldova 1 că diferența dintre conectarea și accesul la serviciile de canalizare este generată de investițiile orientate în primul rând spre alimentarea cu apă și de costurile ridicate ale infrastructurii de sanitație. Potrivit acestuia, autoritățile încearcă să recupereze decalajul, însă prioritatea rămâne asigurarea accesului populației la apă potabilă.
11: În primul rând avem nevoie ca apa să ajungă în localitățile noastre, iar domeniul sanitației a fost cumva tras pe planul secund. Și în ultimul rând trebuie să vorbim și despre niște calcule economice, pentru că construcția sistemelor de canalizare este mult mai costisitor, mai cu seamă în localitățile rurale, unde populația este un pic mai redusă.
8: Autoritățile consideră că procesul de amalgamare a localităților poate contribui la accelerarea dezvoltării infrastructurii de apă și canalizare. Potrivit lui Pânzari, localitățile unite vor putea beneficia de stimulente financiare suplimentare pentru accesarea proiectelor de infrastructură. În același timp, în comunele cu populație redusă, soluțiile centralizate nu sunt întotdeauna eficiente din punct de vedere economic, motiv pentru care autoritățile iau în calcul și implementarea unor sisteme descentralizate de sanitație.
11: Unde este rentabil, mergem pe opțiunea de sistem centralizat de canalizare, dar nu trebuie să uităm că noi avem și o directivă a Uniunii Europene privind epurarea apelor uzate, unde deja se admit și serviciile descentralizate de canalizare, aici vorbim de fosele septice sau bazine vidanjabile.
8: Unul dintre cele mai importante proiecte aflate în derulare, menționat de Pânzari, este construcția apeductului Chișinău-Streșeni-Călăraș, destinat extinderei rețelei de alimentare cu apă potabilă în regiune. Acesta a precizat că, în prima etapă, obiectivul este conectarea municipiului Streșeni și a orașului Călăraș, urmând ca, ulterior, serviciul să fie extins și regionalizat către localitățile învecinate. Pe componenta de canalizare, autoritățile promovează regionalizarea serviciilor și utilizarea unor stații de epurare comune pentru mai multe localități. Un exemplu este municipiul Strășeni, care urmează să fie conectat la stația de epurare a municipiului Chișinău. Precizăm că, potrivit datelor Biroului Național de Statistică, pentru anul 2025, doar 109 sate și 55 de orașe beneficiază de sisteme publice de canalizare. În decurs de un an, numărul localităților conectate la aceste servicii a crescut cu doar 6%.
12: Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil spre seară, izolat vor cădea ploi de scurtă durată. Temperatura aerului va ajunge până la 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Urmează emisiunea de la 11 la 13 în zi de miercuri. O salutăm pe Cezara. Bine te-am regăsit! Suntem curioși să aflăm cu ce invitat vii în ediția de astăzi.
13: Te salut, Anastasia, și bine v-am regăsit la mijloc de săptămână, o zi de echilibru și armonie. Suntem tot mai aproape de weekend, perioadă pe care o așteptăm cu toții pentru a ne bucura din plin de farmecul verii. În ediția de astăzi lansăm două cântece noi din repertoriul interpretei de muzică populară Viorica Cibotaru. Vom afla povestea din spatele acestor melodii, dar și care sunt destinațiile ei preferate pentru concediul din acest an. Mai multe detalii aflați pe parcursul acestei ore. Dăm startul emisiunei pe o notă vibrantă, Zaz Je veux.
7: De la 11 la 13 cu Cezara

O atmosferă pur franțuzească alături de Zaz și piesa care a propulsat-o în topurile din întreaga lume, Je veux. Zaz este, de fapt, numele de scenă al interpretei Isabelle Geffroy. Ea a ales acest pseudonim pentru a sugera ideea de totalitate și diversitate de la A la Z, iar această melodie reflectă perfect conceptul. Este un amestec original de ritmuri clasice și moderne, compus în special pentru ea de Kheireddine Soltani, renumitul producător francez care a descoperit-o și care i-a intuit perfect stilul unic. Dragilor, rămâneți în continuare pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală. Timp de 2 ore vă aducem muzică bună și rubrici preferate. Ne găsiți și pe alte frecvențe din Republica Moldova. Iar dacă preferați să ne urmăriți online, suntem la un click distanță, accesați site-ul nostru radiomoldova.md. Imediat vom răsfoi din filele calendarului, după care vom explora cele mai importante evenimente ale zilei. Puțin mai târziu vorbim despre capcanele egoului. Aflăm de la un psiholog dacă ar trebui să-l combatem sau dacă el este, de fapt, cel care ne ajută să ne adaptăm în societate. Și, desigur, nu va lipsi muzică de calitate. O ascultăm pe Andra, Inevitabil va fi bine.

și care a rămas un imn al bucuriei, al bunei dispoziții. Este melodia care ne demonstrează că muzica are puterea de a schimba stări de spirit și de a aduce lumină, chiar și atunci când ai senzația că toate ușile se închid sau că lucrurile nu merg în direcția potrivită. Marcăm acum un moment de referință în calendarul cultural al zilei. Pe 17 iunie, în anul 1818, s-a născut compozitorul francez Charles Gounod, devenit celebru datorită operei sale Faust. Primele sale cunoștințe muzicale le-a primit de la mama sa, o pianistă înzestrată, urmând apoi cursurile conservatorului din Paris, avându-l ca profesor pe Pierre Zimmermann. În anul 1839 este distins cu premiul Romei și petrece 3 ani de studii în străinătate, special la Roma, unde studiază muzica veche religioasă. Întors la Paris, este pe punctul de a deveni preot, dar, în contact cu muzica lui Schumann și Berlioz, își descoperă adevărata vocație și se îndreaptă către creația de operă. Primele lucrări dramaturgice sunt operele Chapeau, Călugărița însângerată și Medic fără voie, operă comică, care toate trei nu au avut succes. În schimb, următoarea operă, Faust, l-a consacrat și l-a situat în rândul compozitorilor celebri. Dintre creațiile ulterioare, numai Romeo și Giulietta a rămas în repertoriul permanent universal. În anul 1854 termină de scris Misa Solemnă, cunoscută și sub numele de Misa Sfintei Cecilia. Charles Gounod a mai compus numeroase lucrări vocale, instrumentale și simfonice, precum și compoziții religioase, fiind și un scriitor talentat. Studiul de muzicologie asupra operei Don Giovanni de Mozart și cartea autobiografică Memoriile unui artist. Dintre lucrările sale vocale se remarcă geniala compoziție Ave Maria, o melodie suavă suprapusă primului preludiu din clavecinul bine temperat de Bach. V-am selectat un fragment din celebrul vals al Giulietei, compus de Charles Gounod în anul 1867, pe care îl ascultăm chiar acum la Radio Moldova, după care vom afla de la Elena Kirilov despre alte evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului.

0: Harul zilei cu Elena Kirilov.
1: La 17 iunie 1885, peste 200.000 de entuziaști priveau sosirea vasului francez Iser, care pătrundea în portul New Yorkului cu o încărcătură prețioasă, Statuia Libertății. Monumentul a fost un dar al Franței făcut Statelor Unite cu ocazia aniversării a 100 de ani de la declararea independenței. Astăzi ea este considerată un simbol al Statelor Unite. Statuia Libertății este instalată în portul Liberty Island din orașul New York. Monumentul a fost inspirat de zeița romană a libertății. Astăzi se înalță la aproape 100 de metri deasupra insulei Libertății și a pătruns în conștiința umanității ca un simbol al luptei pentru independență și democrație, după un parcurs istoric de la idee la celebritate. La 17 iunie în 1889, Mihai Eminescu a fost înhumat la cimitirul Belu din București. Eminescu a fost înmormântat pe o vreme ploioasă și mohorâtă. Apropiații, prietenii, mulți studenți și elevi ai școlii normale de instituitori din București au umplut biserica și curtea acesteia. Presa vremii scria că Veronica Micle, îmbrăcată în negru, a așezat pe pieptul poetului un buchet de flori, nu mă uita. 7 coroane erau din partea Academiei Române și câteva din partea amicilor. Sicriul era acoperit cu pânză neagră și purta către căpătâi volumul de poezii îngrijit de Titu Maiorescu. Slujba înmormântării a fost oficiată de un singur preot. Necrologul a fost rostit de Grigore Ventura, prim redactor al ziarului Adevărul. La finalul slujbei, corul a interpretat o melodie pe versurile poeziei Mai am un singur dor. După încheierea cuvântării, cortegiul funerar a pornit către cimitirul Belu. Sicriul a fost așezat într-un dric simplu tras de doi cai. În fruntea mulțimii care îl însoțea pe Eminescu pe ultimul drum se aflau Mihail Cogălnicianu, Toderiță Rossetti, Titu Maiorescu și alți reprezentanți de marcă ai vieții culturale și politice a vremii. Sicriul cu trupul neînsuflețit al poetului a fost coborât în mormânt spre seară. Cum zicea cineva dintre cei prezenți la funeralii, soarele cobora către amurg, parcă vrând să imite sfințitul celui care ne-a ajutat să înțelegem bătaia inimii, să cunoaștem alte lacrimi, să trăim doruri nesfârșite și iubiri celeste.

0: La 17 iunie, în 1947, în satul Nou, raionul Cimișlia, s-a născut actrița Ninela Caranfil. Din 1969 este angajată la Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău. Este autoarea volumului Tăcerea de până la cuvânt și a recitalului de versuri Dorul infinitului din noi.
1: Ce te costă, Doamne? Eu sunt un suflet al pământului. Îți dau viața dacă ai nevoie de ea, dar alta să nu mai ai. Și oamenii să trăiască omenește.
0: Artista poporului s-a învrednicit de premiul Gloria Muncii în 1999, iar în 2006 a obținut premiul pentru cel mai bun rol feminin.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: Agenda culturală.
1: Vă propunem în continuare o selecție a celor mai interesante evenimente culturale din această săptămână. Teatrul Național Mihai Eminescu prezintă comedia Greva Gospodinilor după piesa N-avem bani, nu plătim, de Dario Fo, în traducerea lui Horia Gârbea, montată de Alexandru Cozub, un spectacol care captează, amuză, problematizează și face haz de necaz cu dialoguri pline de umor și critici la adresa ierarhiilor puterii. La Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale se joacă spectacolul Prima Donele, o comedie scrisă de dramaturgul american Ken Ludwig în regia lui Caha Goghidze. Spectacolul abordează tema deghizării și a identităților false, fiind o satiră despre lumea teatrului și compromisurile financiare. Săptămâna aceasta va avea loc Festivalul de Muzică Clasică în Aer Liber Descoperă, 10 ani de muzică sub cerul liber, organizat sub egida Ministerului Culturii. Festivalul oferă 3 seri de muzică clasică de excepție. Ediția aniversară se va distinge printr-un concert unic. În prima seară va evolua Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. În cea de-a doua seară veți avea frumoasă ocazie să ascultați un recital susținut de Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Și în cea de-a treia seară veți avea ocazia să ascultați Orchestra Națională Simfonică Teleradio Moldova sub bagheta maestrului Gheorghe Musta. Ediția din acest an include și un invitat surpriză.

0: La Radio Moldova am ascultat Melanie C și celebrul hit lansat în 2000, I Turn to You, o piesă despre vulnerabilitate și regăsirea puterii interioare. Melanie C este fosta componentă a trupei Spice Girls. Pe lângă turneile internaționale, artista s-a remarcat în ultimii ani ca DJ în cluburi celebre și la mari festivaluri din întreaga lume. De asemenea, Melanie C este o prezență constantă în televiziune, fiind implicată în diverse show-uri de talente muzicale și emisiuni de divertisment din Marea Britanie. Continuăm emisiunea cu o temă de actualitate din domeniul psihologiei. În discursul modern de dezvoltare personală și spiritualitate, ego-ul a devenit personajul negativ de serviciu. Suntem îndemnați frecvent să ne ucidem ego-ul sau să-l privim ca pe o sursă universală a suferinței și a aroganței. Totuși, ego-ul nu este o eroare de fabrici de natură umană, este de fapt centrul de comandă al supraviețuirii și adaptării noastre psihice. Mai mult aflăm din discuția Corinei Boaghe cu un psiholog.
1: În psihanaliza freudiană, ego-ul este instanța psihică mediatoare. El se află la mijloc, prins între impulsurile noastre primitive și normele morale stricte impuse de societate și familie. Fără un ego funcțional, nu am putea spune eu sunt sau aceasta este viața mea. Am fi o masă difuză de emoții și impulsuri, incapabili să navigăm prin complexitatea lumii sociale. Am stat de vorbă la tema ego-ului cu Emilia Vorobiov, psiholog.
2: E important să menționăm despre ce e că fiecare om are ego. Ego-ul este acea parte a psihicului nostru care răspunde cumva de imaginea noastră în societate. Cum eu vreau să mă perceapă lumea? Ego-ul este nu un lucru negativ de care să ne speriem și să ne temem să fim oameni cu ego mare. Nu, e despre ce e că acest ego trebuie să-l folosim acolo unde trebuie, cât trebuie și cu cine trebuie. De exemplu, persoanele care știu să colecteze fonduri pentru a salva animale sau pe alți oameni, ei fac asta cu ego-ul lor. Ei au curajul să vorbească cu finanțatori, cu donatori și ego-ul îi ajută și pe ei și pe alții. Dar sunt persoane care sunt dominate de ego, acolo unde ego-ul îi face pe ei, de exemplu, să își cumpere cele mai noi mașini, telefoane, să ia credite, doar ca să pară mai buni, mai frumoși, mai bogați în fața altora. Și aici ego-ul nu stă la locul lui. Aici ego-ul ne face să suferim. Noi suferim cum? Anume prin ideea că eu, cel care sunt pur și simplu așa, cum sunt eu, nu sunt suficient de bun. Și respectiv ego-ul zice, bun, ca tu să nu suferi, vin eu un ajutor. Doar că ăsta e un ajutor superficial și noi știm foarte bine că atunci când ne cumpărăm multe lucruri doar din ideea de a demonstra ceva cuiva, nu suntem tocmai fericiți. Dar atunci când ego-ul nostru, de exemplu, îl folosim pentru a ne face văzut și auziți pe social media. De exemplu, acum o să zic, ce, vreți să vorbim despre tulburări alimentare? Acum își vă povestesc. Pe când eu, de exemplu, nu neapărat am o experiență vastă, nu sunt specializată strict pe subiectul dat. Și dacă eu m-aș apuca să vorbesc despre asta, ego-ul meu doar s-ar umfla și eu m-aș simți atot știutoare, pe când nu e adevărat.
3: Care este mecanismul ăsta care ne permite nouă să ne dăm seama? Asta este ego care trece dincolo de linia bună sau ego-ul care îmi face mie bine?
2: De obicei, ego-ul care devine dominant, ne controlează pe noi, el merge mână-mână cu minciuna. Atunci când noi ne mințim, noi foarte bine sesizăm asta, pentru că e foarte greu să te minți pe tine și e chiar imposibil. Cum aș putea eu să nu intru în acest joc? Folosesc antipodul, sinceritatea. Măi, și ce se va întâmpla dacă eu o să răspund cu nu știu la o întrebare? Pe lângă sinceritatea asta, să mai folosesc și iubirea față de mine. Să îmi spun că eu sunt valoroasă, fie că am rezultate și succese, fie că nu am. Când eu mă accept și mă iubesc, am mai multă putere, mai multă motivație să-mi îmbunătățesc viața mea și a oamenilor cu care relaționez.
1: Așadar, ego-ul este un instrument de adaptare. El este cel care îți permite să-ți asumi responsabilitatea pentru acțiunile tale, să-ți iubești individualitatea și să navighezi prin această lume ca o entitate unică.

0: Am ascultat în premieră o melodie de o sensibilitate deosebită, intitulată Mi-a dat mama glas să cânt, din repertoriul interpretei de muzică populară Viorica Cibotaru, pe care o salutăm de la telefon. Bună ziua, dragă Viorica!
1: Bună ziua, draga mea Cezara! Bună ziua și tuturor celor care ne ascultă!
0: Cântecul tău este un adevărat omagiu adus celei care ți-a dat viață și cea care v-a lăsat moștenire tuturor celor patru surori, un har deosebit, vocea sa minunată. Cu cine ai colaborat la realizarea acestui cântec?
1: Da, m-am apropiat de maestru Ion Dascăl, dirijorul orchestrei Mugurel. De fapt, noi am mai făcut niște piese acum vreo 2 ani în urmă și foarte reușite. Este o deosebită plăcere să colucrez cu marele dirijor Ion Dascăl, un mare profesionist și un om de o cunoaștere de neaparte. Da, deci cu dumnealui mi-a făcut aranjamentele așa cum știe să le facă dintotdeauna, autentice, așa cum trebuie să sune un cântec folcloric.
0: Așa e.
1: Felul său.
0: Verica, te-ai născut într-o familie numeroasă, cu 4 frați și 4 surori. Cum reușiți să păstrați această legătură strânsă și cât de des vă adunați cu toții acum?
1: Vara, da, ne mai dă posibilitate de a ne mai întâlni, pentru că mai mergem la casa părintească, mergem în sat la Feștelița, din păcate doar tata ne mai așteaptă, dar așa cum vara vine cu frumusețea ei, cu verdeață, cu flori, cu grădini îmbruienerite acum după ploi, da?
0: Da.
1: Mai mergem, mai curățăm grădinile, mai facem curat în casă, curtea, mai măturăm și aici așa. Ne întâlnim, sigur, punem mâna de la mână și unde sunt puterea crește, că casa la țară, gospodăriile sunt așa, nu ca la noi, la Chișinău, o cameră, două, dar acolo sunt camere spațioase, cu tindă, cu prispă, cu
0: șoate, da, da.
1: În ordine, așa este, da. Așa
0: ce... ne întâlnim. Ce amintiri dragi se leagă de satul natal și cum arăta duminica în ograda voastră când casa era plină de copii?
1: Era o veselie și așteptam duminica cu sufletul la gură, nu mai se crăpa de zor și noi gata, făceam ochișorii mari și ieșeam pe prag, ne rădea soarele în față și Dumnezeu să ierte, mama spunea, zice, bă, dacă ați fi de o treabă ceva, nu, n-ați ieșit la în ogradă, dar așa când nu-i nimic de făcut, veniți mă primblați prin cioarele mele, duceți-mă mai culcați acolo, că e duminică, mai stați și hodiniță. Dar era frumoase duminicile, erau pentru că mahalaua era plină de copii. Bine, ne mai preocupa, vrei, nu vrei, mergeam cu vitele la câmp, că era sâmbătă, că era duminică, dar ne rânduiam. Mergea unul, pe urma a doua zi pleca altul, așa ca să nu fie supărare, știți? Așa era.
0: Frumoase timpuri.
1: Frumoase timpuri, da.
0: Care este cea mai de preț povață pe care ai primit-o casă părintească și pe care o transmiți astăzi mai departe celor doi copii ai tăi?
1: Să iubești lumea, să fii așa, săritor la nevoie, să fii înțelegător. Cam așa ne învăța mama. Și credința în Dumnezeu. Să-ți fie teamă de Domnul, pentru că El e tot puternicul. Da, asta este povata. Și bineînțeles că mama deja am luat tot ce știa ei să facă mai bine, să pregătească, să facă curățenie, să serveze sărbătorile, așa, conform calendarului, da, mai ales vara, erau sărbătorile astea foarte frumoase când începeau. Sunt vienele, Duminica Mare, și până la post Sfintei Marii, cum mama era Maria, așteptam sărbătoarea Sfintei Marii de luna august cu tot dragul. Era ca un Paște. Da,
0: era
1: mama.
0: Afirm mereu că dragostea celor doi copii și a familiei este scutul tău atunci când urci pe scenă. Cum reușești să împarți această energie între rolul de mamă și agenda destul de încărcată?
1: Da, pentru noi, mă rog, este un pic mai complicat, pentru că din punct de vedere emoțional, așa să zici, Pentru că apare în fața publicului, dar aici picură la totdeauna pe conștiință, da? Cei mititei, că sunt mititei. Și încercăm. Mă ajută soțul. Eduard, rămâne el cu ei. Mă rog, eu mă stărui să fiu cât mai mult pe lângă ei. Pentru că este o perioadă, acum ei sunt mititei, mai ales că Dragoș are o an și 8 lunișoare doar.
0: Da, să
1: fie sănătos. Această perioadă trece foarte repede și aproape că nu se mai întoarce. Dumnezeu mi-a dat cât mi-a dat și mulțumesc foarte mult pentru ceea ce este mai scump pe lume, copiii. Așa că eu mă stărui să fiu cât mai mult posibil pe lângă ei și să împart. Da, cu ajutorul soțului, cu... Mai am o soră aici în oraș care mai vine când poate și ea și mă ajută și încercăm să le împărțim pe toate.
0: Și apropo, din septembrie fetița ta va păși în clasa 1 la liceul Ciprian Porumbescu. Cum te pregătești tu ca mamă pentru acest nou început și ce emoții ai?
1: Emoții extraordinare. Când am văzut-o că a luat această, pentru că a avut o testare, acolo niște probe, așa, ca să iei admiterea, și parcă mi-au dat ochii în lacrimi, pentru că a fost o bucurie imensă, cel puțin ea foarte mult își dorește să învețe la acest liceu. Acolo a mai învățat un nepot de-a nostru, acolo a mai învățat o nepoată de-a noastră, Anișoara Verhoveții, care a făcut performanțe la NAI. Ea își dorește foarte mult să cânte la vioară, așa spune, nu vioară, mami, la vioară eu vreau. Eu mi-am dorit enorm să învăț la acest instrument când eram copilă în sat. Dar nu prea am avut noroc. A fost așa perioada anilor 90, când s-au mai închis școlile de muzică, când nu prea am avut posibilitatea asta. Și vă zic, parcă chiar mi-au dat ochii în lacrimi, zic, mai cât de mult mi-am dorit eu în viață, las să înveți copilul meu. Și cu nerăbdare așteptăm, mă rog, la vremea lui, vine și 1 septembrie și după această vacanță, da, o să mergem la școală, dar în timpul vacanțelor nu ne odihnim, dar în timpul verii, învățăm ritmurile, învățăm un pic așa din intonația notelor, facem cunoștință, pentru că mama și tata le cunoaște și
0: așa e.
1: Cine paște le cunoaște, știți?
0: Pui un accent deosebit pe autenticitatea straielor pe care le porți pe scenă. Cât de greu este astăzi să mai găsești o cămașă populară cu sută manual care să respecte întru totul tradiția?
1: Da, mai greu găsim noi, nu știu, cel puțin mai greu, nu mai găsesc la cele straie vechi. Unde și mai sunt, le mai țin, le mai moștenesc, cine le mai moștenesc, pentru că ele într-adevăr sunt valoroase. Și slavă Domnului, parcă vreau să zic că poporul nostru revine la tradiții. Unde se mai pierd, dar unde, cine știe să pună accent pe acest lucru, se menține acest frumos.
0: Dragă Viorica, suntem pe final de oră. Abia așteptăm să ascultăm în premieră și cel de-al doilea cântec intitulat Mi-ai dat, Doamne, doi copii. Cum a prins viața această melodie?
1: Mi-a venit muza în acest an, 2026. Da, mi-ai dat, Doamne, doi copii, chiar este pentru copilașii mei. Și versuri și muzică, așa, mi-a venit inspirația, cu tot dragul ofer ascultătorilor.
0: Viorica, îți mulțumim pentru acest dialog cald, îți dorim liniște, familie, inspirații și te mai așteptăm cu drag la Radio Moldova.
1: Vă mulțumesc din suflet, zi frumoasă tuturor!
0: Zi frumoasă! Iar noi ascultăm în premieră Mi-ai dat, Doamne, doi copii și nu uitați, ne auzim imediat după buletinul de la ora 12.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Ministrul Apărării Anatolie Nosate a precizat în legătură cu militarul rănit ieri la o unitate de instruire din Bălți că este vorba despre un caz de încălcare a regulilor de mânuire a armei, iar în baza concluziilor preliminare ale anchetei vor fi luate măsuri pentru a nu admite repetarea unor astfel de incidente. El a mai declarat după ședința guvernului de astăzi că toate persoanele responsabile vor fi sancționate.
5: Pistolul Glock 19 este o armă performantă de ultima generație care se află la dotarea multor armate occidentale. Greșeala principală la mânuirea acestei arme este încălcarea măsurilor tehnice securității. Cartușul în camera cartușului nu se introduce fără necesitate. Nu este vorba despre conflict, este o imprudență la mânuirea armei.
4: Precizăm că militarul rănit ieri a fost operat și se află în stare gravă, dar stabilă. Acesta a fost împușcat accidental în abdomen de către un alt militar care a tras dintr-un pistol de tip Glock 19 în timpul activităților de instruire. Nu este primul caz de acest fel înregistrat în Armata Națională. Pe 10 mai, un adolescent de 16 ani a decedat, iar un militar în vârstă de 18 ani a fost rănit după un incident produs pe teritoriul unei unități militare din municipiul Cahul. Mașini și utilaje agricole la prețuri mai mici decât cele de piață au indus în eroare zeci de cumpărători. Trei bărbați au fost reținuți, fiind suspectați că au pus la cale întreaga operațiune. Potrivit oamenilor legii, în perioada 2025-2026, mai multe persoane ar fi creat și administrat în Republica Moldova mai multe companii pe care le-ar fi folosit pentru a induce în eroare potențialei cumpărători. Suspecții publicau pe diverse platforme online anunțuri de vânzare a automobilelor și a utilajelor agricole la prețuri semnificativ mai mici decât cele de piață, pentru a atrage un număr cât mai mare de clienți. Pentru a crea aparența unei activități legale, aceștia invitau pe cumpărători la oficii din municipiul Chișinău, unde erau semnate contracte fictive de prestări servicii, intermediere sau import. Ulterior, victimele transferau sume importante de bani în conturile companiilor controlate de suspecți, însă bunurile promise nu mai erau livrate, iar obligațiile contractuale nu erau respectate. În total, 31 de persoane au fost prejudiciate, iar valoarea pagubelor este estimată la aproape 6 milioane de lei. Activitatea vămilor din România va fi suspendată temporar din cauza unei greve anunțate de angajații autorității vamale române. Greva începe la această oră și este preconizată până la 14, scrie Digi24.ro. Potrivit sursei, vameșii sunt nemulțumiți de condițiile de muncă și de prevederile noii legi a salarizării. Sindicaliștii din domeniu susțin că mai multe drepturi profesionale și salariale nu sunt respectate și avertizează că lipsa dialogului cu autoritățile a dus la blocare a soluționării conflictului de muncă. Astfel, aceștia reclamă neglijarea compensării muncii efectuate în zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorile legale și lipsa sporului pentru radiații acordat personalului care lucrează cu aparate de control nedistructiv. Bulgaria va investi peste 19 miliarde de euro în arme noi și infrastructură militară până în 2035. Acest lucru reiese din planul de investiții publicat de Consiliul de Miniștri. Se preconizează că o parte semnificativă a finanțării va proveni din bugetul național și prin intermediul instrumentului de împrumut SAFE al Uniunii Europene. În 10 ani, cheltuielile directe pentru apărare vor crește de la 2% din produsul intern brut la 3,5% din PIB. Noi lovituri aeriene israeliene au avut loc în sudul Libanului astăzi dimineață, în pofida avertismentelor din partea Iranului că Israelul se va confrunta cu ceea ce Teheranul a numit un răspuns dur dacă nu oprește atacurile, scrie BBC. Vorbind de la summitul G7, președintele american Donald Trump a criticat Israelul, afirmând că reacția acestuia la Hezbollah a fost disproporționată. Acordul convenit de Statele Unite și Iran ar include o înțelegere potrivit căreia luptele din Liban ar trebui să înceteze. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil, ziua, vremea va fi îndeosebi fără precipitații, însă spre seară izolat vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 23 și 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
6: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova.
7: De la 11 la 13 cu Cezara la Radio.

Emisiunea de la 11 la 13 continuă. Suntem în cea de-a doua parte a ediției noastre de astăzi. Dara ne-a încântat în debutul acestei ore cu piesa La tine în gând. O melodie caldă, de o sensibilitate aparte, care poartă amprenta inconfundabilă a artistei. În calendarul evenimentelor neobișnuite, astăzi marcăm Ziua Internațională a Strudelui cu Mere, ocazie perfectă de a ne bucura de acest desert vienez clasic, cu aluat subțire și crocant, umplut cu mere, scurțișoare și opțional merișoare. Sună foarte gustos. Această zi specială celebrează un preparat cu o istorie bogată, a cărui prima rețetă cunoscută datează din anul 1696 și este păstrată la biblioteca din Viena. Se spune că în trecut un patisier regal era evaluat după cât de subțire putea întinde aluatul. Regula de aur era să poți citi o scrisoare de dragoste prin el fără să rupi foaie. Și dacă tot am vorbit despre gustări celebre, ce ziceți de un amestec de ritmuri pop care explodează la fel de repede în topuri? Misha Miller aduce bună dispoziție în difuzoare cu Popcorn Song.

Am pășit de miezul zilei de miercuri, este ora 12 și 12 minute și pentru această oră v-am pregătit ultimele știri din showbizul internațional. De această dată în vizor e Tyler Childers. Cântărețul va deveni tată pentru a doua oară și a anulat deja două concerte pentru a fi lângă soție. Puțin mai târziu ne teleportăm virtual în atelierul unei cunoscute artiste din Chișinău. Mergem în vizită la Ecaterina Ajder pentru a descoperi atmosfera sinceră din locul unde prinde viață arta sa. Tot astăzi vorbim despre secretele unui mod de viață sănătos și descoperim cum ne poate reîncărca energia o plantă remarcabilă, aloe vera. În zi de miercuri vă aduc și cele mai noi tendințe din modă și design. De această dată ne ocupăm de amenajarea teraselor de vară. Aflăm ce materiale naturale, ce culori și ce tip de mobilier ne aduc atmosfera de vacanță direct acasă. Și pe final de oră dăm start dedicațiilor la miez de zi, care vor adăuga o notă caldă și personală acestei ore.

Ne-a purtat în universul nostalgic al anilor 80 cu memorabila piesă Is This Love, o baladă rock de colecție. Inițial, piesa a fost compusă pentru a-i fi oferită celebrei Tina Turner. În cele din urmă, membrii trupei britanice au decis să o păstreze pentru propriul album, transformând-o într-un succes mondial care a trecut cu brio testul timpului. Venim acum cu ultimele știri din showbizul internațional. Aflăm că programul marilor turnee estivale pot fi modificate de cele mai frumoase motive din viața personală. Tyler Childers a amânat două concerte programate pentru această vară, invocând apropiata nașterea celui de-al doilea copil pe care îl va avea împreună cu soția sa, Senora May. Anunțul a fost făcut în urmă cu câteva zile pe contul de socializare. Concertul din Buffalo a fost reprogramat pentru 13 august, iar spectacolul din Pennsylvania va avea loc în data de 14 august. Spectacolele fac parte din turneul Snipe Hunt Tour 2026, organizat pentru promovarea albumului Snipe Hunter, lansat în 2025. Albumul conține 13 piese și este produs de Rick Rubin. Melodiile sunt inspirate de experiențele lui Tyler din călătoriile sale prin India și Australia. Pe album se află și o piesă dedicată fiului său. Deci albumul îmbină elemente de country, folk și rock, iar în luna februarie artistul a făcut marele anunț. Soția lui este însărcinată cu al doilea copil al cuplului. Tyler și Senora May, căsătoriți din 2015, au anunțat public nașterea primului lor copil abia în mai 2023.

0: Dinamism, insistență, entuziasm, studii, practici, aspirații și realizări. Sunt câteva componente din palmaresul experienței de viață a unui tânăr pe care vă invităm să-l cunoaștem în continuare din secvența realizată de colegul Victor Balaniuc.
1: Sunt Alexandru Spataru, medic rezident. Îmi place modul sănătos de viață și promovez acest lucru.
2: Ai practicat mai multe genuri de sport?
1: Tata vroia să fiu fotbalist, pentru că el a practicat fotbal mai mult și voleibol. Mie mi-au plăcut toate. A fost antrenor de taekwondo, de lupte liberi, de K1, dar pe lângă asta am practicat judo, sambo, lupte libere și fotbal am jucat. Pentru universitate am participat la unele evenimente. Și acum joc fotbal și voleibol și tenis de masă, adică ce ține de sport, mie toate îmi plac. Diversificarea aceasta pentru mine este binevenit.
2: Mulțumesc, dar bunii noștri prieteni, dragi ascultători, am făcut acest preambul, această prezentare a lui Alexandru, pentru că cotidianul ne impune să avem grijă de organismul nostru, nu numai fizic, dar și moral, și de ce nu să atragem atenție în mod special la ceea ce mâncăm, cu ce ne hrănim, ca să avem un aport nu numai caloric, dar și benefic pentru sistemul nostru imunitar și pentru organism în general, adică să fim într-un tonus oarecare. În ultimul timp, în trend, sunt produsele pe bază de plante, extracte, fel de fel de alte produse, care apar din ce în ce mai des pe rafturile magazinelor, în farmacii, sau chiar sunt preparate în condiții de casă. Despre aceste preparate pe bază de plante, unele dintre ele, vorbim astăzi cu Alexandru. Am înțeles dintr-o discuție anterioară că este vorba de produsele în bază de aloe vera, o plantă care practic se găsește în fiecare gospodărie.
1: În știință, doctorii mai spun că planta de aloe vera și toate produsele din aloe vera sunt după laptele matern. Am simțit și este strict necesar ca să susținem organismul. Dacă susții organismul, cum am crescut eu la țară, știam ce este o roșie naturală, un castraveti, fruct, legume de la țară. Am fost informat tot de colegii mei, medici, și am început produsele de aloe vera, nu doar aloe vera, inclusiv ele. Ce ține de vitamine, proteine, fibre, momentul acesta m-a ajutat planta de aloe vera.
2: Cum anume acționează asupra organismului și ce derivate din aloe vera le cunoști, le-ai experimentat chiar pe tine și le-ai recomandat și celor care ne ascultă?
1: Făceam sport și nu puteam să dau kilograme jos. Gelul de aloe vera, pur natural, are o eficacitate chiar celulară și reglează metabolismul.
2: Acest gel, cum este aplicat pentru organism?
1: Intern este ca sucul.
2: Pentru a da savoare sau un gust anume, sunt adăugate nuanțe de piersic, de fructe, da?
1: Da. Gelul acesta nu este doar pentru mături. Este pentru oricine și pentru copii. Mai ales cu piersicul este recomandat la copii pentru că este antiparazitar și copiii îl iubesc.
2: Și care sunt efectele vizibile? Pentru că ar trebui și aici să deschidem parantezele. Îi influențează, am înțeles, și asupra tenului, asupra pielii, asupra elasticității, asupra suplinirii diferitor substanțe care poate că sunt în insuficiență în corp sau au fost pierdute, nu?
1: De la tractul gastrointestinal până la toate organele, pielea, părul, întărește elasticitatea pielii, rădăcinile părului.
2: Oarecum oamenii se tem pentru că au trecut prin niște etape în care au fost mințiți de interpuși. Ce ai putea să le recomanzi oamenilor pentru a spulbera aceste supoziții și această încredere.
1: Certificatul de calitate, avizul sanitar, dacă sunt înregistrate în țară, sunt licențiate. Este lucruri foarte importante care dau încredere și care nu pot să treacă unele evaluări, unele concursuri dacă ele nu sunt conforme. Până le consuma, am intrat în esență la toată legislația,
2: nomenclatura, documentația
1: și după aceea am început întâi să le consum și apoi să le propun. Care sunt beneficiile gelului de aloe vera? Mai adaug, susține digestia și sănătatea sistemului gastrointestinal, susține sistemul imunitar, favorizează starea generală de bine, conține vitamina C și are un rol antioxidant, protejează celulele împotriva stresului oxidativ.
2: Trăim într-o lume a stresului, practic, și acest stres generează multe afecțiuni care se transformă ulterior în boli. Îndemnul pentru cei care ne ascultă acum.
1: Cel mai important să informeze cei ce consumă. Toți vrem să fim sănătoși, dar nu tragem atenția la etichetă.
2: Îți dorim succes, Alex. Alexandru și sperăm la o colaborare fructuoasă pe viitor, să vii cu noi explicații, cu noi experiențe frumoase de viață.
1: Sunt plăcut dispus să discut la așa teme. Medicina pe mine mă caracterizează și îmi place ce fac. Mulțumesc frumos!
0: Un exemplu perfect de entuziasm și stil de viață sănătos. Am ascultat un subiect realizat de colegul Victor Balaniuc, alături de medicul rezident Alexandru Spătaru, despre beneficiile plantei aloe vera și importanța alegerilor corecte pentru un mod de viață sănătos.

0: cafea fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova.
1: De la Paris, de unde Augustin Areniță Mirjol ne trimite picătura de artă, ne teleportăm într-un atelier de la Chișinău și poposim în vizită la Ecaterina Ajder, unde ne lăsăm copleșiți de atmosfera sinceră și prietenească a gazdei care ne învăluie cu o căldură diafană.
2: Încropisem un text despre Matisse pentru următoare picătură de artă, când mesajul mamei a alăturat toate îndoielile. Cu un simplu, scrie despre Moldova. A pus lucrurile la locul lor, ca într-o farmacie. Așa se face că revin din nou la origini. Pe Katinka am cunoscut-o tot grație mamei. Fiecare vizită la atelierul ei din cartierul Râșcan din Chișinău e mai impresionantă decât orice pelerinaj sau călătorie exotică. În acest spațiu primitor, suflul autenticului și al armoniei este transpus pe fiecare pânză, tapiserie sau compoziție florală. Aici sunt țesute și pictate cele mai frumoase emoții, într-o simbioză a motivelor populare cu abordări artistice contemporane. Oricine a trecut pragul acestui atelier a adunat în sipețelul cu amintiri clipe de neuitat. Creația Ecaterinei Ajder merită o monografie publicată la o editură prestigioasă, într-o ediție cu un tiraj pe măsura creației prolifice a artistei. Las însă acest lucru pe mâinile criticilor de artă, limitându-mă la o singură lucrare a Katinkei. Rugă, de ce anume acest tablou? Pentru dimensiunea sa contemplativă, mai întâi de toate. Precum o icoană bizantină, această lucrare m-a cumințit. Sper să nu greșesc prea mult, afirmând că poate chiar și cea mai zbuciumată și chinuită fire, fie și lipsită de evlavie, are toate șansele să găsească o formă de alinare în aceste chipuri duioase, într-un echilibru compozițional și cu o gamă cromatică de invidiat. Am perceput acest tablou ca o revenire la rădăcini, în cea mai luminoasă și înălțătoare perioadă a anului, de sfintele sărbători de Paști, la oamenii dragi, unde bunicii așteaptă ca niște copii cu minți la poartă, unde cozonacul și învârtita, ploaia petalelor de cireș și aroma liliacului înflorit se împletesc într-un tot întreg ce poartă un singur nume, acasă.
1: Am ascultat rubrica Picătură de artă, realizată de Augustin Areniță Mirjol. Astăzi am călătorit imaginar în atelierul Ecaterinei Ajder din Chișinău, lăsându-ne învăluiți de o stare de liniște, de armonie și de pură inspirație creatoare. Playlistul nostru continuă cu

0: modă și design.
1: În lunile de vară, terasa, curtea sau chiar un balcon de bloc devin adevărate oaze de relaxare, unde ne petrecem diminețele la cafea și serile lungi alături de cei dragi. Designerii din domeniu ne propun în acest an soluții extrem de rafinate pentru a transforma aceste spații exterioare în locuri primitoare, dominate de confort și naturalețe. Iată 6 tendințe principale pentru amenajarea terasei în această vară. Se poartă formele organice și fluide, scaunele rigide sunt înlocuite de canapele joase, adânci și extrem de confortabile, care ne îndeamnă la odihnă. Structurile din metal subțire lasă locul pieselor masive, dar primitoare, cu margini curbate, care dau senzația de armonie și spațiu deschis. Materiale naturale și texturi autentice, plasticul a dispărut complet din preferințele specialiștilor. Accentul se pune pe elemente autentice care aduc natura mai aproape de noi. Mobilier din lemn, împletituri din ratan brut, sfori groase folosite ca decor pentru spătarele scaunelor și ghivece mari din lut sau ceramică mată. O regulă de aur din acest sezon este ștergerea granițelor dintre interior și exterior. Terasa nu mai este privită ca un spațiu separat, ci ca o continuare naturală a locuinței. Acest efect se obține prin folosirea unor covoare speciale pentru exterior și a unor țesături calde din in sau bumbac, în nuanțe care se potrivesc perfect cu paleta de culori din casă. Verdele este culoare obligatorie pe orice terasă. Pentru spațiile mai înguste, cum sunt balcoanele, se recomandă grădinile verticale, adică pereții decorați integral cu plante agățătoare. De asemenea, sunt foarte căutate plantele cu frunze mari și spectaculoase, așezate în colțurile terasei, pentru a crea o atmosferă de vacanță. Paleta cromatică de bază rămâne una foarte caldă și liniștitoare, domină nuanțele de crem, nisipiu, teracotă sau gri deschis. O terasă perfectă își schimbă complet atmosfera odată cu lăsarea serii, iar secretul stă în lumina potrivită, se evită becurile unice și puternice, în schimb designerii ne recomandă ghirlandele cu lumini calde și discrete, felinarele solare așezate direct pe podea, printre ghivecele cu flori și lumânările parfumate, care creează un cadru intim și extrem de relaxat. Așadar, cu puțină imaginație și cu elementele potrivite, orice colț de exterior poate deveni destinația preferată de vacanță chiar la noi acasă.

Dăm start dedicațiilor la miez de zi, un moment perfect de a transmite gânduri frumoase și mesaje de felicitare omagiaților de astăzi la numărul de telefon 0227217158. Până atunci ascultăm Georgiana Spânu cu Sârba Dorului, iar frații Vânzar, Ion și Veceaslav vin cu Sârba Moldovenilor.

Sârba s-o jucăm și să petrecem, că de mulți ni tot gătim sârba s-o pornim. Verde mărot, tată vini de jucat, cu tot neamul la un loc. Sârba s-o jucăm și să petrecem, că de mulți ni tot gătim sârba s-o pornim. Roată ușurel cu pas mărunțel, joacă neamul strâns.

mai și mai ușor, bate cetișor, se văd dacă știți și voi, hai și înapoi. Ușor el saltați să nu vă încurcați, strângeți roata la mijloc. Hai și mai ușor, bate cetișor, se văd dacă știți și voi, hai și înapoi. Roată ușor el cu pas mărunțel.

Scapul sus, roată și s-o dus. Pisoc mână frumușală, sărba ca să e bate pe călcâi. Pământul să nu-l atingi, jocul să nu-l strici. Ține scapul sus, roată și s-o dus. Pisoc mână frumușală, sărba ca să e bate pe călcâi. Pământul să nu-l atingi, jocul să nu-l strici.

Uite că am ajuns pe final de emisiune. Cezar a fost la microfon, regizorul Pavel Prodan și producătorul Filip Rudenco au coordonat întreaga emisie. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova, urmează radiojurnalul La Miezi, iar de la ora 13:20, emisiunea Zi de Zi. Eu vă dau întâlnire și mâine la joi seara, începând cu ora 18:20.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii, fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
2: Orchestra Simfonică Națională a Companiei Teleradio Moldova, condusă de academicianul Gheorghe Mustea, vă invită la un concert în cadrul Festivalului Internațional de Muzică Clasică în Re Major, ediția a 11-a. În program, Rapsodiile Române numărul 1 și numărul 2 de George Enescu, Concertul numărul 2 pentru pian și orchestră în Do minor, opusul 18. La pupitrul dirijoral, Stacy Gonigberg, Statele Unite ale Americii. Solistă, Sabrina Shaohe. Concertul va avea loc pe data de 17 iunie, ora 18, în studioul mare al Casei Radio. Intrare liberă.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 13.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Amiezii, la microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Serviciile speciale ale Federației Ruse se află în spatele escrocheriilor telefonice comise frecvent în ultima perioadă, avertizează SIS. În cazul militarului rănit ieri la un centru de instruire au fost încălcate regulile de mânuire a armelor.
5: Nu este vorba despre conflict, este o imprudență la mânuirea armei.
4: Premierul desemnat al României, Adrian Veștea, intenționează să depună astăzi în Parlament programul de guvernare și lista cabinetului său. Astăzi se prevede cer variabil, maxima termică va ajunge până la 28 de grade. Detalii în jurnal. Serviciile speciale ale Federației Ruse se află în spatele escrocheriilor telefonice comise frecvent în ultima perioadă, avertizează Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinău. Potrivit instituției, FSB colectează datele personale ale cetățenilor moldoveni. Acuzațiile vizează și grupul criminal condus de fugarul Ilan Șor. SIS a intrat în poziția unor informații care indică existența unui proces coordonat de colectare a datelor personale ale cetățenilor Republicii Moldova de către servicii speciale rusești. Potrivit instituției, informațiile sunt obținute din baze de date vândute ilegal pe dark web, prin atacuri asupra serverelor private, dar și din baza de date strânsă de grupul criminal organizat Shor în ultimii ani. Aceasta conține datele aproximativ 145.000 de persoane. Este vorba despre nume, adrese de e-mail, numere de telefon, adrese de domiciliu și copii ale actelor de identitate. SIS avertizează că aceste informații ajung la grupări criminale care le folosesc pentru escrocherii și pentru furtul banilor de pe cardurile bancare ale cetățenilor. Instituția precizează că astfel de acțiuni fac parte din războiul hibrid dus împotriva Republicii Moldova și au scopul de a crea nesiguranță și neîncredere în societate. Autoritățile îndeamnă pe cetățeni să nu ofere date personale unor persoane necunoscute, să nu comunice parole sau coduri prin telefon și să verifice cu atenție orice solicitare de bani sau informații personale. Ministrul Apărării Anatolie Nosatăi a precizat în legătură cu militarul rănit ieri la o unitate de instruire din Bălți că este vorba despre un caz de încălcare a regulilor de mânuire a armei, iar în baza concluziilor preliminare ale anchetei vor fi luate măsuri pentru a nu admite repetarea unor astfel de incidente. El a mai declarat, după ședința guvernului de astăzi, că toate persoanele responsabile vor fi sancționate.
5: Pistolul Glock 19 este o armă performantă de ultima generație care se află la dotarea multor armate occidentale. Greșeala principală la mânuirea acestei arme este încălcarea măsurilor tehnice securității. Cartușul în camera cartușului nu se introduce fără necesitate. Nu este vorba despre conflict, este o imprudență la mânuirea armei.
4: Militarul rănit ieri într-un centru de instruire a fost operat și se află în stare gravă, dar stabilă, a declarat ministrul sănătății Emil Ceban. În prezent, tânărul este internat în secția de reanimare a Spitalului Clinic Bălți, iar în timpul operației au asistat și specialiștii de la Spitalul Clinic Republican din capitală. Potrivit lui Ceban, glonțul a atins mai multe organe.
6: Glontele a trecut prin osul sipăit, prin stern, stomac, ficat, splină și unghiul de jos a pulmonului stâng și a ieșit prin coastă, afară. Deci a fost intervenția, suturat stomacul, suturat ficatul, extirpat splina, suturat și trenat pulmonul.
4: Precizăm că soldatul a fost împușcat accidental în abdomen în timpul activităților de instruire, după ce un coleg a tras dintr-un pistol de tip Glock 19. Incidentul s-a produs ieri la centrul de instruire al Brigăzii de Infanterie Motorizată Moldova din Bălți. Militarul era conștient în momentul în care a fost transportat la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale în aceeași zi. În acest caz au fost inițiate atât o anchetă internă, cât și una desfășurată de organele competente pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii incidentului. Acesta nu este primul caz de acest fel înregistrat în Armata Națională. Pe 10 mai, un adolescent de 16 ani a decedat, iar un militar în vârstă de 18 ani a fost rănit după un incident produs pe teritoriul unei unități militare din municipiul Cahul. Președinta Maia Sandu va participa pe 22 iunie la summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană, care se va desfășura la Bruxelles. La reuniune vor fi prezenți președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Liderii vor discuta despre următoarele etape ale negocierilor de aderare și despre agenda de reforme a Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat emis de președinție, pe agenda summitului se regăsesc și subiecte ce țin de securitate, apărare, energie și sprijinul european pentru dezvoltarea economică a țării. La final, participanții vor adopta o declarație comună și vor susține o conferință de presă. Summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană reprezintă un format de dialog la nivel înalt și evidențiază cooperarea tot mai strânsă dintre țara noastră și Uniunea Europeană, dar și angajamentul ferm în procesul de aderare a Republicii Moldova la blocul comunitar. Fermierii ar urma să iasă la un protest masiv pe 24 iunie, anunță Asociația Forța Fermierilor, după ce ieri agricultorii din mai multe raioane s-au întrunit în ședință și au constatat că, în pofida promisiunilor ministrului Agriculturii, până la 15 iunie nu a avut loc niciun dialog pe revendicările fermierilor. Mai mult decât atât, în perioada vizată a fost publicat proiectul politicii bugetar-fiscale care prevede majorarea TVA pentru producția agricolă la cota de 20% chiar din 1 octombrie 2026 și conține de asemenea alte propuneri care ar înrăutăți condițiile de activitate în sectorul agrar. În același timp, ministrul finanțelor Adrian Gavriliță a declarat că nemulțumirile fermierilor sunt legate în principal de modul de funcționare a rambursării TVA la produsele agricole destinate exportului.
7: Cred că total nu trebuie să existe un impact. Acum există diferite momente sau aspecte detaliate în care dumnealor menționează că, uite, până exportăm, TVA-ul trebuie să-l achităm, dar nu se achită un pic mai târziu. Și aici devin probleme nu de competitivitate, dar de acces la capital. Și avem discuții foarte bune și constructive cu cei care vor să discute, nu doar să manifeste. Definim foarte clar problemele și care sunt opțiunile de intervenție și, cu siguranță, vom avea măsurile necesare astfel încât să nu existe o povară suplimentară pe agricultorii care exportă din contul încărnizării TVA. Din potrivă, repet, noi trebuie să restrim acciza integrală până la minima UE în agricultură și trebuie să restrim TVA lunar.
4: Gavrilița a menționat că autoritățile poartă discuții cu reprezentanții din sector, inclusiv cu Forța Fermierilor, și sunt analizate măsuri pentru a evita crearea unor sarcini suplimentare asupra producătorilor, inclusiv prin ajustări ale mecanismului de rambursare a TVA. Noua politică fiscală propusă pentru anul 2027 ar putea genera majorări de prețuri pentru unele produse și servicii, a declarat viceprim-ministrul și ministrul dezvoltării economice și digitalizării Eugeniu Osmochescu la Moldova 1. Oficialul afirmă însă că amploarea eventualelor scumpiri nu este deocamdată cunoscută, întrucât proiectul se află încă în consultări publice, iar evaluările de impact urmează să fie efectuate înainte de aprobarea finală. Cu detalii, Lucia Vulpe. Eugenio Smochescu a comentat criticile privind noile politici fiscale, potrivit cărora guvernul ar urmări acoperirea deficitului bugetar prin eliminarea unor facilități fiscale și majorarea taxelor în anumite sectoare economice. Ministrul a admis că, în cazul menținerii proiectului în forma actuală, există probabilitatea unor scumpiri.
8: Posibil. Nu am făcut calcule, deci este un proiect în discuții publice. Normal că atunci când va fi momentul de a fi adoptat, va fi efectuat un impact al reglementărilor respective asupra bugetului, inclusiv apropo taxele vamale de care vorbeam eu zero, la fel vom face un impact asupra bugetului de stat, dar și un impact asupra mediului de afaceri.
4: Potrivit ministrului, reforma fiscală este abordată în ansamblu de către autorități, nu doar prin eliminarea unor scutiri sau modificarea cotelor de TVA. El a menționat că proiectul prevede și facilități pentru producători și investitori, inclusiv taxe vamale zero la importul de materii prime și echipamente în regimul destinației finale.
8: Producătorul importă o materie primă sau echipament care are nevoie în agricultură la taxa vamală zero. Astăzi se ridică la 15%. Bine, diferite produse sunt taxate diferit. O primă componentă, bineînțeles că din perspectiva ciclului bugetar, va fi implementată modificarea respectivă din 1 ianuarie 2027. După aia, în conformitate cu cele propuse, reinvestirea profitului de către antreprenori va fi impozitat la cota zero. În condițiile actuale nu se întâmplă așa ceva.
4: Eugenio Smochescu a mai precizat că Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării pregătește un pachet de debirocratizare care va modifica între 80 și 90 de acte normative și regulamente guvernamentale cu scopul de a reduce presiunea administrativă asupra mediului de afaceri. El a subliniat că reducerea numărului de acte permisive, digitalizarea serviciilor publice și combaterea economiei informale reprezintă principalele direcții ale reformei, menite să stimuleze creșterea economică, ale cărei efecte vor fi resimțite mai accentuat de populație în următorii ani.
9: Unele prevederi incluse în proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 ar putea influența negativ piața imobiliară și determina o majorare semnificativă a prețurilor locuințelor, susțin reprezentanții ai unor asociații din domeniu. Aceștia afirmă că procurarea unei locuințe ar putea deveni și mai dificilă, iar noile reguli riscă să amplifice blocajul din sector. Pe de altă parte, ministrul finanțelor, Adrian Gavriliță, respinge aceste estimări și afirmă că aplicarea TVA la vânzarea locuințelor noi nu va genera scumpiri. Cu detalii, Olga Mânzat.
10: Modificările fiscale propuse ar putea avea un impact semnificativ asupra pieții imobiliare, în special în segmentul locuințelor noi, a declarat la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova președintele fondator al Asociației Agenților Imobiliari din Republica Moldova, Eugen Țurcan. Acesta a explicat că aplicarea TVA la locuințele de pe piața primară ar putea influența prețurile și concurența dintre dezvoltatori și în raport cu piața secundară, unde astfel de taxe nu se aplică. În opinia sa, presiunea fiscală ar putea determina ca firmele care construiesc locuințe noi să reducă din prețuri pentru a menține competitivitatea.
11: Sunt două asociații, este Asociația Agenților și Asociația Agențiilor și acum sunt discuții aprinse în cadrul acestor asociații, pentru că iarăși vrem și noi să venim cu o propunere. În linii generale, cum și-am zis, noi susținem aceste schimbări, doar dorim ca să fie aceste schimbări treptate. Deci să urmăm exemplul României, pentru că noi am văzut cum a fost realizată această reformă în România, cu prima dată în 9, pe urmă 19 și pe urmă 21% acel TVA și în realitate am văzut cum a explodat piața imobiliară în România în urma acestor reforme.
10: Pe lângă TVA, proiectul prevede și modificarea modului de impozitare a câștigurilor obținute din vânzarea proprietăților. Expertul consideră că această măsură și alte modificări fiscale ar putea determina o accelerare a vânzărilor înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli, însă nu pe un termen lung.
11: Prima concluzie va fi în ultimele luni înainte de a intra această lege în vigoare sau aceste modificări, cum iubesc oamenii noștri să ajungă în ultimul vagon. Vom avea o creștere de vânzări din partea celor care vor dori să obțină această scutire, să nu achite acest impozit. Dacă ne uităm ce au fost mai departe în România, au fost o pauză de câteva luni și după aia, încet, încet, încet, piața revine.
10: Introducerea de TVA la vânzarea locuințelor noi nu va genera o majorare a prețurilor cu 20%, așa cum vehiculează unii dintre criticii reformei fiscale, susține ministrul finanțelor Adrian Gavriliță. Potrivit acestuia, taxa se va aplica exclusiv la prima vânzare a imobilelor noi pe piață. Gavriliță a precizat că dezvoltatorii achită deja TVA de 20% pentru o parte importantă a componentelor incluse în costul final al locuințelor, ceea ce reduce considerabil impactul asupra prețului de vânzare.
7: Normal, politica corectă este să aplicăm acest idee, dar să o folosim inclusiv în programe, cum să numim programe, prelungirea programului, să mărească nou programul Prima Casă, astfel încât iar cetățenii, tinerii, familii, cei care au nevoie de acces la locuințe noi, să poată să primească în regim facilitat, dar nu prin păstrarea unui subiect, beneficiile pleacă nu neapărat acolo unde este cel mai necesar.
10: Precizăm că săptămâna trecută și Uniunea Agenților Imobiliari a criticat modificările fiscale. Ei și-au exprimat îngrijorarea față de unele modificări propuse în proiectul politicii fiscale care pot afecta direct oamenii care vând, cumpără sau închiriază o locuință. Printre propunerile la care atrage atenția Uniunea sunt anularea scutirii de 50% la impozitarea creșterii de capital și aplicarea unui impozit de 15% asupra diferenței dintre prețul de vânzare și prețul de cumpărare. De asemenea, un impact negativ l-ar putea avea și limitarea scutirii pentru locuința de bază, precum și anularea scutirii de TVA pentru livrarea locuințelor. Ministerul Finanțelor a prezentat proiectul politicii fiscale pentru 2027. Consultările vor fi organizate până pe 19 iunie. Potrivit autorităților, noile prevederi au scopul de a simplifica sistemul fiscal și de a reduce numărul de facilități.
9: Piața imobiliară din Republica Moldova traversează o perioadă dificilă, marcată de scăderea numărului de locuințe date în exploatare și de încetinirea proiectelor rezidențiale, susțin experții în imobiliare. Unul dintre factorii care au contribuit la acest regres este înăsprirea regulilor privind justificarea provenienței banilor utilizați în tranzacțiile imobiliare, a declarat experta în domeniu, Victoria Dercaci, la Moldova 1. Aceasta a precizat că încetinirea lucrărilor nu echivalează cu blocarea proiectelor, problemele fiind adesea cauzate de dificultățile financiare ale dezvoltatorilor.
12: Prima întrebare și esențială este faptul ce facem cu proveniența și cum pot demonstra acest lucru, care este vital atât la notar cât și în bancă atunci când vrei să depui acești bani ulterior pe contul companiei de construcție. Stagnarea unui proiect imobiliar presupune în primul rând capacitatea financiară a dezvoltatorului, ceea ce este un lucru esențial și este un semnal de alarmă pentru toți oamenii care sunt în căutare de apartamente.
9: Potrivit Victoriei Tercaci, cumpărătorii trebuie să cunoască motivele întârzierilor în darea de în exploatarea locuințelor, care pot fi legate de probleme juridice, proceduri de gazificare, amenajarea

0: iar în primul trimestru al anului 2026, 17.000 de metri pătrați, cel mai redus volum din ultimele 7 decenii. Premierul desemnat al României, Adrian Veștea, intenționează să depună astăzi în Parlament programul de guvernare și lista cabinetului său. Așa a anunțat aseară târziu, la finalul unei zile cu ultimatumuri, ședințe de partid și negocieri, mai ales de culise, notează Radio România Actualități. Confruntat cu respingerea fără precedent din partea unei mari părți a propriului partid și cu izolarea politică venită de la UDMR și USR, el a gândit planul B alături de lideri PSD și de gruparea anti-Bolojan din PNL, negocieri individuale cu deputați și senatori din tot spectrul politic. Nu sunt refuzați nici cei din AUR care îl vor vota din patriotism, a declarat Veștea, precizează sursa. Acum urmează știrile din sport.
1: InfoSport.
2: Bună ziua, sunt Corina Gamurar și vă prezint știrile din sport. 3 dintre cele 4 echipe moldovenești ce vor participa în stagiunea următoare a cupelor europene intercluburi la fotbal și-au aflat aseară adversarii. În Liga Campionilor, Petrecub Hâncești va juca cu formația albaneză. Egnatia Rogozine, prima manșă, se va disputa la Chișinău pe 7 sau 8 iulie, iar returul o săptămână mai târziu în Albania. Vicecampioana națională și deținătoarea cupei Moldovei, Sheriff Tiraspol, se va confrunta în primul tur preliminar al Ligii Europei cu echipa slovenă, NK Aluminii, laureată cupei Sloveniei în sezonul recent încheiat. Meciul primei manșe se va disputa la Tiraspol, iar returul în Slovenia. Partidele sunt programate la 9 și 16 iulie. În fine, Milsa Mărhei, formație ce va lua startul în Liga Conferințelor UEFA, va juca în primul tur preliminar cu echipa bosniacă. Veles Mostar, Vulturii Roșii vor juca prima manșă în deplasare pe 9 iulie, iar returul se va disputa o săptămână mai târziu la Orhei. În după amiaza zilei de astăzi își va afla adversara din cupele europene și Zimbru Chișinău. Galbenverzii vor lua startul în turul 2 preliminar al Ligii Conferințelor, iar tragerea la sorți este programată de la ora 15. Lionel Messi a fost neoprit în meciul din etapa inaugurală a campionatului mondial de fotbal. Superstarul argentinian a decis aproape că de unul singur partid a echipei țării sale, cu cea a Algeriei, scor 3-0. Messi a deschis scorul în minutul 17 cu un șut splendid direct la vinclu, iar în repriza secundă a mai marcat alte 2 goluri într-un interval de 15 minute și astfel a devenit cel mai în vârstă fotbalist care înscrie un hat-trick la Cupa Mondială. Messi a ajuns la cota 16 goluri marcate la campionatele mondiale și a egalat recordul germanului Miroslav Klose. Astfel, argentinianul are șanse uriașă de a deveni la această ediție a turneului final cel mai bun goleador al turneelor finale de campionat mondial. Fost adversar a României în preliminarii, reprezentativa Austriei a debutat la turneul final al campionatului mondial cu o victorie scor 3-1 în fața debutantei Iordania. Discipolii selecționerului Ralf Rangnick au deschis scorul în minutul 21 prin Romano Schmidt, care a înscris cu un șut splendid direct la vinglu. Asiaticii au restabilit egalitatea în minutul 50 prin golul marcat de Olwan. După primirea golului, austriecii s-au aruncat în atac și au trecut din nou în avantaj în minutul 76 după autogolului Yazan Al-Arab. Scorul final a fost stabilit de veteranul Marco Arnautovic, care a transformat un penalti în minutul 90+12. În etapa a doua, la 22 iunie, se vor juca partidele Argentina-Austria și Iordania-Algeria. Vicecampioana mondială Franța a debutat la Cupa Mondială cu o victorie asupra Senegalului, scor 3-1, iar eroul partidei a fost superstarul și capitanul cocoșilor galici Kylian Mbappé. După o primă repriză fără goluri, atacantul francez a deschis scorul în minutul 66, iar Bradley Barcola a dublat avantajul francezilor în minutul 82. Senegalezii au redus din handicap în minutul 90+5 prin Ibrahim Baye, însă peste doar un minut Kylian Mbappé a înscris din nou și a stabilit scorul final 3-1. Calificată după o pauză de 28 de ani la turneul final al Cupei Mondiale, echipa națională a Norvegiei a debutat și ea cu o victorie categorică. Vikingii au învins reprezentativa Irakului cu 4-1. Norvegienii au deschis scorul prin Erling Haaland în minutul 29. Irakul a replicat extrem de rapid, egalând peste nici 2 minute prin Ayman Hussein. Starul scandinavilor Erling Haaland a marcat din nou chiar înainte de pauză. Norvegia a mai înscris de 2 ori în repriza secundă prin Leo Østigard și prin autogolul lui Hussein. Scor final 4-1. Acestea au fost informațiile din sport. O după-amiază frumoasă să aveți.
0: Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil, ziua vremea va fi îndeosebi fără precipitații, însă spre seară izolat vor cădea ploi de scurtă durată. Temperatura maximă va ajunge la 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Urmează emisiunea Zi de zi cu Daniela German. Bună, Daniela, ce subiecte ai pregătit astăzi pentru radioascultătorii noștri?
3: Salutare, Anastasia, bun găsit, stimați radioascultători. Astăzi la Zi de zi discutăm despre avertismentul Serviciului de Informații și Securitate privind colectarea datelor personale de către serviciile rusești. Care sunt recomandările oamenilor legii ca să nu fim victimele escrocilor? Aflați în prima parte a emisiunii. Audiție plăcută!
1: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei.

0: Serviciul de Informații și Securitate avertizează că datele personale ale cetățenilor Republicii Moldova sunt colectate în mod sistematic de serviciile speciale ale Federației Ruse și ulterior utilizate în scheme de fraudă și escrocherii financiare. Potrivit SIS, informațiile provin din baze de date private comercializate ilegal, din atacuri cibernetice asupra unor servere și din baze de date acumulate de grupări criminale. Despre riscurile pentru cetățeni și implicațiile de securitate, discutăm cu expertul pe securitate, Andrei Curăraru. Domnule Curăraru, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Domnule Curăraru, comunicatul SIS descrie o legătură directă între serviciile speciale ruse și grupurile de criminalitate transfrontalieră care fură banii de pe cardurile oamenilor. Cum funcționează practic această simbioză, să zicem? De ce ar colabora spionajul rusesc cu simplii escroci financiari?
1: Este bine documentat faptul că în Federația Rusă există centruri telefonice în cadrul sistemului penitenciar. Acolo sunt utilizați cei care își spășesc pedeapsa pentru a telefona și a scoate bani din populația civilă, de multe ori țintind Ucraina, acum mai nou vedem și Republica Moldova. În afară de asta ne dăm seama foarte bine de scopurile pe care le-ar avea Federația Rusă să acumuleze acei bani, având în vedere cât de corupt este sistemul de acolo, dar și să creeze haos și panică în societatea din Republica Moldova, să arate că autoritățile nu pot să facă față valului de escrocherii prin telefon și că, de fapt, nu avem un stat de drept funcțional, că nu funcționează nici poliția, nici justiția așa cum ar trebui să fie.
0: SIS menționează explicit că în această schemă a fost integrată baza de date a grupului criminal organizat Shor, care conține datele a aproximativ 145.000 de cetățeni, probabil cei vizați de rețelele de corupere electorală. Din punct de vedere al securității, acești oameni sunt acum de două ori mai vulnerabili. Cum pot fi folosite datele lor împotriva lor?
1: Datele pe care le are sistemul Shor sunt destul de extensive. Se știe locul domiciliului, datele de contact, e-mail-uri, dar ele pot conține și alte date legate de activitatea lor în sistemul Shor, cum ar fi persoanele apropiate care au fost racolate de aceste persoane sau ei au fost racolați de ei și alte date specifice care pot fi utilizate împotriva lor. Ei trebuie să fie de două ori mai atenți în sensul ăsta pentru că de multe ori aceste scheme funcționează pe baza urgenței, trebuie de făcut un transfer urgent către o persoană apropiată și în cazul dat ei au practic întreg arsenalul de informații de care au nevoie. Au niște scenarii bine puse la punct în care spun că, uite, o persoană apropiată a nimerit într-un accident, trimite bani sau este vizată de o anchetă penală, inclusiv legată de sistemul lui Shor și este nevoie de o mită sau alte tipuri de plăți, acești oameni pot fi și mai vulnerabili sau dublu vulnerabili, având în vedere că au fost utilizați anterior în alte scheme criminale.
0: Pe lângă datele de la gruparea Shor, se vorbește despre baze de date de pe dark web și servere private sparte. Cât de vulnerabili sunt în acest moment instituțiile statului sau companiile private din Republica Moldova în fața unor scurgeri masive de informații?
1: Eu cred că la această întrebare trebuie să ne răspundă și Centrul pentru Protecție Datelor Caracter Personal, dar aș menționa că am verificat personal și există multiple baze de date care se vând pe web și care spun că au date despre cetățenii Republicii Moldova. Ele variază în preț, în dependență de cât de proaspete sunt, ce date conțin, cât de detaliate sunt. Ele pot varia de la câteva sute de euro până la 10.000 de euro. Asta vorbește despre faptul că până la urmă aceste date pot fi achiziționate inclusiv de grupuri care sunt legate de Federația Rusă, că există riscul ca ele să fie utilizate împotriva noastră și trebuie să fim atenți în legătură cu acest fapt. În ceea ce privește spargerea, nu există servere care nu pot fi sparse. Cred că în contextul războiului hibrid în care se află Republica Moldova și instituțiile de stat și cele private trebuie să investească suplimentar în securitatea cibernetică, că în protecția bazelor de date online și pe cât posibil să le țină departe de web, să le țină pe servere private care să nu fie accesibile online.
0: Dacă datele și copiile actelor a mii de moldoveni sunt deja pe serverele serviciilor oamenilor rău intenționați, campaniile de conștientizare, precum nu dați click, nu spuneți codul SMS, mai sunt eficiente. Ce ar trebui să facă un cetățean care bănuiește că datele sale se află pe aceste liste?
1: Sigur că ele sunt eficiente, majoritatea conturilor bancare, altor tipuri de aplicații care sunt vulnerabile au autentificare prin mai mulți factori. Adică pentru a accesa datele cu caracter personal, conturile și așa mai departe, este nevoie de aceste parole, coduri și așa mai departe. Ele nu sunt accesibile de obicei escrocilor și de asta escrocii și sună aceste persoane. Dacă erau toate datele făcute publice în aceste baze de date, nici nu era nevoie de omul respectiv. De asta vigilența, utilizarea doar canalelor oficiale de comunicare, închiderea telefonului și reapelarea pe numărul oficial, fie că vorbim despre poliție, fie că vorbim despre bănci private sau alte instituții care v-ar putea telefona, este cea mai bună posibilitate de a rămâne în siguranță, pentru că ei au niște scheme psihologice avansate care îi pot face chiar și pe oamenii cu o gândire critică dezvoltată să dea niște date corecte personal care să contribuie la faptul că li se fură banii de pe cont.
0: Domnule Curăraru, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații și recomandări. O zi bună în continuare vă doresc. La revedere!
1: La revedere!
0: Stimați ascultători, în direct am discutat cu expertul pe securitate, Andrei Curăraru. Avertismentul SIS arată că securitatea cibernetică și protecția datelor au devenit componente esențiale ale securității naționale. Într-un context în care informațiile personale sunt folosite ca instrument pentru fraudă și destabilizare, vigilența cetățenilor și respectarea regulilor elementare de securitate digitală reprezintă prima linie de apărare împotriva acestor amenințări.

0: fraudele telefonice și informatice, escrocheriile, alertele false cu bombă și alte infracțiuni sunt adesea comise prin utilizarea anonimă a cartelelor SIM preplătite. Lipsa identificării utilizatorilor îngreunează depistarea autorilor și tragerea acestora la răspundere. Pentru a reduce aceste riscuri și a spori siguranța publică, Ministerul Afacerilor Interne a elaborat un proiect de lege care introduce obligativitatea identificării utilizărilor de cartele SIM și eSIM preplătite la momentul activării. Astăzi, proiectul a fost aprobat în ședința Guvernului și urmează să fie examinat de Parlament. Ce presupun noile prevederi aflăm în cele ce urmează de la secretarul general adjunct al MAIE, Alexandru Bejan. Domnule Bejan, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Așadar, domnule Bejan, Parlamentul urmează să examineze proiectul de lege care introduce obligativitatea identificării utilizatorilor de cartele SIM și eSIM preplătite la momentul activării. Pentru început, explicați-ne, vă rog, simplu, cum va funcționa acest mecanism în practică. Dacă, de exemplu, un turist sau un cetățean merge la un punct de vânzare pentru a cumpăra o cartelă preplătită, ce documente va trebui să prezinte și cum se va face identificarea?
1: Cu referire la mecanismul nou ce urmează a fi instituit în cadrul obligației de identificare a utilizatorilor serviciilor mobile preplătite, deci se propune un mecanism foarte simplu din punctul nostru de vedere și un mecanism care reiese inclusiv din consultările avute cu companiile de profil, astfel încât la momentul în care un cetățean, fie că este vorba cetățean străin sau cetățean al Republicii Moldova, dorește să procure o astfel de cartelă, sunt colectate date de identificare la prezentarea buletinului de identitate sau alt document de identitate. Vorbim despre un set minim de date, astfel încât acestea să fie o dovadă a utilizării acestei cartele de către persoana respectivă. Țin să menționez că această colectare de date este doar în scopul identificării utilizatorului. Nu sunt vizate conținutul comunicațiilor, datele de trafic sau localizarea persoanei care folosește cartela. Și în acest sens, fiind respectate toate aspectele ce țin de protecție datelor caracter personal, astfel încât acumularea acestor date se va efectua într-un cadru legal certificat pentru astfel de operațiuni, cu stabilirea concretă a termenului de păstrare acestor date și modul în care acestea pot fi interpelate în eventualitatea unei investigații.
0: Autoritățile argumentează că multe fraude telefonice, escrocherii și alerte false cu bombă sunt comise anume prin intermediul cartelelor preplătite anonime. Cât de mare este această problemă în Republica Moldova în prezent? Și ce arată exemplele, dacă aveți, că actualul sistem îngreunează identificarea infractorilor?
1: Deci, în acest sens, putem spune cu certitudine că utilizarea cartelelor preplătite în activități infracționale sau activități fraudulate au evoluat de la un an la altul, astfel încât dacă noi am început cu a observa acele apeluri anonime în contextul alerturilor cu bombe false, ulterior acest mecanism a fost utilizat în scheme mai complexe, inclusiv fiind vorba și despre cazurile de escrocherii, cazurile de trafic de droguri, inclusiv am avut și acele aspecte în contextul electoral. Deci este evident că această lacună legislativă și acest caracter anonim al cartelelor, folosirii acestor cartele și-a găsit un loc veritabil, dacă se poate așa de spus, în contextul organizării unei activități infracționale și chiar dacă uneori se aduc argumente că astfel de cartele nu sunt utilizate direct în, spre exemplu, la comiterea unei escrocherii. Totuși, ceea ce vedem noi este că la organizarea unor astfel de infracțiuni, tot mai des organizatorii mențin tendințele de a utiliza caracterul anonim al comunicării, ceea ce face mai greu depistarea de către organele de aplicare a legii. Țin să menționez că, cu siguranță, aceste modificări vor contribui la eliminarea acestui risc și acestei vulnerabilități, astfel încât autoritățile statului să poată să-și concentreze eforturile asupra altui mod de operare a infractorilor, în sensul în care și cheltuielile aferente unui proces de investigare sunt unele considerabile, dar sunt desigur incomensurabile în contextul acelor prejudicii care sunt aduse, care cetățenii sunt afectați la de ordinul milioanelor de lei.
0: În multe cazuri, scrocii operează din afara țării și folosesc tehnologii tot mai sofisticate. Este, domnule Bejan, suficientă identificarea utilizatorilor de cartele preplătite sau sunt și necesare și alte măsuri pentru combaterea fraudelor informatice și telefonice?
1: Cu siguranță este doar un element în lanțul de combatere unui astfel gen de fraude și infracțiuni. Prin acele consultări care le-am avut noi pe parcursul perioadei de promovare a acestui proiect, în discuțiile cu nemijlocit reprezentanții operatorilor de telefonie mobilă, noi am convenit să stabilim o perioadă în care operatorii să-și poată adapta sistemele tehnice și să implementeze soluții digitale conforme acestor riscuri, inclusiv evaluarea perspectivelor cu utilizarea, spre exemplu, a inteligenței artificiale sau alte aspecte. În acest sens, țin să menționez și impactul asupra cartelelor care deja sunt eliberate cetățenilor, deci acestea nu vor fi supuse unei identificări obligatorii, astfel încât să nu afectăm nemijlocit piața comunicațiilor electronice, dar inclusiv în contextul audierilor publice care au avut loc, inclusiv acele consultări, grupuri de lucru care sunt constituite în contextul combaterii fraudelor de acest gen, cu siguranță să se atrage atenția și la dezvoltarea unor elemente, instrumente noi de combatere a acelor riscuri care sunt pe domeniul infracțional în contextul dezvoltării tehnologiilor informaționale.
0: Domnule Bejan, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. O zi bună în continuare vă doresc. La revedere!
1: Da, vă mulțumim, o zi bună!
0: Stimați ascultători, vă reamintesc că am discutat cu secretarul general adjunct al MAI, Alexandru Bejan. Deci, noile prevederi nu limitează accesul cetățenilor la serviciile de comunicații electronice. Cartelele preplătite vor putea fi în continuare procurate liber, iar identificarea se va realiza de către operatorii de comunicații electronice, inclusiv prin mijloace digitale. Totodată, proiectul include garanții clare privind protecția datelor cu caracter personal.

0: Așadar, autoritățile precizează că fraudele telefonice și informatice, escrocheriile, alertele false cu bombă și alte infracțiuni sunt adesea comise anume prin utilizarea anonimă a cartelelor SIM preplătite, iar lipsa identificării utilizatorilor îngreunează depistarea autorilor și tragerea acestora la răspundere. De aceea au elaborat un proiect de lege prin care să impună obligativitatea prezentării unui act de identitate la procurarea acestora. Operatorii de telefonie mobilă încă nu și-au exprimat public poziția, dar ce părere au experții despre această inițiativă, aflați în continuare. Dincolo de prevenirea fraudelor, această practică de procurare a cartelelor preplătite de telefonie mobilă, eliberate doar în baza unui act de identitate, poate implica și anumite riscuri, e de părere experta în securitate.
1: Îngrijorarea mea principală este că Moldova nu are o tradiție solidă în protecția datelor, deci avem un Centru Național pentru Protecția Datelor Caracter Personal, dar cred eu că e o instituție cu resurse limitate, mai e loc de îmbunătățit, dar trebuie să înțelegem că suntem într-un război hibrid, unde toți suntem vulnerabili și probabil că trebuie să fim cumva conștienți că nu e atât de ușor. De aceea cred că această măsură poate fi acceptată doar cu garanții foarte stricte, termene limitate de retenție, acces restricționat prin mandat judiciar, auditare independentă și transparență completă pentru utilizarea datelor.
0: Natalia Spână a subliniat și faptul că, din punct de vedere tehnic, nu ar fi complicată implementarea unei astfel de inițiative, iar măsura ar putea descuraja infractorii cibernetici.
1: Operatori cred că au deja sistemele de verificare pentru abonamentele postpaid. Extinderea la cartelele acestea preplătite necesită investiții. Estimez că, nu știu, între 100 de mii per operator, dar nu sunt costuri prohibitive. Problema reală este înregistrarea cu sistemele guvernamentale, unde operatorii vor trebui să se conecteze la registrele de stare civilă pentru verificarea automată a identității. Această măsură va avea un impact pozitiv, cred eu, dar limitat, pentru că criminalitatea cibernetică se adaptează extrem de rapid la noile condiții. Pe termen scurt, da, vom vedea o reducere a anumitor tipuri de fraude, mai ales cele comise de infractori ocazionali sau puțin sofisticați, fraudele telefonice mai ușor de urmărit, dar infractorii profesioniști se vor adapta. Am văzut asta pe parcursul timpului.
0: Măsura respectivă ar trebui să facă parte dintr-o campanie mai mare și să includă mai multe etape, e de părere experta în securitate.
1: Insist că această măsură trebuie să facă parte dintr-o strategie mai amplă, care să include educația cetățenilor, întărirea capacităților de investigare, cât și cooperarea internațională. Pericolul este real și în creștere exponențială. Datele pe care le-am analizat, m-am uitat în rapoartele publice, plângerile pentru fraude online au crescut cu peste 150%. Cred că e o cifră alarmantă în ultimii 2 ani. Avem o infrastructură de securitate cibernetică subdezvoltată, capacități limitate de investigare și o legislație care a rămas un pic în urmă, dar ne adaptăm rapid la noile realități.
0: Inițiativa privind procurarea cartelelor preplătite de telefonie mobilă, eliberate doar în baza unui act de identitate, a fost propusă și în anul 2020 de Serviciul de Informații, dar măsura nu a fost implementată.

0: Continuăm, estimați ascultători, să discutăm despre proiectul de lege elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, care prevede introducerea obligativității identificării utilizatorilor de cartele SIM și eSIM preplătite la momentul activării. Pentru a afla cum este percepută această inițiativă de către cetățeni, Natalia Mogâlde a realizat un vox. Majoritatea celor intervievați consideră că prezentarea buletinului la procurarea unei cartele preplătite este o idee bună și spun că această procedură poate oferi mai multă siguranță. Iată care sunt și alte opinii.
1: Cum se pare ideea? Ca de azi înainte, cartelele preplătite se poate fi cumpărate doar cu prezentarea unui act de identitate. Asta va fi condiția.
2: Binevenită.
3: Minunat. Foarte bună idee. Eu cred că mai puțin fraude și scamere vor fi. La noi e explodat în ultimul timp și la noi cum lumea e credulă chiar. E foarte bine că asta va fi, cred că, un filtru și un control în plus.
1: Ați fi dispus ca să prezentați buletinul de fiecare dată când o să cumpărați o cartelă?
3: Sigur că da. Mi se pare normal, deși nu.
4: Presupun că atunci când tu la cumpărarea acestei cartele arăți un buletin de identitate, tu îți faci un fel de conexiune între acea cartelă și tu ca persoană fizică sau juridică. Având în vedere câte fraude sunt la nivel de telefonie mobil, vreau să spun că ar fi o idee bună pentru a omite sau cel puțin a reduce numărul de fraude care sunt acum zilele noastre.
1: Tu ai fi dispusă ca să prezinți acest buletin la cumpărarea unei cartele?
4: Da, n-am probleme, n-am ce ascunde.
5: O să ajungi în situație când vrei, nu vrei, va trebui să prezinți un buletin, că e vorba de crearea contractului sau în timpul facturării pentru cartela prepay sau deja pentru abonament. Nu văd să fie o problemă.
6: Mă gândesc mai mult că e făcut să nu fie extrocherii. Telefonul să fie rete numere, apoi nu îi dai de capă cine și de unde o procurat. Cred că e corect așa.
1: Această măsură credeți că va ajuta la prevenirea fraudelor și a infracțiunilor online?
6: Fracțiuni cred că o să fie, dar cred că pentru poliția să fie mai ușor. Odată ce este un număr telefon, să-i găsești urma cine l-a procurat. Dacă el a să fie procurat corect.
1: Ai fi dispus să prezinți un act de identitate atunci când vei cumpăra o cartelă preplătită?
6: Dacă intri în magazin unde reprezintanță, da, la ghirete deja nu o-ți prezint.

Ora 13:57, stimați ascultători, urmează știrile, apoi emisiunea Zi de Zi va continua. În partea a doua a emisiunii aflați ce noi instrumente de sprijin pentru mediul de afaceri sunt anunțate de autorități. Vă așteptăm cu detalii după știrile orei 14.

0: Peste 7200 de antreprenori din Republica Moldova au beneficiat în ultimii 4 ani de sprijin financiar oferit de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului pentru a-și dezvolta și moderniza afacerile. Rezultatele au fost prezentate în cadrul celei de-a treia ediții a Zilei Antreprenorului desfășurată ieri. Evenimentul a reunit actuali și viitori beneficiari, fiind o ocazie de a evalua impactul finanțărilor și de a anunța noi instrumente de sprijin pentru mediul de afaceri. Într-un interviu acordat Svetlanei Bogatu, directorul ODA, Vadim Codreanu, a vorbit despre modul în care programele de finanțare au contribuit la creșterea și dezvoltarea antreprenorilor.
1: Datele statistice arată că anul trecut aproape jumătate din finanțările nerambursabile acordate au mers către sectorul industrial, un domeniu care, potrivit directorului ODA, Vadim Codreanu, a fost mai puțin dezvoltat în ultimele 3 decenii.
2: Industriile din Republica Moldova nu prea au beneficiat de suport pe parcursul a 30 de ani și în ultimul timp s-a dezvoltat și s-a închegat o viziune cu privire la dezvoltarea industriei ca și sector de dezvoltare și de creștere economică. Alte direcții sunt, nu neapărat țin de sectoare economice, dar țin despre categorii de beneficiari. Ne referim aici la tineri, ne referim la antreprenoare, la migranți, facilitarea accesului lor sau revenirea în Republica Moldova celor care au plecat și au acumulat o bază atât materială cât și de cunoștințe pe care ar putea să o multiplice aici în Republica Moldova. Sunt companii care au făcut eforturi și au demonstrat că se pot dezvolta, însă au nevoie de suport pentru a crește capacitățile industriale. Ne referim aici la retehnologizarea proceselor din cadrul întreprinzilor pe care le gestionează și, având în vedere ultimele crize la care a fost expusă economia Republicii Moldova, ne referim aici la criza energetică care a

0: Normă de eligibilitate, noi nu putem să acceptăm un dosar care nu este complet din perspectiva faptului că gestionăm resurse publice. Asta este unul din elementele pe care le identificăm destul de des. Alteori, ei nu pot demonstra viabilitatea sau fezabilitatea afacerii pe care își o intenționează să o dezvolte, ori vărtutea faptului că nu au experiență, ori pentru că nu s-au pregătit suficient și, iarăși, resursele sunt limitate. Atunci când sunt limitate, noi trebuie să alegem cui acordăm aceste resurse pentru a crea impactul scontat în economia Republicii Moldova. Resursele care sunt oferite de către guvern au, de fapt, obiectivul major de creștere economică și dezvoltare a economiei Republicii Moldova prin fiecare din aceste companii. Și atunci când noi vorbim de o companie care beneficiază de o formă sau alta de suport, ea trebuie să fie selectată în baza unor principii și în baza unor norme.
1: Ce face UDA pentru a sprijini antreprenorii feminin? Știm că în mediul de afacere își fac loc mai mult bărbații.
0: Aproape 50% din suport financiar nerambursabil acordat anul trecut a fost pentru antreprenoare, deci este o creștere semnificativă, cred că am crescut cu 18% comparativ cu anul 2024. Ce facem? Le oferim cote mai mari de suport financiar nerambursabil sau de garantare și le oferim condiții preferențiale atunci când doresc să acceseze un credit prin instrumente gestionate de către noi. Și, în ultimul rând, le oferim și instrumente non-financiare, cum sunt instruirile sau mentoratele, pentru că de multe ori oamenii nu au curaj sau au eșec din necunoștință de cauză și nu neapărat din rea intenție. Și încercăm să-i ajutăm inclusiv prin școlarizare.
1: Suntem într-o perioadă mult așteptată, extrem de importantă pentru Republica Moldova. Țara noastră este tot mai aproape de visul său european. Ce oportunități oferă integrarea europeană pentru mediul de afaceri autohton?
0: În primul rând oferă acces pe o piață enormă, o piață de aproape 500 de milioane de consumatori și consumatori cu capacități de plată în medie mai mare decât oriunde în lume. A doilea avantaj pe care îl văd eu este faptul că pe lângă standarde stricte la cea mai înalt nivel din lume, ei vin și cu suport pentru a ne putea alinia la aceste standarde. Deci noi beneficiem în primul rând de piața lor, dar în a doilea rând și de asistență tehnică ca să putem să ridicăm nivelul de producere, standarde ale serviciilor și bunurilor oferite.
1: Cum poate un tânăr, o tânără fără experiență să beneficieze de programele de sprijin existente?
0: Un tânăr sau o tânără fără experiență poate, în primul rând, să beneficieze de suport, de instruire și mentorat gratuit oferit de guvern prin intermediul nostru. În al doilea rând, poate beneficia de suport financiar nerambursabil prin mecanismele dedicate celor care vor să lanseze o afacere. Când vorbim de tineri în general în Republica Moldova, ne referim la persoane de până la 36 de ani inclusiv. Avem un avantaj specific pentru doamnele care au depășit vârsta de 36 de ani, însă nu au avut o afacere. Avem suport financiar dedicat acestei categorii de potențial beneficiari ai noștri și, în ultimul rând, să beneficieze de serviciile de consultare pe care le oferă UDA.
2: Am ascultat un interviu realizat cu Vadim Codreanu, directorul ODA, despre modul în care sprijinul financiar acordat a ajutat antreprenorii moldoveni să producă servicii și bunuri de calitate. Totodată, în cadrul evenimentului festiv, au fost anunțate numele a încă 130 de companii care vor primi granturi în valoare totală de peste 72 de milioane de lei. Investițiile vor genera peste 1000 de locuri de muncă și vor crea aproximativ 800 de posturi noi în economie. Așadar, granturile oferite prin ODA se transformă în investiții și noi oportunități pentru mediul de afaceri, dar dincolo de cifre, cel mai bine vorbesc rezultatele și experiențele antreprenorilor care au beneficiat de acest sprijin. Revenim cu exemple în câteva minute.

0: Mai multe companii din Republica Moldova s-au dezvoltat profesional și și-au crescut valoarea datorită programelor de sprijin și mentorat gestionate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Acestea au reușit să-și modernizeze utilajele, să-și extindă capacitatea de producție și să dobândească noi cunoștințe în domenii precum marketingul, managementul și promovarea. Svetlana Bogatu ne aduce câteva exemple elocvente.
1: Incubatorul de afaceri din orașul Soroca este unul dintre beneficiarii constanți ai programelor gestionate de ODA. Instituția a primit anul trecut un sprijin financiar de 200.000 de lei, sumă utilizată pentru organizarea instruirilor și achiziționarea de echipamente pentru rezidenții săi. Managera incubatorului, Liliana Babără, afirmă că acest ajutor a fost unul important pentru consolidarea capacităților instituției.
2: Până acum au fost maxim 200.000 de lei, acum ne-am bucurat faptul că o să fie de acum 500.000 de lei de care putem să beneficia ca suport. Și în cadrul acestui instrument noi facem activități pe care noi le planificăm în cadrul incubatorului. Tot pentru suportul rezidenților sau agenților economici, ca instruiri, deci dotare cu utilaje. Am avut, deci, plus la asta, deci, în cadrul incubatorului de afaceri de la Soroca este și platforma FabLab. Este o platformă digitală care, iarăși, prin cadrul instrumentului, a fost o contribuție impunătoare pentru noi. Noi am procurat utilaj pentru copii și tinerii care vor să vină să se specializeze în domeniile ce avem drone, avem printer 3D, deci copiii vin și obțin rezultate frumoase.
1: Un alt grant din partea ODA va ajunge în orașul Orhei la Valeria Globa, fondatoarea unei afaceri din domeniul curățeniei. Compania s-a obținut pentru prima dată un grant de 115.000 de lei, bani pe care îi va investi în utilaje noi pentru servicii de curățenie interioară și exterioară.
3: Suntem o echipă frumoasă, mare, ne ocupăm cu curățenia. De orice gen, generală, după reparație, pavaj, orice gen de curățenie. La moment și am început și cu întreținerea curților, ce ține de tăierea ierbii. Deja urmăm și tindem să ne extindem, să creștem mai mari. Eu din start am cumpărat necesarul ce era, dar vroiam mai mult, mai bun. Și fiind la început era greu să am această investiție. Și am ales această oportunitate și sunt foarte mulțumit.
1: Un studio de dezvoltare a jocurilor video, al cărui coproprietar este Artyom Snegur, reprezintă următorul beneficiar. Grantul din partea ODA va ajuta echipa să demonstreze că industria jocurilor video din Republica Moldova are potențial real de afirmare, susține acesta.
4: În primul rând, noi dorim să facem pentru oamenii noștri ceva local, adică să nu mergem peste cutare, să lucrăm. Dorim să ținem specialiști aici acasă. Dorim să facem proiecte care va reprezenta țara, ne va reprezenta pe noi ca oameni creativi și nu numai, adică va arăta spiritul nostru local de moldoveni, hai să spunem așa. Noi suntem, la momentul dat, trei fondatori. Am decis să deschidem această afacere și din punct de vedere de business, fiindcă ei sunt cu o experiență foarte bogată în diferite spectre a industriei lor active, de asemenea.
1: Pentru a le ușura munca și a facilita promovarea, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a lansat și programul Acceleratorul pentru Export, destinat întreprinderilor mici și mijlocii care doresc să ajungă pe piețele externe. Programul oferă evaluări ale potențialului de export, planuri personalizate de dezvoltare, instruiri și servicii de consultanță. În premieră, antreprenorii vor putea accesa finanțarea și prin depunerea online a dosarelor, prin intermediul unei noi platforme, Cabinetul Antreprenorului.

0: Este ora 14:35, continuăm aici la Zi de Zi și cu alte subiecte. Absolvenții de liceu din întreaga țară au susținut proba la alegere din cadrul sesiunii de bacalaureat. Sesiunea de bacalaureat se va încheia vineri 19 iunie cu proba de examen la limba maternă, la care vor participa 397 de candidați în 11 centre de bacalaureat. Dintre aceștia, 172 de candidați vor susține proba la limba și literatura găgăuză, 170 la proba la limba și literatura bulgară, iar 55 de elevi vor susține proba limba și literatura ucraineană. La centrul de bacalaureat din cadrul liceului teoretic Petru Rareș din municipiul Soroca, 144 de candidați au susținut ieri proba la alegere. Pentru tineri, predarea ultimului test marchează încheierea anilor de liceu și deschide drumul spre studiile universitare. Angelina Căldare vine cu detalii.
1: Cu emoții mai puține decât la primele probe, dar cu aceeași responsabilitate, absolvenții au pășit în sălile de examen pentru ultima etapă a bacalaureatului. Pentru mulți dintre ei, aceasta reprezintă încheierea unui capitol important și începutul unui nou drum spre studiile universitare sau cariere. După predarea testelor, absolvenții au ieșit din sălile de examen cu speranța că efortul depus în anii de liceu va fi răsplătit prin rezultate bune. Unii spun că proba a fost accesibilă, în timp ce alții recunosc că au avut emoții până în ultimul moment.
2: Dar la ce obiect ai susținut examenul și cum ți s-a părut?
3: Am susținut examenul la alegere la biologie. A fost un examen destul de ușor, doar un exercițiu, două opțiuni așa mai diferite, care nu prea s-au întâlnit, dar eu am fost și pregătit, m-am implicat mult, am investit în educație și am scris destul de repede. Fără probleme, am scris totul, n-am lăsat locuri libere și deja sperăm la o notă bună, un 9, un 10 chiar.
4: Personal nu am avut emoții, fiind și ultimul examen și fiind și o materie destul de ușoară. A fost un test foarte ușor și nu a necesitat chiar tot timpul de rezolvare, am ieșit mai repede.
2: Cam cum crezi, pe ce notă ai scris?
4: Sper la 10, un 9 am sigur.
5: Am susținut examenul la geografie, mi s-a părut un examen surprinzător de ușor. Cel mai greu exercițiu consider că a fost cel cu harta Americii, dar nu chiar într-atât de greu cât de întortocheat.
2: Ce not crezi că o să primești?
5: Consider că nota pe care o voi lua eu la examenul geografiei va fi undeva la 8.
1: Și chiar dacă este ultimul examen și s-au mai acomodat cu emoțiile, au venit totuși până la urmă să-i susțină părinții și profesorii.
2: Emoții foarte mari, dar e ultimul examen, sperăm că totul este bine și am încheiat și această etapă frumoasă din viața copilului nostru. De dimineață somnul a fost destul de scurt, i-am pregătit un mic dejun să aibă energie pentru examen. Doamne ajută, sperăm să fie totul bine.
6: Sunt diriginta clasei a 12-a liceul teoretic Constantin Sterea. Am venit de dimineață cu copiii să-i susținem, să-i încurajăm, să le dăm aripi, că este ultimul examen și au fost foarte bravo, emoționați, dar deja mai un pic mai degajați, că este ultimul examen. Au fost pregătiți copiii, bine de profesori, respectiv sperăm să avem rezultate destul de bune pentru ultimul examen. Din 11 copii din clasa franco francofonă, 7 au primit 10 examen de informatică, l-au susținut din timp și 4 au venit astăzi să țină geografia și 2 geografia, 2 istoria. Îi așteptăm cu mari emoții. Eu sunt și profesoara lor de geografie și sperăm să avem note foarte frumoase.
7: Am venit, desigur, să susținem elevii colegiului Mihai Eminescu în calitate de dirigintă și ca mamă și ca profesor. Desigur că sunt emoții. Așteptăm să iasă cu zâmbet și să spună că totul a fost ușor și bine.
1: Potrivit Cristinei Prisăcari Ilieș, șefa centrului de examinare al centrului de bacalaureat de la Liceul Teoretic Petru Rareș din municipiul Soroca. Aici au fost înscriși la examen 147 de elevi, iar 3 dintre ei nu s-au prezentat.
8: În centrul nostru susțin două instituții de învățământ. E vorba despre liceul Constantin Stereș și despre colegiul Mihai Eminescu din municipiul Soroca. Listele au fost 146 de candidați, dintre care 3 nu s-au prezentat. În rest, toți au avut acces în sălile de examen, contra actului de identitate, întrucât asta este condiția necesară. Toți au respectat condiția condițiile care urmează să fie respectate într-o sală de examen, s-au prezentat cu tot ce este necesar, inclusiv atlas la geografie, la disciplina geografie, și toate au fost în regulă. Am avut supraveghetori de la Direcția Învățământ Soroca, care au monitorizat procesul. Probleme sau momente legate de distribuirea testelor nu au existat. Toate regulamentele au fost respectate.
1: Este ultimul examen?
8: Este ultimul examen și în aceste condiții avem așa o diversitate foarte mare de discipline la solicitare. Am primit 11 plicuri. Dintre acești 146 de candidați, 16 elevi la disciplina informatică sunt cu 10 din oficiu, fapt pentru care îi felicităm.
1: Odată cu susținerea ultimei probe, sesiunea de bacalaureat 2026 se apropie de final. Urmează etapa de verificare a lucrărilor, iar rezultatele preliminare vor fi afișate pe 25 iunie. Până atunci, absolvenții rămân în așteptarea notelor care le vor deschide calea către următoarea etapă a vieții. Angelina Caldare pentru Radio Moldova.

0: de zi, ascultă-ți prietenul tău, Radio Moldova.
1: Astăzi a fost lansată platforma oficială a Republicii Moldova, moldova.md, un nou spațiu digital care prezintă țara noastră într-un mod modern, clar și accesibil pentru publicul internațional, diasporă și toți cei interesați să descopere Republica Moldova. Platforma a fost creată de Agenția de Investiții și mai multe detalii ne va oferi directorul adjunct al instituției, Irina Tolstousov. Doamna Tolstousov, bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Platforma Moldova.md este despre identitatea țării, localizare, numărul populației, tipul de guvernare, dar și statutul în contextul aderării la Uniunea Europeană. Toată informația aceasta și altele sunt clasate pe categorii, precum istorie, gastronomie, arheologie, muzică. Doamna Tolstousov, care sunt principalele aturi ale Republicii Moldova pe care platforma le scoate în evidență? Ce face țara noastră unică?
2: Vă mulțumesc foarte mult de întrebare. Într-adevăr, noi ne-am dorit să creăm acea carte de vizită sau prima platformă prin care publicul internațional ar putea să interacționeze cu țara noastră și am gândit informația prezentată pe pagină în urma hexagonului brandului de țară. Deci, un mecanism care este foarte rațional și construit ca să prezinte o țară din mai multe laturi. Acest hexagon prezintă atât partea turistică de țară, exporturi, guvernarea, partea investițională, oamenii, dar și cultura. Iar noi am inclus toate aceste aspecte, dar și mici elemente de conținut care ne-ar face să ne prezentăm unic pentru publicul internațional, pentru audiența asta internațională, ca dintr-o singură pagină, pe o singură platformă, să afle despre Republica Moldova din vari instanțe.
1: Vedem, dacă accesăm moldova.md, imagine pitorești din Republica Moldova, descoperim personalitățile celebre de aici, din țara noastră, diferite rezultate sportive remarcabile, Anastasia Nikita, Sergei Tarnovski, Denis Vieru, dacă ne referim la sportivi, dacă mergem la categoria muzică, atunci compozitorul Eugen Doga este menționată aici. Deci, o platformă care îmbină componenta culturală cu cea economică și turistică.
2: Exact. Știm foarte bine că audiența internațională nu presupune doar cei care sunt potențiali turiști care ar veni în Republica Moldova. Sunt fani ai sportului internațional, sunt fani ai patrimoniului, ai culturii, oameni care vor să cunoască poate oferta investițională a Republicii Moldova. Prin urmare, am inclus din fiecare categorie informația de bază sau informația cea mai importantă, cea mai relevantă pentru a face o prezentare publicului care încă nu ne cunoaște sau care ar dori să ne cunoască în plus. Iată motivul din ce cauză ne-am dorit să facem o viziune globală asupra Republicii Moldova, în același timp păstrând o structură foarte ușor de digerat, foarte ușor de prezentat.
1: Această platformă este, înțelegem, ca un instrument ce oferă mai multă vizibilitate. În acest context, poate Moldova.md contribui și la atragerea investițiilor străine? Poate capta atenția potențialilor investitori?
2: Cu siguranță, noi nu ne-am pus drept scop anume acest tip de rezultat. În primul rând, crearea unei platforme generale de țară este un instrument de minim de prezentare pentru o țară. Adică este ceva nu foarte sofisticat. Orice țară ar fi bine să aibă un material sau un instrument, o platformă prin care ar comunica către audiența internațională. Acest lucru îl fac și alte țări. Noi ne-am inspirat din cele mai bune practici internaționale. Și, precum am spus, imaginea de țară cu siguranță că contribuie și la partea investițională. Noi cunoaștem din cercetările din acest domeniu că partea investițională este acoperită undeva în 11% la creșterea graduală a 1% din imaginea de țară generală. Deci creșterea pozitivă a imaginii de țară contribuie atât la atragerea turiștilor internaționali în mare parte cu peste 30%, dar are repercusiuni economice în atragerea investițiilor, în consumul brandurilor locale pe piața internațională, în atragerea talentelor care ar veni să studieze sau să se relocheze la muncă aici în Republica Moldova.
1: Spuneați despre practica internațională. În acest sens, ce țări au servit drept exemplu sau de unde v-ați inspirat?
2: Noi am analizat chiar un portofoliu extins de țări, de la țările baltice care au formule sau pagini mult mai minimaliste, cumva, până la țări ca Australia, în care de acolo am preluat inclusiv exemplu acestui toolkit sau un portofoliu de materiale audio, video, de imagini calitative, prin care noi capacităm absolut pe oricine care își dorește să promoveze Republica Moldova prin material care este actualizat, care este calitativ și astfel îi capacităm cumva să fie ambasadori de țară.
1: Da, apropo, această pagină moldova.md conține text, conține imagini video, imagini statice, adică fotografii. Deci ați combinat toate aceste elemente vizuale?
2: Le-am combinat anume să oferim o experiență user-friendly, o experiență vizuală, atractivă pentru oricine care va fi vizitatorul acestei pagini. La moment, fiecare cetățean al nostru, de pe loc, din diasporă, asociații de cetățeni, de business privat, alte autorități, pot folosi imaginile, prezentările pe care le avem incluse, spoturile video pentru a comunica despre Republica Moldova și astfel, într-adevăr, au acces la materialele pe care noi la Agenția de Investiții le utilizăm în lucrul nostru zi de zi.
1: Doamna Tolstousov, vreau să vorbim despre investițiile necesare pentru dezvoltarea proiectului.
2: Investițiile necesare nu au fost atât de mari pentru că lucrăm deja anual cu echipe care ne asigură mentenanța paginilor web care le are Agenția de Investiții. Deci a fost o investiție minimă în crearea și dezvoltarea paginii. Noi vedem în instrumentul ăsta într-adevăr o utilitate foarte mare și o necesitate acută pe care o avea Republica Moldova. Dar și cum am mai spus anterior, investiția în cazul dat este doar de dezvoltarea paginii web.
1: Există planuri pentru dezvoltarea unor noi funcționalități sau secțiuni să îmbunătățiți ulterior această pagină?
2: Cu siguranță. Noi ne dorim ca pagina să fie constant actualizată pe viitor. Planificăm să avem și o rubrică cu evenimentele tradiționale din Republica Moldova, care se întâmplă an de an și care deja vorbesc despre un anumit potențial de a atrage public internațional în cadrul acestor evenimente, dar și potențialul de a încadra un agent AI, al inteligenței artificiale, care ar răspunde în timp real la potențialele întrebări despre Republica Moldova.
1: Doamna Tolstousov, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Vă doresc mult succes și o zi bună în continuare. La revedere!
2: Vă mulțumesc și eu. La revedere!
1: Stimați ascultători, despre platforma oficială a Republicii Moldova, moldova.md, am discutat cu directorul adjunct al Agenției de Investiții, Irina Tolstousov. Platforma moldova.md oferă o perspectivă actuală și coerentă asupra identității noastre, fiind concepută ca o carte de vizită digitală a Republicii Moldova.

Un testament muzical patriotic de la Valentinu Zun până la ora 14:56 de minute. Stimați ascultători, urmează știrile, apoi emisiunea Zi de Zi va continua. În partea a treia ediției vom discuta despre măsurile care trebuie luate în timpul verii pentru a evita problemele cardiace. Revenim cu detalii după știrile ore.

0: Moldova Promo. Orchestra Simfonică Națională a companiei Teleradio Moldova, condusă de academicianul Gheorghe Mustea, vă invită la un concert în cadrul Festivalului Internațional de Muzică Clasică în Re Major, ediția a 11-a. În program, Rapsodiile Române numărul 1 și numărul 2 de George Enescu, Concertul numărul 2 pentru pian și orchestră în Do minor, opusul 18. La pupitrul dirijoral, Stacy Gonigberg, Statele Unite ale Americii. Solistă, Sabrina Shaohe. Concertul va avea loc pe data de 17 iunie, ora 18, în studioul mare al Casei Radio. Intrare liberă. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. În lipsa unui act de identitate, persoanele nu vor mai putea activa cartelele SIM și eSIM preplătite în baza noilor reguli aprobate de guvern. Măsura introduce obligativitatea confirmării identității la activarea numerelor în scopul combaterii fraudelor și utilizării anonime a serviciilor de telefonie mobilă, fără a restricționa însă vânzarea liberă a cartelelor în magazine. Autoritățile motivează necesitatea noilor reguli prin riscuri de securitate asociate utilizării numerelor anonime, care sunt frecvent implicate în fraude telefonice și informatice, escrocherii, apeluri abuzive, precum și în transmiterea unor alerte false cu bombă. Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail Nikitin, a explicat că fenomenul a luat amploare.
2: În ultimii ani, infracțiunile care afectează direct cetățenii au migrat tot mai mult în spațiul digital și în zona comunicațiilor anonime. Aceste platforme, devenind instrumente folosite pentru fraude, escrocherii, apeluri false și alte acțiuni care afectează direct siguranța cetățenilor. De aceea, soluția propusă este una echilibrată. Identificarea utilizatorului se va face în momentul activării cartelei SIM sau eSIM preplătite. Măsura nu oferă acces la conținut convorbirilor, la mesaje, la datele de trafic sau la localizarea persoanei.
1: Implementarea completă este prevăzută într-un termen de 12 luni pentru adaptarea sistemelor operatorilor. Guvernul a aprobat instituirea funcției de ofițer de informații financiare în cadrul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și va introduce un sistem unitar de certificare pentru persoanele responsabile de prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului. Modificările au fost explicate prin necesitatea de aliniere la standardele europene și internaționale și preconsolidarea capacității instituționale a statului în domeniul securității financiare, a declarat ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari.
3: Propunem fortificarea cadrului instituțional astfel încât Serviciul Prevenire și Combaterea Spălării Banilor să dispună de instrumente clare, personal specializat și capacitatea necesară de intervenție. Astfel introducem certificatul de instruire în domeniul prevenirii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă. Astfel, instruirea nu va mai dura o perioadă îndelungată și va fi una uniformă.
1: Documentul extinde totodată atribuțiile Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, care va avea un rol mai activ în pregătirea profesională a entităților raportoare. Proiectul de lege prevede de totodată reducerea numărului de directori adjuncți ai instituției și clarificarea condițiilor de ocupare a funcțiilor manageriale. Inițiativa urmează să fie transmisă Parlamentului pentru examinare. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a sugerat că astăzi va avea loc încă o întâlnire cu omologul său american Donald Trump în marja summitului G7, relatează postul public Suspilne. Liderul de la Kiev a adăugat că echipele celor doi președinți se vor întâlni la diferite niveluri în mai multe reuniuni tehnice importante, notează sursa. În perioada 15-17 iunie, în stațiunea franceză Evian, se desfășoară summitul liderilor de state din grupul celor șapte. Printre principalele subiecte se numără negocierile de pace privind încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, precum și situația din jurul Iranului, inclusiv semnarea unui acord cu Statele Unite și redeschiderea strâmtorii Ormuz. Canada a extins sancțiunile aplicate împotriva Rusiei. Noile măsuri vizează 7 persoane fizice și 34 de entități din cauza războiului Rusiei împotriva Ucrainei, potrivit site-ului guvernului canadian. Printre persoanele vizate de sancțiuni se numără Yuri Vaganov, șeful forțelor de sisteme fără pilot ale Rusiei, scrie BBC. Sancțiunile vizează de asemenea bursele de valori din Moscova și din Sankt Petersburg, mai multe bănci din Rusia, compania de asigurări Soglasie, producătorul de drone Rustact și pe directorul său general Pavel Nikitin, dar și bursa de criptomonede Grinex și peste 100 de nave aparținând flote din umbră a Rusiei. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil, ziua, vremea va fi îndeosebi fără precipitații, însă spre seară, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 23 și 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Zi de zi, la Radio Moldova, știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
4: Este ora 15 și 6 minute. Bine v-am regăsit, emisiunea Zi de zi continuă la Radio Moldova. În această oră discutăm despre măsurile pe care trebuie să le luăm în timpul verii pentru protejarea inimii. Iar de Ziua Internațională a Consumului de Legume, marcată astăzi, aflăm care sunt recomandările nutriționiștilor și ce loc ocupă legumele în meniul chișinăuienilor. Detalii pe parcurs, audiție plăcută!

0: Vara este sinonimă cu vacanțele, relaxarea și zilele lungi petrecute în aer liber. Totuși, din punct de vedere medical, lunile estivale reprezintă o perioadă de alertă maximă pentru sistemul cardiovascular. Temperaturile extreme și umiditatea ridicată forțează inima să depună un efort considerabil pentru a asigura termoreglarea organismului. Alte informații pe marginea acestui subiect aflăm din interviul realizat de Galina Alcaz cu medicul cardiolog Eugenia Dascalov.
1: În perioada estivală, inima are nevoie de mai multă atitudine din partea fiecăruia dintre noi.
2: De fapt, inima întotdeauna a avut nevoie de o atenție mai mare și mai multă atitudine din partea noastră. Însă, vara, desigur, ne aduce multe emoții pozitive, dar și exacerbarea multor boli, inclusiv și celor cardiovasculare. Corpul uman este foarte bine adaptat la temperaturi de 24-27 de grade. Tot ce este mai mult, aceste valori peste pot afecta negativ activitatea organismului nostru. Problemele în activitatea sistemului cardiovascular pot avea simptomele precum durere în piept, palpitații sau bătăile de inimă, dispnee sau nădușeală, cum ne povestesc pacienții, scăderea toleranței la efort fizic, amețeli, apariția edemelor membrilor inferioare sau umflarea picioarelor. În perioada de vară este necesară de a fi normalizată regimul alimentar, eliminându-se din meniu alimentele grele și grase, sarea de bucătărie, alcoolul, cafeaua, băuturile carbogazoase. Cel mai bine este să potolim setea cu apă plată, ceai sau sucuri proaspete. Fructele, legumele proaspete să predomine în meniu, activitatea fizică în perioada fierbinte trebuie dozată cu atenție, desigur, hidratarea adecvată și limitarea sau, dacă vreți, expunerea moderată la razele solare.
1: Doamna doctor, dacă vorbim de incidența afecțiunilor inimii, care dintre acestea dețin întâietate?
2: Conform datelor statistice Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, incidența bolilor cardiovasculare 42 de cazuri la 10.000 de locuitori. Asta înseamnă foarte mult. 3.421 de pacienți depistați pe an. Cei care sunt depistați, dar care nu sunt depistați, vă dați seama că cred că numărul se dublează.
1: Vreau să revenim la cei factori care direct sau indirect perturbează funcția inimii.
2: Într-adevăr, factorii de risc sunt cei care determină apariția și favorizează dezvoltarea bolilor cardiovasculare. Există o corelare directă între numărul factorilor de risc pe care îi avem, durata de expunere către aceștia și severitatea afecțiunilor cardiovasculare. Recent, Societatea Europeană de Cardiologie a lansat un nou ghid de prevenție în care elementele de risc sunt reinterpretate, patologii considerate cu risc cardiovascular, ca de exemplu cancerele, bolile pulmonare cronice, tulburări mentale și de somn, boli cronici, de rinichi, alături de factorii de risc majori cardiovasculari, cum sunt fumatul, diabetul zaharat, sedentarismul sau lipsa mișcării, hipertensiune arterială, obezitate. Și au creat modele noi de scale de risc.
1: Doamna doctor, cu adevărat, această abordare nouă a societății europene ar însemna că sub alt unghi sunt priviți acești factori. Cine mai mult este supus afecțiunilor cardiovasculare? Femeile sau bărbații?
2: Știți, bărbații întotdeauna în bolile cardiovasculare au fost sexul slab, iar femeile sexul tare. În genere, până la vârsta de 60-65 de ani, raportul este o femeie, de exemplu, cu infarct, la 3 bărbați cu infarct. După această vârstă, raportul se inversează. Dar și din motiv că femeile au o speranță de viață mai lungă, iar bărbații, respectiv, mai puțin. Și femeile oarecum sunt protejate hormonal până la vârsta de menopauză.
1: Femeile totuși rămân mai protejate în
2: incidență. Da, dar să știți că am început să fie pacienți mult mai tineri, bolile cardiovasculare întineresc și am avut pacienți și mai tineri, de 30-35 de ani cu infarct miocardic. 9 din 10 pacienți, factorul major de risc a fost fumatul.
1: Urmează să vorbim despre cele examinări importante care sunt binevenite în controlul, dar și depistarea precoce afecțiunilor de inimă.
2: În special, după 40 de ani la bărbați și 50 de ani la femei, este necesară o vizită la cardiolog pentru evaluarea riscului global de boală cardiovasculară, cu atenție specială la cei care au în familie antecedente de afectare vasculară la vârstă tânără. Evaluarea riscului din date anamnestice, clinice și de laborator este primul pas pe care noi îl facem. Ulterior se ia în considerare intervenție personalizată pe factori de risc, discutată apoi cu pacientul care este partener în alegere unei formule adaptate. După evaluarea inițială a riscului, se pot efectua investigații suplimentare care să stabilească prezența sau absența afecțiunii cardiace.
0: Am aflat așadar de la cardiologul Eugenia Dascalov cât de important este să ne protejăm inima, mai ales vara, dar sănătatea sistemului cardiovascular depinde atât de temperaturile de afară, cât și de alegerile pe care le facem zilnic la masă. Tocmai de aceea rămânem în zona sănătății și vorbim în câteva minute despre rolul legumelor în alimentația noastră.

0: Doar 36% dintre adulți și circa 3% dintre copiii de 7 ani consumă zilnic cantitatea de fructe și legume recomandate de Organizația Mondială a Sănătății. Specialiștii atenționează că includerea legumelor în alimentația de zi cu zi contribuie la prevenirea bolilor cardiovasculare și la menținerea unei greutăți optime. De Ziua Internațională a Consumului de Legume aflăm care sunt recomandările nutriționiștilor și ce loc ocupă legumele în meniul chișinăuien. Din reportajul realizat de Nicoleta Furdui.
1: 3 porții de legume și 2 porții de fructe pe zi. Aceasta este recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății pentru o alimentație echilibrată. Specialiștii spun că legumele ar trebui să fie prezente la fiecare masă principală și să ocupe jumătate din farfurie. Despre cum poate fi aplicată această recomandare în meniul zilnic, ne explică nutriționista Maria Victoria Racu.
2: În general, Organizația Mondială a Sănătății ne recomandă să consumăm 5 porții de fructe și legume zilnic, ceea ce s-ar traduce în 3 porții de legume și 2 porții de fructe zilnic. Dacă am fi să vorbim despre legumele și verdeturile pe care le consumăm foarte frecvent, ar fi vorba de aproximativ o palmă îndoită de legume apoase sau de 2 palme împreunate de verdețuri. În aceste porții de legume nu sunt incluși cartofii. Organizația Mondială a Sănătății totodată menționează că în cazul fructelor porțiile se recomandă a rămâne stabile număr de 2. În cazul legumelor, aceste porții pot fi extinse și consumate chiar mai mult de cele 3 porții recomandate. Se recomandă să avem legume proaspete, fie legume coapte, fie legume fierte sau preparate la abur.
1: În acest context, am fost curioasă să aflu cât de des consumă chișinăuienii legume și care sunt preferințele lor alimentare. Iată ce răspunsuri am primit.
3: Conopidă, broccoli, dar zi de zi merg roșiile, castraveții. Știm de vară foarte bine mă alimentez cu salată și mă ține sătulă mult timp. Dar fiecare săptămână de 2-3 ori.
4: Ce fel de legume obișnuiești să consumi pe timp de vară?
5: Broccoli, castraveți, roșii, bostănei, vânăt uneori și cel mai important e varză, oricare varză.
4: Cât de des obișnuiești să consumi legume?
5: Ne străduim în fiecare zi. Broccoli, cel mai rar o consum.
6: Castraveț, roșii, varză consum și uneori dovleac. În fiecare zi mă străduim.
4: Dar pe timpul iernii tot în fiecare zi mănânci legume?
7: Da. Legume de sezon.
8: Castraveț, bostănei, chipieri dulci, roșii, ceapă. Eu le iubesc numai la sezon.
9: Iubesc legumele, dovlecei, chipăruș, castraveț. La sezon. Iarna ne obținem că înțelegem că multe elemente dăunătoare.
1: De asemenea, pe lângă aportul de vitamine și minerale, consumul regulat de legume are efecte importante asupra sănătății, mai adaugă specialista.
2: Orientativ se recomandă ca jumătate din farfuria noastră, care are un diametru nu mai mare decât 22 de centimetri, să fie plină cu fructe și legume și preferabil ca această farfurie să fie 3 culori diferite. Nu, în zadar, Organizația Mondială a Sănătății ne recomandă să consumăm această porție de legume zilnic, pentru că sunt beneficii documentate clinic a consumului de fructe și de legume ca contribuția la sănătatea cardiovasculară, adică reducerea riscului bolilor cardiovasculare cu până la 30% în cazul în care se întrunesc recomandările OMS-ului, controlul glicemiei sau zahărului din sânge, care este mai îmbunătățit atunci când consumăm legume care sunt bogate în fibre alimentare și care reduc considerabil nivelul de zahăr din sânge. Totodată, fibrele alimentare din compoziția legumelor și a verdețurilor și antioxidanții ne protejează sănătatea intestinală.
1: Datele emise de specialiști arată că respectarea recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății poate reduce cu până la 30% riscul bolilor cardiovasculare. Totodată, consumul zilnic a 400 de grame de fructe și legume contribuie la controlul glicemiei, sănătatea digestivă și menținerea unei greutăți echilibrate.
10: Pentru sănătatea sufletului dumneavoastră, evitați excesul de răutate, indiferență și egoism.

0: ascultă, gândește și acționează. Implică-te ca să trăim mai bine zi de zi.
1: Astăzi marcăm Ziua Mondială pentru combaterea deșertificării și a secetei, un prilej de a pune în centrul atenției responsabilitatea și acțiunile concrete. Ministerul Mediului încurajează refacerea terenurilor degradate, extinderea suprafețelor împădurite și dezvoltarea perdelelor forestiere de protecție și afirmă că protejarea solului nu este astăzi o opțiune, dar constituie un imperativ al timpului. Continuă această temă colega mea, Cristina Pisacari.
2: Degradarea solurilor sub influența schimbărilor climatice și a factorilor antropogeni este un fenomen care ia amploare în întreaga lume. În țările blocului comunitar, solurile sunt deja erodate în proporție de 60-70%. În același timp, anual se pierd câte un miliard de tone de sol, ceea ce face ca 74% din terenurile agricole să sufere de dezechilibre de nutrienți. Potrivit unui raport recent, Republica Moldova este și ea direct afectată de degradarea solului, fenomen evidențiat prin frecvența secetelor, intensificarea procesului de eroziune și impactul activităților antropice. Doctorul în științe agricole Boris Boincean susține că practicile actuale de exploatare a solului sunt nocive și accelerează procesul de degradare.
3: Avem o bogăție extraordinară care nu este apreciată, din cauza că solurile se folosesc într-un mod durabil și rezilient, dar modul de exploatare a solului în Republica Moldova este mai mult așa, cum aș spune, suntem ca minieri. Pe noi ne interesează să extragem din sol, să obținem roadă, profit. Mai puțin interesează cum influențăm noi prin activitatea noastră agricolă, cum influențăm asupra mediului ambient, sănătății omului, fiindcă produsele folosite de om și apă potabilă influențează nemijlocit sănătatea omului. De starea solului depinde emanarea gazelor cu efect de seră în atmosferă, care provoacă încălzire globală. Solul este unica sursă de reducere a acestei încălziri globale. De aceea, prin soluționarea acestor probleme, noi răspundem la o sumedenie de provocări care se confruntă agricultura, dar în primul rând, un management corect a solului, ameliorarea calității, sănătății solului, permite de a reduce cheltuielile economice. Și având un sol sănătos, un sol calitativ, noi putem să reducem cheltuielile legate de folosirea îngrășămintelor minerale, folosirea pesticidelor, irigării, arăturii. În mare măsură, schimbarea atitudinii față de cernozemul din Republica Moldova va permite să depășim multe probleme cu care ne confruntăm în deosebit viitor.
2: Pentru a combate procesele de eroziune a solului, în țara noastră se implementează mai multe proiecte, printre care se numără Programul Național de Împădurire și Reabilitare a Pădurilor. Acest program ambițios are rolul de a contribui la protejarea și refacerea terenurilor afectate, evidențiază secretara de stat de la Ministerul Mediului, Aliona Rusnac.
4: În fiecare secundă, la nivel global, se pierd soluri fertile egale cu 4 terenuri de fotbal. Este un proces lent prin care solul își pierde fertilitatea, își pierde capacitatea de a reține apa, de a susține agricultura, vegetația și biodiversitatea. Pentru a combate aceste procese, Ministerul Mediului, împreună cu instituțiile subordonate ale acestuia, implementează Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor, ce prevede extinderea vegetației forestiere, dar și plantarea fâșiilor de protecție. Totodată, suntem în proces de elaborare a Programului Național de Combatere a Deșertificării și a Terenurilor Degradate 2026-2030. Prin aceste acțiuni ne propunem prevenirea pierderii terenurilor fertile și reducerea celor degradate.
2: Conform datelor Institutului Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară, peste 980.000 de hectare de terenuri sunt afectate de un anumit grad de eroziune, ceea ce înseamnă o treime din suprafața totală. În același timp, în ultimele decenii a scăzut considerabil fertilitatea solurilor, astfel cernozemurile, care odinioară aveau un conținut de humus de până la 5%, prezintă actualmente doar aproximativ 3,3% de humus. Aceasta ca efect al gestionării iraționale a resurselor agricole.
1: Grija pentru natură înseamnă protejarea solului și combaterea efectelor secetei, dar și valorificarea frumuseților pe care ni le oferă mediul înconjurător. De aceea vă invităm într-o călătorie virtuală peste Prut, într-un colț spectaculos al nord-estului României, unde munții și peisajele impresionează pe oricine ajunge acolo. Detalii în scurt timp.

0: Un inamic tăcut, dar extrem de agresiv, câștigă teren în ecosistemele naturale ale Republicii Moldova. Cu denumirea de plante străine invazive, se ascunde o amenințare reală la adresa biodiversității autohtone, cu efecte economice și ecologice. Cea mai agresivă și monitorizată plantă de pe teritoriul țării noastre rămâne ambrozia, care produce cantități mari de polen extrem de alergic, punând în pericol sănătatea populației. Despre pericolele plantelor invazive și ce specii sunt răspândite pe larg în ecosistemele naturale, acestea, dar și alte aspecte, Cristina Prisăcari le-a discutat cu doctorul în științe biologice și cercetătorul științific la Grădina Botanică a Universității de Stat din Moldova, Pavel Pânzaru.
1: Care sunt cele mai întâlnite plante invazive pe teritoriul Republicii Moldova și cât de răspândite sunt acestea în ecosistemele naturale din țara noastră?
2: Cele care își provoacă probleme de sănătate și aduce la micșorarea productivității culturilor. Deci ne-am oprit la, în primul rând, la ambrozia. Genul acesta ambrozia e de plante vine din America de Nord și undeva sunt la 30 de specii. La noi, în Moldova, sunt observate două specii. Ambrozia artemisifolia și ambrozia trifida. Cea mai răspândită dintre acestea totuși este ambrozia artemisifolia, care are frunzele așa ca de pelin, insectate. Această plantă este foarte alergică pentru persoane mai ales care sunt foarte sensibile. Ea formează o cantitate foarte mare de polen care provoacă anume acest polen rinita alergică, astma, deci persoanele strănute, lăcrimează. Totodată, dacă planta deci este ruptă cu mâinile, fără mănuși, poate provoca la multe persoane și alergie de piele, urzicături la piele provoacă. Deci lupta cu aceste plante, deci trebuiește cu mănuși când este problema că s-o eliminăm din teren. De ce a devenit ea așa de problematică? Fiindcă formează și foarte multe semințe. O singură plantă așa matură, bine dezvoltată, poate să provoace până la 30.000 de semințe. Și aceste semințe pot să stea în sol până la 40 de ani și să germineze încă. Această plantă trebuie cosită toată vremea, de 3-4 ori pe vară, ca să nu se formeze semințe, să nu înflorească până la înflorire. Perioada de înflorire începe undeva pe la jumătate de iulie, august și septembrie. Uneori poate să ajungă și până în octombrie, dacă timpul este călduros. A doua plantă este trifida, ambrozia trifida, deci ea mai puțin este răspândită. Dacă aceea are frunza penat sectată, aceasta are frunza trifoliată. Are aceleași proprietăți negative ca și prima. O altă specie foarte dăunătoare este și anume Iva santifolia. Această plantă tot vine din America de Nord. Deci aceste plante din familia Asteraceae.
1: Domnule Pânzaru, care sunt principalele căi sau mijloace prin care, iată, aceste specii ajung în ecosistemele noastre și cum afectează ele biodiversitatea locală și, de exemplu, speciile native?
2: În primul rând, ambrozia a fost adusă în Europa ca plantă medicinală. Și pe urmă s-a răspândit. Având capacitatea mare productivă de semințe, s-a răspândit toată Europa. Mai sunt și plante, de pildă, și paritare oficinale. Tot e o plantă medicinală, pe o parte, dar de alta, polienul provoacă alergie ca și cele între de care am vorbit. Avem plante care nu sunt rele pentru sănătatea omului, de genul erigeron. Deci aceste plante, tot din Asteraceae, invadează terestorile cu câmpurile abandonate. Deci florișele albe au, deci formează populații destul de compacte, care nu este totuși binevenit, fiindcă ocupând spațiile altor plante, deci le elimină pe cele care sunt mai sensibile la condițiile de mediu. Legate de culturi, scade productivitatea la culturile leguminoase, culturile cerealiere, unde se răspândesc aceste plante, deci totuși ele doar absorb bine substanțele din sol și provoacă, scade productivitatea la hectar.
1: Vreau să vă întreb aici, care sunt cele mai eficiente metode de control a acestor specii invazive și de ce, iată, poate este mai dificilă eradicarea completă a ambroziei?
2: Nu, ne pare că ea dispare, dar ea, dacă într-un an s-a dezvoltat în cantități mari, a format o productivitate mare de semințe, e foarte greu să o scoți din sol dacă ea s-a dezvoltat bine acolo. Cel mai efectiv este anume cositul. Dacă se cosește des, ea nu reușește să formeze alte semințe. Se fac chiar și amenzi pentru persoanele care nu luptă cu ambrozia. În România fac așa, deci până la 15 iulie le spun că trebuie să lupte să distrugă. Și dacă în perioada după 15 iulie trec iară controlul și nu observă că ei au luat măsuri pentru combatere, atunci le pune amenzi.
1: Pe final, domnule Pânzaru, poate un îndemn pentru cetățeni, iată, în cazul în care un cetățean obișnuit identifică o plantă invazivă în propria grădină sau în natură, ce poate face?
2: Ce poate să facă, în primul rând, să o distrugă, să nu o lăsă să mulțească mai departe. Deci sunt plante care ele invadează, deci chiar și terenurile, și din flora noastră sunt care invadează terenurile, deci având condiții bune, ele formează populații abundente și atunci duce și la eliminarea altor, dar am ascult când planta aceea este dăunătoare pentru sănătate.
0: L-am ascultat pe doctorul în științe biologice, Pavel Pânzaru, care ne-a relatat despre modul în care plantele invazive afectează biodiversitatea locală și care sunt metodele eficiente de control și de combatere a acestor specii. Dacă plantele invazive ne arată cât de fragil este echilibrul naturii și cât de important este să-l protejăm, în continuare vă invităm să descoperim și partea spectaculoasă a acestui patrimoniu. Mergem în câteva minute virtual peste Prut, în nord-estul României, acolo unde v-am promis mai devreme, la poalele munților Rarău și Giumalău.

0: Panorame largi și minunate dezvăluie iubitorilor de natură, mai ales de pe platourile Rarăului și Giumalăului, farmecul celor patru zări. Povestește despre patrimoniul natural al zonei de nord-est a României, Veronica Moraru, conaționala noastră stabilită cu traiul în județul Suceava, România. Bucovina, un loc pe care l-a îndrăgit și familia Moraru din Republica Moldova. Mai mulți ani în urmă au decis să vină să trăiască la poalele munților. Veronica Moraru.
1: Pentru prima dată am îndrăgit locurile estediei și anume din Bucovina în anul 2010. Plecam în excursii prin Germania și deoarece aici e traseul unde toate drumurile care pleacă în Europa toate trec pe aici. Ieșând din Moldova era vară, o arșiță și când am intrat în Bucovina ne-am oprit la un popas. Era un aer atât de proaspăt, totul verde. Un verde, abia atunci am înțeles de ce este zicala asta, verdele de Bucovina, adică verdele verde, dar nu peste tot, adică verdele adevărat în Bucovina.
0: Iar popasul l-au făcut atunci în satul Valea Putnei. Era timpul coasei, iar în acest context, tradiția pe care o au țăranii din partea locului i-a impresionat mult.
1: Cum fășeau căpițele este de iarbă uscată, toate parcă aranjate ca pe sfoară, tras frumos. Poeți și scriitori au dedicat multe opere, anume Bucovinei, pentru că așa se spune Bucovina, colț de rai.
0: În localitatea Valea Putnei s-au stabilit cu traiul, iar de aproape 10 ani admiră de la fereastra casei lor așa numitul verde de Bucovina. Apropo de casă, au împodobit-o cu păretare, covoare și țoluri vechi aduse de la casa părintească, de la Cotijenii Mari, raionul Șoldănești, din Republica Moldova.
1: Covorul din spate îi moștenit de la mama mea. Covorul are tot în jur la 100 de ani. Covorul care e de jos, deja mama ne l-a dat mie când noi ne-am căsătorit. Și deși n-am putut să le las, că este așa, de suflet.
0: Cu emoțiile povestește oaspeților la o ceașcă de ceai din plante despre locul nașterii lor, de Moldova de peste Prut. Iar ceaiul are și el povestea sa.
1: Toate plantele care le colectăm sunt de la noi de pe teren. Toată vara strângem tot felul de plante pe care noi le mai cunoșteam, care vecinii, care pădurarul de aici din sat ne-au dus prin păduri mai departe și ne-au arătat care și unde crește, care plantele mai studiat noi.
0: Munca de colectare a plantelor este una migăloasă, apoi selectarea pe categorii, spălarea, uscarea, dar merită tot efortul, mai ales că o face din plăcere, afirmă Veronica Moraru.
1: Avem așa plantele cimbrișor, roiniță, mentă de trei feluri, avem două feluri de mentă care o cultivăm în grădină și un fel de mentă, menta de munte, care o strângem de pe vârful muntelui, ne ducem și anume soiul ăsta de menta de munte, ea crește doar în munții din Bucovina și în munții din Franța. Avem sovârful, italienii o folosesc oregano, zic, și o folosesc condiment, noi la ceai, dar eu folosesc cimbrișorul și oregano, tot o macin și o folosesc și post de condiment. Mai strângem sânziene, sunătoare, trei feluri de trifoi, trifoi roșu, trifoi alb și trifoi galben.
0: Fiecare plantă își are timpul său de înflorire, de coacere.
1: Strângem de mai până în septembrie, tot le colectăm.
0: În pădurile din Bucovina, Veronica Moraru culege nu doar plante pentru ceai, dar și pentru cafea.
1: Strângem și floarea de păpădie, strângem frunzele de păpădie și rădăcina de păpădie. Rădăcina de păpădie o colectăm, o spăl, o tai mărunțel și o pun la uscat. Iar apoi o râșniesc ca pe cafea și împreună cu rădăcina de cicoare o folosim la cafea, cafea decofeinizată.
0: Pentru familia Veronicăi Moraru, zona Bucovinei a devenit a doua casă. Cu drag și dor revine și la Chișinău, și la Cotijenii Mari Șoldănești. Și tot cu dor și drag așteaptă oaspeți din Republica Moldova și nu doar, să le treacă pragul casei de la Valea Putnei, din județul Suceava, România.

Este ora 15:57, stimați ascultători, ediția de astăzi a emisiunii Zi de Zi se încheie aici. Semnează cu drag producătoarea Viorica Rusica, din regie Pavel Prodan, de la microfon Daniela German. Urmează știrile, apoi Alter Clasa. Noi vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o după-amiază liniștită. La revedere, numai bine!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Ministerul Educației și Cercetării a lansat înscrierea pentru concursul de repartizare a absolvenților în funcțiile didactice vacante din instituțiile publice de învățământ general pentru anul de studii 2026-2027. Tinerii specialiști care aleg să se angajeze în școli și grădinițe vor beneficia de indemnizații cuprinse între 160.000 și 375.000 de lei. În anul de studii 2025-2026, peste 400 de profesori de debutanți au fost repartizați în funcții didactice, cel mai mare număr din ultimii ani. Potrivit datelor prezentate astăzi într-o conferință de presă de secretara de stat a Ministerului, Galina Rusu, cele mai multe posturi sunt concentrate în municipiul Chișinău.
2: Bine, avem aici un top, venim cu 412 funcții didactice vacante în Chișinău, apoi în descrește 86 de funcții la Cimișlia, 84 în Tagu-Găuzia, în descreștere cel mai mic număr de funcții didactice fiind în vacante, fiind în Locnița, Paraclia, Râșcani sau Dundușeni.
1: La concurs pot participa persoane cu vârsta de până la 35 de ani, debutanți în activitatea didactică, care au absolvit programe de studii pedagogice sau alte programe conexe disciplinelor școlare. Guvernul a aprobat alocarea a peste 1,8 milioane de lei pentru compensarea valorii bunurilor confiscate în timpul represiunilor politice. Banii vor fi repartizați în baza deciziilor comisiilor speciale și a solicitărilor venite din partea primăriilor. De aceste compensații vor beneficia 6 persoane. Suma va fi alocată consiliilor municipale Chișinău și Bălți, precum și consiliilor raionale Călăraș, Dondușeni, Dubăsari și Râșcani. Potrivit legislației, persoanele supuse represiunilor politice și ulterior reabilitate, precum și moștenitorii acestora, au dreptul la restituirea bunurilor confiscate, iar cazurile în care bunurile nu mai pot fi restituite, statul acordă compensații financiare. În bugetul de stat pentru anul 2026 sunt prevăzute resurse în valoare de 4,9 milioane de lei pentru plata compensațiilor pentru victimele represiunilor politice. Cresc tensiunile pe scena politică din România. Președintele PNL Ilie Bolojan a propus convocarea de urgență a unei noi reuniuni a Biroului Politic Național astăzi la ora 16. Surse din partid afirmă că scopul ședinței este declanșarea procedurilor statutare pentru un congres extraordinar duminică cu o singură miză, excluderea din PNL a tuturor liberalilor care susțin guvernarea cu PSD în frunte cu premierul desemnat Adrian Veștea, notează Radio România Actualități. În replică, tabăra pro-Veștea din PNL vrea să ceară schimbarea din funcția președintelui Senatului Mircea Abrudean, un apropiat al lui Ilie Bolojan. Sunt vești și de la AUR, partid de unde premierul desemnat ar vrea să obțină voturi. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a condiționat un eventual sprijin în Parlament, cerându-le președintelui României Nicușor Dan și lui Adrian Veștea să-i ceară public scuze pentru eticheta de extremist pusă partidului în ultimii ani. AUR mai cere la schimb pentru voturi măsuri economice radicale, precum revenirea la TVA de 19% și amânarea decarbonizării cu cel puțin 10 ani. Uniunea Europeană pregătește

parcă ți-ai pregătit un ceai sau o limonadă și ești curios să afli ce te așteaptă astăzi la emisiunea Alter Clasa. Ora 16 și 6 minute avem pe ceas și la microfon sunt eu, Ariana Morari, cu diverse curiozități pentru tine. Te salut cu drag și să știi că în continuare la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret discutăm despre teselații, ce sunt și de ce vorbim despre ele anume astăzi. Vom face și o călătorie virtuală cu cortul, obicei sănătos, conform ultimelor studii, dar pe lângă asta, ascultăm și un reportaj care poate vă răspunde la întrebarea să studiez acasă sau peste hotară. Mai multă subiectă abordăm, dar te îndemn să-mi rămâi alături și online pe radiomoldova.md și să afli direct care sunt acestea. Muzica nu va lipsi nici ea ca de obicei și, de fapt, cu ea începem. Se aude Call for Love de la Morciba.

0: Este ora 16:11, iar Morciba a ajuns direct la inimile noastre cu multă iubire, despre care ne-a cântat, și ritmuri ce ne-au colorat puțin după amiaza. De fapt, nu plecăm prea departe de culori și iubire, căci în continuare ascultăm un interviu cu o pictoriță care reușește să mențină vie arta în era digitalizării. Victoria Jean ne-a povestit despre pasiunea ei pentru artă, picturi și cum reușește să atragă urmăritori. Mai multe detalii aflăm din materialul realizat de Roxana Josan.
1: Arta își găsește astăzi tot mai des locul în mediul online, iar mulți tineri aleg să-și prezinte creațiile pe rețelele sociale. Printre ei se numără și Victoria Jean, elevă la Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu din Călăraș, care transformă pasiunea pentru pictură în lucrări apreciate de urmăritorii săi de pe Instagram. Am vorbit cu ea despre începuturi, inspirație și parcursul ei ca tânără artistă. Victoria, salut și bine ai venit!
2: Salut și mulțumesc pentru invitație!
1: Cum ai început să pictezi?
2: Pictura m-a atras de la o vârstă fragedă. Am început de mic copil să desenez și această pasiune a crescut odată cu mine. Întotdeauna arta a făcut parte din viața mea și motivul pentru care am început probabil este curiozitatea. Cred că acesta este motivul pentru care am început a picta.
1: Ce te inspiră cel mai des în lucrările pe care le faci?
2: Cel mai des în lucrările mele mă inspiră propria mea percepție a lucrurilor. Arta este subiectivă, iar artistul poate reda un eveniment, o emoție sau o situație, iar fiecare persoană, în dependență de cine analizează tabloul, să concluzioneze un mesaj diferit. Consider că fiecare deține un anumit tip de unicitate, o mentalitate diferită, iar în momentul în care te expui prin artă, este foarte important să lași puțin din tine în lucru pe care îl faci. Eu asta încerc să fac prin arta mea și consider că este un lucru important în viața de artist.
1: Cam cât timp muncești la o lucrare?
2: În medie lucrez câte o săptămână la fiecare lucrare, în dependență de formatul acesteia, materialele utilizate, portretul sau peisajul ce trebuie redat în tablou. Aceștia sunt factorii care influențează cel mai mult perioada de timp care urmează să fie petrecută muncind la tablou.
1: De ce ai decis să-ți pui arta pe Instagram?
2: Am decis să-mi expun arta pe Instagram pentru a putea forma o conexiune directă cu potențiali colaboratori, clienți și oameni ce sunt interesați de artă. Consider că Instagramul este o platformă foarte favorabilă pentru persoanele ce vor să se dezvolte în domeniul artei, atât cu muzica cât și cu pictura, deoarece îți permite să formezi o legătură directă cu oamenii.
1: Ce fel de lucrări faci cel mai des?
2: Cel mai des primesc comenzi cu lucrări de tip portret. Acesta este și tipul meu de lucrare preferată la care pot lucra. Am observat că majoritatea optează pentru portrete în momentul în care vor să facă un cadou pentru cineva drag. Este cu adevărat un prezent frumos care rămâne în sufletul persoanei care primește cadoul.
1: Cum te simți când vezi că ai urmăritori și oameni care îți apreciază arta?
2: Desigur, este plăcut să observ că arta ta este apreciată în mediul online sau cel fizic, însă nu consider că acesta este un factor care ar trebui să te influențeze cumva în modul în care îți faci munca sau să te motiveze. Pentru mine, scopul principal este să mențin și să creezi relații cu colaboratori sau persoane interesate. Consider că acesta este un lucru mult mai important.
1: Care a fost cea mai frumoasă reacție pe care ai primit-o?
2: Cea mai frumoasă reacție pe care am avut-o a fost cea din partea unei mame care a comandat o lucrare cu familia ei pentru o sărbătoare aniversară. A avut o reacție foarte surprinsă și bucuroasă în același timp. Asta m-a marcat deoarece era foarte mulțumită și mândră de ea, pentru că își putea să-și surprindă familia, cadoul a reușit așa cum și-a pus ea în plan.
1: Ce ți-ai dori să faci mai departe cu arta ta?
2: Am foarte multe planuri în legătură cu cariera mea artistică, însă până când, în viitorul apropiat, mă voi axa pe continuarea lucrărilor la comandă.
1: Ai frică de inteligența artificială care poate picta excelent și face lucrurile perfect?
2: Niciodată nu m-am gândit că inteligența artificială poate crea mai bine decât un om. Pentru că persoana, creând un tablou, pictând, își exprimă emoțiile, un lucru pe care inteligența artificială nu-l deține și nu-l va putea deține niciodată. Nu consider că o pictură pictură ideală este una corectă, pentru că o pictură corectă este făcută din suflet, ceea ce AI-ul nu are.
1: Mulțumim, Victoria, pentru că ai împărtășit cu noi experiența ta și pentru că ne-ai oferit o perspectivă asupra începuturilor în pictură și a modului în care îți dezvolți arta în mediul online. Îți dorim mult succes în continuare și cât mai multe realizări artistice.
2: Și eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru această discuție plăcută.
0: Fiecare lucrare ne spune o poveste, iar noi, la Alter Clasa, am plecat puțin mai departe și am descoperit și povestea din spatele celor semnate de pictorița Victoria Jean. Am ascultat un interviu în care Roxana Josan a întrebat-o mai multe despre pasiunea ei, procesul din spate și relația pe care o are cu oamenii care îi apreciază munca în online. Continuăm să ne colorăm ziua, dar că nu cu pensule și acuarelă, ci cu ritmuri muzicale. Alternosfera ne vin pe frecvență cu piesa Drumuri dintre noi.

Toate drumurile duc la Radio Moldova Tineră și Radio Moldova, chiar și cele despre care ne cântă Alternosfera. E ora 16:21 și, apropo, drumurile sunt destul de diferite vizual, nu-i așa? E bine, în acest context, uite că astăzi, pe 17 iunie, marcăm Ziua Mondială a Teselațiilor. Dacă nu ai mai auzit acest termen, să știi că se referă la acele modele care se repetă fără să lase spații goale între ele și fără să se suprapună, fiind întâlnite deseori în artă, arhitectură, natură și tehnologie. Primele exemple cunoscute datează de acum aproximativ 6.000 de ani, atunci când sumerienii decorau pereții cu modele geometrice repetitive. Mai târziu și romanii au realizat mozaicuri complexe, iar în secolul 13, meșterii din Alhambra au creat unele dintre cele mai sofisticate exemple de teselații studiate chiar și până acum. Apropo, ele pot fi observate și în natură, de exemplu la fagurii de miere, carapacele țestoaselor sau formațiunile de bazalt. Deci astăzi fii mai atent la pattern-uri, ce se repetă și da, poate faci o colecție de poze cu ce ai observat. Teselații muzicale există oare? Nu știu, dar atmosfera în melodiile noastre există sigur. Un exemplu este și Carla Bruni cu Kelshaz.

0: internaționale.
1: Contrar titlului, mesajul hitului ce se audă din difuzoară este unul mai trist. NF ne cântă despre presiunea pusă de societate și procesul de căutare a fericirii. De pe albumul Hope din 2023, ascultăm hip-hopul Happy la Alterclasa.

0: Acele ceasornicului ne arată 16 și 29 de minute pe frecvențele Radio Moldova Tineră, ci Radio Moldova. A răsunat la volum maxim melodia Happy și pot spune că e un fel de celebrare a finalizării perioadei examenelor pentru elevi, care la sigur vine la pachet cu fericirea și eliberarea. Acum, deși poate pare că partea cea mai grea a rămas în urmă, apare o nouă dilemă. Unde să-mi continui studiile? Colega mea, Tatiana Trosinov, a aflat părerea tinerilor despre studiile acasă, dar și peste hotare, și care sunt motivele lor pentru a pleca. În plus, ea a discutat la acest subiect și cu ministrul educației Dan Perciun. Aflăm detalii chiar acum.
1: Tot mai mulți tineri din Republica Moldova aleg, după absolvirea liceului, să-și continue studiile în străinătate. Motivele variază de la dorința unui viitor mai sigur și acces la programe moderne până la percepția că universitățile din Moldova nu le pot oferi aceleași oportunități ca cele din vest. Unii tineri cred că în Moldova nu sunt suficiente condiții, iar alții susțin că e posibil să ai succes și aici cu suficientă voință și perseverență.
2: În opinia mea, majoritatea tinerilor pleacă peste hotare, fiindcă sunt locurile limitate de muncă, respectiv ca aceștia să progreseze cu mult mai rapid, ei aleg să plece mai rapid peste hotare pentru un succes cât mai bun.
3: Cred că majoritatea tinerilor se duc să fac studiile peste hotare pentru că acolo sunt mai multe posibilități și salariile sunt mai mari. Eu fac studiile în Republica Moldova pentru că nu am avut posibilitate ca să merg să fac studiile peste hotare, dar dacă să fie avut posibilitate, atunci cred că aș fi mers și eu peste hotare ca să-mi fac studiile.
4: Eu sunt de părere că mulți tineri pleacă peste hotare din motiv că este mai multă perspectivă. Ceea ce țin diploma moldovnească nu este acceptată în unele țări, chiar cei ce țin de profesie, ei iau puțin în vedere, doar că preferă să se facă unele cursuri adițional și din țara respectivă în care te duci. Eu personal tot aș fi plecat, dacă sincer, cei ce ține de perspectivă este mult mai mult acolo, peste hotare, unde nu ne-o duci, chiar în oricare țară, și cei ce ține de salariu, cei ce ține de tânăr specialist, este mult mai bine luat în seamă ca la noi. La noi, chiar în primul rând, îți ceri experiență. Dar de unde noi să luăm experiență dacă ești tânăr specialist? La noi, iată, acest punct nu este luat în serios. Și asta este chiar o motivație foarte bună pentru tineri.
5: Deci, din punctul meu de vedere, motivul principal este corupția. În al doilea rând, cred că avem un material foarte învechit, care nu permite ca tânărul specialist să dezvolte în domeniu.
1: În fața acestui fenomen îngrijorător, Ministerul Educației și Cercetării a lansat campania națională Învață în Moldova, cu inițiativă ambițioasă menită să le reamintească tinerii că și acasă există opțiuni sigure, universități care pot oferi formare de calitate și un cadru tot mai modern. Totuși, ministrul educației Dan Perciun afirmă că a fost cea mai bună rată de admitere în cadrul universităților în ultimii 8 ani. Dar totodată nu neagă faptul că mai este nevoie de un efort pentru a ajunge la o situație mai bună.
6: Anul trecut am avut cea mai bună admitere în Republica Moldova din ultimii 8 ani. Cel mai mare număr de tineri care au absolvit colegii sau licee în Republica Moldova care au ales să învețe în țară și sperăm anul ăsta să avem o admitere și mai bună. Acum, bineînțeles că mai este de lucru, publicat și datele și se vede că avem astăzi cam 50% doar care aleg să învețe în Republica Moldova, iar anul ăsta ne-am propus să ajungem la 60% și toate acele investiții care s-au făcut în universități în ultimii ani, peste 500 de milioane de lei investite și cele care vor mai urma, anume acest obiectiv și urmăresc, să crească atractivitatea universităților noastre pentru absolvenți. Mesajul este același pe care l-am transmis în cadrul campaniei Învață în Moldova, să dea o șansă universităților noastre să meargă să se convingă de procesul de modernizare care are loc acolo și așteptăm cu mare, mare drag în 1 septembrie studențele facultăților.
1: Dan Perciun a mai declarat că până în anii 2028 și 2029 autoritățile vor investi aproximativ 100 de milioane de lei în modernizarea infrastructurii universitare. Laboratoare, cămine, spații digitale și alte condiții care să aducă sistemul educațional din Republica Moldova mai aproape de standardele internaționale. Totuși, provocările rămân. Emigrarea tinerilor e un fenomen complex cu rădăcini adânci în sistemul economic, social și educațional. Rămâne de văzut dacă măsurile anunțate vor reuși să inverseze tendința și să convingă absolvenții să rămână în țară.
0: am ascultat un material realizat de colega mea Tatiana Trosinov. Sper că părerile tinerilor, dar și a ministrului educației Dan Perciun au adus puțină claritate în gândurile tale. Dar da, într-adevăr, decizia de a studia acasă sau peste hotară poate fi una destul de complicată. Nu uita că cel mai important este să-ți asculți inima, să analizezi bine oportunitățile și să-ți urmezi pasiunea. Până atunci însă, așteptăm rezultatele examenelor urmând distanțele despre care ne cântă Valeria Stoica.

Este ora 16 și 38 de minute. Ne-am ascultat-o pe Valeria Stoica și așa cum ne-a cântat ea, distanțele pot fi dureroase, dar necesare uneori și imediat vei înțelege de ce spune asta. Recent, administratorul grădinii zoologice de la Chișinău a ieșit pe social media cu o veste. Se pare că familia lor de căprioare s-a mărit cu un nou membru. Dar că acesta nu s-a născut acolo, ci a fost găsit în pădure și adus de cineva. Ei bine, deși intențiile probabil au fost unele bune, e important să știi și tu că, în realitate, specialiștii spun că multe dintre aceste salvări, cu ghilimelele de rigoare, sunt, de fapt, răpiri involuntare. Pui de căprioară, iepurii, ratonii, rățuștele sau păsările sunt adesea lăsați singuri de mame pentru perioade lungi de timp. Motivul este destul de simplu, puii sunt încă slabi și pentru a nu-i expune riscurilor, mamele îi lasă într-un loc singur, unde ulterior revin cu hrană. Conform National Geographic, mutarea unui pui sănătos îi poate reduce dramatic șansele de supraviețuire. Mulți au nevoie de laptele mamei în primele ore de viață, iar stresul provocat de capturare poate duce la afecțiuni grave sau chiar fatale. Dacă te vei plimba prin pădure în următoarele luni și vei vedea un pui care pare abandonat, ar fi bine să-l lași în pace și să intervii doar dacă animalul este rănit. Printre altele, să știi că relocarea animalelor din pădură poate fi considerat chiar și braconaj și ai putea răspunde în conformitate cu legislația în vigoare. Informat înseamnă protejat, iar fericirea vine din natură și muzică bună. La Alter Clasa facem loc pentru The Red Clay Strays și piesa Wanna Be Left.

0: hituri internaționale.
1: Ascultăm o proaspătă lansare la Best de la Best. Ora 16:44 ne aduce o melodie Bottom of Your Boots cu ritmuri country și multe atitudine. Despre o relație în care una dintre persoane nu mai acceptă să fie tratată fără respect. Toți cei care își doresc o relație serioasă probabil se vor regăsi versurile scrise de Ella Langley.

ora 16:47 bate ceasul, l-am încălțat și noi papucei de drumeții, așa cum ne-a cântat Ella Langley cu Bottom of Your Boots, și am mers pe meleaguri neexplorate. Versurile acestei melodii m-au dus de fapt cu gândul la o drumeție în munți, cu cineva drag, acolo unde confortul cel mai mare nu e un hotel de 5 stele, ci un cort bine poziționat. Printre altele, să știi că dormitul în aer liber poate ajuta organismul să își regleze ceasul biologic și să îmbunătățească atât calitatea somnului, cât și starea generală de sănătate. Anume, asta a fost demonstrat de mai multe studii și unul recent dintre ele a fost realizat de Universitatea Colorado Boulder, publicat recent. Rezultatele ne-au arătat că în urma excursiei oamenilor implicați, care, apropo, nu aveau surse de lumină artificială acolo sus în corturi, ceasul lor biologic s-a decalat cu aproximativ 2 ore mai devreme. Cercetările arată că persoanele care dorm în natură pot petrece mai mult timp dormind, chiar dacă se trezesc ocazional în timpul nopții, și da, acest obicei poate influența pozitiv tensiunea arterială, reglarea hormonală și starea psihologică în general. În plus, e super fain să te trezești cu sunetul naturii în jurul tău, nu-i așa? Totuși, dacă nu ești gata să petreci nopți în cort, recomandarea specialiștilor este reducerea luminii artificiale seara și expunerea mai mare la lumina naturală în timpul zilei. Acum revenim în lumea muzicii, acolo unde orice drum ne duce spre o piesă bună, așa cum e Paris de la Caro Emerald.

Caro Emerald, finalizăm ediția de astăzi a emisiunii Alter Class. Am ora 16:53 de minute. Este linia noastră de finish, cea la care am ajuns cu buzunarele pline de informații și playlistul plin de hituri noi. Alături de tine am fost eu, Ariana Mărar, și deși acum plec de la microfon, să știi că ne reauzim mâine la aceeași oră. Între timp, la Radio Moldova Tineret vine emisiunea Generația Mea, iar la Radio Moldova ora fixă aduce ultimele știri. Te las cu bine și cu gânduri bune de la Lilian Dobândă și piesa Salut, sunt cineva, care se aude acum pe undă. Ai grijă de tine și nu uita să mai ieși pe afară. O seară frumoasă să

0: aderare.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit! Veronica Scorpan sunt și vă invit să ascultați o nouă ediție a emisiunii Noi și Europa. Pe 15 iunie, la Luxemburg, Republica Moldova a făcut un pas important, a deschis oficial negocierile de aderare cu Uniunea Europeană pe primul grup de capitole, cel legat de justiție, anticorupție și statul de drept. Pe scurt, trecem de la faza discuțiilor la cea a rezultatelor concrete. De acum încolo, Bruxelles nu ne mai evaluează după legile pe care le adoptăm, ci după felul în care ele schimbă viața de zi cu zi a oamenilor. Pentru a înțelege exact ce urmează și ce așteptări există de la noi, am stat de vorbă cu domnul Nicu Popescu, emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Îl cunoaștem foarte bine, acum 4 ani, ca ministru de externe, domnia sa a fost cel care a gestionat depunerea cererii de aderare. Urmează un interviu înregistrat pe care vă invit să-l ascultați în câteva clipe. Imediat după aceea continuăm emisiunea în direct cu doamna Ramona Strugariu, directoarea Institutului Național al Justiției, și cu analistul politic Laurențiu Pleșca, alături de care vom analiza ce condiții avem de îndeplinit și ce provocări politice ne așteaptă pe acest drum. Dar pentru început să ascultăm dialogul cu Nicu Popescu, emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Acum 4 ani, Moldova depunea cerere de aderare, era în plină criză regională. Mulți spuneau că e doar un gest simbolic și că ne va lua decenii doar ca să fim luați în serios. Am deschis oficial capitolele de negocieri, primul cluster. Privind înapoi la acel moment, domnule Popescu, și la realitatea de acum, ce simțiți? Am demonstrat că se poate?
2: Într-adevăr am demonstrat că se poate, nu este prima dată, dar într-adevăr am demonstrat că se poate să aducem Republica Moldova în Uniunea Europeană. Prin pași concreți, prin viziune și prin lucru asidu și concentrat a întregii societăți, a întregii administrații publice. Pentru că dumneavoastră ați formulat întrebarea de o manieră ușor personală.
1: Așa este.
2: Cred că aici eu personal întotdeauna am fost optimist, pentru că experiența observată de mine, dar și experiența personală mea de viață în interacțiune cu Uniunea Europeană, dar și contribuția mea la relația dintre Uniunea Europeană și Moldova, anterior am mai avut de face cu scepticism foarte mare în Moldova sau peste hotare despre o eventuală perspectivă a călătorilor fără vize. Pentru cetățenii Republicii Moldova în 2005, 2007, 2008, erau 10.000 de voci care spuneau că nu, Moldova nu va putea călători fără vize niciodată, este un lucru imposibil, dar acel obiectiv a fost realizat. Tot în acea perioadă am realizat și acordul de asociere, zona de liber schimb cu Uniunea Europeană și într-adevăr, experiența interacțiunii cu Uniunea Europeană este că deseori anumite lucruri pot părea imposibile sau greu de realizat sau realizabile în decurs de decenii, dar dacă insiști, dacă te concentrezi, dacă lucrezi serios pe reforme, pe acțiunile necesare pentru atingerea acestor obiective, realizările sunt. Ele sunt recunoscute, ele sunt respectate și ele rezultă în pași care aduc Republica Moldova mai aproape de momentul aderării la Uniunea Europeană și iată astăzi mai suntem la o astfel de etapă care părea imposibil acum câțiva ani, care se ciocnea de un zid de scepticism, uneori chiar ostilitate, dar care a generat succese și care pe viitor va genera și alte succese și vom ajunge și la ziua în care Republica Moldova va adera la Uniunea Europeană, va adera la spațiul Schengen, va adera la moneda euro.
1: Domnule Popescu, pe lângă decizia politică care a fost luată la Luxemburg, statele membre au aprobat și așa numită poziție comună a Uniunii Europene. Acel document care arată cum vede Uniunea Europeană situația actuală a Republicii Moldova și stabilește foarte clar care sunt așteptările pentru perioada următoare. Ce trebuie să demonstreze concret, domnule Popescu, Republica Moldova după deschiderea primului cluster?
2: Republica Moldova s-a înscris, s-a angajat și trebuie să accelereze acest proces de convergență cu Uniunea Europeană. Asta înseamnă că Republica Moldova treptat trebuie să construiască un stat cu instituții la fel de democratice, la fel de capabile să lupte cu corupția, la fel de capabile să se protejeze de atacuri externe, hibride, dar și la fel de prosper ca alte state membre a Uniunii Europene. Este absolut clar că Republica Moldova nu va deveni la fel de prosperă ca Germania peste noapte, dar acesta este obiectivul. Obiectivul este ca pe parcursul mai multor ani și decenii, Republica Moldova Moldova să ajungă din urmă economic state precum România, Bulgaria, Slovacia, Lituania, Cehia și treptat, făcând parte din piața unică a Uniunii Europene, Republica Moldova să fie un membru, un stat european normal, care poate asigura pentru cetățenii țării noastre securitate, pace, salarii decente, o viață prosperă și o siguranță pentru viitor. Și atât aceste obiective majore, ele se transformă în microacțiuni, microobiective administrative, deci pentru a ajunge acolo avem nevoie, pe de-o parte, adoptarea mai multor legi, 10.000 de acte legislative și Uniunea Europeană și Republica Moldova știu care sunt aceste legi, pentru că ele sunt comune pentru întreaga Europa. Aceste legi trebuie aplicate, pentru că știm bine că deseori poți adopta, de exemplu, un standard ecologic, dar pentru ca acest standard ecologic să se transforme în apă potabilă de calitate sau în drumuri bune, mai ai și nevoie de investiții. Aceste investiții vor veni inclusiv cu sprijinul Uniunii Europene. Beneficiem deja și de planul de creștere economică pentru Republica Moldova, cele 1,9 miliarde de euro. Deci sunt mii și mii de măsuri de ordin legislativ, de ordin de modernizare a infrastructurii, de dezvoltarea drumurilor, spitalelor, sistemului de educație, care treptat trebuie să pună Republica Moldova pe o cale fermă.

0: elaborate în 1993 și semnalează cele trei tipuri de criterii pentru care statele aderare trebuie să le îndeplinească pentru a adera la Uniunea Europeană și unul din aceste criterii este criteriul economic, capacitatea statelor candidate de a face față competiției în cadrul pieței unice, dar și de a avea o economie puternică care crește și care se află în proces de convergență cu Uniunea Europeană. Deci, într-adevăr, este foarte importantă în criteriile de la Copenhaga toate elementele politice, lupta cu corupția, sistemul de justiție, democrație, dar și starea economiei, creșterea economică sunt și ele criterii foarte importante de care Uniunea Europeană ține cont și vorbește destul de mult. Cât despre clima investițională, capacitatea de a atrage investiții, bun, această capacitate nu se construiește peste noapte nicio țară. Este evident că războiul are efecte negative majore asupra certitudinii multor investitori față de multe țări, în primul rând Ucraina, dar și Moldova, dar și alte state din Europa Centrală și de Est vorbesc foarte deschis, inclusiv unele din ele, state membre UE și NATO, vorbesc foarte deschis că războiul creează presiuni, creează incertitudini pentru investitorii străini și că s-a atestat o scădere a investițiilor străine în mai multe țări din regiune, inclusiv unele din ele fiind în UE și NATO, după cum am menționat. Dar este evident în cazul nostru că, ținând cont de aceste constrângeri, de aceste riscuri, progresul nostru în aderarea la Uniunea Europeană, perspectivele că acest progres ar urma să avanseze cu un ritm destul de bun, destul de susținut, faptul că și Comisia Europeană și statele membre evaluează foarte pozitiv meritele și realizările concrete ale Republicii Moldova, sunt, dacă doriți, niște biluțe albe pe acest cântar care determină deciziile investitorilor străini privind unde urmează ei să investeze anumite fonduri. Deci, în acest sens, evident, acest progres în calea Uniunii Europene ne ajută să devin mai atractivi în pofida acestei clime regionale destul de complicate și, evident, speranța este că acest război se va finisa cât de curând posibil, nu știm când, dar odată cu finalizarea războiului vom vedea, sper eu, și o accelerare a ritmului de investiții în această regiune. Pentru investitori mai contează și faptul că, iată, dacă acum 2-3 ani mulți din ei credeau că anumite investiții sunt foarte rentabile în Orientul Mijlociu, instabilitatea, războiul de acolo, din nou și ele creează presiuni mai mari, nu doar pe investitori, dar pe întreaga economie globală.
1: Apropo de reforme, domnule Popescu, știm cu toții că reforma justiției de la Chișinău avansează destul de greu, cu blocaje din interiorul sistemului. Dacă acest cluster valori fundamentale este primul care se deschide și ultimul care se închide, riscă reforma justiției să devină, să zicem așa, o frână care să ne ține blocați pe loc ani de zile, în ciuda poate a progreselor din alte domenii?
0: Reforma justiției, într-adevăr, este un element fundamental în parcursul nostru de aderare la Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este foarte preocupată de riscurile unor involuții. Au mai existat situații în care anumite state care corespundeau anumitor standarde de democrație și consolidare reformei justiției ulterior au creat probleme inclusiv restului Uniunii Europene și Uniunea Europeană insistă și va insista mult mai mult decât anterior pe reformele în acest domeniu. La această etapă în Uniunea Europeană toți înțeleg foarte bine că reforma justiției nu se întâmplă peste noapte. Există într-adevăr și riscul că uneori faci 5 pași înainte, 1-2 înapoi, lucrurile niciodată nu sunt simple. Aceste lucruri sunt înțelese de Uniunea Europeană. Evaluarea situației din Moldova în acest sens este că Republica Moldova a făcut progrese foarte importante, substanțiale, atât în plan legislativ, dar și în plan practic pentru a crea un sistem de justiție funcțional. Anul trecut știți bine că sistemul de justiție a demonstrat mai multe în fața tentativelor de a cumpăra votul, în fața tentativelor de a fura votul cetățenilor Republicii Moldova. A fost și condamnări. Aceste lucruri sunt importante, sunt realizate, sunt plusuri în evaluarea Republicii Moldova, dar evident Uniunea Europeană așteaptă și mizează pe faptul că toate aceste realizări vor deveni și mai multe, și mai substanțiale și se vor consolida și mai mult decât până acum. Deci progresul este bun, dar mai avem destul de mult de lucru și asta o știu cu toții cetățenii Republicii Moldova, dar și Uniunea Europeană. Pentru Uniunea Europeană, în același timp, este chiar impresionant, aș spune, o comparație a situației din justiția din Republica Moldova acum 4-5 ani cu situația de acum. Este o diferență dintre cer și pământ. Acest lucru nu exclude că rămâne foarte mult să mai lucrăm, dar progresele sunt apreciate și sunt una dintre explicațiile cheie pentru care Republica Moldova

0: avansează cu acești pași fermi în direcția aderării la UE.
1: Intrarea în faza negocierilor, domnule Popescu, a celor politice, schimbă ceva în modul în care Uniunea Europeană va evalua Republica Moldova de acum încolo?
0: Evaluarea se face după niște standarde care sunt aplicate pentru toate statele candidate. Deci evaluarea și prisma și criteriile prin care sunt evaluate statele candidate, Moldova, Albania, Macedonia de Nord, Ucraina, sunt aceleași și deja viteza de aderare la UE depinde de aceste standarde și, din nou, Uniunea Europeană este foarte pozitivă și foarte încrezătoare în faptul că Republica Moldova avansează bine, merită progres, reformele se fac resimțite și că Republica Moldova are toată capacitatea să parcurgă această cale în baza criteriilor meritocrației și a progreselor concrete.
1: Aceasta a fost perspectiva diplomatică oferită de emisarul special Nicu Popescu. Rămânem în zona primului cluster de negociere, cel al valorilor fundamentale, și trecem de la strategie la implementare, pentru că marea provocare a Republicii Moldova este reforma din justiție. Suntem în legătură directă la această oră cu Ramona Strugariu, directoarea Institutului Național al Justiției din Republica Moldova, instituție care pregătește viitorii magistrați. Doamnă Strugariu, bună seara, vă mulțumesc pentru receptivitate. Sunteți în emisie directă la Radio Moldova.
2: Bună seara, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
1: Doamnă Strugariu, ați făcut parte din delegația oficială a Republicii Moldova la Luxemburg când țara noastră acum câteva zile a deschis negocierile pe primul cluster. Dincolo de emoția și solemnitatea momentului, spuneți-mi, vă rog, care a fost cel mai puternic mesaj pe care oficialii europeni l-au transmis delegației noastre?
2: Cred că, în primul rând, acela că Moldova merită să fie partea familiei europene și că și-a făcut treaba. Și probabil că ați auzit și dumneavoastră mesajul foarte clar al Comisariei Europene COS, care a spus că Republica Moldova și-a meritat din plin acest pas și deschiderea oficială a negocierilor. Și în același timp și îndemnul de a continua să facă aceeași treabă bună pentru a putea să deschidă și celelalte capitole de negociere și să se alăture cu drepturi depline în familia europeană, ceea ce eu cred că este un lucru cât se poate de fezabil. De altfel, toate mesajele transmise la Luxemburg au fost unele foarte pozitive și încurajatoare. Comisara Europeană chiar menționând faptul că Republica Moldova este una dintre acele țări care și-au făcut cel mai bine treaba în acest proces de aderare până acum.
1: Doamnă Strugariu, dumneavoastră cunoașteți mecanismele de la Bruxelles, fiind fostă eurodeputată, iar acum vedeți procesul din interiorul instituțiilor din Republica Moldova. Din această dublă perspectivă, cât de riguroasă va fi monitorizarea pe acest prim cluster valori fundamentale?
2: Monitorizarea este foarte riguroasă deja. Și aici vorbesc și din perspectiva unui conducător de instituție care este implicat în mod direct în ceea ce înseamnă raportare pentru capitolele 23 și 24. Lucrurile acestea se fac cu ferestre de timp foarte strânse și cu un nivel de detaliere a informațiilor și a pașilor care sunt parcurși pentru progres foarte minuțios și atent detaliat. Deci nu sunt lucruri care sunt formale, deja Republica Moldova, aș spune eu, că este într-o etapă în care la nivel tehnic s-au parcurs și continuă să se parcurgă foarte aprofundat niște etape. Dacă vedeți acele documente pe care le raportăm noi și acele să spunem, informații care sunt acolo în legătură cu fiecare progres, cu indicatori tangibili care este raportat, îți înțelege despre ce vorbesc acum. Deci, toate aceste lucruri, toate aceste activități de monitorizare și de raportare se întâmplă deja și ritmul este unul foarte intens și foarte accelerat în același timp, cu ferestre înguste pentru a îndeplini acele criterii intermediare, în așa fel încât să se păstreze ritmul bun al aderării.
1: Practic, precum spunea și dumneavoastră, doamnă Strugariu, instituția pe care o conduceți, Institutul Național al Justiției, se aliniază în linia întâi acestui cluster de valori fundamentale. Cum se traduce deschiderea acestor negocieri în cursurile și examenele de la INJ? Ce se schimbă și dacă se schimbă ceva în modul în care sunt pregătiți viitorii judecători și procurori din Republica Moldova?
2: În primul rând, că de calitatea oamenilor care ies de pe porțile Institutului Național al Justiției depinde și calitatea și eficiența sistemului de justiție din Republica Moldova, pentru că, da, acolo sunt formați viitorii judecători și procurori, pe de-o parte, pe de altă parte sunt formați în instruire continuă și actualii judecători, procurori, avocați și nu numai, pentru că e o instituție care formează profesioniștii, specialiștii din domeniul justiției. Și noi contribuim inclusiv la aceste negocieri și la raportarea pentru capitolele 20, 23 și 24 pe mai multe paliere. În primul rând că avem activități care țin de ceea ce înseamnă calitatea acestei formări, transparență, integritate, un proces de admitere corect și transparent, un proces de absolvire corect și transparent, standardele europene și legislația europeană care trebuie integrată în ceea ce înseamnă curiculele noastre și în al doilea rând avem foarte multe instruiri care vizează aspecte fundamentale care sunt incluse în capitolele de negociere, lupta anticorupție, transparență, combaterea criminalității organizate, infracțiunile financiare și investigațiile financiare paralele, prevenirea și combaterea spălării de bani. Dau doar câteva exemple din ceea ce înseamnă volume mari de legislație și în același timp și de implementare, să spunem, în practică a rigorilor pentru aderare impuse de capitolele 23 și 24. Sunt... Și chiar suntem contributori direcți pe mai multe din aceste pe multe din aceste aspecte.
1: Ceea ce voiam să vă mai întreb, doamnă Strugariu, sunt viitorii magistrați care învață acum la IJN pregătiți să livreze acea justiție curată pe care o cere Bruxelles-ul și o așteaptă și cetățenii din Republica Moldova?
2: Eu aș spune cu siguranță că da, și ceea ce văd la generațiile tinere îmi dă speranță și îmi dă încredere că ei sunt judecători, viitori judecători și procurori europeni. În același timp sunt generații, și asta este valabil pentru orice om care intră în profesie, care au nevoie de mentorat, au nevoie de sprijin și au nevoie să fie bine și repede integrați în aceste profesii. Nu le lipsește nici entuziasm, nu le lipsesc nici cunoștințele, dimpotrivă, și mai mult decât atât se vede în ei acest spirit european pe care eu am putut să îl simt din plin la Luxemburg cu ocazia deschiderii primului grup de capitole oficiale, a primului grup de capitole de negociere. Dar trebuie să și sprijinim să poată să intre rapid în această profesie și cu gândul și cu înțelegerea și valoric și profesional că sunt viitorul justiției și acest viitor este unul european.
1: Țin să vă întreb aici, doamnă Strugariu, care este cel mai mare risc sau cea mai mare vulnerabilitate pe care o vedeți dumneavoastră în sistemul nostru judiciar în raport cu standardele Uniunii Europene? Ce anume ne-ar putea face să pierdem timp prețios în negocierile pe acest cluster?
2: Nu mă pot gândi la ceva anume care ne-ar face să pierdem timp. Ce pot să spun este că acest ritm intens de acum trebuie să continue. Și există riscul de a obosi la un moment dat, e adevărat. Există riscul de a grăbi poate niște lucruri din dorința de a livra, dar întotdeauna trebuie și cântărit extrem de bine și văzut impactul lucrat cel puțin la fel de serios și la dimensiunea calitativă, nu doar la cea cantitativă a legislației. Și în același timp trebuie să ne asigurăm pe tot acest parcurs că avem oameni foarte bine pregătiți care implementează și care sunt cu acele valori fundamentale despre care vorbim, da? Pentru că Fundamentals chiar este numele acestui prim cluster care deschide și închide în același timp negocierile, că aceste valori ale lor sunt interne, intrinseci. Că noi creștem niște generații de juriști și formăm niște generații de juriști și avem pentru continuitate în sistem niște generații de juriști care sunt intrinsec aliniați valorilor europene, care înțeleg foarte bine și aplică respectul pentru drepturile fundamentale, ceea ce înseamnă statul de drept, independența și libertatea magistratului și faptul că el este în serviciul public și că direct oamenii sunt cei care beneficiază de munca lui în fiecare zi. Onestitatea, integritatea, toate aceste lucruri trebuie păstrate în așa fel încât să cu adevărat să nu fie ireversibile reformele, pentru că ați auzit și dumneavoastră despre această ireversibilitate. Pericolul e acolo, poți să ajungi foarte departe și la un moment dat, din lipsă de atenție sau dintr-o schimbare de regim politic sau din faptul că oamenii nu mai rezonează cu aceste valori, se pot întâmpla lucruri, de aceea și vigilența pentru a le păstra este foarte importantă. În rest, eu chiar sunt optimistă în ceea ce privește viitorul justiției din Republica Moldova, pentru că cred că sunt eforturi foarte mari pe care poate nu le vedem, dar ele se fac și că lucrurile au evoluat mult de la primele momente în care am intrat eu ca om de la Bruxelles în contact cu sistemul de justiție din Republica Moldova. E foarte mare diferența dintre atunci și acum.
1: Mai am o ultimă întrebare pentru dumneavoastră legată de oameni și de așteptările acestora, că a fost europarlamentar. Știți bine că statul de drept nu înseamnă doar legi bine scrise, ci și o cultură a legalității în societate. În Republica Moldova există încă o doză de neîncredere în sistemul judecătoresc. Cum putem folosi acest proces de negociere cu Uniunea Europeană pentru a le demonstra oamenilor că reforma nu e doar o bifă, să zic, zicem așa, pentru partenerii externi, ci o schimbare directă în bine a vieții oamenilor de aici, de acasă?
2: În primul rând că trebuie să le explicăm care sunt beneficiile pentru ei, pentru că reforma și aderarea presupun niște lucruri care le fac viața mai bună în fiecare zi și mai sigură. Iar faptul de a avea o justiție în folosul oamenilor și care funcționează și în care ei au încredere, este ceva ce este absolut obligatoriu pentru orice țară. Este ceva ce țările care sunt deja în Uniunea Europeană au nevoie să construiască și să consolideze, pentru că nu toată lumea are același sisteme de justiție și niciun sistem de justiție nu e perfect. Și dacă le-am explicat ce facem în fiecare zi și că aceste reforme, în cuvinte simple și într-un mod pe care îl pot înțelege, impactează efectiv în bine viața lor și se asigură că sunt reprezentați corect, că sunt ocrotiți din perspectiva drepturilor lor, că nu se tem să ajungă dacă vreodată se întâmplă în contact cu sistemul de justiție pentru că justiția aceea e strâmbă. Că sunt în siguranță și ei și copiii lor pentru că justiția funcționează. Că niște companii care investesc în Republica Moldova nu au vreo teamă că dacă vreodată ar ajunge într-o situație de a trebui să, nu știu, în condiții neconcurențiale sau în orice fel în care sistemul de justiție ar trebui să arate că este corect și drept, iată, nu vor întâmpina dificultăți sau situații neloiale. Toate aceste lucruri sunt parte a procesului de integrare și dincolo de el sunt lucruri care trebuie să se întâmple pentru un sistem sănătos. Iar încrederea pe care o menționați se construiește foarte greu și se pierde repede.
1: Da, din păcate așa stau lucrurile. Eu vă mulțumesc mult, doamnă Ramona Strugariu, directoarea Institutului Național al Justiției din Republica Moldova, pentru această discuție și perspectiva dumneavoastră. Toate bune vă doresc.
2: Mulțumesc, la revedere.
1: Noi continuăm discuțiile în spațiul emisiunii Noi și Europa, așadar, stimați ascultători, concluzia e una cât se poate de clară. Uniunea Europeană nu mai vrea doar legi frumoase pe hârtie, ci oameni integri. Acești oameni se formează chiar acum. Dar cum se vede acest pas de aici, din Republica Moldova, ce înseamnă deschiderea negocierilor politice ale Republicii Moldova cu Uniunea Europeană? Schimbăm perspectiva și trecem la analiza politică. Este alături de noi la această oră analistul politic Laurențiu Pleșca. Domnule Pleșca, bună seara! Vă mulțumesc pentru receptivitate. Sunteți în emisie directă la Noi și Europa.
3: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație.
1: Domnule Pleșca, e o plăcere pentru noi. Aș vrea să începem cu o curiozitate pe care o au probabil mulți dintre cei care ne ascultă la această oră. Ne-a luat 4 ani de la depunerea cererii de aderare și până la deschiderea oficială a negocierilor de la Luxemburg din 15 iunie. Ne-a mișcat repede, la fel ca România și Bulgaria în trecut, dar acum încolo, în cât timp putem închide aceste negocieri, domnule Pleșca?
3: Desigur că, în primul rând, există un calendar ambițios al autorităților de la Chișinău ca până în anul 2028 să se trasemneze acel tratat de aderare la Uniunea Europeană și să intrăm efectiv în 2030. Nu aș exclude în totalitate sau nu aș spune că acest termen, chiar dacă este unul foarte ambițios, nu se poate apropia de realitate. Desigur că faptul că Moldova și Ucraina au reușit împreună, atenție, fără o decuplare poate discutată pe holurile cancelarilor de la Bruxelles și din Europa, chiar dacă au reușit să deschidă oficial negocierile, să ne amintim că în tot acest timp atât autoritățile de la Chișinău cât și cele de la Kiev nu au stat degeaba, pentru că Uniunea Europeană, chiar dacă a conștientizat că poate nu îndeplinește calendarul foarte accelerat de aderare Uniunea Europeană a celor două țări, a reușit să vină cu conceptul acesta de negocieri tehnice în pofida unor blocări a Ucrainei de către regimul Orban din Ungaria și așadar au mers împreună Moldova și Ucraina la pachet în faza aceasta de începerea negocierilor de fapt formale, cele două state sprijinindu-se reciproc. Acum, dacă mă întrebați dacă acest calendar poate mai este unul actual, încă este, pentru că a fost desigur agreat cu autoritățile europene, deci prin urmare, chiar dacă s-a stabilit un obiectiv politic și a fost inclusiv menționat de către Partidul de Guvernare de la Chișinău, toate aceste lucruri sunt, să știți, coordonate în prealabil și, de fapt, se bazează pe calcule pe care le-au făcut atât cei de la Bruxelles cât și cei de la Chișinău. Obiectivul de a accelera, de fapt, negocierile de aderare a fost odată cu izbucnirea pe scară largă a războiului din Ucraina. De atunci, într-adevăr, mai bine de 4 ani au trecut, dar autoritățile celor două state și mai ales Republica Moldova, pentru că vedem că este chiar din ce în ce mai laudată la Bruxelles, au reușit cumva să avanseze în tot acest timp, a reușit să se bucure de încrederea autorităților europene, au reușit să organizeze un prim summit bilateral Republica Moldova Europeană. Vedem că urmează un al doilea foarte, foarte curând. Deci astfel de evenimente, de fapt, se petrec foarte rar, când un stat mic ca Republica Moldova, de fapt, se bucură de un summit personal, dacă vreți, adică o încununare a tuturor rezultatelor pe care Chișinăul le-a obținut și a fost numit inclusiv cel mai bun elev în ceea ce ține de implementarea reformelor. Desigur că poate vorbesc acum optimist, dar este sau ne îndreptăm în direcția cea bună. Blocajele politice în momentul de față nu sunt. Avem practic și o unanimitate din partea tuturor celor 27 de state europene. În momentul de față putem să spunem că cu munca asiduă, de fapt, aderarea la Uniunea Europeană este foarte aproape. Și totuși există și alte variabile care nu țin doar de implementarea reformelor, care nu țin poate doar de Chișinău, și aici mă refer la această fereastră îngustă de oportunitate pe care Chișinăul o are în prezent, dar nu o poate avea poate la anul sau peste 2 ani, peste 3 ani, pentru că urmează inclusiv alegeri prezidențiale în Franța, urmează alte alegeri naționale în alte state și configurația sau apetitul politicii de extindere se poate schimba de la an la an, și de asemenea și președințiile Consiliului Uniunii Europene, care sunt rotative odată la 6 luni, pot aduce desigur state care nu neapărat acordă o atenție deosebită
1: procesului de extindere. Domnule Pleșca, exact. Odată cu deschiderea oficială a negocierilor politice de aderare, Uniunea Europeană a publicat poziția comună și a introdus un termen destul de tehnic, criterii de referință intermediare. Pe înțelesul tuturor, Uniunea Europeană ne spune că nu este suficient să creezi o instituție, să aprobi o strategie. Uniunea Europeană vrea să vadă că regulile sunt aplicate, că instituțiile funcționează și că schimbările se simt în practică. De ce insistă atât de mult Uniunea Europeană pe aceste aspecte care creează primul cluster, valori fundamentale, de fapt primul care deschide negocierile de aderare și ultimul care le închide?
3: Desigur că este foarte important în metodologia revizuită de extindere a Uniunii Europene, care este, apropo, destul de recent, adică Republica Moldova se bucură de o nouă metodologie, dacă vreți, referitoare la extindere și, de fapt, învață de pe urma inclusiv a statelor care au stat la coadă sau au fost state candidate la Uniunea Europeană un timp foarte lung. Inclusiv acest termen sau ritmul întregului proces de negociere, așa cum ați menționat, este într-adevăr condiționat de progresul pe primul cluster, care se deschide primul și se închide ultimul, și de așa numită clauză de echilibru, adică stagnarea, de exemplu, pe statul de drept poate îngheța deschiderea sau închiderea celorlalte clustere. Deci cred că este foarte important faptul că Uniunea Europeană acordă o atenție deosebită implementării reformelor, nu doar pe hârtie, dar și, de fapt, analizează foarte atent nu doar legislația care este transpusă, dar și mai ales și rezultatele, de exemplu, în justiție, pentru că numără, de exemplu, câte cazuri de mare corupție au fost duse până la final, câte dosare sunt pe rol și au fost, de fapt, ca urmare a unui progres sau unei reforme în justiție. Deci toate aceste lucruri, acești indicatori, acești benchmarks interimari, sunt de fapt cerințele exigente ale Uniunii Europene, care probabil că în momentul de față și statele din Uniunea Europeană le au, deci mai mult decât atât statele candidate ar trebui să fie analizate de punct de vedere al acestei perspective și mai ales acele capitole cele mai importante referitoare la statul de drept, la justiție. Ele, așa cum menționam, sunt capitole 25, 23, sunt, este un capitol care, de fapt, are în vedere o monitorizare cea mai atentă și o transpunere, de fapt, în practică, o transpunere care poate fi monitorizată și chiar după ce Republica Moldova ar adera la Uniunea Europeană, pentru că inclusiv în cazul României și al Bulgariei au existat mecanisme de control, așa că, prin urmare, și Republica Moldova ar trebui cumva să acorde atenție acestor mecanisme de monitorizare care sunt.
1: Mecanisme de control pe domeniul justiției pentru România de aproximativ 16 ani, pare mi se, după aderare.
3: Exact. Este nevoie, inclusiv când statul este membru al Uniunii Europene, să se întâmple această monitorizare continuă.
1: Am deschis, domnule Pleșca, negocierile politice pe primul cluster, cel care vizează valorile fundamentale. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, într-un interviu pentru Radio Moldova, spunea că în următoarea perioadă, chiar în luna iulie, ar putea fi deschise și alte clustere. Cum vedeți dumneavoastră această perspectivă?
3: Desigur că ar fi o veste și mai bună pentru Republica Moldova ca și celelalte cinci clustere să fie deschise concomitent. Ar fi, de fapt, cu adevărat o încununare și ar avea o importanță foarte mare, pentru că la unele capitole Republica Moldova chiar ar avea, de fapt, rezultatul chiar să deschidă acele capitole și apoi să le închidă la fel într-o perioadă foarte scurtă, din momentul în care s-au deschis, de fapt, negocierile tehnice. Am observat cum, de fapt, Republica Moldova a reușit să împingă după screening, după alinierea Q-ului, pregătirea pozițiilor de negociere, deci fără să se aștepte deblocarea formală a unanimității care au fost votate. Dar aș mai adăuga faptul că nu este o finalitate faptul că se deschide un cluster sau altul, faptul că se deschid anumite capitole sau altele. Cele mai important este când acestea, de fapt, se închid, când munca este finalizată, pentru că, iarăși, este nevoie de o unanimitate a celor 27 de state și, de fapt, progresul în tot acest schimb se va monitoriza. Deschiderea simultană a tuturor clusterilor nu echivalează cu apropierea de finalul negocierilor. Înseamnă că, de fapt, screening-ul a fost finalizat suficient și că toate acele statistici, dar și indicatori de deschidere sunt atinși pe toate aceste clustere. Dar cel mai important este pentru noi în momentul de față să ne bucurăm de deschiderea primului cluster fundamental și de faptul că în perioada următoare este nevoie de un efort concentrat al autorităților pentru ca de fapt rezultatele să fie menținute la același nivel alert și ca deschiderea politică din partea tuturor statelor europene să fie aceeași. Este nevoie, pe lângă implementarea tehnică a reformelor, și de un lucru inclusiv cu parlamentele naționale din statele europene pentru a afla și a înțelege mai bine procesul de extindere a Uniunii Europene cu Republica Moldova, pentru că din momentul acesta, când se deschid clusterele oficiale social, asta înseamnă că rezultatele nu mai depind de o aliniere cu Ucraina, deci Republica Moldova este pe cont propriu și trebuie să demonstreze că merită, inclusiv chiar și la acei indicatori macroeconomici, să se apropie, inclusiv prin planul de creștere al Uniunii Europene și prin noile investiții anunțate, să se apropie de media economică europeană, oricât de ambițios ar fi asta.
1: Domnule Pleșca, sper că ne auzim bine. Dacă apar anumite deficiențe tehnice, vă rog să ne dați de știre. Am să revin la Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, care a făcut o declarație extrem de puternică la Luxemburg. Ea a declarat că dacă Uniunea Europeană nu aduce Republica Moldova în interiorul blocului comunitar, forțele externe, adică Federația Rusă, o vor folosi ca pe o armă împotriva Europei. Așadar, integrarea Republicii Moldova este acum o prioritate de securitate pentru Uniunea Europeană. Cât de mult ne ajută acest argument geopolitic?
3: Desigur că pentru Republica Moldova, Uniunea Europeană nu înseamnă doar un spațiu politic și economic, dar înseamnă și supraviețuirea din punct de vedere al securității statului, pentru că inclusiv Uniunea Europeană, în Uniunea Europeană au existat dezbateri pentru a întări aspectul acesta de apărare chiar, dar mai ales securitate al Uniunii, și există inclusiv în tratatul de aderare al Uniunii Europeană referințe la acest aspect. Prin urmare, Republica Moldova vede în Uniunea Europeană și un argument prin care Chișinăul își asigură de fapt și securitatea Republicii Moldova, chiar dacă nu este o alianță militară, cum este Alianța Nord-Atlantică, se vede că Uniunea Europeană vrea de fapt să țină sub umbrela sa de securitate inclusiv Republica Moldova și înțelege din ce în ce mai bine de fapt scenariul Georgiei, care de fapt a arătat că dintr-o poveste de succes a integrării Uniunii Europeană, putem să ne trezim în orice zi cu un guvern care de fapt vine ca un dușman al tuturor acestor valori europene, care implementează o contrareformă, dacă vreți, acțiuni care se apropie de ce se întâmplă inclusiv în interiorul Federației Ruse și reprezintă un antiexemplu. Republica Moldova nu și-ar dori acest lucru, mai ales că inclusiv prin această frustrare, vă imaginați în cazul în care Republica Moldova în câțiva ani nu ar avea o perspectivă de aderare la Uniunea Europeană clară. Asta ar însemna un eșec inclusiv pentru proiectul european, așa că voci importante și oficiali din Uniunea Europeană nu și-ar dori niciodată să se întâmple acest lucru și ar dori ca Chișinăul să fie integrat din punct de vedere securitar și ar dori ca inclusiv toți cetățenii Republicii Moldova să se simtă în siguranță și în bunăstare, pentru că asta de fapt înseamnă pentru majoritatea cetățenilor Republicii Moldova proiectul european. Îți asigură securitate și bunăstare, dar mai ales ai o încredere în instituțiile tale care sunt reziliente la pericolele externe, ai încredere în autoritățile tale care sunt unele legitime și se bucură de încrederea partenerilor internaționale.
1: Domnule Pleșca, eu vă mulțumesc foarte mult pentru această analiză și pentru că ne-ați ajutat să înțelegem mizele din spatele deciziilor de la Bruxelles. Punem virgulă aici și continuăm într-o altă emisiune, tot în spațiul Noi și Europa. Toate bune vă doresc!
3: Vă mulțumesc și eu!
1: Stimați ascultători, emisiunea Noi și Europa se oprește aici, dar parcursul european al Republicii Moldova abia intră în faza cea mai solicitantă. Veronica Scorpan sunt și împreună cu Ana Brăgar din regie vă spunem la revedere, o seară frumoasă tuturor!
4: Radio Moldova Promo. Orchestra Simfonică Națională a Companiei Teleradio Moldova, condusă de academicianul Gheorghe Mustea, vă invită la un concert în cadrul Festivalului Internațional de Muzică Clasică în Re Major, ediția a 11-a. În program, Rapsodiile Române numărul 1 și numărul 2 de George Enescu, Concertul numărul 2 pentru pian și orchestră în Do minor, opusul 18. La pupitrul dirijoral, Stacy Gonigberg, Statele Unite ale Americii. Solistă, Sabrina Shao He. Concertul va avea loc pe data de 17 iunie, ora 18, în studioul mare al Casei Radio. Intrare liberă. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 18.
5: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Comisia de la Veneția avertizează că extinderea verificărilor în justiție trebuie făcută după reguli clare. Datele moldovenilor sunt folosite de serviciile ruse în escrocherii, dar și pentru a crea nesiguranță în societate, susțin experții în securitate.
6: Ne dăm seama foarte bine de scopurile pe care le-ar avea Federația Rusă, creeze haos și panică în societate. Te arată că autoritățile nu pot să facă față valului de escrocherii prin telefon și că, de fapt, nu avem un stat de drept funcțional.
5: Persoanele nu vor mai putea activa cartele SIM și eSIM preplătite dacă nu vor prezenta un act de identitate, potrivit noilor reguli aprobate de guvern. Pe 18 iunie se prevede cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Detalii în jurnal. Comisia de la Veneția avertizează că extinderea verificărilor în justiție trebuie făcută după reguli clare. Experții europeni au analizat proiectul prin care Ministerul Justiției vrea ca și judecătorii rămași în afara vettingului extern să treacă prin verificări suplimentare de integritate financiară. Comisia spune că scopul este legitim, dar nu oferă suficiente garanții pentru respectarea drepturilor magistraților. Totodată, Ministrul Justiției Vladislav Kojuhar promite că recomandările experților europeni vor fi analizate.
7: Ministerul Justiției va asigura în scurt timp, adică dacă vorbim ce urmează, întrunirea acelei platforme pe care am instituit-o încă de la 16 ianuarie 2026, unde vom discuta toate aceste propuneri alături de Consiliul Superior al Magistraturii, Colegiul de Selecție Evaluare a Judecătorilor și, evident, Comisia de Evaluare Externă a Judecătorilor. Pentru că aceste lucruri trebuie discutate într-un dialog constructiv. Au fost propuneri mai mult pe partea de modificare a cadrului normativ, respectiv imediat cum vom avea decizia finală, vom ieși din nou cu un comunicat, cu un mesaj.
5: De asemenea, Comisia de la Veneția s-a expus și asupra mecanismului de numire a membrilor internaționale ai comisiilor de vetting. Astfel, consideră justificată reducerea pragului de vot pentru numirea membrilor internaționali ai comisiilor de vetting și spune că măsura nu contravine standardelor internaționale. Totuși, critică faptul că voturile pot avea loc în aceeași ședință, fără timp pentru negocieri între majoritate și opoziție. Amendamentul a fost adoptat după ce, pe 26 februarie 2026, majoritatea parlamentară nu a reușit să adune 61 de voturi pentru numirea lui Herman von Hebel ca membru internațional al Comisiei de Evaluare a Procurorilor. Pe 5 martie, Parlamentul a modificat legea prin votul simplu al PAS, introducând un mecanism prin care, dacă un candidat nu obține majoritatea calificată la primul vot, Comisia Juridică poate înainta din nou aceiași candidați pentru al doilea vot, care necesită doar majoritatea absolută. Astfel, pe 6 martie, von Hebel a fost ales cu 53 de voturi alături de Bernard Lavigne. Serviciul de Informații și Securitate a avertizat astăzi că datele personale ale cetățenilor Republicii Moldova sunt colectate în mod sistematic de serviciile speciale ale Federației Ruse și ulterior utilizate în scheme de fraude și escrocherii financiare. Potrivit SIS, informațiile provin din baze de date private, comercializate ilegal, din atacuri cibernetice asupra unor servere și din baze de date acumulate de fostul partid Șor. Scopul acestor acțiuni nu este doar obținerea banilor, ci și crearea unui climat de nesiguranță în societate, dar și de neîncredere în instituțiile statului, susțin experții în securitate. Cu detalii, Olga Mânzat.
8: Utilizarea datelor personale ale cetățenilor Republicii Moldova în scheme de escrocherii financiare reprezintă o amenințare reală, alimentată inclusiv de colaborarea dintre serviciile speciale și grupări criminale, susține expertul în securitate Andrei Curăraru la emisiune Zi de Zi de la Radio Moldova. Declarațiile au fost făcute după avertismentul emis de Serviciul de Informații și Securitate, care a semnalat colectarea sistematică a datelor personale de către structuri din Federația Rusă. Potrivit lui Curăraru, aceste scheme sunt susținute inclusiv prin așa numitele call centre, care operează în penitenciare din Rusia, unde deținuții sunt implicați în apeluri frauduloase ce vizează cetățeni din alte state, inclusiv din Republica Moldova.
6: Să ne dăm seama foarte bine de scopurile pe care le-ar avea Federația Rusă să acumuleze acei bani, având în vedere cât de corupt este sistemul de acolo, dar și să creeze haos și panică în societatea din Republica Moldova, să arate că autoritățile nu pot să facă față valului de escrocherii prin telefon și că, de fapt, nu avem un stat de drept funcțional, că nu funcționează nici poliția, nici justiția așa cum ar trebui să fie.
8: În același timp, expertul avertizează că numeroase baze de date cu informații despre cetățenii moldoveni sunt deja comercializate pe internet, inclusiv pe platforme din zona dark web, la prețuri care pot varia de la câteva sute până la mii de euro, în funcție de complexitatea datelor. Curăraru subliniază că, în contextul unui război hibrid, instituțiile publice și companiile private trebuie să investească mai mult în securitatea cibernetică și protecția informațiilor.
6: În ceea ce privește spargerea, nu există servere care nu pot fi sparse. Cred că în contextul războiului hibrid care se află Republica Moldova și instituțiile de stat și cele private trebuie să investească suplimentar în securitatea cibernetică, în protecția bazelor de date online și pe cât posibil să le țină departe de web, să le țină pe servere private care să nu fie accesibile.
8: Precizăm că astăzi SIS a anunțat că serviciile speciale ale Federației Ruse se află în spatele escrocheriilor telefonice comise frecvent în ultima perioadă. Potrivit instituțiilor, FSB colectează date personale ale cetățenilor moldoveni. Acuzațiile vizează și grupul criminal condus de fugarul Ilan Șor. SIS a intrat în posesia unor informații care indică existența unui proces coordonat de colectare a datelor personale ale cetățenilor Republicii Moldova de către serviciile speciale rusești. Potrivit instituției, informațiile sunt obținute din bazele de date vândute ilegal pe dark web, prin atacuri asupra serverelor private, dar și din baza de date strânse de grupul criminal organizat Șor în ultimii ani. Acestea conține datele a aproximativ 145.000 de persoane. Este vorba de nume, adrese de e-mail, numere de telefoane, adrese de domiciliu și copii ale actelor de identitate.
9: Persoanele nu vor mai putea activa cartele SIM și eSIM preplătite dacă nu vor prezenta un act de identitate, potrivit noilor reguli aprobate de guvern. Măsura introduce obligativitatea confirmării identității la activarea numerelor în scopul combaterii fraudelor și utilizării anonime a serviciilor de telefonie mobilă, fără a restricționa însă vânzarea liberă a cartelelor în magazine. Autoritățile motivează necesitatea noilor reguli prin riscuri de securitate asociate utilizării numerelor anonime, care sunt frecvent implicate în fraude de telefonice și informatice, escrocherii, apeluri abuzive, precum și în transmiterea unor alerte false cu bombă. Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail Nikitin, a explicat că fenomenul a luat amploare.
10: În ultimii ani, infracțiunile care afectează direct cetățenii au migrat tot mai mult în spațiul digital și în zona comunicațiilor anonime. Aceste platforme, devenind instrumente folosite pentru fraude, escrocherii, apeluri false și alte acțiuni care afectează direct siguranța cetățenilor. De aceea, soluția propusă este una echilibrată. Identificarea utilizatorului se va face în momentul activării cartelei SIM sau eSIM preplătite. Măsura nu oferă acces la conținutul convorbirilor, la mesaje, la datele de trafic sau la localizarea persoanei.
9: Implementarea completă este prevăzută într-un termen de 12 luni pentru adaptarea sistemelor operatorilor. Ministerul Educației și Cercetării a lansat înscrierea pentru concursul de repartizare a absolvenților în funcțiile didactice vacante din instituțiile publice de învățământ general pentru anul de studii 2026-2027. Tinerii specialiști care aleg să se angajeze în școli și grădinițe vor beneficia de indemnizații cuprinse între 160.000 și 375.000 de lei. În anul de studii 2025-2026, peste 400 de profesori de
5: debutanți au fost repartizați în funcții didactice, cel mai mare număr din ultimii ani. Potrivit datelor prezentate astăzi într-o conferință de presă de secretara de stat a Ministerului Galina Rusu, cele mai multe posturi sunt concentrate în municipiul Chișinău.
11: Bine, avem aici un top, venim cu 412 funcții didactice vacante în Chișinău, apoi în descrește 86 de funcții la Cimișlia, 84 în Tagu Găuzia, în descreștere cel mai mic număr de funcții didactice fiind în vacante, fiind în Locnița, Paraclia, Râșcani sau Dondușeni.
5: La concurs pot participa persoane cu vârsta de până la 35 de ani, debutanți în activitatea didactică, care au absolvit programe de studii pedagogice sau alte programe conexe disciplinelor școlare. 131 de antreprenori au primit sprijin financiar pentru a-și dezvolta afacerile. Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului a oferit granturi în valoare de peste 70 de milioane de lei. Finanțarea va genera investiții de două ori mai mari în economia națională și va contribui la crearea a 800 de locuri de muncă. Cu detalii, Lucia Vulpe.
12: Artem Snegur este cofondatorul unei companii care dezvoltă jocuri video. Acesta spune că ODA i-a oferit un grant de jumătate de milion de lei.
13: Am plecat la acest program ca să avem un suport, în primul rând tehnic. Ne vom permite un echipament mai performant pentru dezvoltarea produselor noastre. Ne vom permite să promovăm produsele noastre pe piața internațională.
12: Elena Mâțu face parte din moldovenii care au muncit peste hotare și au revenit în țară unde și-au creat o afacere. După 10 ani petrecuți în Germania, Elena produce parfumuri.
14: Din start vom fi 4 angajați, dintre care un parfumier din afara țării, până vom învăța pe ai noștri, ca să putem produce calitativ și după standardele europene. Apoi ne punem în plan să mărim echipa, fiindcă cea mai scumpă investiție este nu doar în utilaje, dar în esență.
12: Natalia Pruteanu conduce o fabrică de mobilă din Chișinău. Cei 800.000 de lei primiți de la ODA vor fi investiți în utilaje, spune antreprenoarea.
15: Pentru noi contează timpul, viteza cu care noi putem să facem producerea în general. Ca să fim competitivi pentru export, avem nevoie de volume. De asta investim în utilaj ca să reușim pe parcurs poate să și exportăm.
12: Granturile, creditele preferențiale și alte instrumente de susținere a antreprenorilor generează noi investiții și locuri de muncă, a declarat directorul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, Vadim Codreanu.
16: Din 2022 până astăzi peste 7200 de antreprenori au primit o formă sau altă de suport financiar. Majoritatea dintre ele este nerambursabil, însă avem și foarte mult suport financiar rambursabil, cum sunt creditele preferențiale. Conform statisticilor de anul trecut, 48% din suport financiar nerambursabil, de exemplu, este acordat pentru domeniul industriei.
12: Precizăm că programul de granturi în valoare de 72 de milioane de lei beneficiază de finanțare din bugetul de stat și din fondurile alocate de Grupul Băncii Mondiale.
5: Peste 900 de căprioare vor putea fi vânate în sezonul 2026-2027, susține ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit lui, decizia reprezintă o măsură necesară pentru menținerea echilibrului ecologic și reducerea pagubelor din agricultură. Declarațiile au fost făcute de ministru în urma dezbaterilor și nemulțumirilor apărute în spațiul public. Potrivit oficialului, stabilirea cotelor de recoltare a animalelor sălbatice este o practică anuală bazată pe evaluarea efectivului real și a capacității habitatelor naturale. Hajder afirmă că există numeroase plângeri din partea fermierilor privind culturile distruse de animale sălbatice.
17: Și atunci când numărul depășește de 6-7 ori, atunci avem foarte multe prejudicii aduse agricultorilor, afectează pădurile tinere, afectează regenerarea pădurilor, afectează pădurile care sunt plantate prin programul de împădurire și avem foarte multe exemple cu culturi distruse și agricultorilor. La Ministerul Mediului sunt 10 de petiții prin care agricultorii ne cer despăgubiri pentru prejudiciile aduse de către animalele sălbatice.
5: Ministrul a subliniat că cele peste 900 de exemplare aprobate pentru vânătoare reprezintă aproximativ 3% din populația totală, estimată la peste 28.000 de căprioare în Republica Moldova. Deși s-au făcut solicitări pentru o cotă de recoltare mai mare, autoritățile au aprobat doar o parte, aplicând o abordare precaută și limitând intervenția, a mai punctat Hajder.
17: Deci nu este nimic de speriat, este o măsură de precauție și atunci când nu se reglementează, atunci se fac dezechilibre ecologice și prejudiciile cresc. Vreau să menționez că multe din aceste specii de căprivori sunt concentrate în anumite locuri unde efectivul lor depășește de 6, 7, 8 ori și vă dați seama că acolo sunt tot sectorul forestier este afectat într-o măsură destul de mare.
5: Oficialul a mai menționat că această intervenție contribuie inclusiv la protejarea altor specii, precum cerbul nobil, care concurează pentru resurse în aceleași habitate. În unele zone, populația de căprioare depășește de până la 8 ori nivelul optim, afectând semnificativ fondul forestier. Totodată, ministrul a atras atenția că sporul natural anual al acestor animale este de aproximativ 15-20%, ceea ce înseamnă că, chiar și în condițiile actuale cote de recoltă, populația va continua să crească în anii următori. Premierul desemnat din România, Adrian Veștea, planifica să depună astăzi la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare, însă nu a reușit să adune o majoritate parlamentară. Potrivit Digi24.ro, în căutarea voturilor au fost purtate discuții inclusiv cu parlamentari AUR. Nici voturile PSD nu sunt asigurate, pentru că cel puțin 6 aleși social-democrați iau în calcul să nu sprijine cabinetul. Totodată, conducerea PNL a convocat Congresul Extraordinar pentru duminică, unde vor propune excluderea lui Veștea. Totodată, potrivit sursei, nu sunt șanse ca USR să dea chiar și câteva voturi pentru cabinetul Veștea. La fel și UDMR a anunțat că nu-l votează. Sindicaliștii din educație au protestat astăzi în fața Guvernului și a Parlamentului de la București, nemulțumiți de prevederile proiectului Noii Legi a Salarizării. Manifestanții au solicitat Guvernului retragerea imediată din dezbaterea publică a proiectului Noii Legi a Salarizării personalului plătit din fonduri publice. Liderii sindicali susțin că documentul încalcă angajamentele asumate anterior față de angajații din educație și avertizează asupra unor noi proteste dacă proiectul nu va fi modificat. Începând cu 20 iunie, Agenția Federală de Transport Aerian a Rusiei introduce un regim temporar care restricționează zborurile cu aeronave ușoare și ultraușoare și drone civile deasupra Moscovei și a mai multor regiuni învecinate, au anunțat surse din cadrul agenției. Regimul temporar restricționează utilizarea spațiului aerian și a unor părți din regiunile Ryazan, Tula, Kaluga, Tver, Iaroslav și Vladimir. Măsurile sunt luate pentru a asigura siguranța zborurilor. Restricțiile nu vor afecta nici zborurile regulate și cele charter. Statele Unite vor direcționa peste $1 miliard pentru ajutor umanitar acordat milioanelor de oameni din întreaga lume, printre statele care vor beneficia de aceste fonduri fiind și Ucraina, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat american. Banii vor fi direcționați către două organizații ale ONU, UNICEF și Programul Alimentar Mondial. UNICEF va primi peste $218 milioane, iar Programul Alimentar Mondial va primi peste $800 milioane. Aceste granturi reprezintă al doilea și al treilea pachet global de finanțare acordat de Departamentul de Stat organizațiilor implementatoare verificate. Fondurile vor sprijini operațiuni umanitare în peste 40 de țări ale lumii. Și la final, datele despre vreme. Pe 18 iunie va fi cer variabil. Pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. În centrul țării, local, se prevede grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
18: InfoSport.
19: Bună seara, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Cluburile moldovenești de fotbal participante în cupele europene intercluburi și-au aflat potențiale adversari din turul 2 preliminar, în caz că vor trece cu bine de primul. În Liga Campionilor, deținătoarea titlului Petru Cup Hâncești, dacă va elimina în runda inaugurală formația albaneză Gnatia, va întâlni campioana Sloveniei în Cățelie. În Liga Europei, vicecampioana națională și deținătoarea cupei Moldovei și Tiraspol, dacă va elimina formația slovenă NK Lumi, va întâlni în turul 2 preliminar pe deținătoarea cupei Israelului Maccabi Tel Aviv, formația internaționalului moldovean Ion Nicolaescu. În fine, Liga Conferință competițiilor UEFA, Zimbr Chișinău va juca în turul 2 preliminar cu vicecampioana Armeniei, FC Noua, în timp ce Mircea Miorhei, în caz de calificare în runda secundă, va întâlni formația slovacă FC Dunajska Sreda 1904, vicecampioana acestei țări. A 23-a ediție a Campionatului Mondial de Fotbal organizată de Statele Unite, Mexic și Canada continuă astăzi cu alte 4 partide, cele care vor încheia prima etapă a fazei grupelor. Portugalia, una dintre favoritele la cucerirea trofeului, și Republica Democratică Congo, revenite la un turneu final după o pauză de 52 de ani, se întâlnesc în prima partidă a grupei K, programată la Houston de la ora 20. Din aceeași grupă mai fac parte reprezentativele Uzbekistanului și Columbiei, care vor juca pe Stadio Azteca din Ciudad de Mexico. Reprezentativa Angliei debutează și ea la turneul final într-un meci trăsnet cu selecționata Croației. Partida este programată la Arlington, în statul american Texas, și va începe la ora 23. În aceeași grupă mai fac parte reprezentativele Ganei și Panamei, care se vor întâlni la Toronto pe Field Arena. Este oficial, Ruben Amorim este

0: și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
2: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Destine de cărturari. Dezbateri de idei. Evenimente editoriale. În emisiunea Viața Cărților.
3: Dragi prieteni ai cărților, bine v-am găsit! La microfon Emilia Gheț, în regie se află Ana Bragari. În emisiunea noastră de astăzi avem o invitată, Silvia Grosu, doctor habilitat în istorie, conferențiar universitar, vicepreședinte al Asociației Române de Istorie a Presei. Bine ai venit la noi!
4: Bine v-am regăsit, cu bucurie!
3: Vom vorbi astăzi despre anumite evenimente editoriale, vom vorbi despre oamenii care organizează aceste evenimente după ce au scris cărți, le lansează în spațiul cultural. Vom anticipa un congres al presei românești și vom vorbi despre participanți și despre temele pe care și le-au ales ca să le prezinte unui public mai larg. Vom lansa la radio și o carte pentru copii a unei colege, Tatiana Florea, care, iată, se bucură de această apariție împreună cu noi, bineînțeles, și cu alții care au semnalat ceva mai devreme această carte, această apariție. Pornim de la o lansare recentă.
4: Recentă și neobișnuită într-un fel pentru spațiul românesc, fiindcă neobișnuită, de ce zic neobișnuit? Fiindcă o carte atât de mare, valoroasă, în care se regăsesc aproape 100 de interviuri cu personalități din trei terenuri românești, Serbia, România și Republica Moldova. Deci așa un fel de curcubeu, un fel de arc cultural peste de la distanță mare, peste trei spații românești. Și ne-am bucurat foarte mult să o salutăm la Chișinău pe autoarea acestei cărți extraordinare, Mariana Stratulat, care este șefa casei editoriale Libertatea de la Panciuvo, unde se editează ziarul Libertatea. În paginile ziarului Libertatea, care anul acesta împlinește 80 de ani și ne-a fost prezentată o colecție de ziare și ne-au dus numere de ziare proaspete, evenimentul a avut loc pe 5 iunie în sala Coloane a Bibliotecii Municipale Bogdan Petrucei cu HD-ul, în prezența unui public numeros, unui public select prin atașamentul la cultură. Nu a selectat nimeni oamenii, intrarea a fost liberă, dar vă zic că a fost un public deosebit de receptiv la valorile culturale promovate prin această carte și nu doar prin aceasta. Că au mai fost cărți prezentate acolo. Ea este poetă, este scriitoare, este jurnalistă foarte bine cunoscută în Serbia. Ea scrie în limba sârbă, ea scrie și în română, are cunoștințe de limbi străine, adică poate comunica cu jurnaliști, cu oameni de litere din diverse țări, participă la concursuri, la festivaluri și este o apariție neobișnuită. Această carte, vă mai spun, pentru că are un volum de 1120 de pagini. Deci e formatul ăsta B5. Nu e chiar un volum solid, cu pondere. Și ne-am bucurat să vedem volumul. Sigur că n-au putut aduce atâtea cărți cât ar fi fost doritori să le cumpere, dar ne-au distribuit și varianta electronică. Am parcurs aceste

0: interviuri și mi-am dat seama că Mariana Stratulat, iată o avem aici în poză pe Mariana Stratulat, vedeți, e o fire romantică așa, o fire foarte drăguță și elegantă și cu un limbaj românesc și ea și prietena cu care a venit, colega Virginia Popovici, despre ea tot o să vorbim în continuare, avem o carte și coordonată de Virginia Popovici, dar acest volum, Reflecții eterne în oglinda timpului. Atunci când am citit cartea înainte de a merge la prezentare, știam că o să mi se oferi cuvântul, am citit cartea și am descoperit ceva care m-a uimit. Ea încearcă să găsească aceste veleități culturale în preocupările oamenilor, în trăirile care le au, în meseriile lor, în oameni simpli. Nu neapărat să faci interviuri cu vedete, toți fac interviuri cu cei care sunt pe culmi. Ea face cu persoane care acolo, în localitatea lor, în comunitatea lor, în instituția în care lucrează, sunt respectați, sunt apreciați și pe lângă munca de bază, mai publică și cărți de poezie, și cărți de publicistică, și au colaborări frumoase la această revistă care o aveți aici, Lumina. Lumina, da. Lumina e din 47. Anul viitor marchează și Lumina 80 de ani de apariții. I-am rugat să ne povestească despre aceste două publicații care constituie axa culturală pe care celelalte se împletesc.
1: Pentru că sunt
0: două piloni, multe, două repere, da, foarte importante în limba română. Am vorbit despre acest reper valoros și care are cea mai înaltă, de înaltă probitate, pondere în legitimarea noastră identitară.
1: Și vorbim și despre Banatul sârbesc,
0: da,
1: despre
0: și vorbim,
1: Serbia.
0: Da, că în Serbia este, au și serbii o politică față de minoritare, așa, ca și fiecare țări, dar ceea ce am descoperit, că i-am și întrebat, au zis că ei au avut susținere pentru ca să existe acest centru cultural, ca să existe casa editorială, au susținut revista Lumina, au susținut ziarul Libertatea, adică nu o fac cu propria implicare intelectuală, gratuită, adică din contul lor, nu e doar dedicare, este o muncă și remunerată, dar și justificată prin această continuitate și prin valorile pe care le promovează. Ei sunt foarte buni cetățeni ai Serbiei, deci ei știu sârba, nu se discută altfel, că noi avem aici o altă situație, că oamenii nu știu limba țării care i-a ținut drept cetățeni, le-a oferit toate drepturile de cetățeni și pot să scoată reviste într-o altă limbă. Dar fără ca să respecte limba oficială la ei, nu este așa ceva. Deci și Virginia Popovici predă la universitate și în sârbă și în română la Catedra de Literatură. Și tot așa și Mariana Stratulat, ea scrie, în egală măsură posedă aceste limbi. Deci este un respect deosebit pentru aceste persoane care respectă limba țării în care stau, în care s-au născut și în același timp respectă limba maternă și o promovează ca să nu se piardă, că e limba maternă, este reperul identitar esențial al fiecărui om. Și m-am bucurat să citesc chiar în această revistă interviul unui mare literat și om de cultură din Serbia, Ion Miloș, da, care pun niște întrebări mai directe, așa, că au avut conversații lungi cu Emil Cioran, l-a întrebat de ce nu vorbește în română. Eu român, tu român, de ce nu vorbești în română? Și el i-a spus, atât de greu mi-a venit franceza și e limba care m-a primit, că dacă vorbesc în română, greu revin la franceză și atunci pierd această dexteritate de a scrie, de a modela, fiindcă o limbă străină, când o înveți după cea maternă, îți cere foarte mult timp și implicare ca să te regăsești tu la acel nivel, să poți să concurezi cu cei care o au drept limbă maternă, totdeauna e greu. Și atunci Emil Cioran a spus că nu poate să vorbească concomitent în mai multe limbi. Nu toți oamenii au această capacitate de a vorbi concomitent.
1: Dar Cioran a vrut să fie cel mai bun stilist al limbii franceze.
0: Da, el și-a dorit. Dar atunci când a nimerit în convalescență adâncă, el a uitat toate limbile pe care le-a învățat, că el știa vreo 3-4 limbi. Limba franceză îi devenise ca maternă, dar el le-a uitat pe toate și tot ce a mai vorbit, a vorbit doar român. Adică să ne dăm seama, eu de ce am adus acest exemplu, ca să ne dăm seama că noi, prin limba maternă, nu doar existăm, nu doar ne promovăm, este axa existențială a noastră. Nu e posibil fără de limba maternă. Tot ce înveți e după, e prin filiera limbii materne. Și ceea ce fac, ce face Mariana Stratulat împreună cu toată echipa de colaboratori de la Ziarul Libertatea și de la și cei care țin, mențin vii flacăra acestei reviste Lumina 80 de ani. Spuneți, vă rog, noi avem în țara noastră o publicație care să fie rezistat 80 de ani. Vorbeam de Luminătorul data trecut când am fost la dumneavoastră cu părintele Viorel Cojocaru și am zis că era cea mai longevivă publicație din perioada interbelică, cea mai longevivă în limba română, fiindcă a apărut în 1908 și a încetat să apară în 1944, având doar această sincopă de trecere în 40, când a, da. e generată de context istoric, aici n-aveai ce să faci. Și ne mândream, și totdeauna ziceam, uite, o durată așa de mare, aproape de 4 decenii, ca să descoperim că în alte spații românești, din afara granițelor oficiale,
1: minoritățile
0: au putut să mențină în viață, neîntrerupt, această candelă a limbii române, dacă e să-l cităm și pe Pantelimon Halipa, da. Despre... Și m-am bucurat foarte mult când am văzut această revistă și am citit și autori din Republica Moldova foarte mulți și am aflat că ați colaborat și dumneavoastră, adică le-ați cunoscut. Mă bucur
1: foarte mult. Ioan Baba a fost prezent la emisiunile noastre. Avem și o înregistrare în această emisiune, v-am asculta. Vorbim despre revista Lumina, o revistă, așa se intitulează, subintitulează, de literatură, artă și cultură transfrontalieră.
0: Transfrontalieră.
1: O revistă care apărea în 1947 cu redactorul șef Vasco Popa, a urmat Mihai Avramescu, Radu Flora, Emil Filip, Aurel Gavrilov și iată din 1994 Ioan Baba este directorul revistei.
0: Și această stimă, respect pe care îl au pentru predecesori.
1: Exact.
0: Ei sunt aici nominalizați. Avem noi vreo publicație care are așa ceva și ar spune că și predecesorul meu a fost om. Vedeți că noi moldoveni avem de învățat, noi cei din Republica Moldova, avem de învățat de la românii din afara României. Toți trec prin greutăți. Toți au fost frânți în anumite perioade de timp, când n-au avut cum. Dar atunci când tu ai viu în tine acest sentiment al identității tale, că nimeni nu ți-l poate lua din interior, înseamnă că tu prin asta îți dezvolți demnitatea de sine și de neam. Și uitați-vă, pentru fiecare persoană care a contribuit atunci, pentru cei care au avut un obol ca să apară această revistă, este loc pentru un nume. Hai să învățăm și noi să fim respectoși cu predecesorii.
1: Ioan Baba este un cunoscut scriitor, poet, este jurnalist, a lucrat foarte multă vreme la Radio Novi Sad, după aceea s-a transferat în televiziune, a publicat și publică în continuare foarte mult. Să-l ascultăm pe Ioan Baba. Eu l-am cunoscut la Iași, avem un interviu de la un salon de carte. Realizat acest interviu la restaurantul Bolta Rece din Iași.
0: Da, ei vinesc și cu...
2: Am avut un ghinion, vreau să vă povestesc. Voiam să fac cu orice preț un interviu cu doamna literilor sârbești care a fost Desanca Maximovici și era la Ani Bunișori. Ghinionul meu de jurnalist a fost că am început dialogul tocmai cu Ars Longa Vita Brevis, la care bătrâna care era obsedată de moarte, de dispariția, plecarea fizică, a rămas blocată și nu a mai putut realiza acest interviu. Iată o anecdotă adevărată din viața de jurnalist. Acolo sunt incluși oameni cu care eu am dialogat. Ei sunt din mai multe țări, bunoară din Republica Moldova, din România, sunt din Suedia, sunt din Spania, din Malta. Că unii pictori trăiesc la Paris, cum este marele pictor Veličković, sârb, care e la Paris, sau Jože Ciuha, care este din Slovenia, dar trăiește la Paris.
3: Și Vangel Naumovski?
2: Vangel Naumovski e o poveste aparte. El a fost multe vreme considerat pictor naiv, ceea ce nu este adevărat. Vangel Naumovski are o dimensiune a fantasticului în lucrările sale. Este un talent nativ care n-a făcut academie, dar e un mare pictor. Îmi amintesc că eram la Ohrid, la un festival al radioului din fosta Iugoslavie. Eu mi-am planificat ca acolo la Ohrid să îl găsesc pe Vangel Naumovski ca să iau un interviu. Ne-am înțeles, am precizat ziua și ora la care m-a așteptat. Mi-aduc aminte că am intrat într-o străduță care mergea spre niște coline ale Ohridului, care erau evident pustii. Ajunsesem vreo 5 minute înainte de ceea ce mi-a stabilit. Mă plimbam prin acea stradă, deși la numărul respectiv am văzut că un alt om se plimbă și exact la 10 am pus mâna să deschid ușa. El m-a întâmpinat dincolo de ușă și prima lui întrebare, nu a mea ca jurnalist, a lui era, spuneți-mi vă rog de ce naționalitate este Vasco Popa. Și am zis, Vasco Popa este român. Asta am vrut să aud de la un român. Charles Flores este un neast împărat din valul 60-ist, parcă din Malta. E un poet foarte bun și un jurnalist poate și mai bun. Un jurnalist care nu s-a temut să renateze din cele mai ardente, înflăcărate spații de pe Terra. Deci a fost multă vreme reporter de război. O experiență enormă și este un deosebit și Flores.
3: De mai mulți ani noi, mai în glumă, mai în serios, cu academicianul Mihai Cempoi spunem că lumina vine din Banatul sârbesc.
2: Oricum, da, vă mulțumesc pentru acest compliment. Eu, la rândul meu, am spus ceea ce nu le convenea la București într-un interviu, că intrarea noastră în țară, în România, s-a făcut prin intermediul Iașului și a Chișinăului. Nu va place această constatare somităților de la București, dar ce să facem dacă se scrie o poezie mai bună în Basarabia sau în Serbia? Nu mă scrieți ca spune.
3: De ce ați trădat radioul?
2: Nu l-am trădat. Radioul, eu la radio am petrecut 26 de ani. Am fost domnul meu la radio, fiindcă știți, munca la radio o faceți singur și fără ca să depindă prea mult de alții. Televiziunea m-a interesat în tinerețe prin anul 1982 și atunci nu m-au lăsat să plec de la radio și acum când mi-au oferit să trec la televiziune, le-am reamintit, pe dar eu voiam să mă duc când eram tânăr la televiziune. Nu spune acum, are nevoie televiziunea de mine și când mă întreabă lumea, așa cum mă întrebați dumneavoastră, eu am obiceiul să spun că mă simt ca într-o mină de cărbuni sau ca într-un abator. De televiziunea este o instituție care macină zilnic, incredibil de complicată, deși așa când omul vizionează pe ecran, lucrurile par foarte simple. Așa că mă simt un om păcălit, înșelat.
3: Nu și de poezie.
2: Nu de poezie, dar această înșelăciune are mai multe dimensiuni. Deci eu sunt omul de condei căruia îi stau dosarele sau proiectele așa la o aruncătură de băți. Ating mâna, le ating cu mâna zilnic, fără ca să am timp să mă adâncesc în ceea ce aș vrea să fac. Mereu se șlefuiește câte ceva.
3: Sunt cărți de poezie?
2: Da, sunt și antologii, sunt panorame literare. Public și în țară, bineînțeles, editura la care am debutat este Casa de Presă și Editură Libertatea. Eu am și acolo cărți publicate, deși aproape toate cărțile mi-au apărut în România, la Timișoara, la Iași și la Chișinău, bineînțeles. Niște distihuri paradoxiste. A ținut să apară această carte Iulian Filip și gândurile înfilipându-se, iată, chiar aici la Iași, la Bolta Rece.
1: A fost un dialog cu Ioan Baba, jurnalist și scriitor de la Radio Novi Sad, de la televiziunea din Novi Sad mai nou, o figură reprezentativă pentru Banatul sârbesc este Ioan Miloș, despre care aminteai Silvia Grosu deja în emisiunea noastră, un om care a făcut studii la Sorbona, apoi s-a căsătorit în Suedia, așa cum va povesti el însuși. Acest Ioan Miloș, care ne-a părăsit în 2015, dar a fost o prezență activă în viața culturală a Chișinăului, a venit începând cu anii 90. Mihai Cîmpoi îl invita deseori.
0: Îl cunoștea pe Ioan Filip, Grigore Vieru,
1: la diferite conferințe.
0: Dialoguri literare.
1: Și lansări de carte și propun să-l ascultăm acum pe Ioan Miloș.
4: Titlul unui volum de poezii se numește Născut în trei țări. Poate că nu toată lumea știe că sunt un român născut în Banatul Sârbesc. N-am putut veni în țara limbii mele materne abia la 38 de ani, după ce mai întâi am plecat spre apus în Franța, unde am făcut studii la Sorbona, și apoi în Suedia, unde am fost căsătorit cu o suedeză. Deci, dacă sunt născut în Iugoslavia, dar din părinți români din vecii vecilor, țara mea, țara limbii mele materne, care m-a născut, pe mine limba română m-a născut, este totuși România, iar țara mea de adopțiune este Suedia. Când m-am titulat volumul de versuri Născut în trei țări, am făcut abstracție de a patra țară, care este Basarabia. Și de aceea consider Moldova a patra țara mea, deocamdată așa este destinul, și am scris o poezie tocmai intitulată Cele două românii și încep cu poezia aceasta. Patria mea strămoșească are două țări. Pe una o cheamă România, pe cealaltă Republica Moldova. Limba mea maternă are două limbi. La una îi zice românească, la cealaltă moldovenească. De națiune nu ne pasă, o jertfim și o împărțim. Azi cei mari sunt partioții. Tot o poezie în legătură cu nefericirea noastră, intitulată Eterna Întoarcere, dedicată lui Mircea Eliade. Asta s-a întâmplat pe când i-am tradus cartea Mitul Eternei Întoarceri. Noaptea vine visul și pleacă speranța, ziua vine speranța și pleacă visul, și așa și tot așa plecăm și ne întoarcem, și iar plecăm și ne întoarcem, de la speranță la vis, de la vis la speranță. Și umbrele se măresc și timpul se face bătrân, acum ca altă dată, speranțele se bat în coadă și visele se bat în vis. Până la izvor mai trebuie o speranță, până la lumină mai trebuie un vis. Și așa și tot așa, în loc să arăm pământul, noi arăm cerul și îl semănăm cu lacrimi. Și așa și tot așa, noaptea vine visul și pleacă speranța, ziua vine speranța și pleacă visul. Iar noi dansăm batuta pe loc. În timp ce îmi beau cafeaua, cineva împușcă porumbeii, cineva strigă, ninge în cărți. Un filozof vorbește la radio. A gândi este ca și cum ai sparge noaptea, să mergi până la aroma însorită a conștiinței. Privesc în ceașca de cafea să văd dacă se arată Dumnezeu. El încă doarme după vânătoarea de ieri. Istoria și timpul. Ce fericire să trăiești acum și aici. Oamenii merg democratic pe două picioare, oroscopul luminează tainele, realitatea e pe dischetă. Istoria și-a pierdut memoria și se repetă. Ieri strigarăm, proletari din toate țările, uniți-vă. Azi strigăm, bani din toate țările, uniți-vă. Dumnezeu își schimbă caii din nor în nor și râde de soarele ce a căzut într-o fântână.
1: L-ați ascultat pe poetul Ion Miloș, care a fost angajat cultural și literar, traducând în mai multe limbi, din franceză în suedeză, din suedeză în română.
0: Din română în suedeză.
1: Din română în suedeză, da, bineînțeles.
0: Asta e cel mai important.
1: Silvia Grosu, doctor habilitat în istorie, conferențiar universitar, vicepreședinte al Asociației Române de Istorie a Presei, este invitata noastră la emisiunea Viața Cărților.
0: Revenim la prezentare.
1: La,
0: da?
1: Prezentarea acelei cărți semnate
0: Reflexii
1: de Mariana...
0: Reflexii eterne în oglinda timpului.
1: Mariana Stratulat.
0: Da, interviuri alese, și eu m-am gândit că și reflecții eterne dar și reflecții externe, fiindcă în oglinda aceasta care ne-o prezintă prin interviuri Mariana Stratulat, ne regăsim cu valorile noastre, cu preocupările noastre, cu doleanțele noastre. Și mă gândeam atunci și la cei din Republica Moldova, ale căror interviuri au fost incluse aici, e vorba de Nicolae Jelescu, e vorba de Viorel Burlacu, și ei au fost prezenți cu recitaluri de poezie și de melodii în cadrul acestei prezentări de carte. A fost, sigur că au fost apreciați, au fost aplaudați și aceste punți culturale atât de înțelese, atât de apropiate, că aș cita-o, Maria Mocanu a fost, aș cita-o și pe ea care zice, cum ne-am îndrăgit noi țara fără să fiu văzut vreodată. Și atât, ei tot în situația asta au fost. Vedeți ce spune Ioan Miloș? Eu nu mi-am văzut țara până la 38 de ani. Eu tot n-am văzut-o decât la podul de flore, adică atâta lume nu-și cunoștea țara, nu-și cunoștea baștina limbii lor. Este, știți, o durere pe care noi o purtăm în suflet și pe care nu o s-o putem abandona. Ea nu ne abandonează pe noi. Generațiile noi nu ne înțeleg și poate și acum sunt ascultători care zic, ce mai bocesc ăștia atâta, toate s-au rezolvat. Nu s-au rezolvat, fiindcă în axa noastră formativă nu s-a regăsit un element de bază. Limba română, vorbită română și scrisă cu grafie latină. Și iată, cei care au fost prezenți la această lansare de carte, vorbesc de domnul Constantin Rusnac, de doamna profesor Valentina Eșanu de la Universitatea de Pedagogie, vorbesc de cercetătoarea etnografă Varvara Buzil, vorbesc de Maria Mocanu în calitate de cercetător etnograf și interpret de melodii de folclor și melodii de folc. Și știți, au fost și membrii Uniunii Ziariștilor Români, UZPR, din întreg spațiul românesc s-au regăsit, fiindcă pe acest palier s-au regăsit cu aceste minunate doamne care au venit din Serbia. N-a venit Mariana singură, a venit, iată, și cu șefa, cu doamna profesor Virginia Popovici, care a adus și această carte editată cu materialele congresului pe care le-a organizat împreună cu filiala din Timișoara. Asta a fost în 2022, când catedra lor, departamentul de limbă română, a sărbătorit 40 de ani de la ființare. Și vorbim aici iarăși de continuitate. Vedeți revista și acest departament care își menține această activitate de promotor, de susținător, de cel care conservează, promovează, dezvoltă limba română în Serbia. Că nu întreții un departament dacă nu ai studenți, dacă nu ai doritori de a învăța limba română, dacă nu ai reviste la care să, dacă nu ai școli în care să se învețe limba română. Deci nu vorbim doar numai de un centru editorial, Libertate, nu vorbim doar de un ziar care, uite, așa din când în când apare, nu. Noi vorbim de un proces tenace, susținut, cu dedicare, cel care necesită efort și ne somn de multe ori. Noi spuneam că o parte considerabilă, așa am înțeles de la invitații noștri, o are și statul sârb, promovând aceste valori ale minorităților, având și niște obligații în virtutea dorinței de a intra în Uniunea Europeană sau ca stat european. Și în urma a ceea ce s-a întâmplat în Serbia, nu de mult, adică am avut un conflict care tocmai a fost generat de relații incorrecte cu minoritarea unui stat în raport de minoritari. Așa că problema asta nu dispare. Oricât am zice noi că suntem de cosmopoliți, cât am zice noi de globalizare, trebuie să înțelegem identitatea personală a mea, identitatea mea națională, identitatea mea ca cetățean al unei țări, identitatea mea ca european, oricum își are anumite repere pe care nu trebuie să le abandonez, pe care nu trebuie să le neglijez, din contra, trebuie să te apleci asupra lor și să le îngrijești, ca niște vlăstare din grădină. O grădină neîngrijită.
1: Mai anunțam în un subiect al emisiunii noastre, un viitor congres al Asociației Române de Istoria Presei, unde se va ține
0: Da, noi vorbim, de ce vorbim despre congrese de istoria presei? Fiindcă Asociația Română de Istoria Presei, care a fost fondată în 2006 și iată acum în toamnă serbăm 20 de ani de la fondare, a organizat an de an câte un congres al tuturor cercetătorilor de presă. Nu suntem foarte mulți cercetători de presă. Sunt profesorii care predau istoria presei. Sunt cei care leagă istoria culturală de publicații, de mass media. Dar sunt și foarte mulți bibliotecari care valorifică aceste publicații, colecții abandonate sau trecute la index sau băgate în niște fundacuri în biblioteci la care nu au acces nici până acum, adică zăvorâte. Și avem și o foarte mare parte din scriitori, din critici literari, care de asemenea cercetează și valorifică aceste colecții de publicații. Să nu uităm că presa este un refractar, un reflector al vieții, chiar dacă unghiul de vedere este altul. Comparând, confruntând două, trei unghiuri de vedere, ți îți apare o realitate pe care nu o găsești în manuale niciodată. O realitate vie, mustoasă. O realitate așa pe care, dacă ar cunoaște-o predecesorii, ar descoperi o cu totă altă istorie. A meleagului lor, a satului lor, a comunității, a profesiilor. Adică interesul pentru presă este mare și e foarte bine că cum prin digitalizare o mai mare parte din cercetători are acces la această presă fără ca să trebuiască să meargă, cum am mers eu toate vacanțele la Moscova, la Helsinki, numai acolo se găsea presa românească și acolo ea nu era de nimeni solicitată și nu era deschisă zeci de ani. Vă dați seama ce nedreptate și noi aici nu aveam. Adică Asociația de Istoria Presii și pune niște obiective, nu doar de valorificare, de promovare, dar și de redescoperire a istoriei prin alte fațete care au fost neglijate, uitate sau înstrăinate de noi. Este foarte important că avem câte un congres în fiecare an. Este și mai lăudabil pentru Asociația Română de Istoria Presei la această mică aniversare că acest congres a avut loc la Timișoara și Novi Sad. Sau este la Oradea și Zrenian. Adică aceste punți peste frontiere înseamnă foarte mult, asta înseamnă legătură, asta înseamnă consolidare și ținem foarte mult la această escapadă culturală a colegilor noștri din Serbia la noi. Această prezentare de carte a fost moderată de președintele timp de 10 ani a Asociației Române de Istoria Presei, Cătălin Negoiță, profesor, doctor habilitat, profesor la Universitatea Dunărea de Jos, din Galați. El a venit special la Chișinău pentru a modera această prezentare și acum, în toamnă, se preconizează congresul al 19-lea al Asociației Române de Istoria Presei la Craiova, pentru prima dată la Craiova. Noi, în 2012, împreună cu regretata Maria Danilov, deci Facultatea de Jurnalism și Muzeul de Istorie au organizat congresul al 5-lea la Chișinău. Am avut peste 100 de cereri de participare, au participat până la urmă, congresul a avut statut de congres internațional, au participat peste 80 de persoane, am editat și noi fiecare congres se încheie nu doar cu comunicări, dar cu această carte în care întrunești comunicările valoroase ale cercetătorilor de istoria presei. Și prin aceste volume și prin Revista Română de Istoria Presei, pe care o edităm tot în cadrul Asociației Române de Istoria Presei, noi putem să menținem un interes și putem să mai oferim și piste de investigare pentru cercetători, pentru tinerii cercetători. Putem să oferim mostre de redescoperire a unor valori uitate. Putem să și oferim, nu doar putem, dar și oferim exemplu cum ar trebui să se schimbe atitudinea față de trecut, fiecare pe domeniul său, în profesia sa, în comunitatea sa. Cel care nu cunoaște istoria, nu vreau să merg pe căi bătătorite, dar cu adevărat este un om cu mult mai sărac, fiindcă istoria sunt rădăcinile. Un copac, un arbore fără rădăcini, nu se ține. Dacă tu tai rădăcinile, atunci și copacul cade într-o bună zi și tu nu-ți dai seama de ce. Uite, era trunchi frumos și era verdeața mare.
1: Vei avea o intervenție?
0: Poftim, da, bineînțeles, dar eu sunt dintre organizatori, că eu sunt vicepreședinte al Asociației Române de Istoria Presii, dar sunt președinte filialei din Basarabia. Și deci noi mergem totdeauna mai mulți. Știu că la Arad am fost, cred că, 9 din Republica Moldova, cercetători, istorici, nu doar membri ai filialei. Și acum voi avea, întrucât tema congresului este valorificarea arhivelor prin presă. Deci cum presa a contribuit ca arhivele să iasă la lumina zilei, să se familiarizeze un cerc mai larg de cititori și să vedem care sunt și consecințele scoaterii la lumină a arhivelor. Și eu vor vorbi despre revista din trecutul nostru, despre Gheorghe Bezvicone am și acum știți, parcă îmi pare că am reminiscențe de recunoștință pentru toți cei care au avut grijă ca să nu se stingă anume dragostea de limbă română aici, în acest teritoriu, și Gheorghe Bezvicone a făcut foarte multe pentru cultura noastră, pentru arhontologia noastră, pentru genealogia familiilor boierești din Republica Moldova. Și eu vreau să vorbesc, iată, spun în valoare, anume pe această filieră a arhivelor, contribuția lui Gheorghe Bezvicone, iar părintele Viorel Cojocaru cu revista Luminătorul, anume ceea ce ea a pus în valoare pe domeniul bisericesc, anume istoriile bisericilor uitate, ale numelor diverselor tipărituri care sau arhivelor bisericilor care au fost publicate pe paginile revistei Luminătorul. Și mai avem, sau mai înscris de la noi, Gheorghe Negru, Elena Negru, și chiar dacă unii dintre ai noștri în ultimul timp nu pot participa prin prezență fizic, știți că această pandemie ne-a învățat să ne implicăm și pe calea așa legăturilor, că noile tehnologii nu degeaba sunt așa de dezvoltate, să profităm de ele.
1: Ultimele minute
0: online. Oi, Doamne,
1: ale emisiunii în care vorbim despre Tatiana Florea, Prietenii Egretei, este cea de-a doua carte.
0: Păi asta așa, dumneavoastră ați văzut ca cireșica de pe tort, să vorbim despre ceva care este pentru un alt tip de public, pentru copii. Noi am avut lansarea acestor cărți, Prietenii Egretei și Egreta Margareta, în cadrul Târgului Internațional de Carte la Molde Expo, și a fost multă lume, a fost copii care au recitat poezii și le-am văzut în interpretarea lor, le-am găsit și alte conotații, știți că noi citim o poezie și ni se pare că are un mesaj, dar ei descoperă și alte mesaje. Eu am fost prezent acolo, am moderat acel eveniment și m-am bucurat foarte mult când am fost invitați recent, iată o săptămână în urmă, la Biblioteca Ovidius, și alți copii de la alt gimnaziu au venit ținând cărțile în mâini și citind din aceste cărți poeziile Tatianei Florea. Cu Tatiana am învățat la universitate 5 ani, o cunosc bine, știu că este un suflet rafinat și m-am bucurat foarte mult când a scos, iată, a văzut lumina zilei poeziile ei.
1: Fiecare a fost colega noastră la radio,
0: colega
1: și la televiziune.
0: Da, dumneavoastră ați avut-o de colegă la radio și la televiziune. Și ne-am bucurat mult că prima carte a continuat, adică și-a apărut și a doua în alt format, un pic cu mai multe desene, mai colorată decât prima. Știți că mai depinde și de posibilitățile financiare, să editez o carte nu ușor. Și mi-a plăcut foarte mult o poezie, cu asta, dacă îmi permiteți, vreau să...
1: Avem foarte puțin
0: timp. Da. Noul profesor Hârciogu răsfoiește catalogul. Trebuie să fac apelul, dar prezente doar purcelul. Vă explic, domn profesor, se ridică silitor purcelușul rumeor. Ceilalți trei elevi subit vineri s-au îmbolnăvit. Ursulețul are grețuri, capra tuse măgărească, ieri zicea că vrea să pască, mușițel și rostopască. Mica zebră are febră, toți sunt lipsă, stau acasă. N-o fi febra pernicioasă, aoleu, epidemie, nu, lucrare la chimie.
1: Părinții poate vor căuta
0: sunt așa.
1: Această carte, Prietenii Egretei,
0: cu Zâmburel.
1: Egreta Margareta a fost prima carte a Tatianei Florea. Suntem la final de emisiune. Dragi prieteni, mulțumesc Silviei Grosu, doctor habilitat în istorie, conferențiar universitar, vicepreședinte al Asociației Române de Istoria Presei. Te mai așteptăm.
0: Vă mulțumesc pentru invitație, totdeauna vin cu bucurie.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Agenda de reforme a Republicii Moldova, parcursul european al țării și provocările de securitate din regiune au fost discutate de prim-ministrul Alexandru Munteanu cu delegația Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, condusă de Antonio Guterres Limones. În timpul întrevederii au fost abordate și măsurile guvernului pentru îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor, precum și deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pe primul cluster, valori fundamentale. Oficialii au mai făcut un schimb de opinii privind provocările la adresa democrației și experiența Republicii Moldova în combaterea dezinformării, finanțării ilegale a campaniilor electorale și tentativelor de influențare a votului prin coruperea alegătorilor. Armata Națională a primit primele 5 transportoare Piranha 5 oferite de către Germania. Recepționarea tehnicii reprezintă o nouă etapă în procesul de modernizare a armatei și al dezvoltării capacităților instituției de apărare, a declarat ministrul apărării Anatolie Nosatăi la ceremonia în care au fost transmise vehiculele blindate de ultimă generație. La rândul său, ambasadorul german Hubert Knirsch a remarcat faptul că, prin cooperarea cu autoritățile moldovene, Germania contribuie la consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova și totodată la sporirea nivelului de protecție și siguranță al pacificatorilor moldoveni. Transportorul Piranha 5 este unul dintre cele mai moderne vehicule blindate pe roți, aflate în exploatare la nivel internațional, fiind utilizat de mai multe state membre NATO și partenere. Transportorul se remarcă printr-un grad înalt de protecție a echipajului, mobilitate sporită și flexibilitate operațională. Ministerul Apărării informează că tehnica nou recepționată se va deplasa în această seară la centrele de instruire ale Armatei Naționale. Datele celui mai recent barometru sociopolitic realizat de compania de cercetare IMAS arată un sprijin în creștere față de aderarea la Uniunea Europeană. Pe fondul deschiderii negocierilor de aderare la blocul comunitar și al unei perioade marcate de vizite externe și manifestări publice de entuziasm, datele IMAS confirmă o creștere moderată a sprijinului pro-european. Într-un eventual referendum, 50% dintre respondenți ar vota pentru aderarea la Uniunea Europeană, cel mai ridicat nivel din ultimii ani de monitorizare IMAS. Scepticismul privind calendarul integrării europene rămâne dominant. Doar 27% cred că Republica Moldova va deveni membra Uniunii Europene până în 2028, în creștere ușoară față de minimele de 24% și 25% din februarie-aprilie 2026, iar 43% cred că acest lucru este posibil până în 2030. Studiul a fost realizat în perioada 1-14 iunie pe un eșantion de 1116 persoane cu vârsta de 18 ani și peste și este reprezentativ pentru populația adultă a Republicii Moldova, cu excepția regiunii transnistrene. Marja de eroare este de plus minus 3%. Mai multe organizații neguvernamentale au anunțat că duminică 21 iunie vor bloca toate cele 3 puncte de frontiere dintre Bulgaria și Macedonia de Nord, în semn de protest față de presiunea continuă exercitată asupra bulgarilor din țara vecină. Organizatorii din asociațiile Cubero Voin și Fundația Macedonia fac apel la cetățeni să participe la manifestația care va avea loc între orele 11 și 13 la punctele de frontieră Gheorghevo, Deve Bair, Stanche, Lisiciovo și Novoselo. În apelul de participare sunt menționate persoane de etnie bulgară care, potrivit organizatorilor, ar fi fost victimele represiunilor din ultimele luni. Un alt motiv de tensiune îl reprezintă incendierea automobilelor reprezentanței diplomatice a Bulgariei la Skopje. Lucrările de restaurare a Catedralei Adormirii de la Kiev și ale celebrei mănăstiri ortodoxe Lavra Pecerska, care o înconjoară avariată într-un atac rus, ar putea dura aproximativ 2 ani, estimează directorul complexului Maxim Ostapenko, citat de AFP. Potrivit lui, pagubele sunt evaluate în prezent la aproape 10 milioane de euro, iar o estimare mai completă urmează să fie finalizată în următoarele zile. Amintim că în noaptea de duminică spre luni, noi bombardamente nocturne rusești cu cu rachete și drone în Ucraina s-au soldat cu cel puțin 11 morți. În urma acestui atac, un incendiu a atins acoperișul Catedralei Adormirii, una dintre bisericile care fac parte din Lavra Pecerska, înființată în secolul al XI-lea. Și la final, datele despre vreme. Pe 18 iunie va fi cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Temperatura maximă va ajunge la 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
2: Salutare și bine v-am găsit, stimați ascultători, sunt Vasile Mijo și vă invit la o nouă ediție a emisiunii despre antreprenoriat. Vorbim despre două ingrediente esențiale pentru succesul unei afaceri, promovarea eficientă și perseverența. Mai întâi discutăm despre marketingul online și despre cum poți transforma simpla prezență pe rețelele sociale în clienți reali și vânzări. Apoi ajungem în satul Sadova, unde vom descoperi povestea unui antreprenor care a demonstrat că și agricultura poate deveni o afacere modernă și profitabilă. Marketingul care aduce rezultate. În mediul online vedem zilnic sute de reclame și mii de postări. Cu toate acestea, multe afaceri investesc timp și bani fără să obțină rezultatele dorite. Despre ce funcționează cu adevărat în marketingul digital, discutăm astăzi cu Alexandru Harin, expert în marketing online. Vorbeam că într-o lume digitală plină de postări și reclame, diferența între o afacere care crește și una care stagnează nu este frecvența postărilor, ci cât de bine este înțeles clientul și cum este targetat. Mulți antreprenori cred că dacă postează constant sau dau boss la postări automat, vor avea rezultate. De ce crezi că asta nu funcționează pe termen lung?
3: Nu funcționează pe termen lung din cauza că antreprenorii nu încep ceea ce trebuie. Nu se începe promovarea și marketingul cu postări în rețele sociale și cu promovări. De fapt, se începe mult dinainte, mai din față, adică cu fixarea unui avatar de client, decompoziția unui avatar de client. Adică să-și pună întâi întrebarea: cine este clientul meu potențial? Care este vârsta lui? Unde se află? În ce situație familiară se află? Are copil sau nu? Care sunt interesele lui? Cum își trece timpul liber? Și atunci când își dă răspuns la întrebările astea, de exemplu, ce dificultăți confruntă clientul? Ce probleme are legat de produs sau serviciu meu? Atunci când își dă răspunsuri la întrebările acestea, apare un set de teme care ar trebui să ofere răspuns prin canalele de comunicare, fie Facebook, Instagram, TikTok și așa mai departe. Și atunci când se începe cu mesajul acesta, postările au mult mai mare rezultate, dar oricum nu este suficient doar să postăm des. Pentru că în prezent noi suntem foarte tare bombardați cu postări din toate domeniile și a posta mult nu înseamnă este egal cu rezultat bun. Sau a face reclame, tot la fel nu este egal cu rezultat foarte bun. E nevoie de o strategie în spate. Și când zic de strategie, trebuie să ne gândim că dacă noi am creat o pagină de Facebook, Instagram sau TikTok și ea nu are deloc urmăritori, noi facem postări, postările noastre nu le văd nimeni. Iar dacă noi facem, promovează postarea și acolo de obicei nu avem toate instrumentele de țintire a audienței. Acolo putem să țintim, nu știu, locația, vârsta, dar noi, de exemplu, nu putem să țintim audiența care ne cunoaște deja sau audiența care a interacționat cu noi interior. De asta e nevoie de a face reclame mai avansate care să ducă la diferite categorii de persoane, pentru că este publicul rece, publicul cald și publicul fierbinte. Pentru fiecare public noi trebuie să comunicăm diferit.
2: Care a fost drumul tău până a deveni expert în marketing online?
3: Am schimbat multe profesii, dar până la urmă m-am regăsit în domeniul marketingului. Înainte de asta m-am ocupat cu network marketing, adică marketing de rețea. Am mai dezvoltat și un club de afaceri, de turism. Eu sunt tipul de persoană care îmi place foarte mult să învăț lucruri noi. Și marketingul este domeniul care se schimbă foarte frecvent, foarte des. Dacă nu te actualizezi aici cu informații, rămâi în urmă. Și mi-a plăcut că aici e domeniul dinamic în care informații noi, strategii noi. Acum, de exemplu, toată lumea stă în telefoane, Facebook, Instagram, TikTok. E un mediu interesant în care e provocator, prin care dacă aranjăm lucrurile bine, poate să vină rezultate bune.
2: Când vorbești despre avatarul clientului ideal, ce înseamnă mai exact? Cum îl identificăm?
3: Noi avem două variante prin care putem să identificăm avatarul de client ideal. Prima variantă este să ne uităm în istorie, adică să ne uităm cine sunt clienții noștri până în ziua de astăzi, ce vârstă au, cu ce se ocupă, ce statut familial și mai multe, cu ce probleme se confruntă. Asta e o variantă. O a doua variantă este să ne uităm în viitor, adică cine noi dorim ca să fie clienții noștri. Pentru că una e cine au fost până acum, alta e cine noi ne dorim să fie.
2: Cum pot reclamele bine construite să ajute cu adevărat la creșterea vânzărilor?
3: Sunt câteva tipuri de audiențe. Este audiența inconștientă, adică acele persoane care încă nu știu că au nevoie de un produs sau un serviciu. Este audiența rece, acele persoane care astăzi caută un produs sau un serviciu, dar nu cunoaște de noi ca și companie și dacă nu cunoaște, șansele să cumpere la noi sunt zero. Este publicul cald, care fie ne urmărește pe rețele sociale, fie au văzut careva video cu noi, fie au apreciat, au comentat ceva despre noi. Și sunt audiențele fierbinți. Sunt persoanele care chiar ne-au contactat fie prin apel, fie prin mesaj, dar încă nu au devenit clienții noștri.
2: Dar care este diferența dintre ele și cum influențează mesajele pe care le trimitem?
3: De exemplu, audiență rece, care noi spunem că bună ziua, noi suntem compania X, oferim serviciu Y, au o reacție de genul cine ești? Ce știu, da? Tu mai departe, da, rece. Dar atunci când noi venim cu mesajul că dăm ceva gratuit, un ghid gratuit, un video gratuit, un curs gratuit, depinde de domeniu, audiența rece este mult mai predispusă să facă acea acțiune care noi avem nevoie. Dar atunci când noi avem de vândut un produs sau un serviciu și ne adresăm la o audiență care este deja caldă, adică au mai văzut video cu noi, au mai interacționat cu paginile noastre până acum și noi, după asta, dacă facem o ofertă bună, s-ar putea să fie rezultatele mult mai bune, pentru că deja ne cunosc, știe cine sunt, au mai văzut video cu noi și deja sunt mai predispuși să cumpere.
2: Ce rol joacă remarketingul în toată strategia asta?
3: Remarketingul, ce înseamnă remarketingul? Este de a arăta din nou postările noastre sau mesajul nostru la audiența care deja a interacționat cumva cu noi. Fie au vizitat site-ul nostru și noi putem să facem reclame la cei care au vizitat site-ul, dar încă n-au cumpărat. Sau fie ne urmăresc pe Facebook și Instagram, dar încă nu au trimis mesaj. Sau poate au vizitat pagina de Facebook și Instagram, dar încă nu ne urmăresc. Și la fiecare tipuri de audiențe putem să mergem cu mesaje diferite. Și în remarketing, de exemplu, se poate deseta de câte ori o persoană poate vedea reclama noastră timp de o zi, o săptămână, o lună. Și atunci când noi suntem aproape de clientul nostru, că mulți sunt la diferite etape. Cineva îi trebuie urgent azi, aici, acum. Aici remarketingul practic nu are niciun rol. Dar sunt persoane care au o problemă, dar nu le arde încă. Sunt în etapa de studiere, de analiză, de cercetare. Și dacă este făcut un remarketing bun, persoana nu uită de noi. Și atunci când este pregătit să ia o decizie, noi suntem alături.
2: Și această testare continuă pare să fie foarte importantă. De ce este esențial să testezi mereu campaniile?
3: În diferite cazuri, publicul reacționează diferit. Noi, de exemplu, avem același companii care oferă același produs sau serviciu, ne adresăm la același public, dar rezultatele sunt diferite de la caz la caz. De ce? Pentru că fiecare persoană are vibe-ul diferit, are energie diferită, are dispoziția diferită în fiecare video și nu fiecare video prinde la public. Pentru a înțelege care video prinde la public, avem nevoie să facem mai multe video. Cât mai multe, cu atât mai bine, pentru că una este să facem două video și în două, unul devine câștigător, alta este să facem, nu știu, vreo 10 video și din 10, unul devine câștigător și acela este mult mai bun decât celelalte până acum. Și atunci, în reclame, se arată foarte ușor prin indicatori care video prinde cel mai bine la public. Și de asta e nevoie să testăm mereu și chiar aș recomanda cei care fac reclame să testeze chiar și platformele. Pentru că în unele cazuri, Facebook funcționează mai bine decât Instagram. În altele cazuri, Instagram funcționează mai bine decât Facebook. De asemenea, este ok de testat și vârsta. Pentru că una, noi credem că clienții noștri sunt de la 18 la 60 de ani, de exemplu, dar alta este că 80% din clienții noștri, nu știu, sunt cu vârsta între 25 și 35 de ani. Și atunci, dacă 80% din clienții noștri sunt cu vârsta 25-35 de ani, ar fi mai bine să ne adresăm în primul rând la, sau de exemplu, de gen. Dacă vedem că la reclamele noastre mai mult reacționează femeile, dar noi am pus că arătăm reclama și la bărbați, înseamnă că dacă am putea să optimizăm reclama, mai bine să arătăm numai la femei sau mai mult pentru femei decât pentru bărbați. Tipurile astea de testări, noi optimizăm reclamele, optimizăm costurile pe reclame și că investim mai puțin buget, dar obținem rezultat mult mai bun.
2: Și dacă un antreprenor aplică această strategie corect, ce rezultate realiste poate aștepta?
3: Cu ajutorul instrumentului de reclame sponsorizate, noi putem obține rezultate constante. Și dacă vorbim de rezultate, reclamele nouă ne generează, de fapt, mesaje sau numere de contacte sau apeluri de la clienți potențiali. Și atunci când avem mesaje, noi le mai numim lead-uri, adică client potențial. Când avem contacte, noi avem cu cine să vorbim, cine să discutăm. Și respectiv, numărul de contacte la abilitatea de a vinde, noi creștem numărul de vânzări. Și antreprenorii care fac reclame și o fac eficient, poți crească numărul de clienți, să aibă un flux de clienți constant. Noi, de exemplu, cu proiectele noastre care le promovăm, au un flux de clienți constant și creștem bugetele în fiecare lună, pentru că se merită.
2: Da, dar cum faci ca să identifici ce tip de conținut funcționează cel mai bine pentru fiecare tip de audiență?
3: Prin testări. Prin de exemplu, noi acum, de exemplu, facem un set de ipoteze pentru anumite proiecte și, de exemplu, este companie de construcții care oferă servicii de reparații și construcții. Și noi ne-am gândit că ar fi mult mai bine dacă ne-am adresa pe regiune. De exemplu, noi oferim servicii de reparații și construcții pentru publicul din raionul Neninoi. Atunci, decât să vorbim la general, atunci spunem, ești din Neninoi și ai nevoie de reparații și construcții și atunci testăm. E o ipoteză care noi credem că ar putea să funcționeze. O testăm și vedem. Dacă dă rezultate, bine. Dacă nu dă rezultate, testăm altceva. Prin testări.
2: Deci direct spre țintă.
3: Da. De asemenea, suntem atenți la ce trenduri sunt în piață, ce hucuri. Că în video foarte mult contează, că am vorbit azi de mult de video, contează foarte mult primele 3 secunde. Ele se mai numesc hucuri, adică cârlige. Ce vorbim noi în primele 3 secunde? Și atunci noi ne uităm ce mai este în piață, ce prinde foarte bine în primele 3 secunde.
2: Alexandru, spune-mi, te rog, care sunt greșelile cele mai frecvente când creezi reclame și cum le poate evita cineva?
3: Greșeala cea mai frecventă este că majoritatea încep să facă reclame neavând o pagină de Facebook sau Instagram prezentabilă. Adică nu este completat logo-ul la locul lui, bannerul de copertă pe Facebook, nu sunt recenzii în pagină, pagina nu are deloc aprecieri, nu sunt postări și din cauza că pagina nu arată de încredere, se fac reclame, publicul vede reclamă, devine curios, intră în pagini și vede că paginile sunt goale sau neprofesioniste și nu apelează la produs sau serviciu. Deci asta e greșeala fatală și asta e greșeala numărul 1, care o văd practic în fiecare proiect până ajunge la noi în promovare. A doilea moment este că setează un buget foarte mic. De exemplu, am văzut proiecte în care sunt unde cecul mediu, de exemplu, este de 3.000 de euro și îl pune în promovare $3 pe zi timp de 30 de zile. Că e un buget foarte mic. Se așteaptă la rezultate colosale, dar nu are de unde să vină așa de mari rezultate. Altă problemă care este majoritatea care o fac, din cauza că nu cunosc reclamele Facebook și Instagram cum funcționează, se tem să investească mai mult buget, se tem să ceară consultația unui specialist și încearcă să o facă ei singuri. Apăsând acel buton albastru de sub postare, promovează postarea. Și nu știu în cine să țintească și pun toată țara, de exemplu, dacă vorbim de Republica Moldova, pun vârsta maximă și pun 100 de interese sau nu le pun deloc. Și asta e greșit. Și bugetul tot nu-l fac corect, pentru că îi spun la Facebook, eu sunt gata să-ți dau, nu știu, $30 pe 3 zile. Și asta tot nu e corect, nici parte de bugetare. Facebook îi place când pui, uite, sunt gata să-ți dau $10 pe zi, atât timp cât îmi aduci rezultat. Dar dacă noi spunem că îți dau maxim $30 pe 3 zile, el o să ne epuizeze bugetul și nu o să ne aducă rezultatele corespunzătoare.
2: Da. Și ultima întrebare, cum măsori eficiența unei campanii și ce indicatori ar trebui urmăriți ca să iei decizii bune?
3: Cel mai important indicator este costul per rezultat, dacă vorbim de reclamele Facebook, Instagram. Și al doilea, cel mai important indicator este rata de conversie, dacă vorbim, spre spune că noi avem campanie pe mesaje și nouă ne-au venit 100 de mesaje. Noi ne interesează câți din acei 100 de persoane care ne-au lăsat mesaj, câți dintre ei s-au transformat în clienți reali. Al doilea indicator cel mai important este rata de conversie. Pentru că una e să avem noi 100 de mesaje și să avem 5 clienți și alta e noi să avem tot 100 de mesaje și să avem 30 de clienți. De asta, astea sunt doi indicatori de top, dar a treilea este deja și rentabilitatea, adică să vedem cât am investit, câți bani am scos din publicitate. Noi mai spunem ROAS, fiecare deja să uite la diferiți indicatori, dar noi ăștia trei suntem cel mai aproape, ne uităm. De asemenea, contează și costul pentru media afișări. Facebook vinde reclama și Instagram cu per afișări. Și atunci când costul per afișări este foarte mare, înseamnă că s-ar putea că noi am gustat prea tare publicul sau arătăm reclama nepotrivită la publicul nepotrivit. De exemplu, arătăm un apartament la un student care următorii 10 ani de zile nici nu are de gând să-și cumpere un apartament. Antreprenorilor care ne ascultă acum, am un mesaj important pentru voi. Facebook, Instagram, TikTok sunt top 3 platforme cele mai bune în Moldova care dau rezultate. Și ele real dau rezultate, ele real funcționează. Noi avem proiecte și am avut sute de proiecte care am generat rezultate foarte bune. Nu vă temeți să investiți bani aici, dar investiți cu cap. Fie voi faceți cursuri și învățați cum să faceți asta corect, fie adresați-vă specialiștilor și ei o să vă ghideze ca să scoateți maxim rezultate din Facebook, Instagram și TikTok. Toată lumea, cel mai eficient canal de promovare este mediul online. Acum majoritatea stau în telefon și ei stau în rețele sociale și ei petrec foarte mult timp acolo. Niciun alt instrument de marketing nu funcționează într-atât de bine cum funcționează Facebook, Instagram, TikTok, pentru că ei arată exact fiecare indicator. Câte persoane au văzut reclamă, câte persoane au lăsat mesaj, câte persoane mai departe au mers în pâlnie și noi putem să vedem fiecare etapă până unde a ajuns persoane persoana care ne-a contactat prima dată.
2: Alexandru, eu îți mulțumesc pentru aceste sfaturi și îți doresc succes.
3: Mulțumesc pentru invitație, ne auzim.
2: Ați ascultat un interviu cu Alexandru Harin, expert în marketingul online, despre ce funcționează cu adevărat în marketingul digital. Așadar, stimați ascultători, succesul în afaceri nu înseamnă doar să fii prezent online, ci să înțelegi oamenii cărora te adresezi și să construiești mesaje care îi conving să acționeze. Dar există și alte domenii unde răbdarea, strategia și munca susținută fac diferența. Lăsăm într-o parte acum lumea digitală și mergem pe dealurile pitorești ale satului Sadova din raionul Călăraș, acolo unde natura și spiritul antreprenorial se întâlnesc într-o poveste de succes. De aproape 8 ani de zile, Simeon Tertiu cultivă căpșuni, zmeură și coacăză. Ceea ce a început ca un proiect ambițios s-a transformat în timp într-o afacere bine organizată și apreciată de consumatori. Astăzi aflăm cum a fost construit.

0: material săditor, colonia, care este 2 ani de zile, o luat amploare pe tot satul și pe toată regiunea. Am început pe o parcelă de 40 de ari, pe urmă soiurile s-au mai schimbat, pe urmă am trecut și în teren protejat. Am evaluat de la an la an înspre bine, am făcut rezervele de apă mai mari. Sunt o sumedenie de pași care au fost făcuți ca să ajungem în momentul actual.
1: Sunteți mulțumit de ceea ce ați obținut?
0: Neavând în vedere timpul foarte nefavorabil pentru căpșuni în anul acesta, dacă au fost toate temperiile, au fost primul îngheț de primăvară, pe urmă a fost gheața, ploaia cu grinde, cum au fost, au venit ploile astea de lungă durată care nu au fost controlate, nu poți să faci nimic absolut când plouă și plouă și căpșuna înflă cu apă și nu e soare, nu se face dulce și calitatea au avut de ploaie, au pălit în fruct și au numerit în cicatricile și alea de la piatră și au numerit în nuntru. Multă străcată, multă s-o deteliorat. Noi am făcut tot ce e posibil. Dacă vedeți pe teren acele rele spun de urmă, de urmă imediat îmblăm, ne strângem ca musculița nu cumva să ducă sporii și le strângem și ne stăruim să recuperăm atât cât e posibil. Anul ăsta au fost ani foarte buni, au fost ani bunicei. Anul ăsta e unul dintre cei mai capricioși, adică, dar vrem pe maxim ca să rămânem măcar cât de cât în picioare.
1: Cum le mulțiți pe urmă, fiindcă nu prea au vițe din astea? Da. Sau ele cresc după ce le recoltați?
0: Da. Acum noi ne aflăm într-o plantație de rod. Asta e plantație pus în septembrie anului precedent, în 25.
1: Da?
0: E n-are niciun an. Și, dar noi pentru asta avem două parcele unde facem puiet. De pe parcele și alea, practic, s-o tăiat floarea, reproducția se pornește cu tieri, i-am pus și paie ca să nu aibă contact cu solul, ca să coacă, să spunem, puietul. Și când, la momentul iulie, august, când ele de-a zbune, noi le luăm, le punem torf și facem pentru anul viitor o partidă, adică de fiecare an ne uităm cum a fost anul, dacă punem mai mult sau mai scădem. Noi am avut și mai mult, am scăzut cam la 2 hectare. Credem că poate și după anul ăsta poate și azi dăm și mai puțin, că sunt și riscuri. Dacă te cuci de pomșoare, vrei nu vrei, vezi piața și vezi și cere piața. Și la momentul care a fost din anii trecuți, am văzut că și mura e foarte, adică este un pic întrebată. Și mura și coacaza e întrebată și apoi întrebată. Adică după căpșuni, dacă ai și câțiva angajați, trebuie să le dai de lucru și de asiguri un lucru. Și, deci după asta trece o bucată de timp și începem a culege de mure, dar murele de amul mai leger, adică căpșunile trebuie să reacționez la moment, dar mura 2, 3, 4 zile mai te mai așteaptă, adică.
1: Probabil este un câștig dacă vă ocupați, pierderi sunt evident, dar la sfârșit de recoltare sunteți mulțumiți an de an sau sunt ani diferiți?
0: An de an diferă. De exemplu, au fost ani când, să spunem, tot climatul era așa, adică piața de desfacere, tot depinde de piața de desfacere. Dacă căpșuna e întrebată și la un preț ok, asta are în vedere mai bine de sinicost, dar nu fiecare agricultor poate să-și facă un sinicost, adică dacă își face sinicostul și el cunoaște cu cât el o produce și dacă câțiva ani de zile tu o dai pe lângă sinicost, de vreme sau târziu tu te duci, adică ieși, dar dacă faci bine, faci marfă bună, cum s-ar spune, sunt și rezultate. Rezultatele tot depinde de piață, tot depinde de piață.
1: Realizarea cum decurge?
0: Să vorbim de anii precedenți, când era pieț mai mult, era și piața de la Rusia și asta se culegea pentru export și atunci era cu mult mai simplu. Ai cules, ai dus-o la frigider, a doua zi ești cu mult mai fresh, dar acum depindem numai de piața locală. Și dacă, deci, dacă este multă căpșună, piața locală e supraîncărcată, prețul e mai mic decât trebuie, calitatea nu e bună, exportatorii nu o cer la export pentru că e nu poate să țină în timp și deci tot depinde de piață. Dacă este piață, noi putem dezvolta. Ramura s-a dezvoltat de la zero, de la noi au plecat și în partea din nord, la Florești, la Cunicea și în alte localități de prin jurul Sadovii, ei văzând agricultorii că se poate de cultivat căpșunul și nu numai căpșunul, au început așa mai. De la an la an. Un an, doi, trei poți fi buni, unul poți fi mai.
1: Da. Așa căpșuna aș vrea și eu a crește în grădină, așa?
0: Ui, foarte mult să vin, eu material săditor, noi avem și certificat, suntem și certificați. Vreau să vă spun că materialul săditor care vrea să pui pentru aceea ca să obții o recoltă

0: mai bogată, trebuie să-l răsădească în august-septembrie, ca el după aia să se prindă, ca să își programeze roada anului viitor. Mult depinde din anul precedent. Mulți vor ca dumneavoastră, cum ziceți, să o pună în primăvară. În primăvară, dumneavoastră, dacă o puneți, să aveți numai 250-300 de grame maxim. În condiții de casă, mulți prieteni au venit, au luat în condiții de casă, au căpșunul lor și deci, pentru doamna, nepoți. Da, da, toamna e cel mai bine. August-septembrie e cel mai optimal.
1: Să o uzi inițial, da?
0: Numai decât o pui, când o uzi, o gătești, o uzi, numai decât trebuie să-i faci condiții ca să-i dai un start.
1: Căpșuna iubește soarele, la umbră nu.
0: Numai decât, căpșuna iubește în câmp deschis, nu sub copaci, nu printre vii, pentru că duc aceleași boli.
1: Dar cum de obțineți așa o radă? Eu mă uit foarte mașcată, dulce, gustoasă.
0: Uitați, asta e sortul Asia. Mai am plantații de marmeladă, melada și ea intre batare cumpărătorul ei, adică mai mult la compoturi, la dulcețuri, la...
1: Mai mirositoare sau...
0: Da, are mai mult mai aromat. Asta e mai consistent, are pulpă mai vânjoasă, marmelada e mai suculent, e mai mirositoare și fiecare are a lui. Anul acesta a apărut la piață, deci în câțiva ani de zile, multe sorturi, foarte multe sorturi și noi mulți le testează, alții trec de la sort la sort, depinde.
1: Domnul Simon, e complicat să menții o afacere în ziua de azi.
0: Complicat tare, pentru că sunt foarte multe necunoscute.
1: Dar pe care le-ați cunoscut.
0: Da, pe care le-am cunoscut este.
1: Tot ce ați deprins trebuie cineva să urmeze.
0: Cu siguranță, din păcate, copiii sunt plecați peste hotare. Am două fete care au făcut școală la Cluj și au plecat. Una în America, șfaier era acolo, una a rămas solicenziat în România, dar mă bucur că am cu cine fratele soției mele, care el cu siguranță suntem împreună, lucrăm într-un tandem, dumneavoastră ați văzut, este toată vremea ochi, Tudor.
1: Statul vă ajută în acest sens pentru a menține afacerea?
0: Da, lacurile de geomembrană au fost subvenționate de stat, să spunem așa. Mai am la Valea Sierile, eu atâta produc și în câmp protejat și în câmp deschis. Și ele, numai decât una cu alta se îmbină, sunt toate alături. Dacă eu am clienți din 2008-2009 cu care lucrez și ei vor o căpșună bună, adică ei permanent doresc și vor o căpșună cât mai bună. Dânșii vor să vândă, noi vrem să producem și noi vrem să obținem un rezultat.
1: Pe viitor, domnul Simeon, aveți de gând să vă extindeți? Spre exemplu, marfa dumneavoastră să ajungă și în Uniunea Europeană.
0: Aici un pic e mai complicat. Marfa noastră cu siguranță ajunge în Uniunea Europeană. De la noi, de la Angro, eu, companie România, cu siguranță, e întrebată. Cine n-a gustat din România? La toți le-a plăcut, pentru că e un produs făcut în sol, adică e cât mai mult, e natural. Viitor are, dar din partea la așa că un pic sunt niște nuanțe și noi până acum am fost mai mult orientați în piața rusă. Dar acum suntem nevoiți și cătăm alte piețe. Și toată vremea trebuie să cătăm noi, nu trebuie să cătăm piață în vest, piață în est. Toate piețele trebuie să le încercăm, trebuie să ne promovăm pe toate piețele și să le cucerim.
1: Nu faci diferența pentru alții?
0: Absolut, nu. Asta e o greșeală foarte mare. Pentru noi poarta e deschisă și într-o parte și în alta și nici nu ne dorim să le închidă. Vrem să lucrăm și acolo unii cerută, unii dau bani, pentru că banii tot depinde de venit. Dacă ai venit, poți să prelungești afacerea. Dacă nu, câțiva ani de zile și te moi.
1: Pentru a vă descurca mai ușor în afacerea care o conduceți, ați urmat niște cursuri, proiecte, legi, tendințe?
0: Am început de la o studiere a pieței, am fost la toate cursurile, toată informația care am văzut-o prin anii ce, dar el nu era de fel. Am umblat pe la toate unde se vorbea despre pomușoare, acolo mă duceam. Am văzut singur pas cu pas cum aș putea obține la ce am ajuns, la rezultate cât de cât palpabile.
1: O afacere de la zero se poate începe sau nu?
0: Da, se poate de început o afacere la zero, acum sunt și facilități pentru tineri antreprenori, pe care numai trebuie să vrei și nu e așa de greu. E clar că trebuie să fii un pic mai deschis și la bancă, se poate de apelat, băncile vor să dea credite și la tineret și așa mai departe.
1: Domnul Simon, ce vă mai doriți?
0: Îmi doresc că ploile să încetează, dar nu se poate. Ne dorim să putem termina sezonul ăsta cât de cât măcar în picioare. Sezonul a fost cât de cât, vedem. La urmă, știți, este o toamnă se numără. De exemplu, avem un risc dacă mai vin ploile din weekendul viitor și un pic de rece, eu cred că pot să spui că sezonul e terminat. Căpșuna nu rezistă. Căpșuna, dacă s-o muie, e de-amu ploile o distrus-o, nu și e dulceața necesară. Adică poate să zicem e azi și mâine. Până la ploaie o să fie cât de cât calitatea ok. Dar pe urmă, după ploaie, calitate nu poate să garanteze nimic.
1: A ieșit o lege nouă referitor la zilieri. Deja o aplicați?
0: Un pic e blocată. Adică deschis un site și ne stăruim cu contabila să accesăm. Dar e cam un pic fără succes.
1: Complicat?
0: E complicat. Dar tot ce e nou, tot e complicat. Eu cred că trebuie cât mai tare de simplificat chestia asta cu zilierii. Că omul când are nevoie de zilieri, dar știți cum, zilierii la noi sunt așa cu care am rămas. Oamenii nu știu, adică nu vor să nici să prezinte, nu vor nici să angajeze, nu vor să tot și cu gândul că or să fugă mâine, că or să ducă mâine, să uită, cum s-ar spune, la cleampa ușii. Da, e dificil cu oamenii.
1: Da, dar ar trebui probabil să organizați, să vă chemați cineva să vină de la minister, să vă explice sau să mai organizează și diferite întruniri.
0: Noi permanent studiem, adică ne uităm ce se face pe piața muncii și în legătură exact cu zilierii. Da, vă spun, noi avem câteva zile, 2-3 culesuri mai mari și pe urmă noi putem, când se culege, de exemplu, primele culesuri care se culeg 200-300 de kilograme, faceți închipuri când 3-4 oameni, 2 ore, le-ai terminat. Dacă când faci culesuri mari, de pic, la acelea fără brață de muncă, nu, ajutor suplimentar. Dar mai înainte nu tot era, ieșăm cu școala, toți ieșăm la lucru, la culesul de poamă.
1: Sunt mulți tineri care ar vrea să inițieze și ei o afacere de felul acesta, căpșuni, pomșoare. Care ar fi sfatul dumneavoastră? De unde să înceapă? Cum? Merită să începe azi o afacere?
0: Trebuie să înceapă de la studiat. Trebuie să studieze foarte bine piața, riscurile, trebuie să vadă cât teren are, dacă are apă de ajuns, pentru că sunt plante care anul ăsta deloc n-am folosit apa, dar sunt ani când am adus apă cu cisternă, adică sunt de la an la an. Dacă nu ai apă, nu trebuie să riști să-ți faci suprafețe care nu le poți conduce bine. Trebuie să-ți faci numai atâta teren cât apa ai. Cât este posibil. Dacă îți faci o afacere, tu te-ai legat de afacere, te-ai legat de bucățica ta, care o ai, o controlezi. Dacă îți place și ea și faci, e ok.
1: Eu vă mulțumesc pentru interviu și vă doresc succes, domnule Simeon.
0: La fel, mulți ani și sănătate.
1: Mergem să ne culegem și noi niște căpșuni, dacă îmi dați voi.
0: E clar.
1: De pe plantațiile din Sadova plecăm cu o lecție simplă, stimați ascultători, dar importantă. Rezultatele nu vin peste noapte, ele cresc încet, asemenea unei recolte îngrijite cu răbdare zi de zi. Povestea lui Simeon Tertiuc ne arată că succesul înseamnă să crezi în ceea ce faci, să nu renunți atunci când apar dificultățile și să privești mereu înainte. Două domenii diferite, două povești diferite, dar aceeași lecție. Fie că vorbim despre marketing online sau despre agricultură, succesul nu apare peste noapte. El se construiește prin muncă, perseverență, adaptare și dorința de a evolua permanent. Aici emisiunea noastră i-a sfârșit. Eu sunt Vasile Mija și împreună cu domnița Jechi vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă invităm să rămâneți pe frecvențele Radio Moldova și în continuare. La revedere!

Să-mi fii ca natumența. Meu redactorus o marinala, o regizioris Angela Titiu Dragan. Până asta mângă, tău în bachtale, dar acastumen fii ca natumară kerende.

bună seara, dragul meu! Hai, așează-te comod și ascultă povestea. E foarte interesantă. Știi despre cine e? Despre un cățeluș pe care îl cheamă Bold. În camera în care se aflau Ștefănel și Iustin, a intrat tată ținând ceva ascuns sub geacă. Și ce crezi că era acolo? Nu știi? Era un cățel. Vai, ce frumos e! A exclamat Ștefănel. Și cum îl cheamă? Bold, a răspuns tata. Are o lună și va fi al vostru. Bo, a încercat să rostească Iustin, băiețelul care încă nu știe să vorbească. Așa să fie, a răspuns tata. Îi vom construi o căsuță în care Bold va trăi și noi ne vom juca cu el, a zis vesel Ștefănel. Foarte drăguț cățel, a intrat în vorbă și tanti Geta, dar el poate avea purici sau paraziți intestinali și vă poate molipsi. De aceea e necesar să fie deparazitat, apoi va fi al vostru. Și mai e necesar, a adăugat bunica, să vă spălați pe mâini de fiecare dată după ce v-ați jucat cu el. Am înțeles, a spus Ștefănel și Iustin, așa vom face. După ce cățelul Bold a vizitat policlinica veterinară, a devenit prietenul cel mai bun al lui Ștefănel și al lui Iustin. Dar tu, dragul meu, ai un asemenea cățeluș acasă? Și nu uiți să te speli pe mâini după ce te-ai jucat cu el? Atunci ești bravo! Ei, dar povestea despre cățelul Bold e mare! Mâine ți-o spune ce s-a întâmplat mai departe. Acum, fuguța-n pătuc, uite că prin geam zâmbește luna și-ți dorește noapte bună!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova ar putea avea asigurate zboruri directe din Chișinău spre destinații din Regatul Arabiei Saudite. Guvernul a aprobat inițierea negocierilor pe marginea unui acord în acest scop. Potrivit secretarei generale a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Angela Țurcanu, semnarea acordului va contribui la consolidarea conectivității aeriene a Republicii Moldova, cu impact asupra creșterii traficului de pasageri, dezvoltarea oportunităților comerciale și turistice, facilitarea exporturilor și consolidarea relațiilor economice și diplomatice.
2: Continuăm să extindem rețeaua de curse directe de pe aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău către noi destinații cu potențial ridicat pentru mobilitate, turism și schimburi economice. Prin acest acord creăm cadrul juridic necesar pentru cooperarea în domeniul transportului aerian între cele două state, care va stabili regulile de operare a serviciilor aeriene bilaterale, inclusiv ce țin de siguranța și securitatea aeronautică. Semnarea acordului va contribui la consolidarea conectivității aeriene a Republicii Moldova, cu impact asupra creșterii traficului de pasageri, dezvoltării oportunităților comerciale și turistice, facilitării exporturilor și consolidării relațiilor economice și diplomatice.
1: În 2025, aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău a înregistrat un trafic de peste 6 milioane de pasageri. Potrivit instituției, această cifră depășește cu 6,8% prognoza stabilită la începutul anului. Administrația aeroportului a anunțat intenția de a transforma aerogara într-un hub regional dinamic prin extinderea rețelei de destinații, creșterea frecvențelor de zbor, dezvoltarea turismului și consolidarea colaborării cu operatori aerieni internaționali. Guvernul a aprobat alocarea a peste 1,8 milioane de lei pentru compensarea valorii bunurilor confiscate în timpul represiunilor politice. Banii vor fi repartizați în baza deciziilor comisiilor speciale și a solicitărilor venite din partea primăriilor. De aceste compensații vor beneficia 6 persoane. Suma va fi alocată consiliilor municipale Bălți și Chișinău, precum și consiliilor raionale Călăraș, Dondușeni, Dubăsari și Râșcani. Potrivit legislației, persoanele supuse represiunilor politice și ulterior reabilitate, precum și moștenitorii acestora, au dreptul la restituirea bunurilor confiscate, iar cazurile în care bunurile nu mai pot fi restituite, statul acordă compensații financiare. În bugetul de stat pentru anul 2026 sunt prevăzute resurse în valoare de 4,9 milioane de lei pentru plata compensațiilor pentru victimele represiunilor politice. Rusia a acuzat Ucraina că a efectuat un atac mortal cu drone asupra unui autobuz care transporta elevi belaruși, acuzație pe care armata ucrainană a catalogat-o drept falsă, scrie Reuters. Guvernatorul interimar al regiunii Bryansk din Rusia, care se învecinează cu Ucraina, a declarat că autobuzul transporta o echipă de fotbal pentru copii la o vacanță în sudul Rusiei din Belarus. Ministerul de Externe al Rusiei, care a numit atacul o altă crimă monstruoasă, a declarat că o femeie care însoțea copiii a fost ucisă și alți 8 călători, inclusiv 6 copii, au fost răniți. Statul Major General al Ucrainei a negat afirmațiile rusești, numind încă o provocare informațională potrivit presei ucrainene. Instituția a precizat că forțele armate ale Ucrainei lovesc exclusiv ținte militare legale și nu desfășoară operațiuni de luptă împotriva populației civile. Autoritățile rusești au deschis o anchetă pentru terorism, spunând că autobuzul mergea pe ruta Gomel-Gelenia și transporta 44 de pasageri, dintre care 28 de copii. Summitul G7, grupul celor mai mari economii ale lumii, s-a încheiat la stațiunea franceză Evian din Alpi, după 3 zile de lucrări în care au fost analizate subiecte ferbinți, precum războaiele din Orientul Mijlociu și din Ucraina, dar și teme cu impact asupra economiei mondiale. Într-o declarație comună, grupul celor 7 și-au exprimat hotărârea de a intensifica presiunile asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina și s-au angajat să năsprească sancțiunile împotriva Moscovei. Președintele american Donald Trump a anunțat că își dorește să aplice din nou unele sancțiuni asupra petrolului rusesc, după ce acesta fusese suspendate temporar în timpul crizei energetice, efect al conflictului cu Iranul. Și la final, datele despre vreme. Pe 18 iunie va fi cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. În centrul țării local se prevede grindină. Temperatura maximă va ajunge la 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. Am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta.

0: Agenția Notelor Blue.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit! Sunt Ion Chiorpec și împreună cu Octavian Rosu vă invităm să parcurgeți auditiv noua ședință a emisiunii dedicată celebrei cântărețe de culoare Ella Fitzgerald.

Radio Moldova. Ella Fitzgerald s-a născut pe 25 aprilie 1917 într-un mic orășel, Newport, statul Virginia. Pe când era la o vârstă fragedă, tatăl ei își abandonează familia și ea, împreună cu maică-sa, se mută cu traiul la New York. Ella era o copilă plină de energie, frecventa împreună cu mamă-sa biserica, iar adeseori se producea pe o scenă improvizată din curte, imitând vocile vedetelor acelor timpuri. După moartea mamei sale, în 1932, ella se decide să locuiască împreună cu mătușa sa în cartierul afroamerican Harlem, unde și nimerește sub influența străzii. Abandonează școala, începe să fumeze și să consume alcool, iar peste câtva timp fuge de acasă. E greu de presupus ce soartă ar fi avut dacă în toamna anului 1934 nu s-ar fi hotărât să participe la un concurs de amatori ce se desfășura periodic în incinta faimosului cinematograf din Harlem, Apollo. Concursul se difuza în direct la radio, iar participanții erau acompaniați de cele mai vestite orchestre. În calitate de premiu, învingătorului îi se oferea un contract de lucru destul de avantajos. Ella Fitzgerald intenționa să participe la concurs în calitate de dansatoare, dar văzând că printre concurenți figurează binecunoscutul duet coreografic al surorilor Edward, își modifică cererea pentru compartimentul soliști vocali. Modest îmbrăcată, în unica sa rochie și fiind copleșită de emoții, ella s-a pierdut cu fire. I-a venit în ajutor experimentatul conferansier Ralph Cooper, care, văzând că nu se află în apele sale, a oprit evoluarea orchestrei, încurajând-o pe eroina noastră cu o glumă care și-a făcut efectul imediat. El a prins curaj și a interpretat două compoziții, Judy și The Objects of My Affection, susținută fiind de orchestra marelui jazzman Benny Carter. Publicul a răsplătit-o din plin și după merit. Însă administrația cinematografului nu a semnat contractul, motivând că nu ar avea înfățișarea cuvenită. Peste două luni, Fitzgerald repetă figura, dar fără nicio șansă. La scurt timp, îi se propune să colaboreze cu Opera House Orchestra din Harlem. Contractul durează doar o săptămână. Din nou în stradă. Abia în 1935, Charles Linton, solistul orchestrei condusă de Chick Webb, îi intermediază o audiență la bosul său. Chick, văzându-o într-un hal fără de hal, nespălată, nepieptănată, cu papucii scofulciți, nu a dorit nici măcar să o asculte. Dar la insistența lui Linton s-a mai emuiat și acceptat. Oricum, în scurt timp, el înregistrează un prim single cu 78 de turații.

Fitzgerald, orchestra bateristului Chick Webb devine una dintre cele mai vestite formații ale epocii swingului. În cadrul ei activează circa 7 ani, până în 1942. Tot aici înregistrează și marele său hit, A Tisket a Tasket, care nu e altceva decât o parafrază a vestitei numărătoare pentru copii.

urmează ascensiunea fulminantă a celebrei vocaliste. Colaborează fructuos cu cele mai faimoase orchestre și muzicieni, conturându-și o manieră interpretativă și frazare proprie, subtilă și inedită. Scena îi devine o a doua casă, unde se simte în siguranță, confort.

0: Ascultă Jazz la Radio Moldova. Radio Moldova.
1: În cele ce urmează o vom asculta pe Ella Fitzgerald cu câteva piese mai puțin vehiculate. Baby, It's Cold Outside, piesă înregistrată împreună cu saxofonistul, interpretul vocal lui Jordan și orchestra lui Chick Webb.

altă înregistrare acum, datată cu același an, 1938. It's Only Paper Moon, realizată în colaborare cu quintetul vocal The Delta Rhythm Boys.

It's Only Paper Moon, datat cu anul 1938 și realizat în colaborare cu quintetul vocal The Delta Rhythm Boys. Ella Fitzgerald în duo cu tenorul Bill Kenny, susținuți de amicii săi, componenții ai grupului vocal Ink Spots. Still the same about you.

0: Radio Moldova.
1: O admirabilă companie i-au făcut celebre interprete de jazz și Nils Brothers, foarte apreciați de publicul meloman în anii 30-40 ai secolului trecut. Iată și dovadă. Fairy Tales.

Finalul ediției dedicate celebrei cântărețe de culoare Ella Fitzgerald. Octavian Rosu și Ion Chiorpec vi se închină de sănătate și vă lasă în compania remarcabilului duet Ella Fitzgerald, Louis Armstrong.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. În lipsa unui act de identitate, persoanele nu vor mai putea activa cartele SIM și eSIM preplătite în baza noilor reguli aprobate de guvern. Măsura introduce obligativitatea confirmării identității la activarea numerelor în scopul combaterii fraudelor și utilizării anonime a serviciilor de telefonie mobilă, fără a restricționa însă vânzarea liberă a cartelelor în magazine. Autoritățile motivează necesitatea noilor reguli prin riscuri de securitate asociate utilizării numerelor anonime, care sunt frecvent implicate în fraude telefonice și informatice, escrocherii, apeluri abuzive, precum și în transmiterea unor alerte false cu bombă. Ministra Afacerilor Interne Daniela Misail Nikitin a explicat că fenomenul a luat amploare.
2: În ultimii ani, infracțiunile care afectează direct cetățenii au migrat tot mai mult în spațiul digital și în zona comunicațiilor anonime. Aceste platforme, devenind instrumente folosite pentru fraude, escrocherii, apeluri false și alte acțiuni care afectează direct siguranța cetățenilor. De aceea, soluția propusă este una echilibrată. Identificarea utilizatorului se va face în momentul activării cartelei SIM sau eSIM preplătite. Măsura nu oferă acces la conținutul convorbirilor, la mesaje, la datele de trafic sau la localizarea persoanei.
1: Implementarea completă este prevăzută într-un termen de 12 luni pentru adaptarea sistemelor operatorilor. Guvernul a aprobat instituirea funcției de ofițer de informații financiare în cadrul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și va introduce un sistem unitar de certificare pentru persoanele responsabile de prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului. Modificările au fost explicate prin necesitatea de aliniere la standardele europene și internaționale și prin consolidarea capacității instituționale a statului în domeniul securității financiare, a declarat ministrul Justiției Vladislav Cojuhari.
3: Propunem fortificarea cadrului instituțional astfel încât Serviciul Prevenire și Combaterea Spălării Banilor să dispună de instrumente clare, personal specializat și capacitatea necesară de intervenție. Astfel introducem certificatul de instruire în domeniul prevenirii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă. Astfel, instruirea nu va mai dura o perioadă îndelungată și va fi una uniformă.
1: Documentul extinde totodată atribuțiile Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, care va avea un rol mai activ în pregătirea profesională a entităților raportoare. Proiectul de lege prevede totodată reducerea numărului de directori adjuncți ai instituției și clarificarea condițiilor de ocupare a funcțiilor manageriale. Inițiativa urmează să fie transmisă Parlamentului pentru examinare. Summitul G7, grupul celor mai mari economii ale lumii, s-a încheiat la stațiunea franceză Evian din Alpi, după 3 zile de lucrări în care au fost analizate subiecte fierbinți, precum războaiele din Orientul Mijlociu și din Ucraina, dar și teme cu impact asupra economiei mondiale. Într-o declarație comună, grupul celor 7 și-a exprimat hotărârea de a intensifica presiunile asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina și s-au angajat să năsprească sancțiunile împotriva Moscovei. Președintele Statelor Unite Donald Trump a anunțat că dorește să aplice din nou unele sancțiuni asupra petrolului rusesc după ce aceasta fusese suspendate temporar în timpul crizei energetice, efect al conflictului cu Iranul. Președintele american Donald Trump a afirmat că este posibil ca joi să poată fi semnat acordul cadru convenit cu Iranul, scrie BBC. În declarații făcute la finalul summitului G7 din Franța, președintele american a prezentat acordul drept o victorie pentru America, însă a recunoscut că era posibilă și o catastrofă economică dacă războiul ar fi continuat și a adăugat că acest lucru încă se poate întâmpla. Potrivit liderului de la Casa Albă, este un memorandum de înțelegere. Dacă nu se finalizează în 60 de zile, se va reveni la bombardamente. Trump a afirmat că în domeniul acordului, Iranul nu va produce și nici nu va achiziționa o armă nucleară, un angajament pe care Teheranul și-l asumase deja și în acordul cu predecesorul lui Trump, Barack Obama. Și la final, datele despre vreme. Pe 18 iunie va fi cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. În centrul țării, local, se prevede grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
4: Cărți sonore. Lecturi în serial. Pagini din volumul ABC Doga, un destin în do major, de Larisa Turea. În lectura autoarei.

După acest succes multinațional, spune Eugen Doga, a apărut întrebarea cum procedăm. Suspușii nu mai dădeau bani. Nici o solicitare de finanțare nu era acceptată. Pe Emil, cumva tiptil, Muțește l-au trecut la naționaliști. Acum gândesc cu alte emoții. Și ce e rău în a fi naționalist, în a-ți respecta națiunea? Slavă Domnului, datorită naționalismului s-a creat Europa. Atunci însă altă făină se măcina la moară, la moara internaționalismului. Și deci ce să facă mai departe? În Moldova sintețea reacțiunea. Scenariul pentru o șatră urcă la cer a fost respins categoric în toate instanțele. I s-a pus eticheta subiect neactual, perimat. Arta noastră n-are nevoie de asemenea teme. Cum să rupi cercul vicios? Cum să reziști față cu ticăloșirea? Pervertirea individului mereu gata de a se pune în serviciul lui cutare sau cutărică pentru orice, uneori pentru mai nimic. Un litru de ulei, o pereche de galoși, un pachet de zahăr. Poți oare rămâne neîntinat pe tărâmul ipocriziei, al moralei duble, când nu mai poți avea încredere în nimeni și nimic. Structurile banditești au impus legi criminale. În spațiu public erau curente reglările de conturi. Scopul era nu atât beneficiul material, cât umilirea afișată, dărâmarea personalității, a respectului de sine. Demnitatea de a rămâne tu însuți într-un mediu poluat cu slugărnicie și minciună e probă de curaj, plătită scump. Artiștii moldoveni se îndreptau cu gândul spre Moscova. De acolo venea locoarea, nu-i așa? Orașul cel mai cosmopolit și mai emancipat cultural din Imperiul Sovietic. Moscova era proba de foc. Musai să te afirmi la Moscova pentru a fi recunoscut acasă. Salvarea ideii filmului Șatra a venit sub chipul unui om de bine. Pe Emil Loteanu și respectiv pe Eugen Doga i-a luat sub aripă Leonid Mursa, omul legendă, animatorul cultural de excepție, fostul director al Teatrului Luceafărul și mai apoi directorul studioului Moldova Film. La Chișinău fusese destituit din funcție, iar în fișa de evidență a membrului păcăus, Leonid Mursa s-a aplicat, fără amenajamente, Dangaua, mustrare aspră pentru susținerea tendințelor naționaliste. Cu asemenea referință nu-ți găseai loc de muncă, chiar și fiind cel mai cuhar organizator al producției. A funcționat solidaritatea de breaslă artistică. După ce a șomat ceva timp, Leonid Mursa a fost invitat la Moscova de genialul regizor Grigore Ciucrai. Astfel, scenariul despre spiritul liber al poporului nomad, cu titlul inițial Țiganii, inspirat de novelele basarabenele lui Maxim Gorki, respins categoric și hulit la Chișinău, a fost acceptat cu entuziasm la Asociația Experimentală a Studioului Mosfilm. Filmul a constituit debutul tandemului de creație Loteanu-Doga în Rusia și o extraordinară provocare. Un succes de imagine, dar și de casă. Șatra, vizionat de peste 65 de milioane de spectatori în 1976, l-a promovat pe Emil Loteanu în topul regizorilor sovieti. Am urcat atunci, recunoaște Eugen Doga, o nouă academie de muzică, de astă dată țiganească. Au evitat repertoriul afirmat al colectivelor așa zise țiganești oficializate. Au colindat Uniunea Sovietică în lung și în lat, culegând firicele aurifere din folclorul țigănesc autentic. Povestea este un love story cu final tragic.

luptă fără cruțare dintre orgoliile a doi îndrăgostiți care nu vor sau nu pot să renunțe la dorința de a se impune în prim plan, de a-și domina partenerul. Ai zobar, zobar, cum zice Rada într-o scenă. Prea frumoasa Rada din Șatra a propulsat-o pe Svetlana Toma în visele de iubire ale sovieticilor. Actrița ajunge simbolul erotic al unei țări unde, conform unei fraze celebre debitate în timpul unei emisiuni televizate, sex nici nu exista, pur și simplu. Un spectator, după vizionarea pelicului, afirma fără drept de apel că toate faimoasele frumusețele timpului erau, în comparație cu acest drăgușor împelețat născut în Moldova, doar palii de umbre. Puțin știu că versiunea românească a popularului cântec interpretat de Rada, cu milioane de vizualizări pe YouTube, îl are ca textier pe prozatorul Vasile Vasilache, redactor la studio Moldova Film. Anterior, redactor la filmul Se caută un paznic. N-am nici bluză, nici basma, dar te rog pe dumneata să-mi-i salbă și cercei ca să-ți fiu dragă cu ei. Dorul-i fiară de legat, cosind, sprintem, săgeta. Și într-o clipă a fericirii, orile ți le-a cosit, cerul tău e o colivie, cerul tău de altă dat, păsărea albe călăvie, aerul îl mai străbat. Pasiunea, dragostea, ură, sete de libertate, predeterminarea și revolta clocoteau în muzică. S-ar părea coloana sonoră absolut copleșitoare, Loteanu a denumit-o frescă muzicală, nici nu putea fi altfel. Ba bine că nu. Notile se pierdură chiar în ajunul primei repetiții cu orchestră. Au dispărut în neant. S-a întâmplat în 1975 pe ultima sută de note de partitură. Se știe, compozitorul Doga citește cu atenție scenariul, apoi își compune propriul film, cum îl vede și cum îl aude în tablouri, imagini sonore. Dacă filmul nu iese cum l-am dorit, zice, rămâne muzica. Ca de obicei, era implicat în multe proiecte, se vorbea mai în glum, mai în serios, că dacă tot semăna muzica pentru mai bine de jumătate din filmele produse în anii 70-70 la Chișinău, studioul să se numească Moldova Film. Nu se ornea de la pianul de la Moscova, presat de termenii de predare. Niște prieteni insistau să petreacă împreună anul nou pe vechi, în tradiție sovietică. A încercat să refuze, n-a reușit. Până la urmă s-a lăsat convins. A împachetat cu grijă filele, a improvizat un cadou, a comandat un taxi. Pentru a doua zi era fixată prima repetiție. Aranjase ca dimineața să dea notele la copiat, orchestra să le primească la timp. Ajuns în fața blocului unde locuiau amicii, când se urce scările, l-a fulgerat un gând. Partiturile, ia-le de unde nu-s, au rămas în mașină. Taxiul plecase. Dezastru. Petrecerea s-a dus de râpă, au început cu toții să se agite, să caute soluții. Să dai de niște foi cu portative într-o metropolă cu milioane de locuitori și mii de mașini, era ca și cum ai căuta acul în carul cu fân. Telefoanele la toate companiile de taxi și la poliție au fost în van. Unica soluție, să restabilească totul din memorie. Zis și făcut. Într-o noapte a scris din nou, de la capul, toată povestea. Uvertura, finalul, deznodământul. Firul strălucitor al sunetului, inducând starea de beatitudine, este amplificat de polifonia maestoasă. O clipă cuprinde întreg universul. De poți percepe acest adevăr, ulterior, el devine văzduhul cel respir, spunea Loteanu. Astăzi, pelicula este considerată capodopera genului și face parte din patrimoniul filmelor cu tematică gypsy. Atunci însă criticii l-au făcut praf. I-au reproșat, printre altele, subiectul confuz și abaterea de la textul canonic. Nu e de mirare că la proiecții țiganii din toată Uniunea veneau buluc, adesea cu șatră. Unii nu rezistau și se îndemnau la dans împreună cu eroii de pe ecran.

0: L'următorul film turnat după fulminantul succes al Șatrei, Dulcea și Tandra mea fiară sau O dramă la vânătoare, era menit să demonstreze că și cineaștii sosiți din Moldova îl pot înțelege pe Cehov. N-a fost ușor. Emil a relatat în presă că valsul din scena nunții este cardiograma filmului, că muzica a dictat regia. Lucrasem toată noaptea și dimineața am predat partitura conform programului. Am scris direct pe curat. Nu am nevoie de eboșe, de ciorne. Orchestra, după înregistrare, a bătut cu arcușurile în pupitre, semn de apreciere a creației. Actorii erau înaripați, valsul răsuna în continuu, toată lumea propunea câte ceva. Și, lucru curios, Emil accepta de mers sugestiile, îmbogățind scenariul. Asfințea soarele. Ziua era pe terminate. Atunci directorului de imagine, Vladimir Nahavtsin, îi vine o idee. Când se încheie valsul și intervine corul, mireasa să se ridice la ceruri. Emil a rămas o clipă pe gânduri, apoi a întrebat. Cum adică? Să o înălțăm? Operatorul i-a spus. Foarte simplu. Fata urcă pe măcara și se rotește împreună cu camera. Trucul a fost acceptat. Mireasa Olenka, Juna Galina Beleaeva, elevă la un liceu coregrafic, dansează, valsează, apoi se rupe de la pământ. Melodia năvalnică propulsează acțiunea. Mireasa ce și-a zborul se extrage din sine însăși. Pe aripi de sunet devine imponderabilă, sfidează legile gravitației. Apune soarele, apune lumea veche. Eroina, noua generație, se avântă pe calea Perzaniei. În 1978, Dulcea și Tandra mea fiară, reprezentând cinematografia sovietică, a deschis festivalul de la Cannes, dar n-a intrat în palmares. Eram proaspăt angajată la revista Moldova, geram rubricile de cultură și nici prin gând să-mi treacă că voi ajunge invitat special la cel mai prestigios festival de film. Peste ani, l-am întrebat pe maestru Doga cum a fost la Cannes. Ei au urmat răspunsul, de unde să știu? Emil nu m-a luat, nici nu mi-a propus măcar.
1: Ați ascultat pagini din volumul ABC Doga, un destin în do major, de la Larisa Turea, în lectura autoarei. Regie artistică, Olga Șveț. Redactor, Emilia Ghețu.

0: Înregistrări din Foroteca Radio. În cadrul ciclului Revelații Arhivei, vă invităm să ascultați emisiunea Revista Muzilor, Ora Eminescu, redactor Rodica Teleucă, o emisiune din anul 1992.
1: De greul negrei vecinicii, Părinte, mă desleagă și lăudat pe veci să fii pe-a lumii scară întreagă. O cerem, Doamne, orice preț, dar dă-mi o altă soarte, căci Tu izvorești de vieți și dădător de moarte. Reia-mi al nemuririi nimb și focul din privire și pentru toate

0: Vine un timp când cineva dintre noi, eu, tu sau el, trece pe o altă orbită a existenței sale, descoperindu-l pe Eminescu, fastul latinității și negura culturii germanice, converg în versuri fascinându-ne prin o exteriorizare și interiorizare concomitente ale unor realități visate și ale unor vise trăite a Evea. Poate anume această dedublare, ori invers, unificarea eu-lui său în multiplele ipostaze, ne solicită un efort inimaginabil în apropierea noastră, fie și aparentă, de Eminescu. Vocele scriitorilor români, Tudor Vianu și George Călinescu, înregistrate pe banda magnetică, vor reînvia în minutele următoare persistența unui adevăr incontestabil. Imprimare din Fonoteca de Aur a studioului literar-artistic Orfeu.
1: Sunt mulți, foarte mulți ani, de când într-o cercetare consacrată poeziei lui Eminescu, scriam aceste rânduri, pe care nici astăzi nu le-aș putea dezice. Dacă soarta

0: adăugând simțirea de recunoștință datorită meșterilor care au înzestrat limba noastră cu puterea de a exprima emoția cea mai adâncă și gândul cel mai înalt.
1: Există o condiție excepțională care ridică pe Eminescu deasupra poeților de circulație mărginită. A cunoscut poporul și provinciile românești. A devenit familiar cu speculațiile filozofice cele mai înalte. A iubit fără a fi fericit. A dus o existență nesigură și trunică. A trăit într-un veac ingrat și nu răspundea idealului său. A plâns și a blestemat. Apoi s-a îmbolnăvit și a murit foarte tânăr. Tot ce a avut de spus, a spus până la 33 de ani. Viața lui se confundă cu opera. Eminescu n-are altă biografie. Un Eminescu depășind vârsta pe care a trăit-o ar fi ca un poem prolix. Însă-și nebunia pare o operă de protest. Și de aceea, oricine îl va citi, pe orice punct al globului, va înțelege că Eminescu a exemplificat o drama omului, că el a scris în vers o zguduitoare biografie. Alții au o operă eminentă și o biografie monotonă și fără semnificație. Rar se întâmplă ca un poet să fie sigilat de destin, să ilustreze prin el însuși bucuriile și durerile existenței. Și de aceea, multă vreme, Mihai Eminescu va rămâne în poezia noastră nepereche.

0: microfon e scriitorul Mihai Cimpui.
1: Cred că întrebarea fundamentală a ceasului istoric de față este în ce măsură am realizat ceea ce așteaptă Eminescu de la noi. E o întrebare care se referă, bineînțeles, și la ceea ce am făcut în materie de înțelegere a personalității sale. Nu cumva ne paște primejdea unei liniștiri de sine datorită simplului fapt că l-avem pe Eminescu. Nu cumva o ducem tot într-un cântec, vorba lui Creangă, cu trufia și semeția, despre care Cantemir spunea că sunt muma și sora moldovenilor. Trufie și semeție alimentate de conștiința neclintită că, datorită lui, ființa noastră națională participă efectiv la istorie. Eforturile celor adunați aici, ale celor pe care îi reprezintă exponențial Eminescu, trebuie canalizate, deci, în direcția valorizării tuturor dimensiunilor titanicii sale personalități, personalitate poetică și intelectuală. Îi revine acestui sfârșit de secol dramatic, dar în care, spre fericirea noastră, Dumnezeu a fost și român, vorba lui Eugen Ionescu, să înlăture toate impedimentele în calea mai dreptei înțelegeri a lui Eminescu. Nu-l mai putem înfeuda în continuare filozofului voinței Schopenhauer. Nu mai putem departaja la infinit antumile și postumile, nu mai putem tolera tradiția școlară conservatoare care l-a transformat într-un poet numai social, nu mai putem pactiza cu opinia conform căreia este numai un poet sau numai poetul. Nu ne mai putem în fine împăca cu faptul că la ora aceasta nu avem încă integrala editorială Eminescu. Întârzieri. Există un complex de teamă prin excelență românesc de a nu-i da lui Eminescu un surplus de măreție pe care nu-l merită și chiar de a nu crede până la capăt în valoarea lui universală. Dat fiind acest complex, vine un exeget francez ca Alain Guillermo, o cercetătoare italiană ca Rosa del Conte, o exegetă ca indiană ca Omita Bos, ca să ne dovedească din afară din ce adâncimi ființiale vine Eminescu și care este locul lui în contextul culturii universale. Este și o teamă complementară, aceea de a nu-l scoate din cadrul istoric al secolului în care a creat, de a nu-l desprinde de contextul romantic românesc și european. Poate fi demonstrată universalitatea lui Eminescu doar prin romantismul său? La această întrebare înfrigurată a lui Vladimir Străinu au răspuns cu argumente solide Edgar Papu, George Munteanu, Svetlana Paleologu Mata, un poet ca Nichita Stănescu în eseurile sale. Eminescu e un poet al secolului nostru prin concentrare, prioritatea văzului, prin sondarea abisului ontologic, noi am zice și a plinului ființial, mai aproape de spiritul românesc, prin modelul de personalitate intelectuală pe care ne-l oferă. O rezervă explicabilă prin același complex de teamă se manifestă și față de omul de știință Eminescu. Ferește, nu Eminescu a descoperit teoria relativității. Oricum însă a avut intuiția curbei în infinit a universului, formula se găsește în manuscrisele sale, ceea ce este chiar formula einsteiniană a relativității. În timp ce noi manifestăm o prudență față de vocația faustică a lui Eminescu, față de căutarea eminesciană a unei ordini în totalitatea experiențelor noastre sensibile, în chiar sensul einsteinian al noțiunii, filozofii ne spun că descoperirile științii sunt o componentă organică a culturii. Deci Eminescu este un contemporan al nostru și în această privință.

0: planul eternității, viața-ți greșeală este, de zilele-ți nu este legat-o lumea ta. Genii beau vin uitării când se cobor din ceruri, deschise-ți-s nebândul al lumilor misterul.
1: Se pare că Eminescu nu a băut vinul uitării și subconștientul său, centrat în o zonă extratelurică, asemeni unui radar, emite dimensiunile altor și altor lumi. Nu le putem atinge nici cu gândul. Le intuim în tăcerea cosmică a versului său rece și distant, o, această răceală și depărtare de care ne ciocnim vroind a găsi în ea răsunetul propriilor sentimente. Dar, zicerea lui Tudor Vianu, Eminescu privește lucrurile, citez, foarte de sus și foarte de departe, am încheiat citatul. Poate de aceea, Eminescul în poezia-i, adesea dominat pe de-antregul de spiritul său cosmogonic, ne este atât de aproape, dar, în același timp, înălțimea la care se ridică ne suprimă irevocabil.

0: La microfon e criticul literar Eliza Botezatu.
1: Avem obiceiul să tot omagiem, să jurăm credință, să ne declarăm atașamentul. Ori o iubire numai declarată este o abstracție. Când este vorba despre Eminescu, dragostea noastră înseamnă întâi de toate contact sufletesc, apropiere intimă, adâncă de marele suflet al marii lui poezii. Dar nu numai atât. Ea înseamnă, sau trebuie să însemne, atât de mult această iubire, încât nu mă încumet să o descifrez. Poate că noțiunea aceasta ar deveni mai limpede și mai concretă dacă aș vorbi despre altceva, despre datorii. Da, se cuvine să ne cunoaștem și să ne recunoaștem și datoriile neachitate față de marele predecesor. Moștenirea eminesciană a fost și a rămas un obiect inepuizabil al studierii literaților și lingviștilor. Bibliografia lucrărilor dedicate lui Eminescu este imensă, cuprinzând și probleme generale care permit să-l cunoaștem pe Eminescu, omul și scriitorul, în totalitatea moștenirii sale, și aspecte particulare, analize concrete și așa mai departe. Și totuși rămân încă multe aspecte neelucidate ale fenomenului poetic Eminescu. Știm bunoară că interesul pentru opera lui sporește între anii 60-70, când, pe de o parte, se înmulțesc traducerile, mai ales în germană și engleză, iar, pe de altă parte, se deschid numeroase catedre sau lectorate de limbă și literatură română pe lângă universitățile din lume. În acești ani apar o serie de studii temeinice asupra lirismului eminesian. Mă gândesc la studiul Rosei del Conte, la Alain Guillermou, la Iuri Kojevnikov și alții. Ei bine, problema Eminescu în lume rămâne totuși încă insuficient cunoscută. În școală și în cea medie și în cea superioară continuă să se studieze un Eminescu antologic cu aceleași texte în genere cunoscute, multe aspecte ale creației lui rămânând în afara comentariului și a cunoașterii. O datorie neachitată este, deci, aceea că nu-l cunoaștem. Cercetarea noastră se limitează adesea la ceea ce numim noi, în limbajul nostru basarabean, analiză literară. Ori Eminescu își așteaptă interpretarea integrală. Viziunea lui asupra timpului și a istoriei. Dacia și dacismul în creația lui. Eminescu filozoful, gânditorul. Eminescu polemistul. Chiar și lirismul, marele și inexplicabilul lirism eminescian, n-a fost totuși explicat în toată complexitatea și profunzimea lui. Da, zicem că Eminescu e mare, că Eminescu e infinit, că e etern, că e mereu tânăr, ei bine, de ce? Cum? Prin ce miracol cuvintele sale, cuvintele cele mai simple, cele mai obișnuite, se prefac în înaltă muzica sufletului? Da, e inegalabil. Prin ce? De ce? Da, este fără sfârșit. De ce? Adevărat e că frumosul nu trebuie neapărat explicat. El există. Dar ca să învățăm și pe cei care vin să înțeleagă frumosul, să-l explice, să-l discearnă, se cuvine, evident, să pornim de la cele mai ilustre mostre de frumusețe și să le cântărim cu acest cuminte și, în aparență simplu, de ce? Ori, a răspunde la această întrebare este lucru extrem de greu. Chemându-și iubita în codru la izvorul care tremură pe prunt, poetul nu uită de crengile plecate peste prispa cea de brazde, de fulguirea florilor de tei. Pe genunchii mei ședeavei vom fi singuri, singurei, iar în păr înfiorate or să-ți cadă flori de tei. Observați, căderea florilor de tei e poetică în sine. Poetul îi mai împrumută din înfiorarea propriului suflet un strop de fior, ele devenind astfel mai vii, mai pline și ele de suflet și de așteptare. Adormind de armonia codrului bătut de gânduri, flori de tei deasupra noastră or să cadă rânduri, rânduri. Curg versurile, curg lung ca o cascadă de lumină, ca o boare caldă. Numai o sensibilitate ieșită din comun a putut să simtă și să transmită înfiorarea florilor de tei. O modestă, o atât de modestă repetiție, rânduri, rânduri, ne aduce în imaginație și aroma și ritmul scuturării nostalgice de flori peste lume, peste îndrăgostiți, peste noi. Versurile eminișiene șiroiesc peste veacuri, sună prelung și dulce, ni se toarnă în auz și inimă. Numai o sensibilitate ieșită din comun, repet, a putut aduce în poezie cu atâta forță de expresie muzica universului. S-a vorbit în mod justificat despre Eminescu poet național, dar însuși specificul național al creației lui încă n-a fost analizat în toată complexitatea lui. Da, așa cum o demonstrează Kojevnikov în studiul despre romantism, Eminescu se integrează organic și firesc romantismului european. Dar care e partea lui de noutate absolut irepetabilă? Da, așa cum demonstrează și alți cercetători, el se întâlnește în preocupări și în probleme și în formulă și cu alți scriitori din toate timpurile, dar ce anume îi aparține numai lui? La orice motiv din creația lui Eminescu nu ne-am referit, vom sesiza numai decât culoarea românească a rezonanțelor. Izvoarele, teiul, motivele folclorice, elementele cadrului geografic în genere și așa mai departe, toate au rezonanțe românești. Dar mai presus de toate, Eminescu a simțit și a gândit românește. Acest mod de a gândi și de a simți românește mai urmează a fi descifrat în toată bogăția și frumusețea lui. Dar parcă numai acestea ar fi datoriile noastre neachitate. Sunt multe, dar și noi suntem mulți. Și timpul e mult, căci timpul lui Eminescu e fără sfârșit.

0: Când amintirile-n trecut încearcă să mă cheme pe drumul lung și cunoscut mai trec din vreme în vreme. Deasupra casei tale ies și azi aceleași stele ce au luminat atât de des înduioșerii mele. Și peste arbor răsfirați răsare blânda lună ce ne găsea îmbrățișați șoptindu-ne împreună. A noastre inime jurau credință pe toți vecii când pe cărări se scuturau de floare lilieci. Putută oare atâta dor în noapte să se stângă când valurile de izvor n-au încetat să plângă? Când luna trece prin stejare urmând mereu un caleș, când ochii tăi tot încă mari se uită dulci și galeși.
1: În cadrul ciclului Revelația Arhivei ați ascultat emisiunea Revista Muzelor, Ora Eminescu. Regie artistică Galina Madan. Redactor Rodica Teleucă. Emisiunea a fost realizată în anul 1992.

0: Univers poetic.
1: Versuri de Anatol Baconski, în lectura actorului Nicolae Jelescu. Anul 2004.
2: Unor confrați care se întrec în a da sfaturi. Puțin ai scris, maestre. Prea puțin. E prea devreme să dai sfaturi încă. Bocalul ce-l ridici nu-i plin de vin. Piatra pe care stai nu-i încă stâncă. Cuvintele pe care le aduni răsună adesea mult prea goale și încă nu s-au deslușit minuni ivindu-se din versurile tale. Îmi spui cum pot să trec în veșnicii. Ci te-ai gândit, cunoști tu drumul oare, cu aripile tale cenușii ești pasăre ce n-a de prins să zboare. Măsura acestor zile n-o cunoști. Îți trebuie oțel să pleci la luptă. Altfel se poate să rămâi de oști și obosit să adormi cu lancea ruptă. Sunt printre noi și unii ce scărunți și tot colindă să învețe a scrie, ei cu toiagul încercând prin munți, iscară câteodată apă vie. Ei știu poteci prin codul neștiut, pe unde luna se preface în fată, și cerbul de aur încă l-au văzut cum traversa dumbrava minunată. Ei încă ar mai putea rosti vreun sfat, cum se ajunge acolo și pe unde, ci în îndemnul tău banalizat nici o înțelepciune nu se ascunde. Ai grijă, dar întâi de versul tău. Lumina ni-i destulă de la soare ca să putem să ne avântăm mereu pe drumurile artei viitoare.

Către cititor, te văd plecat deasupra cărții mele, ivită în sfârșit de subtipar. Multiplicați ca pulbere de stele, simt ochii tăi pe file și tresar. Și paginile ascult, foșnesc ușor ca niște vorbe spuse în șoaptă, ca pașii mei pe-al frunzelor covor, ca zborul lin al păsării de noapte. Un lac imens, acum aș vrea să fiu, adâncul apei, cerul să-l cuprindă. Și tu la fel de mare și de viu, aievea să te vezi ca într-o oglindă.

0: Post scriptum. Aud un vuiet cum nu s-a auzit vreodată și nu se va mai auzi nicicând. Un vuiet al imenselor prefaceri mi-a pătruns în vis și în gând. Ca o membrană vibrează inima mea, ca o subțire și albastră lamă, cântecul meu, o ani ai viitorului, din depărtări vă caută, vă cheamă. În liniștea pe care o simt venind, urmașule, du la ureche această carte, ca pe o scoică albă, ca pe un ghioc în care s-aud uraganele mării. Primul poem. N-am să uit niciodată ziua când am scris întâiul poem. Eram tânăr. Ah, cât eram de tânăr. Nu știam pe cine să caut, pe cine să chem. Am început să mă joc, să prind cuvintele din zbor. Nu știam ce înseamnă să scrii. Nu știam pentru cine să trăiesc, pentru cine să mor. Eram un băiat frumos și atât. Mizeria din preajmă, fără să știu, o purtam în ochi, ca pe o salcie tristă, oglindită în apa verde, întrecătoarea apa a unui râu. Anii însă au topit zăpezi. Am auzit și am văzut multe ca într-o ciudată poveste. De aceea poate glasul meu s-a năsprit. Prin inima mea au trecut toate durerile lumii aceste. Am început să lupt, să-mi laud patria și frații. Am învins și poate în fiecare noapte s-au oprins pentru mine noi constelații. Am cunoscut mare fericire de a aparține unei alte vieți. În fiecare oraș, în fiecare zidire am lăsat ceva din viața mea, din marea mea dragoste, băieți. Acum, ca timpul dizolvat în fluvii, de nicio cascadă nu mă mai tem. Și chiar dacă în zare tresare pădurea de jar a murgului, nu pot uita, nu pot uita niciodată ziua când am scris întâiul poem. Excelsior. De câțiva ani de când scriu, ani de început și de tinerețe, au trecut, au trecut, iată vine timpul să mă învețe. Stângăcii juvenile, ezitări, rămurișuri deșarte, vă părăsesc acum și plec. Mă așteaptă drumul lung și greu, înainte, departe. E timpul, soarele e sus. Femeia care în visul de astă noapte m-a sărutat cu dragoste pe frunte, cu mâna-i albă îmi face semne din vârful de munte. E timpul. N-ai când să aștepți, să încerci să te temi. E timpul. Iată, am început un cântec mare ca fluviul acestor vremi. O, anilor, anilor, prietenilor, dușmanilor, e timpul să ne măsurăm puterea înainte, în zare. O, anilor, anilor, să vedem odată care pe care. Destin. Încep să-mi uit numele în lume, ca vântul care își uită aripile pe câmpuri. Și pleacă, pleacă seara gol și nevăzut, singur pe drumul întoarcerii. Încep să mă uit pe mine însumi, sufletul meu, durerile, iubirea, toate le uit pe unde trec, toate le las oamenilor, podoabe de pripas. și când n-am să mai știu cine sunt, voi adormi pe pământ cu fața spre stele, ca să-mi visez urmașii, stăpânind întinderile rătăcirii mele.
1: Ați ascultat versuri de Anatol Baconski, în lectura actorului Nicolae Jelescu. Redactor Cecilia Melniciu.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 23.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Agenda de reforme a Republicii Moldova, parcursul european al țării și provocările de securitate din regiune au fost discutate de prim-ministrul Alexandru Munteanu cu delegația Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, condusă de Antonio Guterres Limones. În timpul întrevederii au fost abordate și măsurile guvernului pentru îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor, precum și deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pe primul cluster, valori fundamentale. Oficialii au mai făcut un schimb de opinii privind provocările la adresa democrației și experiența Republicii Moldova în combaterea dezinformării, finanțării ilegale a campaniilor electorale și tentativelor de influențare a votului prin coruperea alegătorilor. Armata Națională a primit primele 5 transportoare Piranha 5 oferite de către Germania. Recepționarea tehnicii reprezintă o nouă etapă în procesul de modernizare a armatei și al dezvoltării capacităților instituției de apărare, a declarat ministrul apărării Anatolie Nosatăi la ceremonia în care au fost transmise vehiculele blindate de ultimă generație. La rândul său, ambasadorul german Hubert Knirsch a remarcat faptul că, prin cooperarea cu autoritățile moldovene, Germania contribuie la consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova și totodată la sporirea nivelului de protecție și siguranță al pacificatorilor moldoveni. Transportorul Piranha 5 este unul dintre cele mai moderne vehicule blindate pe roți, aflate în exploatare la nivel internațional, fiind utilizat de mai multe state membre NATO și partenere. Transportorul se remarcă printr-un grad înalt de protecție a echipajului, mobilitate sporită și flexibilitate operațională. Datele celui mai recent barometru sociopolitic realizat de compania de cercetare IMAS arată un sprijin în creștere față de aderarea la Uniunea Europeană. Pe fondul deschiderii negocierilor de aderare la blocul comunitar și al unei perioade marcate de vizite externe și manifestări publice de entuziasm, datele IMAS confirmă o creștere moderată a sprijinului pro-european. Într-un eventual referendum, 50% dintre respondenți ar vota pentru aderarea la Uniunea Europeană, cel mai ridicat nivel din ultimii ani de monitorizare IMAS. Scepticismul privind calendarul integrării europene rămâne dominant. Doar 27% cred că Republica Moldova va deveni membra a Uniunii Europene până în 2028, în creștere ușoară față de minimele de 24% și 25% din februarie-aprilie 2026, iar 43% cred că acest lucru este posibil până în 2030. Studiul a fost realizat în perioada 1-14 iunie pe un eșantion de 1116 persoane cu vârsta de 18 ani și peste. Marja de eroare este de plus minus 3%. Mai multe organizații neguvernamentale au anunțat că duminică 21 iunie vor bloca toate cele 3 puncte de frontiere dintre Bulgaria și Macedonia de Nord, în semn de protest față de presiunea continuă exercitată asupra bulgarilor din țara vecină. Organizatorii din asociațiile Cubero Voin și Fundația Macedonia fac apel la cetățeni să participe la manifestația care va avea loc între orele 11 și 13. În apelul de participare sunt menționate persoane de etnie bulgară care, potrivit organizatorilor, ar fi fost victimele represiunilor din ultimele luni. Un alt motiv de tensiune le reprezintă incendierea automobilelor reprezentanței diplomatice a Bulgariei la Skopje. Lucrările de restaurare a Catedralei Adormirii de la Kiev și ale celebrei mănăstiri ortodoxe Lavra Pecerska, care o înconjoară avariat într-un atac rus, ar putea dura aproximativ 2 ani, estimează directorul complexului Maxim Ostapenko, citat de AFP. Potrivit lui, pagubele sunt evaluate în prezent la aproape 10 milioane de euro, iar o estimare mai completă urmează să fie finalizată în următoarele zile. Amintim că în noaptea de duminică spre luni, noi bombardamente nocturne rusești cu rachete și drone în Ucraina s-au soldat cu cel puțin 11 morți. În urma acestui atac, un incendiu a atins acoperișul Catedralei Adormirii, una dintre bisericile care fac parte din Lavra Pecerska, înființată în secolul al XI-lea. Și la final, datele despre vreme. Pe 18 iunie va fi cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Temperatura maximă va ajunge la 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, la această oră vă invităm să ascultați selecțiuni din recitalul de pian susținut de Viniciu Moroianu din România. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach din Ulipate, George Enescu și Serghei Prokofiev. Înregistrare din 29 mai 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serele de concerte.
1: La Radio Moldova audiați selecțiuni din recitalul de pian susținut de Viniciu Moroianu din România. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach, Dinu Lipate, George Enescu și Sergei Prokofiev. Înregistrare din 29 mai 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.

Prieteni, am transmis selecțiuni din recitalul de pian susținut de Viniciu Moroianu din România. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach din Lipate, George Enescu și Serghei Prokofiev. Înregistrare din 29 mai 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.

0: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este miezul nopții.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Armata Națională a primit primele 5 transportoare Piranha 5 oferite de către Germania. Recepționarea tehnicii reprezintă o nouă etapă în procesul de modernizare a armatei și al dezvoltării capacităților instituției de apărare, a declarat ministrul apărării Anatolie Nosatăi la ceremonia în care au fost transmise vehiculele blindate de ultimă generație. La rândul său, ambasadorul german Hubert Knirsch a remarcat faptul că, prin cooperarea cu autoritățile moldovene, Germania contribuie la consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova și totodată la sporirea nivelului de protecție și siguranță al pacificatorilor moldoveni. Transportorul Piranha 5 este unul dintre cele mai moderne vehicule blindate pe roți, aflate în exploatare la nivel internațional, fiind utilizat de mai multe state membre NATO și partenere. Transportorul se remarcă printr-un grad înalt de protecție a echipajului, mobilitate sporită și flexibilitate operațională. Agenda de reforme a Republicii Moldova, parcursul european al țării și provocările de securitate din regiune au fost discutate de prim-ministrul Alexandru Munteanu cu delegația Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, condusă de Antonio Guterres Limones. În timpul întrevederii au fost abordate și măsurile guvernului pentru îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor, precum și deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pe primul cluster, valori fundamentale. Oficialii au mai făcut un schimb de opinii privind provocările la adresa democrației și experiența Republicii Moldova în combaterea dezinformării, finanțării ilegale a campaniilor electorale și tentativelor de influențare a votului prin coruperea alegătorilor. Datele celui mai recent barometru sociopolitic realizat de compania de cercetare IMAS arată un sprijin în creștere față de aderarea la Uniunea Europeană. Pe fondul deschiderii negocierilor de aderare la blocul comunitar și al unei perioade marcate de vizite externe și manifestări publice de entuziasm, datele IMAS confirmă o creștere moderată a sprijinului pro-european. Într-un eventual referendum, 50% dintre respondenți ar vota pentru aderarea la Uniunea Europeană, cel mai ridicat nivel din ultimii ani de monitorizare IMAS. Scepticismul privind calendarul integrării europene rămâne dominant. Doar 27% cred că Republica Moldova va deveni membra a Uniunii Europene până în 2028, în creștere ușoară față de minimele de 24% și 25% din februarie-aprilie 2026, iar 43% cred că acest lucru este posibil până în 2030. Studiul a fost realizat în perioada 1-14 iunie pe un eșantion de 1116 persoane cu vârsta de 18 ani și peste. Marja de eroare este de plus minus 3%. Lucrările de restaurare a Catedralei Adormirii de la Kiev și ale celebrei mănăstiri ortodoxe Lavra Pecerska, care o înconjoară avariate într-un atac rus, ar putea dura aproximativ 2 ani, estimează directorul complexului Maxim Ostapenko, citat de AFP. Potrivit lui, pagubele sunt evaluate în prezent la aproape 10 milioane de euro, iar o estimare mai completă urmează să fie finalizată în următoarele zile. Amintim că în noaptea de duminică spre luni, noi bombardamente nocturne rusești cu rachete și drone în Ucraina s-au soldat cu cel puțin 11 morți. În urma acestui atac, un incendiu a atins acoperișul Catedralei Adormirii, una dintre bisericile care fac parte din Lavra Pecerska, înființată în secolul al XI-lea. Mai multe organizații neguvernamentale au anunțat că duminică 21 iunie vor bloca toate cele trei puncte de frontiere dintre Bulgaria și Macedonia de Nord, în semn de protest față de presiunea continuă exercitată asupra bulgarilor din țara vecină. Organizatorii din asociațiile Kubero Voin și Fundația Macedonia fac apel la cetățeni să participe la manifestația care va avea loc între orele 11 și 13. În apelul de participare sunt menționate persoane de etnie bulgară care, potrivit organizatorilor, ar fi fost victimele represiunilor din ultimele luni. Un alt motiv de tensiune le reprezintă incendierea automobilelor reprezentanței diplomatice a Bulgariei la Skopje. Și la final, datele despre vreme. Pe 18 iunie va fi cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Temperatura maximă va ajunge la 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

Radio Moldova se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Spectru muzical.

Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. La această oră începe programul muzical care include cântece pe versuri de Galina Fordui, un nume sonor în literatura română, ale cărei versuri sunt cântate în mai multe genuri. Muzică în stil popular, romanțe, muzică corală, dar spațiul programului Spectru Muzical l-am oferit muzicii ușoare.

Ați auzit cântecul Steaua Dragostei, interpretat de Anișoara Balmuș, muzica Vlad Mircos, compozitor cu care poeta Galina Furdui colaborează cel mai mult, reușind să lanseze cântece pentru copii, tineri interpreți, dar și artiști consacrați, așa cum este și Nina Krolikovski, una dintre marele interpretele muzicii ușoare autohtone, care a lansat în anul 1997 cântecul Scrum și Lacrimi.

Programul Spectru Muzical include cântece pe versuri de Galina Fordui și interpretă Olga Ciolacu are în repertoriu mai multe creații pe versuri de Galina Fordui, precizând că îi place că poeta scrie versuri pentru cântece. Versul semnat de ea este melodic, dramatic, în același timp profund, meditativ, axat pe metaforă și sugestie. De fiecare dată atestă vibrații polivalente în verb, lucru îndeoseb de important pentru manifestarea vocală. Versurile Galinei Fordui sunt șoapte de iubire, precizează distinsa artă pe care o ascultăm cu melodia Ne va judeca inima. Autorul muzicii Anatol Bivol.

Poeta Galina Fordui, pe parcursul anilor, a colaborat și cu autorul de muzică Dean Matveevici, colaborare încununată cu lansarea mai multor cântece. Acum le difuzăm pe cele intitulate Era într-o zi cu ciocârlii, interpretat de duetul Aurelia Laur Vlad Negruți și Pașii tăi, din repertoriul Cezarei, înregistrare din anul 1997 și respectiv 1998. Era într-o

Una din piesele scrise de compozitorul Liviu Știrbu pe versuri de Galina Furdui și interpretată de Zinaida Julea a fost mai bine de două decenii genericul uneia dintre cele mai populare și îndrăgite emisiuni de la Radio Moldova. O melodie pentru tine. Să o reascultăm!

Apropiindu-ne de finalul programului Spectru Muzical, difuzăm piesa Mai stai, autorul muzicii Mihai Stângaciu, versuri Galina Fordui. Interpretează Vasile Mereuță.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 1.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Agenda de reforme a Republicii Moldova, parcursul european al țării și provocările de securitate din regiune au fost discutate de prim-ministrul Alexandru Munteanu cu delegația Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, condusă de Antonio Guterres Limones. În timpul întrevederii au fost abordate și măsurile guvernului pentru îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor, precum și deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pe primul cluster, valori fundamentale. Oficialii au mai făcut un schimb de opinii privind provocările la adresa democrației și experiența Republicii Moldova în combaterea dezinformării, finanțării ilegale a campaniilor electorale și tentativelor de influențare a votului prin coruperea alegătorilor. Armata Națională a primit primele 5 transportoare Piranha 5 oferite de către Germania. Recepționarea tehnicii reprezintă o nouă etapă în procesul de modernizare a armatei și al dezvoltării capacităților instituției de apărare, a declarat ministrul apărării Anatolie Nosatăi la ceremonia în care au fost transmise vehiculele blindate de ultimă generație. La rândul său, ambasadorul german Hubert Knirsch a remarcat faptul că, prin cooperarea cu autoritățile moldovene, Germania contribuie la consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova și totodată la sporirea nivelului de protecție și siguranță al pacificatorilor moldoveni. Transportorul Piranha 5 este unul dintre cele mai moderne vehicule blindate pe roți, aflate în exploatare la nivel internațional, fiind utilizat de mai multe state membre NATO și partenere. Transportorul se remarcă printr-un grad înalt de protecție a echipajului, mobilitate sporită și flexibilitate operațională. Datele celui mai recent barometru sociopolitic realizat de compania de cercetare IMAS arată un sprijin în creștere față de aderarea la Uniunea Europeană. Pe fondul deschiderii negocierilor de aderare la blocul comunitar și al unei perioade marcate de vizite externe și manifestări publice de entuziasm, datele IMAS confirmă o creștere moderată a sprijinului pro-european. Într-un eventual referendum, 50% dintre respondenți ar vota pentru aderarea la Uniunea Europeană, cel mai ridicat nivel din ultimii ani de monitorizare IMAS. Scepticismul privind calendarul integrării europene rămâne dominant. Doar 27% cred că Republica Moldova va deveni membra a Uniunii Europene până în 2028, în creștere ușoară față de minimele de 24% și 25% din februarie-aprilie 2026, iar 43% cred că acest lucru este posibil până în 2030. Studiul a fost realizat în perioada 1-14 iunie pe un eșantion de 1116 persoane cu vârsta de 18 ani și peste. Marja de eroare este de plus minus 3%. Mai multe organizații neguvernamentale au anunțat că duminică 21 iunie vor bloca toate cele 3 puncte de frontiere dintre Bulgaria și Macedonia de Nord, în semn de protest față de presiunea continuă exercitată asupra bulgarilor din țara vecină. Organizatorii din asociațiile Cubero Voin și Fundația Macedonia fac apel la cetățeni să participe la manifestația care va avea loc între orele 11 și 13. În apelul de participare sunt menționate persoane de etnie bulgară care, potrivit organizatorilor, ar fi fost victimele represiunilor din ultimele luni. Un alt motiv de tensiune le reprezintă incendierea automobilelor reprezentanței diplomatice a Bulgariei la Skopje. Lucrările de restaurare a Catedralei Adormirii de la Kiev și ale celebrei mănăstiri ortodoxe Lavra Pecerska, care o înconjoară avariat într-un atac rus, ar putea dura aproximativ 2 ani, estimează directorul complexului Maxim Ostapenko, citat de AFP. Potrivit lui, pagubele sunt evaluate în prezent la aproape 10 milioane de euro, iar o estimare mai completă urmează să fie finalizată în următoarele zile. Amintim că în noaptea de duminică spre luni, noi bombardamente nocturne rusești cu rachete și drone în Ucraina s-au soldat cu cel puțin 11 morți. În urma acestui atac, un incendiu a atins acoperișul Catedralei Adormirii, una dintre bisericile care fac parte din Lavra Pecerska, înființată în secolul al XI-lea. Și la final, datele despre vreme. Pe 18 iunie va fi cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Temperatura maximă va ajunge la 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: înregistrări din Foroteca Radio. În cadrul ciclului Revelații Arhivei, vă invităm să ascultați un dialog susținut de redactorul Cecilia Melniciuc și artistul plastic Mihai Grecu despre Aurel David. O emisiune din anul 1991.
1: Domnul Mihai Grecu, probabil rar cămeruță studențească, rar apartament, rar birou de lucru, unde să nu întâlnim acest prea cunoscut arbore Eminescu. Țin minte încă din anii studenției, e o lucrare foarte îndrăgită a tuturor și cine nu reușea să o procure, așa, oficial, se folosea de niște reproducții ale amatorilor, singur încerca să reproducă, dar prefera să aibă acest arbore Eminescu în preajmă. Dumneavoastră, probabil, ne puteți mărturisi mai multe lucruri despre această lucrare, fiindcă perioada prin care am trecut noi cu toții era o perioadă când această lucrare era de preferat să fie mai la dos ținută, să se vorbească mai puțin despre ea. Dumneavoastră, bănuiesc că ați cunoscut și autorul lucrării și probabil momentul apariției, istoria apariției cât de puțin a acestei lucrări. Ce ați putea să ne povestiți în acest sens?
2: Da. Înțelegi, problema lui Aurel David este o problemă foarte mare. Dar ea este legată în același timp și de Eminescu, care tot este foarte mare problema, problema lui Eminescu. Și dacă mă gândesc, Eminescu este tratat fiind un om foarte complex, Eminescu, fiind un poet de mare anvergură europeană, el n-a fost adus la un numitor comun. Întotdeauna au fost autori care l-au tratat fie idealist, i-au ilustrat operele, fie absolut terestru. Spre exemplu, Ligia Măcovei, o excelentă graficiană din București, din România, l-a tratat întotdeauna ca pe un om terestru. Și asta i-a fost problema. Mă țin minte câteva portrete, portretul lui Eminescu, chiar un bărbat cu buze crăpate, în sfârșit ceva foarte omenesc și în același timp uman. Și suferind nu ca în romantism, ci omenește, suferind ordinar chiar. Chiar uite, asta e cuvântul, ordinar. L-a tratat, are și unele idealizări, dar nu atât idealizări, cât măreție. A subliniat Ligia Măcovei în el măreție, parcă de om ales, al soartei ales. Asta este un criteriu, un moment pe care îl cunosc eu cel puțin așa. Și al doilea este tratarea ilustrațiilor lui Eminescu ca niște lucruri parcă neîntâmplate, parcă ideale, parcă cosmice, parcă... Uite, dintre aceștia care l-a tratat anume așa a fost Jules Perahim, care a făcut foarte multe ilustrații la Eminescu. Și acolo, vă zic, Eminescu și ilustrațiile la Eminescu sunt întotdeauna ridicate la rang de cosmic, de ideal, de supranatural, aș spune. În sfârșit, și uite, apare la noi, care a murit foarte devreme, Aurel David. Aurel David, care a apărut cu o lucrare, de la început când am văzut-o, chiar am rămas așa, nu știu cum, noi eram vecini. Și colegi și vecini, vine deseori, ne vizitam atelierile și chiar nu știu cum i-am spus, Aurică, dar ce e asta, ce e copacul, ce e Eminescu, Eminescu e altceva. Se vede că eu nu l-am înțeles. De-abia după ce a trecut un timp, mi-am dat seama că asta este a treia viziune despre Eminescu. A lui Aurel David, vă zic că față de tot ce s-a făcut, la un moment dat mi se adresau poeții, medicii, avocații, care mă rugau să-i fac rost. Mai ales după ce Aurel dispăruse, eu de acum înțelesesem lucrarea. Extraordinar de fine, de delicate, de neomenești. În sensul ăsta, cu toată forța ei de creație, îți poți închipui să faci dintr-un copac un om. Toate poveștile pe care le știm noi, parcă s-au concentrat aici la David, în acest arbor lui Eminescu. toate filozofiile pe care le are pământul, eu cred că sunt tot acolo la David. Cum de a dat el această vână atât de extraordinară? Eu după aceea îi spuneam că, dragă, tu știi, de la început, eu nu te-am înțeles. Credeam că, că e așa, înțelegi, eu am încurcat de fapt arta, adâncurile artei populare cu arta de mahala. Înțelegi, este ceva și de arta de mahala în acest, în acest Eminescu al lui. Dar și arta de mahala este o artă extraordinar de mare, interesantă și așa mai departe. Și chiar vă să zic că aceste nedumiriri ale mele, eu am făcut un vers, am făcut un ciclu despre David și o mică poezioară care este cam așa. Portretul lui Eminescu. Crengile copacului au făcut portretul lui. De la început am văzut numai teiul. După un timp a dispărut copacul și pe veci a rămas Eminescu. Îți poate că e puțin naivă, deși răposatul Liviu Damian, care mi-a tipărit că să le dau la... A spus că el le-a apreciat. Eu, chiar și acum, nu știu cum mă comport, în orice caz este un sentiment foarte sincer și el ilustrează într-adevăr acea stare a mea, că eu de la început am văzut un copac. Și el îmi spune... Băi, Mihai, ia uite mai atent, ții. Și eu așa mă uit după aceea încă mai atent. Se vede că și din spusele mele el a făcut o lecție, pentru că a mai corijat ceva ca să pară, dintr-o dată să apară Eminescu. Și văd că ăsta a fost momentul cu atunci când pentru prima dată am văzut lucrarea asta lui. După aceea vă să zic că și într-adevăr a fost așa. Astăzi când privesc câte o lucrare că un Eminescu de-a lui David, copacul lui Eminescu, eu nu mai văd copacul. Înțelegi ce s-a întâmplat? A dispărut copacul și apare tot timpul numai Eminescu. Și mi-am pare foarte bine că Dumitru Trifan, care lucrează la literatura și artă, au pus o emblemă cu copacul. Și vă să zic că ce se întâmplă? Se întâmplă că această lucrare este foarte complexă, dar în același timp, straniu lucru, ea nu este gustată de către toți, ea nu este înțeleasă de către toți. Dar ea are întrânsa o forță, are întrânsa o imagine care ne domină și prin această simplitate, mai ales prin această simplitate, că un simplu copac, vă să zic că s-a transformat în chipul lui Eminescu. Și dar mai ales ce mă intrigă și ce mă copleșește pe mine este cum de i-a venit în cap lui aceasta. De obicei, știți, Eminescu este tratat așa, stă un tânăr undeva sub un tei, sau au făcut o mie și una de ilustrații din felul ăsta, și ilustrațiile lui tot așa sunt foarte diferite, în sensul ăsta că ba sunt foarte idealiste, ba sunt foarte terestre, și uite, unicul, eu cred că asta este unicul caz, când David a legat copacul iubit de către Eminescu, l-a legat în așa fel, în așa chip, încât s-a identificat Eminescu și cu teiul. Și uite, lucrul ăsta pentru mine și astăzi este o mare taină. Eu cred că, nu știu cum, știu biografia lui David, știu că el s-a născut aici, lângă Hâncești, știu că el, de copil, în timpul războiului a fost copil. Și uite, vreau să-ți citesc câteva din acele imagini pe care le-am făcut. N-am știut să te păstrăm, tânăr pescăruș rebel. Asta e un fel de titlu pentru el. Uite, și el a avut atelier aici alături cu mine. Și din atelierul lui, el era un om de creație, dar oamenii nu-l înțelegeau, mai ales șefii. El putea să critici, să ridice la tribună și să tai verde în față ceea ce știa despre om și așa mai departe. Și din cauza asta a avut foarte mulți dușmani. Și vă să zic că ce a făcut el din atelierul lui? Din atelierul tău înalt ai ridicat podeaua, el a ridicat într-adevăr podeaua, în tavanul cerului, ai făcut din el un castel năstrușnic, iar scara ce suie la etaj e scara pădurii din povestea Codrului. Într-adevăr, el, știi, el era un om care lucra ca pictor, ca grafician, făcea pictură murală și în același timp și acolo unde trăia, el vroia să transforme lumea aceea și ea câteodată, într-adevăr, căpăta această imagine că eu n-am trecut mult pe la el și la un moment dat el mă cheamă și vin și văd, da, atelierele noastre este un model de asta, de șablon. Și el a luat și a transformat. Și vă spun că la un moment dat când am intrat, am văzut o scară făcută din niște crengi. Și parcă era într-adevăr ca din povestea Codrului. Vă zic că, cu alte cuvinte, ce vreau să vă spun? Vreau să vă spun că acest om, acest Aurel David, a fost un om într-adevăr excepțional și noi nu l-am prețuit, dar nu l-am prețuit prin faptul că știți cum e societatea noastră asta, mai ales sub influența Partidului Comunist și mai ales ăștia de la partid de la noi, de fiecare dată se legau de el. El are foarte apropiată viața tragică a Măriei Drăgan. Ultimul timp lui plăcea să bea, dar nu bea el așa să bei ca un bețiv, ci bea puțin, însă bând puțin el se excita și vedea lucrurile, nu știu cum, mai ascuțit, mai clar, mai... Și din cauza asta, vă zic că ăștia de partid, mai ales, nu-l puteau suferi. Îl pedepseau, nu-i dădeau de lucru și multe altele ca să se îndrepte, ori el nu se îndrepta. Și acest lucru, vă să zic că l-a făcut ca el să fie foarte nervos și multe au intervenit niște momente așa psihice pur și simplu la el, că el nu putea suferi nedreptatea. Eu mi-aduc aminte că un tip de-al nostru care e de partid și era președinte de Uniune făcuse o lucrare nu știu unde, am uitat satul, și el a trecut pe acolo și lucrarea se deteriora. Și el atunci îl întâlnește și îi spune: Ilie Trofimovici, vașa robota разрушается, чего не пойдете не... Și el îi spune: а какое твое дело? Și asta l-a ofensat așa de mult pe Aurel, că el s-a legat de el și a spus: cum, какое мое дело? Матали, ai făcut pentru popor și ai luat o groază de bani și în sfârșit i-a făcut o săpuneală, i-a făcut o morală, eu am fost de față. Încât eu n-aș găsi nimic neobiectiv și extraordinar în ceea ce a spus. El a relatat un fapt. Un fapt că orice om trebuie, după ce ai făcut o lucrare, trebuie să mai porți și de grijă, ca să te duci acolo din când în când să vezi că poate... Și uite, din cauza asta el a avut foarte mulți neprieteni. Și chiar dușmani, dacă aș putea să spun așa, pentru că la fiecare pas îl pășteau și întotdeauna îi scoteau ochii cu orice, până și cu faptul că el a transformat atelierul. Și aici a avut un scandal cu președinte și cu așa mai departe. Vă să zic că era un om integru, un om de mare ținut așa și asta l-am văzut și mă durea când îl vedeam, era în stări din acestea.
1: Probabil aceiași birocrați și răuvoitori au căutat să diminueze și valoarea acestei opere a arborelui Eminescu, fiindcă am auzit unele versii cum că Aurel David ar fi plagiat un pictor italian. Nu mai aduc aminte despre cine e vorba, prea puțin cunosc pictura italiană. Ați găsit așa vreo asemănare?
2: Nu cred. Astea sunt scornituri. Pentru că se vede, în definitiv, poate să se întâmple că undeva, cineva, vreun grafician, fie italian, francez sau și așa mai departe, din niște rude popoare cu al nostru, putea să se întâmple ceva. Dar asta nu este plagiat, nu, pentru că asta e urât ce stârnesc acești oameni. Într-adevăr, probabil că este... În sfârșit, cred că a trecut un car de ani de când a făcut el lucrarea asta. Trebuie că să fie apărut cineva și să fie auzit. Dar așa, spre exemplu, mulți, poate pe Dante l-au făcut din infern cu niște... întrezărind într-o pădure, întrezărând, poate că acolo era chipul lui Dante, ca ceva așa, cum să vă spun, supranatural. Din punctul ăsta de vedere, dar ceea ce a făcut David, nu, asta nu este plagiat, nu este, lumea ar fi găsit și ar fi ajuns de mult, toată, că a trecut foarte mult timp.
1: Și chiar dacă ar fi fost folosită ideea cuiva, dar să redai până într-atât zbucimul vieții acestui om, al marelui Eminescu, printr-un arbore, se găsește asemănarea, însă și ideea... Arborele stă la temelia vieții. În același Eden, arborele a fost cu pomul vieții și fructele celea din care a venit și păcatul. Probabil chiar această idee de a o lua la bază, că Eminescu iarăși stă la baza ființării noastre, a generațiilor care am venit după el.
2: Da, fără îndoială. Înțelegi, Matalia, ai perfectă dreptate. Chipul lui este ceea ce am spus, știi, este ceva extraordinar cum se suprapune, parcă se suprapune peste tei, peste copacul ăsta, se suprapune el și este indisolubil, este de nedespărțit. Și problema asta, chiar dacă, înțelegi, foarte mulți pictori au fost sub influența altor pictori. Asta se știe și asta e ceva foarte normal. Dar nu e vorba de plagiat. Plagiatul este condamnabil. Dar să zicem, cineva ar fi spus sau cineva ar fi făcut ca o idee aproximativă care putea să fie așa ceva și luată și adusă la acea perfecțiune. El era un băiat extraordinar de antrenat în creație. Eu mi-aduc aminte, eram cu el la Moscova, când el făcea statuia asta care stă și acum aici, brațele care se ridică din pământ, acelor îngropați de vii. A făcut el ceva așa foarte interesant, dramatic, tragic, extraordinar. Și eu îi admiram această lucrare, vineam la el și o admiram. El, dar trebuie, lucrarea trebuiește văzut. Ea stă aici, pe șoseaua Orheiului. Și el îmi povestește că, eu zic, dar cum ți-a venit în cap? Că mâinile astea, la un moment dat, el le-a înconjurat cu sârmă ghimpată. Și el zice, bă, eu eram la Moscova. Și tot îmi vinea, tot mă gândeam, ce e de făcut acolo, că nu-mi plăcea ceva. Și la un moment dat mi-am dat seama că trebuie sârmă ghimpată. Și seara am luat trenul și fuga la Chișinău. Îți poți închipui ce creativitate, ce pulsații de creație, de creier subtil și extraordinar de organizat și extraordinar de anume creativitate. Întotdeauna am văzut în el această trăsătură a lui care într-un cuvânt se numește creativitatea artistului.
1: Și totuși, la Eminescu, teiul de regulă e copacul cela blând, cu flori dulci de tei. Și David ne prezintă un tei mai altfel. Un tei în zbucium, în vifor, în furtună, pe un vârf de stâncă. Cum credeți? Ce i-a trezit această idee?
2: Asta este adevăratul creator. Niciodată nu repetă

0: creația ta, să te îndepărteze de la el, dar să te apropii cu altă latură de acel Eminescu și de alt fel, într-adevăr, de alt fel de tei. Și vă zic, asta este încă o dovadă că creativitatea are o sumedenie de posibilități de a relata lucrurile, de a relata evenimentele și așa mai departe, dar de fiecare dată, ce-ar fi dacă noi cu toții am crede că teiul este numai așa, cum l-a descris Eminescu. El este și așa, dar el mai este și altfel. Și uite, David, uite, prin creativitatea lui, el mișcat de creativitate, a călcat parcă regula jocului Eminescu. Dar de fapt n-a călcat-o, el a adâncit-o.
1: Și ne-a oferit, de fapt, un tei al vieții lui Eminescu, un tei bântuit de furtună.
0: De furtună și pe acel pisc. Și este, înțelegi, și aici eu nici n-aș pune problema că el într-adevăr a vrut pentru un om de creație, spre exemplu, în cazul de față teiul lui Eminescu, este o abstracțiune. Nu ne e frică de aceste cuvinte, știi, abstracțiune, dar abstracțiune este momentul acela care leagă lucrurile și dezleagă lucrurile, care a dezlegat problema că Eminescu este... Eu când privesc imaginea lui pe care a făcut-o David, eu nu mai văd parcă teiul, eu văd această îngemânare dintre om și copac, că un fel de panteism de existență a obiectelor până la noi, și parcă Eminescu a fost turnat în această imagine și ea este, și numai ea este Eminescu și numai ea este acest copac. Nu știu cum, eu pun foarte sus, prețuiesc lucrarea lui, este încă prin faptul că tot despre cei ce de fapt noi vorbim, este această mare, mare, mare proprietate a artei de a crea, de a face altceva la alt nivel și cu totul altceva de la care am pornit.
1: Dar piscul, cum credeți, de ce l-o fi plasat acestei, anume în vârf de pisc, în vârf de stâng?
0: Nu știu, eu nu m-am gândit la asta, dar pentru mine parcă nici nu e pisc, e pur și simplu un teren, un loc, și vezi, mă tale, vezi numai piscul, dar eu văd că acolo i-a trebuit, bărbia lui Eminescu trebuia să fie, păcat că n-avem aici... Bărbia lui Eminescu trebuia să fie rotunjoară. Și ea a folosit, înțelegi? Și aici este ceva.
1: Și în același timp, ea ne vine o idee atât de genială, fiindcă Eminescu a fost, de fapt, s-a plasat pe piscurile societății, vârfuri ale societății din timpurile celea, dar aflându-se pe vârf, pe acest pisc a fost tot timpul în bătaia vântului, în calea...
0: Răstriștilor.
1: Da.
2: În cadrul ciclului Revelației Arhivei ați ascultat un dialog susținut de redactorul Cecilia Melniciuc și pictorul Mihai Grecu, o emisiune din anul 1991. În continuare, în cadrul ciclului Revelației Arhivei urmează romanțe pe versuri de Mihai Eminescu în interpretarea lui Gheorghe Sărac. Regia Vsevolod Romanescu, redactor Ala Poiată. O emisiune din anul 1989.

În cadrul ciclului Revelația Arhivei ați ascultat romanțe pe versuri de Mihai Eminescu, în interpretarea lui Gheorghe Sărac. Regia Vsevolod Romanescu, redactor Ala Poiată, o emisiune din anul 1989.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 2.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Armata Națională a primit primele 5 transportoare Piranha 5 oferite de către Germania. Recepționarea tehnicii reprezintă o nouă etapă în procesul de modernizare a armatei și al dezvoltării capacităților instituției de apărare, a declarat ministrul apărării Anatolie Nosatăi la ceremonia în care au fost transmise vehiculele blindate de ultimă generație. La rândul său, ambasadorul german Hubert Knirsch a remarcat faptul că, prin cooperarea cu autoritățile moldovene, Germania contribuie la consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova și totodată la sporirea nivelului de protecție și siguranță al pacificatorilor moldoveni. Transportorul Piranha 5 este unul dintre cele mai moderne vehicule blindate pe roți aflate în exploatare la nivel internațional, fiind utilizat de mai multe state membre NATO și partenere. Transportorul se remarcă printr-un grad înalt de protecție a echipajului, mobilitate sporită și flexibilitate operațională. Agenda de reforme a Republicii Moldova, parcursul european al țării și provocările de securitate din regiune au fost discutate de prim-ministrul Alexandru Munteanu cu delegația Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, condusă de Antonio Guterres Limones. În timpul întrevederii au fost abordate și măsurile guvernului pentru îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor, precum și deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pe primul cluster, valori fundamentale. Oficialii au mai făcut un schimb de opinii privind provocările la adresa democrației și experiența Republicii Moldova în combaterea dezinformării, finanțării ilegale a campaniilor electorale și tentativelor de influențare a votului prin coruperea alegătorilor. Datele celui mai recent barometru sociopolitic realizat de compania de cercetare IMAS arată un sprijin în creștere față de aderarea la Uniunea Europeană. Pe fondul deschiderii negocierilor de aderare la blocul comunitar și al unei perioade marcate de vizite externe și manifestări publice de entuziasm, datele IMAS confirmă o creștere moderată a sprijinului pro-european. Într-un eventual referendum, 50% dintre respondenți ar vota pentru aderarea la Uniunea Europeană, cel mai ridicat nivel din ultimii ani de monitorizare IMAS. Scepticismul privind calendarul integrării europene rămâne dominant. Doar 27% cred că Republica Moldova va deveni membra Uniunii Europene până în 2028, în creștere ușoară față de minimele de 24 și 25% din februarie-aprilie 2026, iar 43% cred că acest lucru este posibil până în 2030. Studiul a fost realizat în perioada 1-14 iunie pe un eșantion de 1116 persoane cu vârsta de 18 ani și peste. Marja de eroare este de plus minus 3%. Lucrările de restaurare a Catedralei Adormirii de la Kiev și ale celebrei mănăstiri ortodoxe Lavra Pecerska, care o înconjoară avariate într-un atac rus, ar putea dura aproximativ 2 ani, estimează directorul complexului Maxim Ostapenko, citat de AFP. Potrivit lui, pagubele sunt evaluate în prezent la aproape 10 milioane de euro, iar o estimare mai completă urmează să fie finalizată în următoarele zile. Amintim că în noaptea de duminică spre luni, noi bombardamente nocturne rusești cu rachete și drone în Ucraina s-au soldat cu cel puțin 11 morți. În urma acestui atac, un incendiu a atins acoperișul Catedralei Adormirii, una dintre bisericile care fac parte din Lavra Pecerska, înființată în secolul al XI-lea. Mai multe organizații neguvernamentale au anunțat că duminică 21 iunie vor bloca toate cele trei puncte de frontiere dintre Bulgaria și Macedonia de Nord, în semn de protest față de presiunea continuă exercitată asupra bulgarilor din țara vecină. Organizatorii din asociațiile Cubero Voin și Fundația Macedonia fac apel la cetățeni să participe la manifestația care va avea loc între orele 11 și 13. În apelul de participare sunt menționate persoane de etnie bulgară care, potrivit organizatorilor, ar fi fost victimele represiunilor din ultimele luni. Un alt motiv de tensiune îl reprezintă incendierea automobilelor reprezentanței diplomatice a Bulgariei la Skopje. Și la final, datele despre vreme. Pe 18 iunie va fi cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Temperatura maximă va ajunge la 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Sinfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Vimbae Kasiboni, în septembrie 2025. În program veți audia creații de Hannah Kendel, Sergei Nevski, Johannes Schöllhorn și Andile Kumallo. Solistă mezzo-soprana Cristina Dalețca. Audiție plăcută!

인 본캐스트 보는

Stimați ascultători, la Radio Moldova ascultăm selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Sinfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Vimbae Kaziboni în septembrie 2025.

Stimați radioascultători, în cadrul programului Europa Muzicală am difuzat selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Sinfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Wimbay Kasiboni, în septembrie 2025.